0: いします。今日私は福島市卸町の方にお邪魔をいたしました。まあ、こちらはですね、一般社団法人福島市公設地方卸売市場協会があるところで、人気の市場食堂というところがあったんですが、この市場食堂が今年の2月28日に閉店をいたしました。まあ、こちらは市場ならではの新鮮な魚介を使ったバラエティなメニューが多いということで、かなり人気のお店でしたが、残念ながら2月28日で閉店してしまいました。そうしましたら新たに5月18日に再オープンということで、オープンが決定したということです。ということで今日はお話を伺っていきたいと思います。こちらで調理仕入れを担当しています田中裕樹さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 田中さん、こちらは2月28日に閉店となりましたが、また新たに5月18日にオープンとなりました。これはやはり皆さんからそういう声が多かったんですか？
1: ですね、本当に閉店間際までなんで続けてくれないの、また美味しかったのに残念だっていう惜しむ声いただきまして、はい、それがある方に通じまして、この度5月の18日に再オープンすることができるということで、はい、皆さんにまた美味しいお料理提供できるっていうのが本当に嬉しく思っております。
0: そうですね。さあ、そういったたくさんの声が聞こえてきて、そして新たに再オープンするという、田中さんはそうすると以前からこちらのお店の方にいらっしゃったんですか？
1: そうですね、約2年ちょっとぐらい、はい、こちらでお世話になってまして、おかげさまでご一家いただけるお料理、お客様に提供させていただくことができて、私も、嬉しくと思っております。
0: こちらはそのメニューでもね、皆さんから人気で惜しまれる声の中、2月28日に閉店して、そして今度は新たに5月18日にオープンということなんですが、こちら営業時間を教えていただけますか？
1: はい、営業時間ですが、午前10時半よりオープンいたしまして、はいはい、午後2時30分までの間お料理提供させていただきます。はい、2時半がオーダースポップで、3時の閉店ということで営業させていただきます。
0: こちらは田中さん、市場関係者だけではなくて一般の人たちもかなりお店に訪れるという人気のお店ですよね。
1: そうですね、おかげさまで市場関係者の方々の、口コミ等もあったとは思うんですが、はい、周辺住民の方々、お越しいただいて、歩いて徒歩で、ご来店くださるお客様等もおられまして、
0: はいはい、
1: それのお客様が何度もリピートしていただけるような、非常にありがたい話でございました。
0: こちらのお店の特徴としては、福島市公設地方卸売市場の一角にあるということで、特に新鮮なメニューをね、格安で食べることができるというのがもう皆さんのこの嬉しいところではあると思いますが、田中さんご自身も5月18日に再オープンすることができて嬉しかったんじゃないですか？
1: そうですね、またお客様にお会いできるっていう、正直ちょっとすぐにはなんて言うでしょう、お客様にまたお会いできるっていうことが、最初は考えられなかったんですが、オープンさせていただきまして、またお客様に来ていただけて本当に感謝しております。
0: 5月18日に再オープンしました。こちらのお店のメニューというのは以前とは変わらずに同じメニューなどがあるわけですか？
1: そうですね、はい、あまりお客様に支持いただけなかったメニューもありましたんで、はい、そちらの方を省きまして、メインでやらせていただきました。また銘柄はちょっと変えるしかなかったんですが、はい、お味はそのままにということで、またご支持いただけるよう、仕入れの方も頑張らさせていただきまして、また業者さんにもご協力いただけましたので、やはり豚丼というお店だったもんですから、意外と海鮮業者が前経営してましたんで、はい、魚のお店じゃないのというお客様かなり多かったんですが、魚の仕入れのお店だったんで肉だったのかなっていう

0: はい、ちょっとそのギャップでお客様にとってはちょっと戸惑われた方もおられました。はい、ただご支持いただけてたのは豚丼だけではなくてやはり海鮮のこちらがご支持いただけたっていうのも事実としてございましたので、
1: うん、は
0: い、
1: 田中さん、私もね、一番は海鮮丼とか焼き魚とか、はいはい、そういうものなのかなと思ったら、人気の一番は豚丼だったんですか？
0: そうなんですね、はい、やはりボリュームとお値段で、
1: はい、
0: お客様からも支持いただけてたという、うん、まあ、昨今の値上げ事情で、そのお値段ではもう到底できる営業内容ではなくなってしまったんですが、
1: はい、
0: またお客様にリピートしていただけるように、今度はしっかりお味の方も、うん、変わらぬ味で出させていただけたらと思いまして、
1: うん、
0: はい、メニューには、残させていただきました。
1: ということは田中さん、こちらで食べることができるメニューとしては豚丼、あとはその他にはどういったメニューですか？
0: そうですね、以前はエゴマトン使わせていただいてたんですけども、仕入れの関係上、はい、葉山高原豚に変わらせていただきまして、
1: はい、
0: また関連企業様にご協力もいただけまして、
1: うん、
0: ご提供すること可能ということだったもんですから、うん、こちらのブランド豚、やはり福島では、まあ、エゴマトンに並ぶ葉山高原豚、うん、
1: はい、
0: ただ生産量も明らかに葉山高原豚の方が多いというのもあったんですが、
1: はい
0: はい、こちらで提供させていただくということで、
1: うん、
0: お客様にはお楽しみにいただけたらと思っております。はい、
1: 葉山高原豚を使ったこのお料理、これも楽しみですね。そして田中さん、もちろん海鮮丼などもあるんですよね？
0: そうですね、
1: はい、
0: こちらも仕入れの関係上前のお値段でというわけにはなかなかいかないんですけども、
1: うんうん、
0: はい、変わらぬお味をということで、ご提供させていただくことになりまして、
1: うん、
0: はい、お客様からはご支持いただけるんではないかと思います。
1: まあ、
0: はい、
1: 昨今の事情もありましてね、いろいろ値上げしていますから、
0: そうですね、
1: まあ、そこをね、皆さんには考慮していただきまして、味は、まあ、前のままに美味しい、そしてさらに美味しいメニューを提供していくということですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: せっかく市場にあるお店なので、まあ、グランドメニューとして葉山高原豚と使いまして、
1: はい、
0: 他に生姜焼き定食とかロースカツ定食とか、うん、そういったものもございますが、
1: はい、
0: はい、その他に今度はランチメニューをご用意させていただきました。
1: はい、
0: はい、こちら A ランチ、B ランチ、C ランチ、
1: うん、
0: 3種類でございますが、こちらにはその日取れた魚が入ることもあれば、また、旬のお野菜ですね、
1: うん、
0: こちらを使った、炒め物とか、
1: はい、
0: そういったことでお客様に提供していけたらと思ってメニューの一部に組み込ませていただきました。お客様にやはりご愛顧いただけるっていうお店を再オープンさせていただいたわけですので、
1: うん、
0: さらに活気のある、お客様にも美味しいと言っていただけるお店にしたいと思っております。はい、
1: はい、こちらは卸売市場の中にありますので、駐車場も広い駐車場がありますから、車でお越しの方もそちらをご利用いただきまして、そして美味しいメニュー、特にランチメニューをこちらで召し上がっていただけたらなと思います。もう常連さんも多いお店ですから、常連の方も楽しみにしてますよね。
0: そうですね、待ち焦がれてたよなんていうお客様いらっしゃいまして、
1: はい、
0: はい、おかげさまでまた変わらない味で美味しかったよって、
1: うん、
0: ご感想いただけまして、
1: はい、
0: 本当に、料理人冥利に尽きるお言葉でございました。
1: はい、5月18日月曜日に再オープンいたしました、こちら市場食堂、営業時間は午前10時30分からラストオーダーは14時30分、閉店は15時ということです。もうさらに美味しさがアップしてますので、ぜひ皆さんこちらの方に、来ていただければと思います。市場食堂の今日は調理仕入れ担当の田中裕樹さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。お客様のお越し、心よりお待ちしております。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて

0: 島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは彩香です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 皆さんはじめまして、海猫食堂の井上と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。さあ海猫食堂さん、昨年図形にあった店舗を閉まってしまったんですけれども、現在はなんと郡山駅前近くにある海猫酒場さんに拠点を移して、はい、お昼と夜に営業されているということですよね。
1: はい、そうなんです。
0: ありがとうございます。はい、海猫食堂が復活ということでよかったんでしょうか。
1: はい、そうです。海猫食堂の味を受け継ぎまして再現できるように復活させていただきました。
0: はい、ありがとうございます。さあそんな海猫食堂さん、やっぱりランチがとっても何でしょうか、はい、私も印象的で、はい、メニューが選べたりですとか、味はもちろん美味しいんですけれども、はい、たくさんこう何でしょうか、食材が使われていたり、はい、品目が多い定食型だったんですけれども、はい、これはやっぱり海猫酒場さんで、はい、に移した現在も継続されてるんですか。
1: はい、そうですね。一応その定食をメインに出しているんですけれども、はい、海猫定食っていう2食メインが選べる定食が、はい、前もメインで出していたので、はい、そちらを主に復活させて、はい、出ししております。
0: ちなみに内容伺ってもいいですか。
1: はい、メインが4種類ありまして、はい、海猫の唐揚げ、はい、ハンバーグ、こちらトリュフソースとなっております。あとはキーマカレー、はい、ポークジンジャー、こちらの4種類から、はい、2種類選んでいただいて召し上がっていただく、はい、定食になっております。はい、
0: これ本当どれも海猫食堂さんのご飯っても美味しいというイメージが本当にあるんですけれども、特に井上さんの今一番のおすすめはどれですか。
1: おすすめはやっぱり海猫の唐揚げと、あとやっぱり海猫の味を引き継いだキーマカレーが大変、はい、おすすめとなっております。
0: そうですか。はい、やっぱりこうこだわりが詰まってるんですかね。
1: そうですね、秘伝のレシピがありまして、そちらの方を使ったキーマカレーは、はいはい、特に、はい、女性の方にも人気で。
0: そうですか。はい、さあそしてなんと新メニューがあると伺ったんですけれども、はい、これも教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: これは私のおすすめなんですけども、新たなメニューとして、はい、大盛りナポリタン。
0: 大盛りナポリタン、
1: はい、昔ながらの味付けを、はいはい、意識しまして、はい、麺が 500g
0: 500g、
1: はい、入っております。
0: はいはい、
1: こちらは会社員の方向けにということで、はいはいはい、作らせていただいたんですけども、もちろん麺は少なくして、はい、普通のナポリタン定食っていう形でもお出ししております。
0: そうですか。はい、500g って聞くとなんか本当に、はい、若い男性の方からも多分働き盛りの男性も本当に、ね、満足できる量かなと思うんですけれども、はい、そして女性も嬉しいハーフサイズもあるということで、はいはい、これは気になるとこですね。はい、ちなみに具材はどんなものを使ってるんですか。は
1: い、具材も、昔ながらの、ピーマンでしたり、はい、玉ねぎだしたりはもちろん入ってるんですけれども、はい、ソーセージを入れてるんですが、そちらはピリ辛のチョリソーを使っております。
0: なるほど。
1: はい、なのでちょっと大人向けの、はい、はい、大満足できるランチになるかなと思います。
0: そうですね。はい、このメニュー、新メニューを食べに、はい、わざわざ行くっていう方もきっと多くなるんじゃないでしょうか。
1: はい、ぜひもうお待ちしております。
0: ありがとうございます。さあ先ほどね、会社員の方がと少しおっしゃっておりましたけども、はい、食べられるところがすごく、
1: そうですね、
0: 周りだとちょっと多くないというふうに伺いました。
1: はい、ランチを食べる場所が少ないんだっていうお声も、はい、たくさんお聞きしておりましたので、はい、そのような方もぜひいらしていただけるように、はいはい、ランチを再開させていただいたっていうところもあります。はい、
0: こちらの海猫食堂さん、はい、

0: 場所を教えていただいてもいいですか。
1: はい、郡山駅前にあります、はい、大観光寺さんにあります、春町堂さんの斜め前の方にございます。はい、あの階段登っていただいて2階に上がっていただきますと、はい、あのお店になっておりますので、はい、と目印にライトを照らしておりまして、はい、地面の方に海猫って書いてある、はい、あのライトアップがありますので、
0: 分かりやすい、
1: はい、昼でも見えるかと思いますので、はい、ぜひそれを目印にしてご来店いただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。こちらのランチメニューなんですけれども、はい、時間帯は何時から何時まで食べられるんでしょうか。
1: はい、今現在は11時から14時までで、はい、ちょっと早いんですけれども1時半ラストオーダーという形でお出ししております。
0: はい、ありがとうございます。はい、こちらの海猫食堂さんのランチ、ぜひ皆様お昼に食べてみてはいかがでしょうか。さあ、海猫食堂さんなんですけれども、インスタグラムございますよね。
1: はい、ございます。
0: こちらのインスタグラムちょっとご紹介させていただきたいんですけども、はい、海猫と入れていただきますと、はい、出てまいりますね。
1: そうですね、はい、
0: こちらで、あの新しい例えばメニューだったりとか、はい、情報も見られるんですか。
1: そうですね、あの前の情報もそのまま残ってはいるんですけれども、はい、そちらを参考にしていただいて、はい、また新しいメニューも続々と、はいはい、上げていこうかと思いますので、はい、ぜひご覧になっていただければと思います。
0: はい、
1: ぜひ皆さん心よりお待ちしておりますのでご来店ください。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。今日は井上さんとお話をさせていただきました。井上さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: って最悪だったな。ムービーだったし、
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。ナンスポ
1: 北スポ

この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: Music Avenue。 この時間は90年代のインディーロックを彷彿とさせるギタリスト兼シンガーソングライターであるリンゼー・ジョーダンのソロプロジェクト Snail Mail の楽曲をお送りします。 Heat Wave。

暮らしをつくる、未来をつくる、町をつくる。昭和24年創業、興建工業株式会社は、そこに住むお一人お一人の視点で町づくりを発想します。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1. Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ただいまより今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りします。この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りします。
2: さあ先週は三弦で音階を弾いてみよう、はい、ということをやりましたけれども、これドレミファソラシドって順番に弾くのはいいけどメロディ弾くの大変ですよね、これね、
3: はい、
2: でもっと簡単にメロディを弾くにはローポジションで

0: テールがあります。こんな感じです。今度はどうやったかっていうと、弦は3本使いました。3弦の開放がド、3弦の2フレットがレで、3弦の4フレットにミがありますが、これと同じ音は2弦の開放弦にあります。2弦の0フレットがミ、2弦の1フレットがファ、2弦の3フレットがソ、2弦の5フレットがラ。このラの音は1弦の開放弦に同じ音があります。1弦の0フレットがラ、ラです。1弦の開放ですね。1弦っていうのは一番地面に近い方です。
1: 自分から遠い方で分かったふりをする私ごめんなさい。
0: 1弦の2フレットがシ、1弦の3フレットがド、
2: はい、すごいできてる。
1: すごい
2: すごい、
1: ドンキーポンさんすごい。
0: さあウクレレ持ったらぜひこれをやってください。高いド、
2: はいはい、
0: これを押さえたまんま、1弦の3フレットを押さえたまんま、
2: はい、
0: 右手の親指で、
2: そう、地面に近い方の弦の3番目、
0: これが C というコードになる。初めての C っていう曲なかったでした。
2: 初めてのチューブなかった。
0: あ、そうでした。
2: 初チューブ、初チューブじゃないです
0: か。初めての C ですね。これをまあコードって呼んでる、ちょっと高度な話になりますけれども
1: 。出たぞ。C ができました。
0: C ができました。
1: はい、
0: 今4弦から弾けって言いましたけれども、4弦はさっきの音階に出てこなかったのでかわいそうなやつだと思っていたかもしれませんけど、これはソの音です。開放弦はソ、3弦の開放はド、2弦の開放はミで、今1弦3フレット押さえてますが、これは高いドです。そうですね、これなんとなく皆様薬指で押さえててくれると嬉しいなって思います。はい、今この C というコードはソとミ、高いドでしたね。高いドと低いドはまあ統一してドということにすると、低い順番から言うとドミソっていうのが C というコードになります。もう結論から先に言っちゃうと、コードは音が3つあれば成り立ちます。
1: はい、
0: 4つ目の音がある場合を4和音って言っています。同じ音は4和音とは言いません。今の C は低いドと高いドで同じ音とみなされて、これは4和音ではなくて音が4つ鳴ってても3和音です。で、3和音、音が3種類あれば成り立つんですね。だからどこも押さえなくても1弦を弾かなければこれで C というコードになります。1弦の音が押さえないでいるとラの音なんですね。これで開放弦4つ鳴らすと、これは4和音になります。音の構成音が4つということで。

0: ドミソラというコードで、これは C6 と言います。なぜ6なのかなと思ったら、ドレミファソラ、ラの音は6番目だから、ドミソラの和音を C6 って言ってるわけです、というようなことがコードのお話でございまして、これはじっくりやっていきたいと思います。
1: はい、
0: そんなわけで来週への宿題は、
1: はい、宿題、はい、
0: 考えてなかったのでめっちゃいたしたいと思います。
1: は
0: い、
1: よかった。
0: しっかり練習してきてください。お疲れ様でした。
2: はい、ありがとうございました。

この番組は快適な環境づくりビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りしました。

0: ただいまの時間は今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りしました。
1: Expect the unexpected. Coco Raji 79.1.
2: 季節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 滝田勤の
2: Have a nice day。
3: この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、クアのカフェテラス式の提供でお送りします。こんにちは、宗像和子です。ハーブはナイスデイ。ハーブの滝田勤先生とアシスタントの宗像和子が楽しく皆様にお届けいたします。今年はより身近にハーブを取り入れてみよう、暮らしの中のハーブというテーマでお届けします。5月は夏に向けてハーブダイエットです。今日ははみ出しティータイム、ラベンダーダイエットティーです。
1: 皆さんこんにちは、ハーブアドバイザーの滝田勤です。ハーブアナリスト、今日の気分はいかがでしょうか。
4: 皆さんこんにちは、アシスタントの宗像和子です。

0: 気分は上々です。滝田先生、先週美味しかった。
1: いや、ありがとうございました。
0: もうライスペーパーを使って、はい、クッキーを作るってまず発想がないです。
1: あ、はい、
0: ライスペーパーを作ることによって、はい、使うことによってすごく短時間に焼くこともできるし、はいはい、

0: してください、
1: はい、お手軽に皆さん作れるのでぜひとも試してみてください。
0: そうですね、はい、でそういうものを食べるということで、まあ、ダイエットの、はい、スイッチが入りますので、
1: はい
0: はい、お試しいただければなと思います。
1: はい、分かりました。さてこのコーナーはお茶をいただきながら、まあ、いろいろお話ししましょう、はい、ハーブの話をってい う、はい、はみ出しティータイムですが、はいはい、今回は
0: ですね、はい、やっぱりダイエットサポートということと、
1: はい、
0: あといよいよ6月になるとですねラベンダーシーズンがスタートしますので、はい、
1: 滝田先生の季節だ。
0: はい、
1: はい、
0: ラベンダーの告知を含めて、はい、ダイエットティーということで、
1: はい、
0: 今回ですねラベンダーダイエットティーを作りたいなと思います。
1: はい、
0: はい、でラベンダーはなぜこのダイエットサポートなのかというと、
1: はい、
0: まあ、何回も今月テーマに出てきたんですが、
1: はい、
0: 満腹中枢に働きかけてくれて、
1: はい、
0: 食べ過ぎを防ぐスイッチが入るのが早いんですよ、うん、ラベンダーは。
1: へー、
0: はい、なので6月はラベンダーシーズンで、はい、私もラベンダー畑にいる時間がすごい長くなるんですけど、うん、
1: はい、
0: それで5月にダイエットシーズンをスタートさせるというのはそういう理由です。
1: それで5月頃から始めますっておっしゃったんですね、は
0: い
1: は
0: い、で6月で今度勢いに乗って、7月8月の暑いシーズンの体験教室とかイベントとかをうまく サポートしながら
1: 体調を整えながら、はい、ということなんですね。
0: そういうシーズンなんですね、
1: はい、
0: はい、でそれにはそのラベンダーのダイエットティーを飲んでいただくっていうのは非常に効果的なので、
1: はい、
0: これからちょっと作りたいなと思うんですが、
1: はい、
0: ラベンダーはこのまだ5月だと、はい、今年のラベンダーっていうのはこれからなんですね。やっと花芽が上がってきたかなというところなの で、
1: はい、
0: 材料として、
1: はい、
0: 使うラベンダーっていうのは昨年のシーズンに取ったラベンダーになります。
1: はい、
0: そのラベンダーのつぼみの部分を束ねて、
1: はい、
0: お茶にするんですが、
1: はい、
0: バラバラになっちゃうとですね、ラベンダーが、
1: はい、
0: まあ、ちょっと暴れてしまうというか、
1: はい、
0: 収集つかなくなっちゃうので、
1: はい、
0: そのだいたいラベンダー10本から、
1: はい、
0: 15本ぐらいの枝のところを、
1: はい、
0: レモングラス、あの稲のような葉があるんですけども、はい、レモングラスで巻いて形を整えているんですが、
1: なるほど、
0: レモンの香りとラベンダーの香りって非常に相性も良くて、
1: はい、
0: でまたあのダイエット的なことを考えるとレモングラスは食後の血糖値の上昇を抑えてくれるような効果があるんです。
1: 薬を使わずに血糖値の上昇を抑える効果があるって嬉しいですよね。
0: でまた、
1: はい、
0: 稲状の長いハーブなので、
1: はい、
0: まあ、紐みたいにロープみたいに束ねてまとめることもできるんですね、
1: はい
0: はい、
1: 今滝田先生は10本から15本ぐらいの、
0: はい、
1: ラベンダーこれ乾燥したも の、
0: はい、乾燥した
1: もの昨年乾燥したものを束ねてい
0: て
1: くださっているのはレモングラスの葉っぱ、はい、長い葉っぱで、はい、なんか勝負湯の時の勝負みたいにしてますよね、はいはい、
0: バラバラにならないようにしてるんですけど、
1: うん、
0: ラベンダーは他のハーブと比べてすごく細い、まあ、なんていうんですかね、棒状のハーブなので、
1: はい、
0: このままハーブティーに立てちゃうとなんか収集つかなくなっちゃうんですよね、はい、まとまらなくて
1: バラバラになっちゃう、
0: はい、
1: はい、
0: でティーサーパーに、
1: はいはい、この要するにポットの大きさに合わせて束ねていけばいいんですかね。
0: はい、
1: はい、
0: でお湯を注いで、
1: はい、去年のラベンダー10本から15本、それを束ねたものに、はい、今レモンバームの葉っぱで束ねたものの中に、はい、
0: レモングラスですね。
1: あ、ごめんなさい、レモングラスです。はい、
0: はい、で蓋をして大体1本ほど蒸らします。
1: はい、
0: でそうしますと、
1: はい、
0: ラベンダーの香りとレモングラスの香りがちょうど相まって、
1: はい、
0: 美味しいハーブティーになるんですが、
1: はい、1分ぐらいですね、
0: はい
1: はい、
0: あんまり蒸らしすぎると、はい、ラベンダーのちょっと雑味が出てしまいますので、
1: うん、
0: ちょうど1分ぐらいの目安で、
1: はい、
0: 蒸らしてください。
1: そしてカップが準備されてるんですが、
0: はい
1: はい、
0: でそのカップのところにはレモンピールをちょっと添えてもらうと、はい、
1: レモンピール、
0: はい、
1: レモンピール、
0: レモンの皮ですね、
1: 皮ですね、
0: はい、風味がまた最後の仕上げを自分で楽しむっていう意見があるんですけど、
1: はい、
0: カクテルのドライマティーニで最後にバーテンさんがシュッとこう一滴絞るレモンの皮、ご存知でしょうかね。
1: 見たことあります。
0: はい、
1: はい、
0: 油、ハーブ、まあ、果物のオイルを飛ばすんですけど、その飛ばすっていう感覚が面白いね。

0: それが一滴で変わるんですね。
1: 一滴で
0: 変身、
1: はい、
0: 楽しみ、
1: はい、まあ、いろんなこうは何かを働きかけるスイッチを入れるというか、そういうことをやってるんだよという、その意識づけに、
0: はい、
1: 特にマティーニなんかはそういうあの、まあ、マティーニでマティーニを飲んで、カクテルを飲みながら何か自分の行動とかアクションを起こしたりするっていう、そういうスイッチを入れるカクテルではあるので、はい、
0: なるほど、
1: カクテル風にハーブティーも楽しめるという、そういう今日はラベンダーダイエットティーでございます。
0: なるほど、
1: はい、いらっしゃね、
0: 楽しみです、
1: はい、
0: じゃあだいたい1分経ちました、
1: はい、
0: 今ティーカップに注いでいただいています。
1: いやー、いい香りですね。
0: うん、はい、今少し
1: 穏やかな
0: レモン系の色が、はい、
1: レモングラスの色ですね、
0: はい、
1: ラベンダーの色というのは、
0: はい、
1: ラベンダー紫というようなイメージはあるんですけども、
0: はい、
1: 紫色が出るわけではないので、
0: はい、
1: ラベンダ
0: ー
1: の色というよりはレモングラスの色になるんですね、
0: はい、薄いレモン色になりました、
1: いやー、いいですね。
0: うん、
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: 出来上がりました、
0: はい、ありがとうございます。
1: はみ出しティータイムという、
0: はい、いただきます。
1: ちょっと召し上がっていただいて、
0: はい、
1: で召し上がった後にこの、
0: あ、そうすると差が分かるかな、
1: はい、
0: じゃまず、
1: はい、
0: レモンピールを使わない、
1: 使わないで、
0: そのまんまでいただきます。
1: あ、美味しいですね、このラベンダーの風味とレモンの風味が効いて、
0: うわー、これちゃんと2つ別々に分かる、
1: 分かりますね、
0: はい、はい、
2: あー美味しい、
1: ラベンダーのフラワーリーなところ、ちょっとレモングラスの
2: 香りが素晴らしい、
1: グラス用の
0: なんかあのイライラしてる人は飲んだ方がいいですよ、
1: ぜひ、はい、
0: い
1: ろんな中枢に働きかけてる感じがしますよね
0: レモン風味とこのラベンダー独特の香りが、
1: いやいいですね、
0: 両方追っかけてきますね、
1: はい、でちょっと少し
0: これで十分美味しいんですが、はい、レモンの皮、レモンピールを一瞬絞る、はい、
1: あ、また
2: 一瞬絞る、
0: 一瞬いったか、
1: 皮のところからピュッとこうピール、はい、油がシュッと出ますので、
0: ピュ
1: ッ、はい、これでも十分香りが、
0: はい、
1: 行きましたね、
2: なんか難しくないですか、
1: もう入ってます、大丈夫ですね、はい、
0: あ、全然違う、
1: 変わりましたでしょ、
0: 今度レモンがパッと自己主張してます、
1: あ、本当なんです、
0: あ、いい、
1: アロマ、
0: いいっていうか、
1: はい、
0: いや、これこれね、いつも私思うんですけど、滝田先生が横でこれをこうするとこう変わりますよって、あの実食の時にもうおっしゃってくれるじゃないですか、
1: はい、
0: その時すんごい最高の気分で、
1: はい、
0: 私その料理教わった日に極力その日のうちに作るんですよ、どれか一つ、
1: はい、
0: で家でも美味しいんだけど、
1: はい、
0: 滝田先生がそばにいてくれるわけじゃないので、
1: はい、
0: これはこうするとこんな効果がありますって言っていただくのと、
1: はい、
0: 自分で大丈夫かな大丈夫かなって思いながら再現するのではやっぱ味が違います。
1: あ、
0: 今このレモンピールの効果すごいですもん、
1: うん、本当ですよね、はい、やっぱりあのカクテルなんかもそうなんですけど、テーブルレストランとかバーのテーブルで飲むよりもやっぱカウンターで楽しむっていうのは、そういうバーテンさんとお話しながら、お酒の話とかその紅葉だったりとか、
0: はい、
1: まあ、何でもない雑談だったりとかっていうところにその美味しさっていうのが含まれてると思うんですけど、まさになんでこのレモンピールが添えられてるのかっていうのが分からないと面白くないですね。
0: いや、そうです、そうです、
1: はい、
0: あの可愛らしいからかなとかね、綺麗に見えるからかなじゃなくて、
1: そうですよ、はい、
0: はい、
1: でその仕上げを飲む方が自分でできるっていうのは、そのハーブティーの大きな要素でもあるんですけど、
0: はい、
1: ラベンダーティーもこれからあのフレッシュのラベンダーティーが出てくると、はい、ラベンダーと一緒にこの青色のお花を出すマローとかバタフライピーだったりとか、ラベンダーの色を演出して、
0: はい、
1: でハーブティー作ったりするんですけど、
0: はい、
1: それはこのレモンを加えるとこのピンク色に色が変わるとか、そういうこの色も変えて楽しんだり、
0: はい、
1: 味もそうなんですけど、
0: はい、
1: 味とか香りとか色とかを自分で飲む方が自分でアレンジすることもハーブティーというのはできるんですね。
0: なるほど、あの、はい、よく小学校の理科の高学年ぐらいになると酸性とかアルカリ性とかリトマス試験紙とかありますけど、そういう教え方ももちろん教わった方がいいんですが、味とかあの可視化っていうお話

0: をね、はい、今月の頭でしてくださったんですけど、はいはい、味で分かるっていうのは子どもたちにインパクトがすごいんじゃないですかね。
1: 忘れないと思いますね。
0: 色が変わって味も変わるっていう、はい、そういう授業があってもいいですよね。
1: 本当ですよ ね、 ね、うん、で全部自然のものですからね、はい、すごいこの味覚の教育だったりとか、いろんなその食育だったりとかにも効果的でしょうし、はい、あといろんなことを考えられる要素っていうのがその育まれると思うんですよね。
0: そうですね、
1: はい、組み合わせ工夫だったりとか、
0: その体調が良くないとすぐなんちゃら薬を飲もうってなるじゃないですか。でもおそらく滝田先生だとこのぐらいだったらこれとこれを入れてハーブティー作って飲めば穏やかになるかなとか、ね、はいはい、やっぱりいつも考えてらっしゃいますか。
1: 考えてますね、はい、まあ、あんまり、まあ、ダメージっていうか、はい、ひどくならないように未然に防ぐっていうのをよくハーブではやるんですけど、
0: はい、はい、そういう日があってもいいかも、うん、ハーブはナイスデーで、ちょっとした体調の良くないっていう時にこれをいただくと、例えば胸がドキドキするのがちょっと穏やかになるとか、不安とか、
1: うんですよね、
0: とかそういうのも面白いかもしれないですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 本当ですよね、はい、皆さんプチ不調っていうか、うん、少し不調感じてるなという方は、
0: はい、
1: いろんなこう社会的な要素とかね、最近不安定なところありますからね、
0: はい、ここ数年その気温の変化がこれからだんだん夏に向かってきますけど、急激に見たことのない数字が、ね、気温計でバンバン上がったりするので、そういう時にもぜひハーブを使ったお料理とかお茶でね、
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、で自分をこうメンテナンスしながら、はい、暮らしていただきたいですよね、
0: はい、
1: はい、
0: 滝田先生、だんだんラベンダーの季節になっていきますけれども、ラベンダーにまつわるイベントのようなものってもう決まってますか。
1: ですね、はい、この5月明けますと、
0: はい、
1: 6月はもう毎週イベント目白押しなんですよ、
0: はい、
1: はい、はい、まずですね、
0: はい、
1: 第1週目の土日は、
0: はい、
1: まあ、ラベンダーも含めてなんですけど、
0: はい、
1: 福島の東総合運動公園さんでバラ祭りという、
0: はい、
1: 大きなイベントがあるんですが、
0: バラ祭り、
1: はい、そこでバラに合わせて、はい、まあ、バラは日本でのバラ園さんで一番大きな京成バラ園さんという、
0: はい、
1: 千葉県からバラ園さんが出展されるんですけど、その隣でハーブコーナーを私が持たせてもらって、バラと一緒に植えると相性のいいハーブっていうのは結構あるんですよ。
0: そうなんですか、
1: はい、でそのハーブの販売と、
0: はい、
1: あと、ハーブで苔玉作りを、はい、体験教室をやる予定です。
0: いいですよね、苔玉ね、はい、かわいいですもん苔玉。
1: でその、まあ、ハーブの苔玉にはラベンダーって結構相性が良くて、ラベンダーの苔玉だったりとか、
0: はい、
1: あと、まあ、それこそいろんなご紹介したローズマリーだったりとか、
0: はい、
1: いろんなこのフレッシュハーブ登場するんですが、
0: はい、
1: バラ祭りからスタートしまして、
0: はい、
1: であと次の週の同日同日でずっと阿武隈堂さんの方でのラベンダー祭りが
0: いよいよ、
1: いよいよ始まります。
0: 恒例の阿武隈堂のラベンダー祭り、
1: はい、6月の13、14、20、21、27、28と、
0: は
1: い、6月中同日ずっと、まあ、第2週目から阿武隈堂さんのラベンダー畑の方におりますので、
0: はい
1: はい、ぜひまたハーバーナイスデーというふうにお声掛けいただけると、
0: はい、
1: 素敵な、
0: 何かいいことが、
1: はい
0: はい、
1: ナイスなハーブプレゼントを、
0: おお、素晴らしい、はい、
1: 毎年何名かの方は、はい、ハーバーナイスデー、ハーバーナイスデーって来てくださる方、
0: それめっちゃ嬉しいですよね。
1: すごい嬉しいです、
0: は
1: い、よく、はい、オープニングのテーマ曲とエンディングのテーマ曲と口ずさみながら来てくれる人いるんですけど、
0: はい、す
1: んごい嬉しいですよ、
0: はい、ありがたいですね、
1: あ、ありがとうございますなんて言って
0: ですね、そうでしたか、
1: はい、
0: じゃあ滝田先生は6月、もう大忙し、
1: はい、
0: はい、ですが、ね、ハーブに囲まれてラベンダーなどに囲まれて、
1: はい、
0: 幸せな月ですね。
1: いよいよ本格シーズンというか、まあ、何か何ていうんですかね、こ
0: う、
1: はい、ハーブとともに暮らしていけるシーズンなので、
0: うん、
1: 本当充実したもう毎週毎週ですね、
0: はい、
1: 時期を味わっていけるんですけど、
0: はい、
1: はい、その辺も次回のハーバーナイスデーでもお伝えしたいなと思いますので、
0: はい、分かりました。皆さんもハーブとともに元気な健康な生活を送っていただきたいですよね、
1: はい、
0: では滝田先生、今月もありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

はみ出しティータイムラベンダーダイエットティーでした。来月はラベンダー特集、ラベンダー祭りです。どうぞお聞きください。また滝田先生のハーブ教室行ってみたいなという方は、滝田先生のホームページをご覧ください。この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、桑野カフェテラス四季の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 季節の彩りを感じながら、大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか？素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

0: JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。
1: Expect the unexpected. Coco Raji 79.1.
2: ただいまより今週火曜日に放送いたしました学生と生徒のラジオの再放送をお送りします。

0: 学生と生徒のラジオノープラン放送局。この番組はタコとカリンが高校生の日常をお送りします。
1: タコとカリンのノープラン放送局、今月はタコがなんか予定があるとかでお休みです。なので花声のカリンと
2: 夏と
3: エンペラです、
1: お送りしていきます。いや大丈夫大丈夫、
3: やってもら
1: った大丈夫。じゃあ早速だけど、もう5月も後半ではあるんだけど、ゴールデンウィークがあったから。
2: ありましたね。
1: 何した？
2: 仙台行きました。
1: お、仙台いいじゃんいいじゃんいいじゃん。
2: 仙台行って、
1: うん、
2: あの海の森水族館に、
1: うんうんうん、
2: 行って、
1: うん、
2: 行きました。
1: はい、は
3: い、いいね水族館、
1: 素晴らしいですね、
2: うん、父親にの魚がいたんで
1: 父親にの魚がいた
2: 写真撮りました。
3: ちなみにどんな魚？
2: え、あのめっちゃしかめっつ
1: グッとグッといいね、うん、水族館はいい、とてもいいと思う。
2: 表面上のやばい褒め言葉しか
1: 感想が薄いやばい。
3: え、なんか何でしょう、記憶に残った魚とかは、皆さん生き物を

0: った魚、
1: なんか綺麗だなとかかっこいいなとかそういうので、なんかあります？
0: あれいたかなあれあれねあれ海の森あれ、うん、いっぱいすぎて、
1: あいいのが一番決められない、
0: 一番決められないみたいな、
1: 全部美しくて
2: そういうことね、なるほどなるほどでもうちもなんかゴールデンウィークじゃないけどちょっと前に海の森行った時に、あの真珠探しみたいなやつ、
0: 真珠取り、
2: そう真珠取りをやった、
0: はいはい、
2: あれあの貝の中から、
0: はい、
2: 貝開けて真珠をほじくり出してアクセとかキーホルダーにするみたいなやつをやった、
0: うん、
2: そういえば
1: 面白そうですね、
2: 面白かったよ、なんか絶対入ってんだけど、
0: はい、
2: 形がいびつかちゃんと丸いかとかちっちゃいかでかいかとかも多少あるから結構面白い
1: 宝探しみたいでいいですね、
2: そう、まあ行ったらやってみて面白いから
0: エンペラは海の森行ったことは、
1: ああ一応ある、
0: あるね、
1: うんうん、まあ結構昔だけど小学生の時だったかな、
2: おうおうお
1: う、小学 4,5 年ぐらいに行って、
2: うん、
1: まああのカエルのおもちゃを買ってもらったことは覚えてます
0: いいよカエル、
2: いいじゃんカエル、どんなおもちゃだった、
1: うん、なんかヤドクガエルが入ってましたね、
2: ヤドクガエル、
0: 何それ、
1: あのなんかカラフルなカエルで、あの 黄色だったり青だったり赤だったりとか、そういうカラフルなんだけどあの毒持ってるカエルを
2: いるね、
1: 固まってました、
2: う
1: ん、はい、
0: カエルいっぱい展示されてるよね、
1: うん、カエルたくさんいて楽しかった、
2: うん、まあ、確かに、あでも私はゴールデンウィーク
0: は
2: 5日が子供の日だったじゃん、
0: はい、
1: ですね、
2: でその時にあの遊園地でやった子ども祭りのボランティアをやってきた、
1: おお、いいですねボランティア、なんか
2: うちはなんか柵、横向きの棒に先と後ろに重りがついてるロープを巻きつけるゲームすごく説明が難しいです、棒にロープを巻きつける、
0: はい、あ投げて、
2: 投げて、
0: あーあー、なんとなくかかる、そういうの
2: 投げてぐるぐるんってなるようなゲームの担当だったのね、あれでうち始まる1時間前くらいが集合だったんだけど、
0: はい、
2: 先にうちらもやったの、
0: はい、
2: 全然できなかった、
0: あれ難しそうですもんね、
2: 難しくて、
1: 難しいっすよ、
2: なんかだんだん周りの友達とかがなんか上達してんの一人私外しまくるっていう、あれあれあれって一人でめっちゃ焦って、はい、最終的に何回かかかるようになってたんだけど、それをちっちゃい子は練習と本番合わせて、まあ、10回くらい投げれるんだけど、
0: はい、
2: なんか無駄にうまい子は練習からめっちゃかけるのね、
0: へ
2: ー怖い、私何十回やったと思ってんだよって思って私何十回やってやっと一回かかったかなのにとか思って悲しくなった、う
1: ん、カウボーイやってたりするんですかね、
2: ねえ、なんか
0: 現代版カウボーイ、
2: 一部いた、カウボーイみたいな投げ方をする子中にはいたの、本当はなんか下から投げるタイプなんだけど、なんかたまにぐるんぐるんぐるんヒュンって投げてるやついてでもできるんだよ、
1: おできるんですか、
2: すげえもうすごい感動しちゃった、子供ってなんか意外と能力値高いよね、
0: そうですよね
2: すごい才能持ってる、
0: 意外と器用で、
2: そう、まあ、ちっちゃい子でも結構かけれる頃、
0: うん、
2: 私の苦労と思いながらもうすごいってずっとそう、でも、まあ、ずっと立ってかがんでしゃがんでを繰り返してたせいで、まあひどい筋肉痛になりました、
1: あお疲れ様です、
0: お疲れ様です、
2: ちょっと膝曲げるだけでえ、だだだだだだくらいのすげえひどい筋肉痛で3日4日間くらい続いてた、
0: あの部活の時のやつ、う
2: ん、はい、
0: あ
2: 座る時
0: そうですよね、
2: えだだだだって座ってたやつがそれです、
1: あなってましたね、
2: あれは2日目かな絶賛、
0: あ本当に
2: 本当に
1: 痛い、一番痛い時
2: なんだ、当日も夜あたりからちょっと張ってたの足が、
1: あ、
2: はいはい、であこれ筋肉痛だと思ったんだよ、で次の日からもう曲げらんない

0: くらいに来たから運動不足だでもなんかそういうちっちゃい子と接してるだけだったからさ、
1: はい、
0: なんか運動してる感じはなかったのね、
1: あ
0: こっちとしては。
2: ですね、
0: そう運動してる自覚は全くないのに筋肉痛になってたいいことい
1: いこと、
2: まあ、運動になったのでいいことなんじゃないですか、
0: ね、まあ、そういうことだよね、はい、まあうちも筋肉痛になった時あ痩せるって思ったもんまあじゃあ前半はこのくらいにして、
2: はい、
0: 曲紹介に移りましょう、
1: はい、
2: 今日はミセスグリーンアップルさんで青と夏をお送りします。

0: ミセスグリーンアップルさんで青と夏でした。
1: じゃあ後半に入っていくんだ

0: けど、
1: はい、
0: まあちょっとロングホームルームでさ、
2: はい、
0: そろそろ文化祭の出し物とか考え始めてるじゃん。
1: はい、はい、ですね。
0: 出てる？案っていうか、
1: まあ
2: ぼちぼち、
0: ぼちぼち、
1: まあ、同じくぼちぼちですね。
0: うちの担任がさ、
2: はい、
0: あんまりロングホームルームの時間ないから早めに決めなきゃまずいっつってて、めっちゃ頑張ってんだけど、うち案が出なすぎてやばかった。あ、絞り出したなんか微妙なのしかない。
1: あ、
2: じゃあもうなんかの劇やったらいいんじゃないですか。
1: もう演劇、演劇の力を。
0: 一人なんかグループごとだったんだけど、
2: はい、
0: 一グループ演劇って書いちゃったの。
2: あ、
0: で、あのうちの学級副委員長の子、友達なんだけど、うちのクラス演劇部二人いるから行けちゃうとか言い出してやめてください、
2: 実質一人
0: 嫌です、無理です、実質一人、
1: 実質一人
0: やめてください、これ以上セリフを覚えさせないでください、
2: その通り
0: 全部混ざりますたら演劇は外された。
2: あ、よかった、
0: 安心、一安心夏とエンペラどう？
1: こっちではまあとりあえずとにかくなんか話し合って、
0: うん、
1: 話し合って案が出たら書いてねみたいな感じだったんで、あ、まあ、全体的には分からないんですけど、まあ、
0: はいはい、
1: 僕が友達と話して出てきたのがなんかサバゲー面白そうじゃねとかって言って話して、
0: はいはいはい、
1: 教室になんか障害物作って、
0: うん、
1: なんか100均で買ったナフガン持ってもらって
0: はい、はい、
1: みたいな感じのやつと、あとなんか何やるのか分からないけど、友達がなんかリアル追加ゲームやろうぜとか言ってましたね。なんか
0: リアル追加ゲーム
1: 何やるか分かんない、なんかメロン買おうとしてた
0: リアルってそっち
1: そっちかと思って、
2: 予算に収まんないでしょ、
1: メロン高すぎるだろ
0: う、
1: ね、
0: うん、いや、リアルってそっちか
1: 何やりたいんだか分かんなかったですけど、
0: え、じゃあもうわざわざ2個くっついたらその2個取っ払って次の1個出すみたいなこと、
1: それどうするんだろう、
0: ね、しなきゃいけない、
1: うん、そもそも教室で何するんだろう、
0: 確かに
1: あんな広い教室で何するんだろう、
0: リアルスイクゲームは
2: 何が楽しいんだろう
0: ちょっとよく分かんない、
1: 何なのか、何なのか、ちょっと今度聞いてこようかな、う
2: ん、いいと思う、
0: 聞いてきた、気になるからね、聞いた方がいいかもしれない、
2: 聞いた方がいい
0: どう夏は？
2: こっちはなんか全体的にはそんなに話は出てないんですけど、
0: うん、
2: 自分の案だとそのミッションインポッシブル的な
0: はい、はい、
2: なんか罠を巡らせてかいくぐってお宝盗もうみたいな、
0: はいはい、
2: 内容面白いんじゃないかなとか、
0: うん、そういうね動く系ってさ絶対楽しいからいいよね。
2: そうですよね、
1: やっぱ人間って自分の体を動かすと楽しいって思えるからね、
0: うん、
2: あの担任が結構知名度ある方なんで
0: そうね、
2: 担任の名前、
0: ね、特に学内の知名度がずば抜けてるよ、
2: なんでもうなるべく使えるところには使っていかないともったいない
0: そうね、もうどんどんね、
2: そうですね、
0: 看板娘にしましょうよ娘ではないか、
1: うん、まあですね、はい、
0: いやでもな看板おばさんとかも良くないし、
1: まあ、まあ娘っていうことでしょうけど、
0: 言葉が強
1: い、まあま
0: あ、かな、
1: はい、
0: 娘
1: です、はいはいはい、
0: 語呂的にも合わないから
2: ね、
0: はい、看板娘でいきましょう、
1: はいはい、
0: いやでも毎年やってるじゃん、うちって文化祭、
2: はい、
0: 一応でなんか自分の家族と中学生くらいしか来れないじゃん。
2: そうですね。
0: 正直友達にも来てほしくない。
2: 来てほしいですよね。
1: わかります。
0: のね、
1: はい、
0: 来てほしいじゃん。なんか他の学校とかは全然行けるじゃん。
2: はい。
1: ですね。
0: なんでうちはダメなんだろうって思わない。
1: なんか、なんか
2: 人数多いし、
0: うん、
2: コロナ禍あったし。
1: 最近なんかコロナ禍のやつ復帰してきたよみたいな流れなのに、
2: うん、
1: 文化祭を開放してくれない、
2: そう
0: でも来てほしいじゃん、ね、
2: 来てほしい、
1: 来た方が面白いですもんね、
0: う
1: ん、
0: 絶対そうだよ、
1: なんか楽しいし、
0: まあただでさえ人混みになるけどね、
2: ですね
0: けどさ
2: 放送も結構奥の方通んなくなっちゃうんで、
1: あ、確かに障壁があると、
2: うん、
0: うんうん、確かに、
2: まあでもうん、放送は、まあね、放送は人数入ってくれたから、
1: あ、なんか、
0: やめてよ、 うちに人数がいないみたいじゃん。
1: 放送版の放送版、
2: ね、新入生
0: ま、ね、いやわかんない、文化祭で劇やれば入ろうって思ってくれるかもしれないから、
1: ね、そこからね、
0: そうそう、きっかけ作りって大事だからさ、
2: 大事大事、
0: そうそう、もうこれからですよね、まだまだ途中からでもカモンですから ね、
2: う
0: ね、うん、もう全然これからということです。じゃあそろそろ終わりにしようと思います。
2: はい、はい、
0: 今月はカリンと
2: ナツと
1: エンペラ
0: でお送りしました。バイバーイ、なんか言え。メールの宛先は koco@kocofm.jp またはホームページのメッセージフォームからお送りください。

0: ただいまの時間は今週火曜日に放送いたしました学生と生徒のラジオの再放送をお送りしました。
1: Expect the unexpected. Coco Raji 79.1.
2: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか？地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも承ります。 951-1231 郡山温泉。

0: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
1: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: Music Avenue。 この時間はロックバンドでありながらフィドルも楽曲に織り込まれるロンドン西部近郊で流行した音楽ジャンル、テムズビートの中心的バンド、ザ・ホーウェイズの楽曲を

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: イッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台。ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野、イッコン、離れ。

FM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: ナイトライブオン第4金曜日担当、コーリウムを拠点に活動するプログレッシブハードラップモダンロックインディーズバンドのカウンターバースです。そんなカウンターバースがお送りするカウンターバース全プログレッシブという番組でございますね。私がボーカル&ベースの伊藤慎一と申します。てこと申します。
1: てこさん、
2: 今回
0: お付き合いいただくゲスト MC、
3: パクザベルガモから吉田です。
0: イエーイ。
2: 同じくバフザベルガモからアカネです。
0: イエーイ。そして、
4: はい、須賀川出身ギター弾き語りの春です。
0: イエーイ。いやーもう超大物が集まってきちゃった感じ。
3: いやいいですね、これ豪華ですよ。
0: 豪華ですよね。
3: 豪華ですよこれ。
0: 本当に豪華ね、ゲスト MC という感じでね、
4: はい、
0: 今日はやらせていただきますのでよろしくお願いします。オープニングのこの曲はシンガーソングライターちかことの、コラボソングで、ちかこ with カウンターパーツからスライお聴きください。それではカウンターパーツの全員プログレッシブ1時間最後までお付き合いください。
1: ねー。

0: のパーソナリティを務めさせていただいているカウンターパーツをラジオを聞いている皆さんに紹介させていただくことで、そんな企画です。結成1993年11月の、カウンターパーツ、最後紹介終わりです。
1: 聞こえたかな。
2: それ全然いいんですか、今のでいいの、今のでいいですか。
3: 大事なとこですよ、うん、いいんですか。
0: 全然何言う、はい、今回
3: いいんだ
2: いいんだ
0: 今回特別バージョン、おー、ね、はい、ゲストがね、不在です、う
3: ん、あら、そんなこともあるんですね。す
0: 初めて、
3: 初めて。
0: でも、ね、今回はちょっとお話ししたいこといっぱいあるし、
3: はい、
0: ゲストなんかいなく
3: て、なんかって言わないよ、なんかって言わない
2: 悪い、悪いんだよな。
0: ゲストの方がいらっしゃらなくても、
2: う
0: んうん、ね、その時間をね、
2: うん、言い換えてもね、なんかね
0: はい、まずはね、5月の9日10日、
3: はい、
0: ね、開催されました、
3: はい、
0: バフピーフェス、おー、
2: ありがとうございます。
0: ベルガムのお二人お疲れ様でした。
3: いやいや、本当に皆さん出演と、
0: ね、お手伝いしたはるちゃんもね、
4: いやいやいや、
3: そんな、そんな、本当にありがとうございます。デコさんも本当にご出演ありがとうございます。
0: こちらこそ、ね、
4: 超かっこよかった。
0: あら、まあ、ありがとう、ね、実はこれ11日ね、
2: そう、
0: うん、してまし、
2: 昨日明日とか昨日とい昨日やって、
0: だからもうね、あの2人湯気が出てる、もう
2: 出てるでしょ、
4: 本当に、
3: ほやほやほや
0: ほやほやですけど、
2: デコさんは一昨日ぶりですし、
0: そう、
2: はるちゃんなんか3日連続で会ってるから、
4: そうなんですよ、職場の人より会ってる
3: 確かに、
2: すごいです、
0: 本当にね、いや、素晴らしいイベントです、
3: わー、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
3: ね、ありがとうございます。
0: いや、もうなんていうんですか、急成長ですよね。
2: わー、
3: 本当ですか、あら、嬉しい。
0: そうでしょ、だってね、僕からしてみたら一番最初、
2: 最初ね、
0: 誰も知らなかった
3: ね、なんだこいつらってね、
2: どんなもん、
0: まあ、そこでね、曲聴いて、うん、え、こいつはただもんじゃねえなから始まって、うん、あれよあれよという間にもうね、あの昨日のイベントですよ、うん、すごいっす、
2: ね、そしてその曲をですよ、そのデコさんが初めて聴いてくれたベルガモの曲を
3: そうだ、
2: デコさん率いるカウンターパーツとハル、うん、ちゃんがやってくれたの、
3: ファーストタイム、ありがとうございました。
0: 本
3: 当にかっこよかった。
0: ハルちゃんに、うん、僕から、うん、はい、やりませんっつって、はい、2日ぐらい連絡来なかったから、
4: そんなことない、
2: いい話だぞ、
4: 迷ったんだ、
2: ちょっと待って、嘘は良くないですよ、
4: そんなことないよ、
2: 春ちゃんのね、名前をさ落とすような嘘で、
4: 嘘ですよ、
2: 嘘です
4: ぐ返したよ
2: ほら
0: ちょっと、ね、悩んで、あれ春ちゃん悩んでんの
2: かな今ラジオの前の春党がねもう大ブーイングよ、
4: もう即答でしたよ、
0: おっさんとやるのや
4: だそんなこと
0: そうですか、いや、もうすぐ返事
3: で、あー、嬉しい、
0: やりましょう、
3: あー、嬉しい、
4: もう、もう伊藤さんからもう本人たちよりかっこよくやろう、
3: あ
0: ーって、ね、
4: 楽しかったですね、
3: 2回リハ入りました、ありがとう、
4: いや、ちょっとね、リハの時の話をしたいんですけど、
2: う
4: ん、
2: こうしてください、
4: いや、まあ、入らせていただいて、こう、カウンターパーツの方がこう楽器とか鳴らしてるとこ、あ、じゃあ始めようっていう時に、あ、じゃあ、 あの茶番のとこからってあるんですよ、毎回毎回、あの、こう、私たちの作戦では、この私が入ることを私も知らない体で
2: 演奏を、
0: そうそう
4: そうそう、始めようっていう、
0: そう、俺のイメージは、はるちゃんが本気で、は
3: あ、何言ってんの、
0: はるちゃん来てっつ、何ですか、って言いながら、うん、私わかんないんですけどっていうのをイメージしたけど、うん、下手くそみたいな、
2: 下手く
3: そじゃなくて、
2: そんな言い方あるか、
3: はるちゃんのいいとこが出ちゃったの、隠しきれないはるちゃんが出てただけよ、
2: ね、一瞬騙されたよ、本当に、本当はるちゃんの近くにいたから、物販席で、
4: そう、絶対ベルガモにバレちゃいけないと思ったから、うん、もうエプロンも直前まで外さないようにしてた、でもベルガモが使ってるワイヤレスマイクを持って入場しないといけないから演技したところで、なんでお前マイクアップってるのに、
0: それが面白いな、なんでっつってマイク持って、できれば歌詞カードとか持って、
2: でも一瞬騙されたよ、あれ、なんかおじに呼び込まれたみたいな、ハルちゃんもちょっと顔怒ってるみたいな、
0: そう
2: そう
4: そう、ちょっと頑張った、頑張ったんですよ、
2: 何言ってんだこの人って顔してたよ、
0: うまかった、
4: だってもうリハから何回も練習させられ
0: てた、何回もリハで、
2: その茶番シーンからね、
4: 茶番シーンからいくよ、
0: もうその前の曲のエンディングからやっちゃったんです、
4: すごい、最後アングリーのここからじゃーん、はい、終わりました、
0: はい、終わりましたっつって、で、
4: めっちゃ楽しかった、
0: 楽しかった、い

0: でも本当いい曲でね。
1: いやもう本当にいい曲で。
0: いや本当にもう名曲ですね。
1: 名曲ですよ。
2: いやかっこよかったですね。
0: かっこいいって言ったらベルガムのバンドがクソかっこよかった。
2: あ、本当ですか。よかった。よかったです。よかったです。
0: よかった。素晴らしかった。
2: わあ、ありがとうございます。
0: セッキーすげえな。
3: セッキーいいですよね。
1: セッキーいいですよ、ね。なんか合ってた。ベルガモの曲と二人の雰囲気にすごい合ってた。
0: しおちゃんもめっちゃ良かったし。
1: 岩井さんはね、本当に
0: もういいんじゃないですか。もう、うん、今回だからどうですか、はい、お二人来たんですよ。そのイベントのね、
1: そうですね、語ったらね、うん、全部語れちゃうからあれだけど、
3: 一つだけならお客さん、うん、お客さんがほんとあったかい、うん、元気いい、なんか瞬発力あって、うんうん、なんか幸せでしたね、あれ
0: も。よかったね、本当に、うん、素晴らしい。
3: だからみんないいライブしてくれて、多分やっぱりね、うん、お客さん元気だとね、うん、やっぱ楽しくなっちゃうし、うん、
0: 人柄だね。
1: いや本当ですよ、お二人の二人ね、人柄ですよ。いやいや、
2: なんかちゃんとね、なんだろう、そのなんか春ちゃんも関わってくれたその、うん、まあ、準備段階みたいなところから、うん、こういうことをやりたいんだろうな、うん、ベルガモみたいなところ多分組んでくださって、お客さんが
3: なんか、なるほどね、
2: うん、組んでくださったから、うん、多分なんかそのベルガモのイベントだから自分たちもこういたいみたいな、こう、こういようみたいなのが、なんか意識的にも無意識的にもきっと皆さん持ってくれてて、うん、なんかそれできっとね、なんかじゃあ出てきた演者は僕たちが盛り上げるとか、なんかちゃんと最後までそれをやるとか、なんかガチャガチャもなんかやる、わかんないけど、みたいなことを多分感じましたね。本当になんか嬉しいなと思いました。
0: いや本当演奏しててもね、あったかかった
1: ですよ。いやありがたい。なんか結構こうなんていうんですか、ああいう長丁場のフェスとかってこうお目当ての人だけ見て帰る
2: そうそうそうそう
1: っていうのがすごい多くなっちゃうのはもうしょうがないと思うんですよ。
3: しょうがない。
1: だけども今回が本当に最初から入って最後までいてくださるとか、そういう方が圧倒的に多くて本当にありがたいなと思いながら、
2: ガランとなっちゃうみたいなこと全然なかったもんね。
1: 全然なかった。
0: でね、12月にお
2: ー、うん、いいんですか、
0: 6日ですね、
3: ワンマンを発表しました。
0: はい、
1: はい、あー、もうみんな待ってたよ。
2: よろしくお願いします。
0: すごいね、うん、どこまで行っちゃうんでしょうか。
2: 本当に初めてだもんね、ワンマン。でもそれも、うん、はるちゃんがワンマンを決めたから、うん、うちらもちゃんと日付をもう抑えて、うん、やんないとこやんないなっつって、
3: そうし、取れなくなるし、ピークアクションでやりたいなら、ね、
2: はるちゃんのその男前のところを私たち受けて、うん、はるちゃんが決めたからジョンさん決めますっつって、ここっつって決めたんで、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。
2: はるちゃん先生です。
3: はるちゃんが、は
1: るちゃんが、はる、そんな私のワンマンが9月13日になりますので、よろしくお願いいたします。
0: 13日ね、
1: はい、
0: 予約だ予約だ。
1: あ、そうだそうだ、
3: すげえ
1: すごい、
3: すげえ、
1: 知ってる、
3: 格好公文、格好公文、
2: そうなんで、ベルガモもはるちゃんに予約をしましょう、うん、
3: よっしゃ、
1: ありがとうございます、
3: お願いします。
1: もう予約というかもう、はい、入ってる何かに入って2人はもういろいろ、
3: じゃあ僕らも茶番、ね、茶番やる、
1: あ、
3: ね、
1: あ、
3: 茶番、茶番
1: ちょっとね、
3: はるちゃんに呼び込まれて、え、聞いてないよみたいな、
2: やるか、
1: ああ、なるほど、やりたい、ちょっと交互期待というか、
0: なんかやるのかな、これ、
1: どうなるかな、
0: サプライズをやるって言っちゃうとサプライズにならないってこと、
3: いいとこ戻りましたね、そこですよ、
2: 面白かった、
3: 本当に、茜に怒られたんでしょ、茜に怒られたでしょ、
2: 平子さんつって、可愛いよね、
1: 可愛いですよ、すごい可愛い、だって私にあんだけ茶番をこうやらしておいて、
3: 本当ね、サプライズって言うな。だから、
1: あんなに練習したのに、うん、と
3: 僕正直あの X を見て、うん、あ、きっと多分ファーストタイムやってくれてるやってくれるな、カウンターパスかとか思いましたよ。
0: あ、思っちゃった、
3: うん、だから本当にハルちゃんをサプライズで隠しててくれて本当に良かったです。本当そこを驚けたから
0: そこだから、うん、あれハルちゃんが出なかったら多分書かなかった。
3: 嘘だよ、後付けたよこの人、嘘だよ、
2: めっちゃ笑ってる、ピーコさんめっちゃ笑ってる、
3: 嘘だよ、
0: そうだよね、なんで歌えたんだろう、
1: テンション上がっちゃってた
3: もん、そうだね、
2: まあ、なんかベルガモの何かをやってくださるんだろうなまで分かっちゃうもんね、サプライズでね、
0: そう、あ、そうだそうだ、あ、違う違う、それを書かないと、みんな帰っちゃうかなと思って、カウンターパ
1: ス、そんなことない、そんなことない、
2: そんなことないですよ、そんなことない、
1: そんなことない、
0: サプライズやるって言えば、
1: ちょっと聞いてくれないかな、
0: 何やるんだろう、
3: 確かに
1: 作戦だったんだ、
0: 悲しい
3: 悲しい悲しい。

0: ですね。ということでね、9月の13、
1: はいはい、
0: 9月の13、はるちゃんね、
1: よろしくお願いします。
2: まあ、
0: そして12月の6日
1: 日曜日、
0: ベルガモのワンマン
1: で、ね、はい、どちらもピークアクションですね。
3: はい、
0: どちらもピークアクション、ダブルワン
1: マン、予約だ予約です、
3: 予約だ予約、は
0: い、ぜひねよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで、カウンターパーツの時間第1弾は
1: 第1弾、
2: おー、面白いですね、今日
1: すごい、はい、新しい
0: 進歩、今日ねちょっといつもと違いますよ、今日、
2: みんなワクワクしてると思います、これ聞いて
1: る、次何が話されるんだって、
0: 時事報道は今日ありません、
2: すげー、宣言した、宣言した、もうみんな大喜びかもしれない、これ
0: びっくりしたのは、時事報道ありませんって言って一番喜んでるのがはるちゃんだと思う、
2: もうね、
1: いや、アボちゃんでもなく、ユーニーさんでもなく、
0: 意外とそうだったんだ、
2: それ聞きますね、ハルちゃんだったけど、ちょっとね、ハートに聞きますね、それね、アボとかだったらしょうがないけどね、なんかね、
1: もうやったー、もうい
0: や、第1弾でした、
2: 第1弾でした。
4: 今夜はマフザ・ベルガモの吉田と
5: アカネと
4: スペシャルなゲストコーラス、
6: よちよちおめがアミと、
4: yeah.
5: ユーニーです、
4: yeah.

0: ということでね、はい、今日は、はい、インディーズコレクションもね、ありません。
1: あら、
0: ゲストがいないんだよね。
1: はい、はい、
0: ということで引き続きこの4人で、
1: はい、
0: ちょっと語り合っちゃおうか
2: な。いいですね。
0: 今度は、もう直前に迫りました、6月13日の土曜日カウンターパート全プログレッシブ的フェスの
1: フェスだ。
3: フェスだ。来るぞ、ついに、
0: ね、今回一応出演バンドをご紹介させてくださいね、
3: はい、お願いします、はい、
0: ユニさん、
3: うん、
1: イエイ、
0: アーキテクト、
3: アーキテクト、
0: ハルちゃん、
1: ありがとうございます。
0: で初登場ですね、エディ、
1: イエイ、
0: いわきから
1: 初登場か、うんうん、
0: いや初登場、
1: 確かに、確か
0: に、そうそうそう、一番最初に出てもらったんですね、ザ・ハイブリッドギアード、
1: あ、うん、
0: はい、で、バグザベルマン、
1: あ、イエイ、
3: お願いします、
0: アポロチョコシアと、
1: イエイ、
0: した間に合いませんでした。トータルアシタナンバ
1: ー、イエイ、
0: それとロストソウルリボルトね、
1: イエイ、
0: あと宮田、
1: イエイ、
0: はい、そして、カウンターパーツでございます。
1: すごい盛りだくさん。
4: 何組ですか？
0: 11組です。
1: わー、は
0: い、だからバフピーの、
1: あ、一緒ですね、
4: 一緒だ、
0: 一緒、一緒なんですよね、年々ね、ちょっと盛り下がってきてるんでね。
1: そんなことない。
3: これは使うのか消すのか、
4: 誰の意見ですか、
3: どっちなんでしょう、これ
0: 盛り下がって、
1: そんなこと、
0: そう、盛り下がってきてるんで、あの PV をね、今出演、うん、バンドの、
1: うんうんうん、
0: PV をちょっと作っておりますのでね、
3: うんうん、すごくないですか、11組の PV を、うん、デコさん作ってるんですか。
0: そうなんですよ、俺娘じゃないよ、らら
3: ららそう、僕らね、あの作ってもらったのを送ってくれて、じゃもう見た瞬間にこれ娘さん作ってるよって茜が言い出して、いやいや僕はデコさんに票入れてたよ、ちゃんと入れてた、
1: う
3: ん、
1: そっか、
0: 全部ちょっとね、ここはビシッと盛り上げ
3: る、
4: ありがとうございます、
3: 本当11、
0: もうでもね、改めてこうやって11組、
1: うん、
0: まあ作ってて、
1: うん、
0: 音楽とかめっちゃかっこいいっていうか、めっちゃすごくいいの気が、ハイブリッドギアなんか、うん、僕らと同じぐらいの、2000年とか、それもみんなあの、なんていうんですか、プロフィール入れるでしょ、
3: はい、
0: そのプロフィールがやっぱね、
3: あ、
0: すごいっす
3: ね、いいですね、そっか、それ見ると、そうか、そうか、もうすぐそれ見れば、
0: すごいなとかっていう感じで、それでね、ちょっとね、盛り上げてますよ、
1: うん、あれ、デコさん、今回はデココのカレーも食べるんですか？
0: あ、ぜ
1: ひ、やったー、今回もやった、美味しいカレーが、
0: はい、カウンターパーツはね、
3: はい、
0: サプライズがあるって言ったらサプライズになっちゃうね。
1: あ、そうだそうだ、
4: そうですよ、
0: サプライズなくなっちゃう、
4: そうそう、サプライズあるんですか？
0: はい、
1: また言っちゃったよ、
4: ちょっと言っちゃった、
0: まあサプライズというか、まあゲストが出ます、
1: 楽しみ、
4: あら、
3: あららら
1: ら、
3: いやそうです、
0: カウンターパーツの曲の中でも、
1: うん
0: うん、もう30年やってますから、
1: うん、
0: あの女性ボーカルが入ったり、

0: 時もありまして、はいはい、そういう曲もやろうかな、
1: ほら素敵、
0: ということですよ、もうね、
1: いやもう必見ですね、
0: 必見ですよ、うん、
2: 合いますね、この間カウンターパーツとハリちゃんのライブ見て、女性ボーカルが入るカウンターパーツめっちゃ合います、
1: 嬉しい
0: 嬉しい
1: 嬉しい、
2: ハリちゃんめっちゃかっこよかったもん、
1: 戻ってきちゃった、
0: ハリちゃん、カウンターパーツの曲で、うん、あ、番組で、はい、オープニングでかかってる曲、うん、
1: はいはい、レイとのコラボソングですか、
0: あ、そうそう、
3: その感じでレイとのコラボソング、
0: この間、この間ベルガモのフェスで一番最後に
1: 出てくる、うん、
0: スノーホワイト、
2: あ、そうか、あれスノーホワイトがそうです、そうそう、う
0: ん、
2: あれ、あれ、めっちゃいい曲ですよね、
0: めっちゃいい曲、
1: 歌えるかな、大丈夫、大丈夫かな、歌えますかね、
0: 歌えますよ、
1: 大丈夫ですか、
0: 大丈夫です、
1: いいんですか、
0: え、やってくれるんじゃん、
1: もちろん、
0: マジで、
1: 私でよければ、
3: え、これこの
1: 日にやるってことですか、6月13日、やばいやばい、
3: ここ
1: 6月13日はやばいな、
0: 13日はやばいね、
1: やばいです、
0: 何かで、
1: 何かで、じゃあちょっと
0: ちょっと一回練習、
1: そうですね、また、
0: ちょっとぜひ、あるちゃんお願いします、どうも、
1: レイ代理で、レイ代理で、
0: ありがとう、ベルガモはどうですか、なんか、あ、2人ですね、
1: どういうこと、
3: この日ね、この日です、
1: この日歌いですね、はい、2人ですね、
0: はい、
3: あ、じゃあちょっとさ、うん、あの話を誠さんが言ってたさ、そのさっきのさ、うんうん、2000年にネットすごいっていう話で、うんうんうん、だから誠さんがさ、言ったらなんか誠さんは昔も見てたんですかね、シング・オブ・ジプシー・ライオンの誠さんはカウンターパーツを、で今もまだカウンターパーツってああいうことやってんだねって言って、なんかもう一周回って言ったらもう最先端だよねっていうのがすごいね、
1: そうなんです、昨日誠さん一緒 で配信を見てくださってたらしくて、うん、いやカウンターパーツかっこよかったっつって、
0: マジで
1: ラップみたいのやってるよねみたいな、
0: ラップ
1: やってて誠さん、そうそうそう言ってました、
0: あ、そう、
1: 嬉しそう、嬉しそう、
3: 嬉しそう、
1: めっちゃ嬉しそう、誠さん、デコさんがめっちゃ嬉しそうです、
0: これオンエアしよう、
1: は
0: るちゃんもね、
1: はい、
0: はるちゃんもお一人で、
1: 予定では、
0: あ、そうですね、
1: 予定では
0: 旦那様で、ですね、
1: どうですかね、休みが合えばって感じですかね、
0: この間、二人でスタジオ入って
1: たの、そうなんです、実はですね、このバフピーフェスの一日目の私の出番の時は、うん、バフザ一柳っていう、あ、一柳じゃない、バフザ柳家っていうユニットをちょっと再結成しまして、トゲトゲとトワイライトをカバーさせていただいた、
4: そうなの、
0: それ見てないからね、
1: そうそうそうそう、そう、はい、それを練習するのにスタジオに入ってました、
0: なるほど、
1: はい、楽しかった、
0: やっぱりね、久々に旦那さんにも会わせて、
1: あ、お世話になりました、
0: 相変わらず人見知りで、
1: そうなんです
0: 目合わせ
1: て、そうなんです、すみません、
0: いや、とんでもないです、
1: さ、あの酒が入るとだいぶマイルドになるんですけど、
3: なるほどね、
1: 会津人なもんで、
0: 可愛い、なんか男気あるっていうか、
1: 本当ですか、
0: そんな感じなんですか、
1: なんか小動物って感じします、私いつも柳さん例えるときにピグレットって言ってるんですけど、
2: ピグレットって
1: なんだっけ、プーさんの、
2: プーさんの、わかりやすい、
1: あのピンクの子、
2: ピンクの子か、
0: そう、僕はあれだよ、
2: あー、なるほどね、
1: 似てるデコさん、
3: 出たデコさんのモノマネシリーズ、
1: すごい、
3: 歯出てるやつ、ピグレットって、
0: 違う違う違う、あの豚のちっちゃいピンクの、
1: ちっちゃいピンクの、
4: ちっちゃい、
1: 多分見ればわかる、
3: 見ればわかるね、
0: ピグレット、そこにいるのはピグレットだね、そうだよプーさん、
4: どっちも一緒だったけど、なんか似合いと役が一緒だったけど、
1: どっちがどっちだった
3: の、
4: 多分どっちかがプーさんで、どっちかがピグレットなんだけど、一緒だったな、
0: じゃあこれわかる、これそっかい、プー、じゃあ、これから
1: ティガー、ティガー、ティガーだ、あ、ティガーはイコーさんだと思って
4: る、あー、イコーちゃん、ティガ
1: ー、なるほど、プーさんの話、
0: じゃあ、分かった、これ問題です、
1: はい、
0: アンパンマン、
3: それはね、声優さん一緒ですよね、今ね、多分ね、ティガーと、
1: あれ、カバオくん、
0: 正解、
1: 山寺さん、
3: 山寺さんでしょ、絶対、
0: あ、そうなの、
3: そう、
4: あ、カバオで合ってる
3: って、山寺さんいっぱいやってっから、
1: アンパンマンいっぱいやってるって、
0: 正解、
4: あれじゃあすごい、
3: だって釜飯丼も山寺さん、
1: 山寺さん、
4: 釜飯丼かカバオくん
3: どっちかな、
4: 一緒だったわ、
0: アンパンマン、
3: これカバオくんが、そうかそうか、ちょっとね、助けも求めてる、
0: 子供たちがまだちっちゃい時、3歳、4歳の時に俺がしょっちゅうこれをやってて、子供たちも喜んで、うわ、
3: 受けてたんですね、
0: アンパンマン、
1: 今も受けました、
4: 今も心掴めますよ、子供の、
0: 子供がハルちゃん一緒だからね、考えて
4: みて、もうあれ本当の子供ですよ、本当の

0: 年齢がね一緒だからということでね、はい、はい、なんか追加でね、うん、やっちゃいましたけど、はい、カウンターパッツの全員プロ
1: レスどれが残るんだろうこれこの、
0: はい、はい、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。みんな来てね、
0: みんな来てね。

0: こんばんは、須賀川出身シンガーソングライターの春です。こだまさん、せーの、
1: こだまのこだまカンタービレ。
0: あれ、なんか違う番組じゃないですか。
1: あ、違う、間違えた、こっちだ。せーの、カウンターパーツの全員プログレッシブ、イエーイ。
2: これが俺たちのフェイバリットソング。新コーナーですね。
3: おー、わ
4: ー、始まった。
2: もう時事講談がなくなってね、
4: ワクワク、
0: なくなったんですね。
4: あれ、ワクワク、
2: なくなってませんよ。
4: 見てこのね、この二人のお顔見て今、う
2: ん、でも前々回のね、あかねちゃんのニュースいいですねってことでしょ。
0: 言いました、言いました、めっちゃ言いました。
2: 前回ユニさんも最近変わった
0: ほら、やっぱり
4: そうなんだ。この間の
0: 取り上げる内容だったんですよ。
2: 内容で大体ね、分かった、あかねちゃんはポケモン、ユニさんは BTS。
0: そうなんですか。
2: これを
0: 知らなかった。
2: これを入れれば大喜び。
0: 違う違う違う、
4: ダメだ。
0: 安直な、
4: その安直な手法がおじさんや、それがダメだ
2: ということですね。はい、でね、このコーナーからちょっとね、
4: 紹介して、はいはい、いつ紹介するんだと思うんですか。
0: 本当ですよ、
2: 遅れてきましたけども、はい、はい、自己紹介お願いします。
5: はい、トータルアシトナンバーでベースやってます。よっけです。
2: イエーイ。よっけ。
5: 遅れてきて
2: すみません。よっけくん、久しぶりですね。2月以来。
5: 2月以来ですね。
2: スプレー&プレーね、はい、ご紹介いただいてね。
4: なるほどね。
2: はい、ということでね、このコーナーね、もうゲスト MC の皆さんに、はい、自分たちの、お気に入りの一曲ね、もう思い出の曲でもいいですし、お気に入りの曲でもいいですし、思い出の曲でもいいですしね、お気に入りの曲でもいいですし、2回言っちゃったけど、それをね、ちょっと紹介していただいて、それにまつわるエピソードをね、1人30秒ずつ。
0: 短いですね、割とそんな時間パンパンパンみたいな。
2: そうそうそうそう、
5: すっごい早口
0: で膨らましてどうとかではないんです
2: ね。
0: ない、
2: まあ、ちょっとね、今回時事報道のアングルないから、結構時間空くんで、皆さん紹介できるかもしれませんけど、もし紹介できなかったら、まあ、4名様いらっしゃいます、ね、時間がなかったら、1人2人削っていきますから
0: ね。やばい、あれ、人が削られんだ。
4: 1人の何個かを何パーセントか削るんじゃなくて、もう1人丸ごと
0: やば
5: す。俺いなかったことにな
0: る。そういうことですよね。そういうことよ。やばいやばい、
5: やばいやばい。
2: つまんない。
4: じゃあちょっといいっすね、そのこのヒリヒリ感。ね、頑張る気になってきた、ちょっと。
0: じゃあちゃんと、
6: じゃあこれからのプレゼン次第。
0: なるほど。プレゼンだ。
6: プレゼンだ。
2: まあただね、ごめんなさい、ちょっとこれだけやっぱりね、あかねちゃんとはるちゃんはちょっとワンランク下手入ってから。
0: あ、やだ。
6: まあね、そりゃ
0: 基礎ポイントが高かった。
6: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: しょうがないさ、俺も男子なんで、
4: おい、よっけ、嫌な世の中だな。
5: 本当ですね、
4: 本当に嫌な世の中だ、これ。
5: 男が肩身狭いっすね、本当に。
2: ごめん、それはね、それしょうがない。
4: あるよ、本当にあるからね、これ。この人
0: 本当、結果を出して流れちゃったら本当面白いよね。
2: じゃどうしましょう、この順番は。
6: さっきね、ちょっと会議してたんです。
0: そうだ、
2: あ、してたの。
0: なんかこう、時計回りで行きますか、みたいな。
2: それ結構重要よ。
4: もういいよ、もう。そのまま行きますよ。バーサベルガムの吉田です。
2: はい。
4: 僕ね、これ昨日、これ、この今からかける曲のアーティスト、本人に、ラジオでかけていいかって言ってきたんです。すごい喜んでくれて。もしかしたらなんかその、初めての試みだから、かけてくんないかもしれないけど、もうかけてもらう、頑張るって言ってきたんです。で、さっきの話でしょ、落とされる可能性あるでしょ、絶対勝ち取りたい、もう本人に言ってんだから。
2: 分かった。
4: で、昨

0: 言ってきたんです、はるちゃんにも内緒にするから、鈴木ひろむというアーティストがいまして、ちょうど昨日バグザピークアクションフェスに2日目に出たアーティストで、僕のめっちゃお気に入りアーティスト、
1: え、名古屋の人、
0: おお、ちょっと待って、やばい、ポイント入った、ポイント、デブさん知ってるんですか、
1: ベルガモのフェスを告知した時に名古屋から来てく
0: れた、そうですね、鈴木ひろむから1曲聴いてほしいんです、
1: はい、じゃあ聴かせていただきましょう、
0: いいですか、
1: はい、曲のタイトル教えてください、
0: はい、鈴木ひろむの最新アルバム、
1: はい、
0: スティール・ワーム・スティール・アンティークから、猫と詩人、

0: 鈴木ひろむさんで猫と詩人
1: そういうキャラでいくんです
2: ね。なんかあるんですね。
1: こういうキャラでいくんだ。
0: レバリッ
2: ツァそういうやつだ。
3: ちょっとなんか某番組を意識してるな。
0: もうなかなか、
1: お、どうですか。
0: かっこいい、かっこいい、
2: 嬉しい。
1: かっこいい。
0: ギターがすごいね。
1: かっこいいんですよ。いいライブするんですよ。
0: うん。彼を選んだ理由は、
1: 彼を選んだ理由は、
0: はい、
1: 大好き。
2: シンプルだった。
3: シンプルな4文字。
2: そうだよね。そうだよね。
0: それだけ？
1: それだけ。
0: もう、あ、そういうことなんですね。いや、これ曲にまつわるなんかあれはないですか？
1: この曲は、そう、昨日もやってくれて、うん、で、その最新アルバムなんです、うん、最近やるようになった曲で、うん、歌詞がいいんですよ。ドクターペッパーって入ってくるんですけど、うん、あの飲み物の、
0: 飲み物ね、
1: で僕もドクペって曲で歌詞を使った時があって、その親近感、そして歌詞の中で君とどんな話をしようってフレーズがあったんですけど、その時に昨日はね、僕を指さしてくれたの、
2: キュンだ、ファンサンキュだからさ、
1: キュン、その時僕フロアのね、もうキュン、
0: なるほど、
1: そういうとこもう生かしたやつなんです。どうでしょう。やばいやばいやばい、ごめん、ヒロムごめん、俺の力だ、俺の力、ヒロムの力じゃなくて俺の力が及ばないかもしれない。
0: やばい、曲とエピソードだよね。
1: やばいやばい、ちょっと待って、
2: すごい
3: やばくなく回を重ねるごとに最後
4: 最後、おー大丈夫かな。
1: デコさん絶対続けた方がいい、このコーナー。デコさん絶対楽しくなる。
2: デコさんの立ち位置も面白いですよ。

0: 面白い。
1: まあまあまあ。
2: でも嫌われ者になりそう。
1: なりましょうなりましょう。
0: 嫌われ者。
1: これ絶対面白い。
2: 面白い。
1: で月1回、福島県郡山市企画所に企画やってるんです。ヒロムという名のついた企画をやってるんです。名古屋人なのに。
2: 素晴らしい。
1: 素晴らしいでしょ。でこの番組にも紹介したい。
2: ぜひ連れてきてください。
1: ぜひ来てほしい。
2: それとこれは別。
1: なんで。かけてくだせ。俺の鈴木ヒロムをかけてくだせ。
2: 考えます。全勝します。
0: 怖え。
1: 以上です。
2: はい、ありがとうございました。いやでも鈴木ヒロム愛が
1: 伝わったでしょ。
2: 伝わりました。すごく。次は
0: アカネちゃんですね。はい。
2: はい。
0: じゃあ私行きましょうか。
2: 曲の紹介からいきますか。
0: これは私点数稼げるんじゃないかな。
1: ちょっと待ってくれよ。俺そうだ、手札知ってんだ。
0: そうだよ、行くよ。
1: 俺これに負けたくねえ。うちのヒロム、
0: じゃん。この人見覚えないですか。
2: ん、見覚えない。
0: はい、この人。
2: え、やっぱりインディーズ。
0: うん、インディーズです、これ。
3: そういうことっすよね。
0: わかりました。
4: 見たい見たい。
0: あちゃんも見たい。
2: これこれって言ってか、何が何だかラジオで分かんない。今 CD をいただきました。
0: はい、はい、紹介します。
2: 紹介します。
0: はい。
2: で、テレキャス持って、かっこいいっすね、弾いてる、
1: ジャケットね。
0: ジャケットがありますね。
2: ちゃん、はい、見覚えないですか。
0: 見覚えありますか。
2: 吉田さんでした。
0: 吉田さん
2: やってたバンド。いや、
0: ちょっと何年前ですか。
1: もう何年前とかじゃない、もう負けたくない。俺このバンドでうちのヒロムさ
0: 手伝わないんだ。
1: こんなこんなバンドに負けたくないぞ。
2: 自分のバンドだ。
1: 負けたくないや。
2: バンド名はどっちなの。
0: ジャズっていう。
2: ジャズ、ジャズ、ジャズ。かっこいいわ。
0: では聞いてください。ジャズでデイズ。

0: ジャズで Days。 これはサプライズにも程がある
1: でしょ。
2: これはそう
1: 強すぎるよ。
2: でもほら選ばれるかどうか知らずにちゃんと持ってきてますから、全員の紹介されると思って、あの何でしたっけ今回のお題、好きな歌、その思い出の歌、フェイバリットソングで持ってきてます。
0: はい、あかねちゃんはこの時は別バンド、
2: 私別バンドで それこそ一緒に対バンとかをやっていたんですけど、まあ、本当に純粋にもうジャズがめちゃくちゃ好きで、バンドとして本当に応援してました。
3: 自分のバンド持ってくればいいんだよ。
2: 違うよ、そんなことじゃないよ。フェイバリットソング、
3: あ
2: ー悪い顔してるじゃん、
3: ご
2: めん悪い顔してる。
3: 僕持ってきますね。
4: 次回開催決定っすね。
2: すごい、私コーナーか、
1: コーナー決定。
0: いや、よかった、
2: これ。でしょ、でも、かっこよかった。
0: そうなんですよ、よかった。めっちゃいい。
1: めっちゃいいよ。
2: 当時、めちゃくちゃライブも行ったし、そう。そう。そうなんです。
4: またライブで見たい。やべえ。
2: ね、ライブ見たいよ。
1: 見たい、見たい。
0: なんで解説？いや、いや、すごくかっこいい。
2: すごい。
1: いや、やったー。いや、すごい。めっちゃレアなの聞いて。
2: 嬉しい。よかった、よかった、持ってきて。
4: 順番最後がよかったです
1: 。ほんと間違ったね。ちょっとチート。
2: チートだったね。
1: キラキラ。

0: カード出ちゃった
1: みたいな。キラキラレアカード、うん、
2: これはちょっとびっくり。
1: そうなんです、当時ね、本当全国ツアーも回ってて、
3: ツアーで郡山はシャープナインとか来てたんですよ、うん、あと、あれ
2: いつぐらいの
1: 頃ですか？2009年とかですか？
3: そう、
1: もっと前、
3: そう、2009年にこのアルバムで解散してるんで、2010年ぐらいの、
2: ね、向こうに住んでるって
3: 。はい、そうです、そうです、う
2: ん、はい、もうジャケットがね、これは見せたいよね。
1: 見せたいですね。
2: めっちゃかっこいいよね、うん、いやもう
3: バックバックバックデザインした
2: い。あ、デザインね、テレキャス持ってさ、黒いスーツに赤いネクタイで足組んじゃって、
1: あ、そう、説明が細かい描写
2: の顔もね、なんかこう中途半端にして
1: る。そうそうそう、中途半端、
2: 中途、こっちも中途半端、
1: 中途半端、中途半端、
2: 裏はね、パンかじってる、朝飯を食べてる状態ですかね、
3: これ。サマーインザモーニングってタイトルで、サマーってあの最後の晩餐って意味で、最後の晩餐を夜じゃなくて朝に食うみたいなイメージで、そう、なんか夜遊びすぎて朝になっちゃったみたいな、最後の晩餐がみたいな。
2: いや、かっこいい、隠れた、
1: よかったね。
2: やばい、できるやつは昔からできるな。素晴らしい、
0: 素晴らしい、
2: あかねちゃんナイス、
1: イエーイ。これはちょっと狙えるんじゃないですか、
2: あかねちゃんの。
1: 強い、デコさんの心を掴んだ気がしますよ、う
2: ん、じゃあ、はい、はるちゃん。
0: いや、この後やりづらいな、やりづらいな、
4: いい、
0: ちょっと、まあ、はい、第1回目ということで、はい、やっぱり私のドストレート、うん、ド直球を投げたいなっていう気持ちが今ありまして、はいはいはい、かつ、はい、まあ、昨日バフザピークアクションが終わったばかりというこの熱気をそのまま曲に詰めたような曲を1曲紹介させていただきたいと思います。では、はい、聞いてください、はい、片平里奈でロックバンドがやってきた。

0: 片平里奈さんでロックバンドがやってきた。イエーイ。いやー、盛大で壮大で、
1: もうかっこいい。ド直球を投げさせていただきました。はい、
0: じゃあプレゼンタイム。
1: プレゼンタイム。いや本当にですね、まあ、うん、もう何度も言ってるんですが、私の音楽の原点は片平里奈さんですね。でこの曲というか、この曲が入ってるアルバム自体は割と最近の2023年とか2年前、うん、あ違うか3年前ぐらいのアルバムではあるんですけど、もうこの曲を初めて、このライブでは弾き語りを何回か聞いてたんですけど、バンドバージョンというか音源で聞いた時に、あもうこれは私のライブ前に聴くべき曲だと思って、それからずっとこう自分のライブの前に必ず聴くルーティン曲みたいに今なっています。そしてこの歌詞に、2番の歌詞に、一人でくじけそうな日はライブハウスへ行こうと思ったっていう歌詞があるんですけど、それをなんか

0: 昨日のバック・ザ・ピーク・アクションのあの風景とすごい私は重なってて、
1: もうダメだ、めちゃくちゃダメだ、もうダメだ、
0: 本当に
1: もうダメだ崩壊した、もうダメだ
0: 本当にこのライブハウスに何か辛いことがあったりした時に来て、みんなでああいう楽しい時間を共有して元気を出そうっていうこの意気込みっていうのをすごい感じていて、もう本当音楽を愛する全ての人、ライブハウスを愛する全ての人に聴いてもらえた曲です。
2: これは素晴らしいプレゼンだ、
0: ありがとうございました。
3: プレゼンまで
2: 完璧、いや完
0: 璧素晴らしい、吉田さんが泣いてる
1: 素敵だね。
2: いやもうあのなんだろう、はるちゃんのね愛がね、
0: ありがとうございます。
2: いやもう本当にもう痛いほど伝わりましたね、
0: 大好きなんです。
2: 素晴らしい、なんかいいねこのコーナーね、
0: もうめっちゃいいよ
4: めっちゃいい
0: めっちゃいい子で、やっぱ続けた方がいい、
1: みんなも楽しいと思う、これお酒飲みながら聞いてて楽しいと思うこの企画
3: 吉田さんもう一回家でお酒飲みながら
0: 聞いてもう一回聞ける
1: 放送も聞けるよ、
2: 何泣いて
1: たいいなと思って、
2: いやいやいや、やっぱ感じ性豊かなんですね、いや本当にはるちゃん本当今いい話でした、ありがとうございました、
0: ありがとうございます、
2: そしてね、
0: ありがとうございます。
2: さあそして鳥を飾るトータルアシッチナンバーのヨッケくん、イエーイ
1: イエーイヨッケ、
3: 俺もうこの後やりたくない
2: 何緊張してんの、
3: 緊張しますよ、
2: なんで
3: この後ですよ
1: しますよ、そりゃしますよ、
2: 緊張
1: しますよ、
2: はいどうぞ、
3: はい、バンプオチキンだって
2: アーティストは、
3: アーティストバンプオブチキンです。
2: バンプオブチキン、はい、
3: これはもう、はい、我々トータルアシッドナンバーのルーツとも言える、は
2: い、お
3: ー
2: あ
0: そうなんだ、
2: 曲はは
3: い、独り言という曲を持ってきました、
2: はい、じゃあ聴かせていただきましょう。

0: バンプオブチキンで独り言。イエーイ。じゃあよっけくん、
1: はい、
0: プレゼンをお願いします。
1: いやもう今回まあ、なんだろう、ルーツのバンプオブチキンを持っていくにあたって、うん、
0: はい、
1: まあやっぱこう有名な曲を持っていくとか、うん、まあこうすごく、うん、なんだろうな、華やかな曲を持ってくるとか、本当いろいろ考えたんですけど、うん、なんかこう自分がこう一番っていうのを考えたときに、うん、なんかこうこの曲ってなんか

0: なんだろう、恥ずかしくもあり、うん、嬉しくもありで、なんかもう自分がこう考えてた本当くだらないことをそのまんま歌ってくれてるなって思った感じた曲だったんですよ。優しいってよく私も言っていただくこと多いんですけど、うん、もうそれって結局なんだろうな、こう打算じゃないですけど、うん、もう生き抜くためにそうするしかなかったみたいな、うん、もうとりあえずこう敵を作らないために、うん、ってこう自分で思ってたので、うん、こう優しいって言われるのがちょっとこうむずがゆいというか、こううわそんなんじゃないんですって思ってたのを、うん、もうそのままこう歌ってくれてる。
1: やばい、ヒットした。裁判官にヒットした。分かる、ヒットするよ今のは。ヒット
0: ありがとうございます。
1: ヒットするよ今のは。
0: こういつかはそういう曲を自分たちも作って、うん、こうできるようになりたいってこの曲を聴いた時に思って、なんかこうやっぱルーツだな。
2: なるほど、いや
3: めっちゃいいプレゼン、
2: いいプレゼンじゃん。
0: よかった、
1: いいね、
0: こんなんでよかったっすか。
2: いやいやいやいや、なんかちょっと
4: みんな流したい。
3: うん、
2: みんな流したいそれ、
1: うん、いやちょっと無理だほらたださあの顔を流したいよラジオで今。
2: ほら時間がね、これ俺にもどうにもない。
1: もう前のコーナー削って、前のコーナー削って、もういいから
2: バッフィーベース
1: 削ってくれ、ヒロムのために、俺のヒロムのために削ってくれ。
2: 全部流すよ頑張って。
1: ずるくないわろ、電話でこさんずるい、すごい、
2: すごい、
1: 嬉しいね。
2: いや、いいねこれね。
3: いや、いいですよ、
1: いいですよ、
2: ね、ちょっとゲスト
1: 本当にあの2コーナーやってる場合じゃないと思
3: う。続けた方がいい、
0: 本当にもっといろんな人の聞きたいですね。
1: そうそうそうそう、本当にそう、本当にそう、
2: ちょっとね、
1: ですよ。
2: いや、よかった、素晴らしいね。このよかったね。
3: よかった、コーナーだった。
2: どうやって締めていいか分かんないですよ。初めてのコーナー。
3: 確かにね。
2: なんだろう、締め、じゃあ最初のほら、やっぱりこう新コーナーですから。
3: うん、
2: ね、やっぱりズージャーがめっちゃ良かったんでね。
3: ズージャー。
1: ズージャー。やばい。ズージャー。ここに来てズージャー呼びされるとはね。
3: そうだね。
1: 2009年の作品がね。
3: 2026年に。
2: めっちゃ良かった。はい。そんなね、ズージャーのギター&ボーカルの。
1: そういうことか。
2: 吉田さんにね、ちょっと締めていただこうかな。
1: 何も浮かんでんな。デコさん、
2: うん、
1: 最高の新コーナーだよ。
2: おう、
1: これでいこう。
2: イエーイということで、なんだっけ、俺たちの、
1: 俺たちの
2: マイフェイバリッツソングでした。ありがとうございました。

0: というわけで、ナイトライブの太陽記念日ね、神田バスエイプロやってまいりましたけどね、今回はね
1: 特別版だ
0: よ、特別バージョン、
2: 楽しかったですね。
0: ちょっとこうなんだろう、3ヶ月に1遍ぐらいこんな感じ。
3: いいですよ、
1: もう最高、
3: 疲労感が少ないですよ、いつもより。
0: どんだけ疲れてるやっぱ事情だね、いつも死んでるもんね。
3: ほ
0: ん
3: と喋んなくなってるんでしょ。僕そこ
0: の時酒飲んでるしね。
3: そうそうそう。
0: でも盛り上がって、やっぱこういうやっぱりやってる人は盛り上がらないと、うん、ダメですね。
1: 確かに、
3: うん、ね、改心し始めたぞ。
1: 改心
3: し、
0: でも最近な、あの時事報道のニュース褒められてたんだけど、あか
2: りちゃ
0: ん、
2: そうですよ、まあ、勉強になりますから。
0: そうそう、だからさ、ちょっと、うん、
2: もうちょっとやりたいんだ、てこさん褒められたいんだ、
1: やっぱ 3ヶ月に1回だ。
0: まあでもね、今年はなんかそういうね、転換期ですね。
2: おお、10年目にして
0: 10年目ですよ、ついにね。
1: すごいな、
0: 1時間あっという間でございましたけれども、
2: はい、
0: 告知タイム、
1: はい、
2: イエイ、
0: はい、じゃあベルカムからいきましょう。
2: いいですか、はい、吉田和弘がプレゼンしておりました鈴木ひろむの毎月の企画、うん、ひろむジューンにこちら、うん、ベルガモも出演します。
0: イエイ、
2: 6月1日ひろむジューン、ピークアクションです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: まるちゃん、
4: はい、では告知させていただきます。直近のライブがですね、はい、5月30日土曜日、福島市にあります怪獣たちの森にて、はい、もみや祭り、もうみんな大好きもみさんの企画となっております、はい、今日

0: 初にラジオに出ているベルガモー出会ったり、はい、もう豪華出演者勢揃いでございますので、はい、皆さんふるってご予約お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: もみさん頑張ろうね。
2: いやいや本当にね、はちゃんありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
2: はい、トータルアシットナンバー、
3: はい、トータルアシットナンバーは、6月7日日曜日、うん、郡山シャープ9にて、うん、受け止めるズズ企画の、ノーガードイズム、ね、はい、ボリューム1ということでお呼びいただきました、う
2: ん
3: は
2: い、トータルも最近すごいね、
3: はい、めちゃくちゃやってます、ねね、みんなやる気満々で迎えますので、はい、皆さん楽しんでくださいというか、はいはい、遊びに来てください、
2: はい、カウンターパーツはね最近ね、うんもうおかげさまで、うんまあ6月の先ほど言った6月13日ね、はい、カウンターパーツでプロレスケブリがやばいですね、あとね、7月24日に、ピークに出ます。
4: そう言ってましたね。
2: ジュン君が急に思い出して俺を誘って
4: くれました
2: 。
4: あっつって
2: 思い出して誘ってくれました。
4: すごい。
5: 対バンとかも決まってるんです
2: か？対バンも決まって
4: る。気になる、
5: 気になるね。
2: もうぜひね、よかったりますので、ぜひ。ということでね、今日は今回はね、初めてちょっと試みをね、これをどう編集するのか、
0: 楽しみ、
2: 時間が間に合うのか、
0: 交互期待。
2: 間に合わなかったらごめんなさい。
4: うわ、
5: こんなに構想が楽しみなことはなかったですね今までね、
2: はい、じゃあね、今回はゲストにないし、もう一人一人にね、はい、短く、はい、ちょっと一言ずついただいて、この番組終わろうかなと思いますけど、はい、どうぞ。
5: お邪魔しました、バフザベルガモの吉田です、
2: はい、
5: 本当にさっきも言いましたけど、疲労感が断然違います、
2: ね、断然違う、
5: 断然違う、本当に
2: 事情だがちょっと、
5: 風前の灯火、
2: 風前の灯火、了解です。
5: 吉田でした、
2: はい、ありがとうございます。はい、もう半分寝ている
4: 起きてます、はい、
2: はい、
4: ありがとうございました、
2: はい、
4: 今回の新コーナーとっても、うん、素敵だったので、
2: はい、
4: 2コーナー削ってこれにしませんか、
2: はいはい、分かりました、
4: はい、ぜひご検討ください、
2: まあはい、こういう日もあればそういう日もある
4: そうですね、こういう日もあればそういう日もあるで、
2: 分かりました、
4: はい、
2: はい、ありがとうございます、
4: お願いします。
2: はい、はるちゃん、
0: はい、ありがとうございました。
2: はい、どうもこちらこそありがとう、
0: ありがとうございました
5: 今動画で見せたいよ2
0: 人いや、もうバッフィーフェスの振り返りと、うん、カウンターパーツフェスの意気込みと、うん、そして新コーナー、とっても楽しかったですもうまたやりましょうで
2: ございます。やりましょう
0: ありがとうございました。
2: 結構ね、すいませんね、ちょっと早めに始まっちゃって、
3: こちらこそ遅れてきて、本当このなんか新コーナー設立という、なんか歴史的な瞬間に立ち会えて本当に嬉しかったです。また呼んでください。
2: はい、どうもありがとうございました。またね、ぜひ、ね、それではね、カウンターパーツ全員プログレッシブ、次回オンエアは来月、
4: なんて言ってるか分かんないでさ分かんない、分かんない、
0: もう一回
4: もう一回
0: もう一回、
2: カウンターパーツ全員プログレッシブ、
5: 次回オンエアは、いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、何なの今の怖いよなんでちょっと話し家さんみたいになっちゃういいけど、いいけど、いいけど、
2: 終わんねえよカウンターパーツ全員プログレッシブ
5: それでも笑っちゃうそうなっても笑っちゃう、
2: どうしようっつってカウンターパーツ全員プログレッシブ、次回オンエアは来月6月26日になりますね、
0: はい、
2: はい、これは多分6月26日は、フェスの、
5: ああそうだ、公開
2: 公開、
0: うわー、あっという間だ、
4: そうですね、
5: 楽しみ、
2: 本当に1年経つの早いね、
0: 本当に早い、
5: 本当ですよ、
0: 本当に早い、
2: 2年経つの早い、
5: いや本当です
0: よ、2年経つの早い、
5: 本当本当ですよ、
2: あっちじじいの私一番はね、これ
5: 知らないで、
2: うん、本当に、え、俺って70歳になってやってんのかな、こんなこと、
0: やってますよ、
4: やっててほしい、
0: お父さんやってる
4: やってる、
2: 8年だ
4: もんね、
2: そっか、もう一回いきます、
5: もう一回いくんかい、
2: カウンターパーツ全員プログレッシブ、
5: そっからか
2: い来月6月26日になります。それでは最後までお付き合いいただいたラジオを聴く皆様、ありがとうございました。来月ね、6月26日って言ったらね、多分カウンターパーツ、
5: あ、そっからか、
0: もう終わんないよ、もう
2: フェスのね、あの
5: 1年早いですね、
3: 早いですね、
2: 6月

曜日午後10時も郡山コミュニティ FM ここらじに周波数を合わせてくださいね。それでは See you next time!

島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために。福島トヨタ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 恵泉ビジネス公務員カレッジの鈴木京雅です。
1: 同じく三部咲です。
0: 災害発生時に迅速な行動をするためには気象情報や防災情報が不可欠です。
1: 日頃から情報が確認できるよう防災アプリやメールマガジンなどの登録をお願いします。

時刻は12時を迎えました。毎週木曜昼ここレイドスハイ渡辺武蔵がお届けします。学校で小さな集まるがある、そう娘に言われたお母さん。内容を聞いて、アメリカの小学校で実際に起きた小さな小さなハプニング。 My daughter told me that a small get together at school on Friday。 娘が学校から帰ってきてお母さんにこのように伝えました。小さな打ち合わせが金曜日にあるからお母さん来てね。お母さんは I asked her how small、 どんな小さなミーティングなの、打ち合わせなのって聞くと、 She replied、 返信をします。 Just you, me and the principal。 打ち合わせがあると聞いてお母さんはどんな打ち合わせなのかな、どういった会合なのかなって娘に聞きました。どのぐらいの人が集まるの、もしかしたらクラス単位の打ち合わせなのかもしれない、学校の行事の打ち合わせなのかもしれない。

だから娘にこのように聞いたんです。すると Just you and me and the principal。 あ、大丈夫だよ、小さな打ち合わせだから、ママと私と校長先生だけ。 Is that it's going to be the serious

でも娘さんとお母さんとそして校長先生の打ち合わせとなると先生もそしてお母さんとしてもびっくりしてしまいますよね。だからこそいろんな想像をしてしまうような、その後結果大事には至らずに平安な生活を送ることができるということでしたが、お母さんまた保護者の方としては突然お父さん校長先生との打ち合わせとなればびっくりしてしまうことかもしれません。日本では逆に小さな打ち合わせとは逆に、日本ではみんなが持ってるからみんながやってるからお母さんお願い買ってとか、みんなが言ってるからお願いだから連れてってって、この逆のケースがあるかもしれませんが、アメリカでは小さな打ち合わせだからお母さん来てねと逆に規模を縮小して、でも実は大事になってしまったというケースがあったという話でした。多くの人の中で笑いを取っていたちょっとしたアメリカンジョークをご紹介しました。

今日も日差しが照っていて、本当に5月とは思えないような季節となりましたが、もちろん暑い季節にぴったりなキャリフォルニアミュージックからご紹介しましょう。5月のオープニングナンバーランレミイントデュースキッズピートナンバーオープニングティーメイインドウィッツエンドノーピュースエンド

今月のオープニングシーン、アメリカロサンゼルスから車で約40分ぐらいの場所にあるオレンジカウンティー。オレンジカウンティー出身の兄弟のジオ、ウィル、ワン、アンド・ブラザー、彼らも公言しているようにアメリカロングビーチ出身のサブライムの音楽の影響を受けて私たちの音楽を作っているとも公言しているほど、やはりあの当時のロングビーチの流れ、サブライムの流れが音楽に影響を受けてとてもかっこいいですよね。 We're the best music, keep on music and chat on radio. 5月のオープニングシーン、 In Ways and the New Pop。

毎週木曜昼ここレイリオスハイ渡辺武蔵がお届けしています。新年度が始まって春休みも終わった4月の頭だったと思うんですけども、小学校2年生3年生ぐらいの子どもたちがびっくりした興奮した状態で私のスクールにやってきました。どうしたの？騒がしくて駅前でカードを拾ったんだよ。しかもキラキラしてるからこのカードもしかしたらレアカードで高いかもしれない。そんな話をして子どもたちは興奮しています。彼らは今大人気のポケットモンスターポケモンカードとかは知ってるんだけども、このカードのシリーズはわからないから、だから私に先生調べてって言うんですよね。カードにはキャラクターの絵が書いてあって、そして俗に言うレアカード、キラキラしているカードでした。私もこのカード自体どういったシリーズで何のキャラクターかはわからなかったので、インターネットで写真を撮ってスキャンをして調べてみるとレアカードということが分かり、近くにアティの上にそういったカードを見てくれるお店があったので、その子供たちと一緒にお店に行きました。すいません、このカードを拾ったんですけども、どのぐらいの価値があるカードですかって話を聞くと、買取金額が3500円、実際は6000円ぐらいの価値がありますよということで、本当に子どもたちが拾ったカードはレアなカードだったので、子どもたちとしても大興奮。どうすんのこのカード、持っててもしょうがないから売っちゃうよ。でも子どもたちだけでそのカードを売ることはできないので、私が引き取り人としてそのカードを私が買い取り、その残ったお金、買い取ったお金は子どもたちだけではなく、その子どもたちの保護者に事情を説明してその買い取った金額をお支払いした、そういった経緯がありました。ノルウェーで同じような出来事があり話題を呼んでいます。6歳の小学生、学校の課外学習中に1300年前の剣、剣を発見。その剣、剣は本物のもので、実はその場所は昔聖地の地と言われていた場所だったんだそうです。小学生が見つけた刀、剣は1300年前の剣。小学校1年生のヘルケルスン、畑を歩いていた時にヘルケル君、土の中に何かがあることに気づきました。錆びていて何か金属のように見えて、そして特徴的な形をしていたため、学校の先生に報告しました。先生、何かここにあるよ。その時学校の先生もあまりその刀に触れずに、そのまま直接地元の考古学者の先生に伝えたことが一番良かったと伝えています。これが学校側で詳しく調べ、もし傷をつけてしまったり、また折り曲げてしまえば価値が全く変わっていたということです。調べた考古学者の先生によると、この刀は約1300年前の刀であることが発見しました。マルククラスと言われていて、当時の武器として使われていたもの、550年前からそして300年800年にかけて実際に武器として使われていたものだということが発見

されました。その後その刀は現在博物館美術館の方で詳しく調べられていて、そしてもしかしたら大変貴重なものかもしれないと、現在はアロスという文化歴史博物館の方に搬送され、そして詳しい調査が行われています。錆びていて一瞬刀とは思わないかもしれないけども、それでも小学校1年生の男の子が発見したもの、今後 X 線やさまざまな撮影保存状況などを説明していただきながら、もしかしたら大発見につながるかもしれない。6歳が発見した刀が大変貴重なものだということが発見しました。私と小学生が拾ったカードは3500円の価値だったかもしれませんが、6歳の男の子が発見した実際に使われた刀はもしかしたら歴史的にも、そして大変貴重のある、大変大変意味のある発見だったかもしれません。

歴史を超えて、そしてもしかしたら歴史がマルクス君に発見してほしいと思いが続いたのかもしれません。そして伝わったことで今回の大発見としてつながりました。6歳の男の子が学習発表会、学習旅行中にたまたま発見した剣、刀が1300年前の刀ということが発見し、現在ヨーロッパ、ノルウェーでは大変大きなニュースとして取り上げられています。

メッセージとともにリクエストいただきました30 years っていう言葉を。30年経っても娘は娘だから、30年前の可愛かった娘でも30年経った今でも娘は娘、立場は変わらない。そして立場も変わらないし、変わらない。そして可愛い娘には変わらないから、時をとっても愛していく、そして大切にしていく思いには変わりない。もしかしたらこの1300年前に発見した剣も、その当時も武器として、そして大変貴重なものとして使われていたものが、こうやって1300年経った今こうやって発見したことも、一つの歴史としてこれからきっとつながり、また築き上げていくことだと思います。ヨーロッパノルウェーで今大変話題になっている6歳の小学生が発見した大変貴重な剣の話題、ご紹介しました。

is still good girl. All animals are equal. The song for tomorrow. なんて素晴らしいこの世界に、私たちの手でより良いものに、そしてより素敵なものに。

0: 本舗に東邦、東邦銀行。
1: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一本離れ。

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

ココラジの番組にもいろいろなジャンルの音楽を紹介するミュージックストリート、ミュージックアベニューという番組があります。アメリカの通りには一つ一つの通りにもちろん名前があるのはもちろんのこと、そのストリートごとに全く違った色や個性や売られているものが全く違ったり、例えばあるストリートに行くと布ばかり売っているストリートがあったり、またあるストリートに行くと家具ばかり、またあるストリートに行くと中国人がたくさん住んでいる町、韓国人が住んでいる町、もちろんジャパンタウンもあります。日本人が多く住んでいるストリートがあったり、そのストリートストリートごとに色が全く違うため、そのストリートを観光する多くの観光客方もいらっしゃいます。アメリカ・サンフランシスコ、カストロストリート、45ブロックもある世界で一番大きなこの地域、 LGBT 同性愛者が多く集まり、そしていろいろな人種の人がみんなで自分の思いや自分が愛するものを愛そうよ、どんな世界ではなく自分たちの世界を作ろう、そういった方々が集まる地域、カストロストリートがあります。

世界から自分が愛するもの、自分が主張するものを求め、自分が住んでいる地域ではニューヨークでは理解されなかったけれども、サンフランシスコに行けば自分のいる場所がある、自分の行く、そして自分が生きている意味を認めてもらえる、そういった思いで多くの方々がこのサンフランシスコに集まります。 Go West、 西へ行こう、西へ行けば自分の居場所がある。 Go West、 西へ行けばきっと自分の世界があるから。 Together We will go on our way。 ここに行けば自分の道を見つけることができる。 Together We will leave someday。 きっとここで自分たちの作戦を作ろう。 Together We will hand and we will hand。 私たちの手を取り合って、私たちの作戦をみんなで実行するんだ。 Go West Life is peacefulAnd there and life and land of open air。 西に行けば私たちの世界がある。西に行けば私たちの過ごす、そして住む道がある。 Go West Sun sun and winter and get together。 西に行けば私たちの世界、私たちにも太陽が巡ってくる。TogetherWe will be love and heart. Together, we will be learn and teach. Together, change our life together. みんなで私たちの道を変えていこう。I love you and I love get together.

I know there are many ways and to live together and outside. いろいろな方法があることを知っている。だから光と影の両方で生きている。

には私たちの居場所を見つけよう。そして The Theme and the Tender without the busy and the praise and bottom point。 だからこそ東から右に、そして西に行けば私たちのふるさと、私たちが住む場所があるから。だからみんなで西に行こう。自分たちの平和と自分たちの居場所を求めて、これからも西へ西へ Go West、 西へ歩き続けよう。私たちの居場所を探すために。

この時間の外国史から学ぶ。アメリカから私が日本に帰ってきたのが2005年。その2005年4月23日、この日、今や誰もが知っているあの動画サイト YouTube が始まったのが2005年4月23日の日でした。その日、静かな一日が始まったのです。そのきっかけとなったのが、世界で初の投稿、 YouTube に投稿された動画、 Me and the Zoo、 私が動物園に行って撮影したもの。これが世界で初めて YouTube に掲載された動画でした。 YouTube の創設者でもあるジョン・カビ、撮影したのは友人のヤボック・キャップ。舞台はアメリカのカリフォルニア州にあるサンディエゴ。私も2度訪れたことがあり、本当に本当に大きな動物園です。ロープウェイもあり、そして電車も動物園の中にあり、本当に大きな動物園で撮影された動画。内容はとてもシンプルでした。象の前に立ち、象の鼻は本当に長いと語るだけ。再生時間は約20秒。特別な編集も演出もありませんでした。ごく自然な日常のワンシーン。しかし、この20秒の動画が世界への幕開けだったのです。 YouTube、 まずは誰でも投稿することができる、そして誰でも見ることができる。この普通こそが YouTube の何と言っても目玉だったのです。例えば家族の動画を撮影したとしても、その動画を見るのは家族だけ。逆に言えば、それ以外の人にとっては何の興味もない、意味のない動画が、もしかしたらたった一人の人に、また私には知らない人にも、もしかしたら興味を持ってもらえるかもしれない。そんな可能性を示したのが YouTube の動画でした。この小さな動画から始まった YouTube、 今や数十億人の方が利用する世界最大の巨大プラットフォームと成長し、教育、エンタメ、ビジネスの中心に今この動画が出ています。 Me at the Zoo、 この動画は今も公開され続けていて、現在数億回数の再生回数がなっています。たった20秒の動画が世界を変えました。それこそ私たちの時代、動画を見るという

概念自体もなかった時代からすると、今や子供たち YouTube を見るのが当たり前な時代、 YouTube を見るためにテレビを買うような時代、テレビは見ないけども YouTube は見るよという時代、そんな子供たちのきっかけとなったのがこの2005年4月23日の初めて投稿された YouTube でした。誰でも投稿することができる、これは特に私たちもコロナ禍、子供たちに直接授業を教えることができないときに YouTube をやってみようというきっかけがこの YouTube でした。 YouTube で授業を撮影し、そして生徒一人一人に動画を配信し、そして授業を行っていたのもこの2005年に初めて行われたこの YouTube がきっかけでした。教育のコンテンツ、音楽のコンテンツ、そしてエンターテインメントのコンテンツ、そしていろいろな幅広い世界観、それ一人一人の趣味、例えば私の高校生は動画として上げているのは電車に乗ります、電車の扉が開く瞬間、閉まる瞬間を動画として自分のスマホで収めていて、そのドアが扉が開く瞬間と閉まる瞬間だけを動画に収めていて、その動画を YouTube に上げています。一見なぜこの動画が評価されるのかって思っても、先生電車の世界は奥深いんですよ、そして僕だけではなくこの扉だけ、また電車の音だけを投函し続けている方も本当にたくさんいるぐらい、電車の世界を先生甘く見てはいけませんというぐらい本当に趣味の世界は奥深く、そして趣味の世界の方々が集まり、そしてみんなで共感し合う、そういった世界がこの YouTube の世界にはあるんだそうです。カードを集める動画、ゲームをやり続ける動画、自分が大好きなものを集め、そしてそれをみんなに披露する動画、だからこそ自分が好きな世界だけを自分の好きな検索の中で自分が好きな動画だけを見て、そこに共感し、そしてその共感の中でみんなで語り合う、そういった動画サイト YouTube が生まれたのが2005年4月23日のことでした。

派手さはなくて内容もシンプル。それでも評価される理由はただ一つ、あまりにも普通すぎるということです。自分にとっての普通がもしかしたら誰かにとっての特別だったり、自分にとっての普通が誰かにとっては分かる分かるって共感しているものがあったり、そしてそれが日本だけではなくアメリカだけではなく世界中に広がれば、その私にとっての普通は世界中の特別になったり、そしてそれが様々な言語で繰り広げられていくことで世界中が一つになる。教育、エンタメ、ビジネスの中心の存在に今や YouTube が存在します。この時間の外国史から学ぶ、2005年4月23日に Me at the Zoo、 動物園のゾウさんの映像が今世界に大流行を生む YouTube のきっかけとなりました。たった20秒の動画が世界を変えた。この時間の外国史から学ぶ。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: 店舗作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験であなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山 922-0233 ホームページもご覧ください。

0: 宅建一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。
1: 朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: Where?

Music Serendipity, the natural beat make interesting variable discovery by accident. 毎週さまざまなシーンでお届けしているこの時間の Music Serendipity。 今週の音楽のシーン、 I wanna be like love so bad. I wanna be and love and so bad. 恋をしたくてたまらないという、そういった表現です。恋と言っても恋愛だけではなく、何かに恋をする、音楽だったり、先ほど YouTube のお話をしましたが、自分にしかない、まさに推し活だったり、自分にしかわからない、そういったちっちゃな一つ一つの趣味を持つことで、自分のだけの世界観を、まさに自分のワールド、自分の世界を生み出すことができます。この時間のミュージックセブン

今週の音楽のシーン I wanna be in love so bad、 もう愛して愛してたまらない、そんな思いから、私の大好きなロングビーチ、カリフォルニアにあるロングビーチのナンバーからお届けしました。メガマフィン and my girlfriend、 ロングビーチ chapter 11。

今週の音楽のシーン Music 70 I wanna be in that love。 たまらなく自分の中で思いがある、たまらなく伝えたい気持ち、それを音楽の中で伝えたい。さまざまなナンバーから Maybe I'm afraid。 I'm afraid というのは怖いという意味もありますが、申し訳ないんですが、申し訳ないんですが、私の思いはあなたに伝わりますように、申し訳ないんですが私の思いは変わりません。そういったすごく切ないラブソングからお届けしました。 Maybe I'm afraid and loving the band。

行きたいところに行けないから自分たちでボートを作って、そしてそのボートにみんなで乗り込んで自分たちの新天地、新しいところに向かい、そこで自分たちが過ごしやすい、そして過ごせる道を作っていく。だからできないからではない、ないからではない、自分が行きたいところに自分たちでボートを作って、これからも旅に出よう。この時間のミュージック750 We were the people number 4。 行けないところではなく、ないところは自分でボートを作って旅に出よう。 With the serenity feeling of gravity、 感謝の心を音楽と共に。 We were the people number Our aesthetic sense BOATNS 4。

0: 今週の音楽のシーン I wanna be in love、 そのまま直訳すると恋をしたい状態、そこに so bad、 so bad はとても悪くという意味にもなりますが、文章で言うととても強く、たまらないくらいという表現がありますけれども、なので I wanna be in love so bad、 なのでとても強く、たまらないぐらいに恋をしたいという意味があります。なので so bad という言葉を使うと、とてもとてもという自分の表現を伝えることができるメッセージになります。ちょっとメッセージ、この時間のミュージックフレンド、
1: Expect the unexpected. Coco Raji 79.1.

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は1時を迎えています。 Expect non-expected with the best music. If you can dream it, your dream definitely can get you. 毎週木曜昼ここ Radio High、 この時間の昼ここ、渡辺武蔵がお届けしています。

0: 伺っていたら、はい、明日から陽子さんどちらに行かれるんですか？
1: 明日からですね、正確には明後日の朝なんですけれども、はい、和歌山県に行きます。
0: 和歌山県、はい、それは何か特定な理由があるという話を今伺いましたけども、
1: はい、やはりここらじのラジオに出ている私のいとこマッキーと一緒に、はい、高野山に行ってきます。
0: 高野山と山ですよね、
1: はいはい、一応高野山という名前がついてて、まあ、一応山なんですけど登山とかではなくて、はい、もう仏教のとても有名な空海さんが開いたお寺、あと神社とかもあるんですけれども、その有名なのが高野山金剛峯寺という、空海といえば高野山、空海といえば高野山金剛峯寺というその一大仏教ワールドを見たいなと思ってたんですけど、まだ見たことがなくてそこに行ってきます。
0: なるほど、うん、まあ、今少しお話伺いましたけども、高野山何か行きたいなという理由ってあったんですか？
1: なんか私結構ほら歴史とか好きじゃないですか、
0: はい、毎回このコーナーでも伺ってますけども
1: ですね、で歴史上のは結局仏教をスタートした人たちっていうか、意外とね福島県にもちょっと関係してる部分もあるんですけれども、よくね名前はよく聞くと思うんですよ。空海ね、空海と書いて空海、はい、あと最澄、空海と最澄って結構ね仏教のバトル、仏教論争をした人なんですけど、最澄さんの方が年上なんですけども、2人が同年代に生きた、少し年は違いますけどね、遣唐使なんて聞いたことありますか？
0: 歴史で習いますよね、
1: うん、平安時代にその唐の都に行っていろいろ学んでくる、で持ち帰ったもので日本の仏教が発展したんですけれども、空海は、聞いたことあるかなと思うんですけどね、唐に行って真言密教っていうのを仕入れてきまして、仕入れてくるというか、それを持ち帰って日本に広めた人が空海なんですね。でその空海ワールドを和歌山県の高野山っていう、まあ、ちょっとそんな高い山ではないですけど、上に仏教ワールドを作ったのが空海で、最澄と空海ってその対いつもこうセットで出るんですけど、最澄は比叡山延暦寺って聞いたことあるでしょ？
0: はい、もちろんです。
1: 比叡山延暦寺が最澄、はい、高野山金剛峯寺が空海で、私なんか空海が結構好きで前なんか漫画見たりとかして、なんかこうなんだろうな、高野山にはいつも行きたいと思っててなかなか行くチャンスがなくて、でうち のいとこのマッキーさんは何回か行ってるんですね。ですごくいいとこだということで、彼女のツアーガイドのもとに明後日から高野山の旅に行ってきます。
0: な、陽子さんにとっては初めてなんですね。
1: そうなんです。
0: そうですか、うん、どういったところ楽しみでまた期待しているところはあるんですか？
1: そうですね、なんか空海さんって割と謎の人っていうか、すごくもともとは香川県の出身なんですけども、香川県の役人の位の高いお役人の息子に生まれまして、そのやっぱりエリートコース、政治家エリートコースみたいな官僚エリートコースの学校に行ってたんですが、独立心がすごいあって退学しちゃって、いろんな放浪の旅に行ってるんですね。で7年間の空白っていうのがあって、はい、20代の時遣唐使に行く前、その時が行動が謎なんだけど、一説によるとその高野山、この今高野山のところである部族に出会い、その人たちと一緒に暮らしていたってことで、そこで渡来人、中国から来た人もいたらしくて、そこでも中国語を学び、あと土木技術を学び、いろんな、なんていうんですかね、いろんなその宗教以上のことを学び、すごいなと思うのが、空海さんが唐に行った時、遣唐使で唐に行った時もすでに中国語がペラペラだったって。
0: うん、
1: だからそれがこう謎と言いますか。で空海さんがね、唐に行った時って、その当時たくさん行ったらしいです、遣唐使っていうのが。ただ海が荒れてて船が沈んでいろんな人が亡くなったりしたんですけども、空海さんの船どうにか着いたんですが、なんか嵐の関係で全然違うところに着いちゃったんですって。で誰だか分かんないじゃないですか、はい、お前は誰だみたいな疑いをかけられて、数ヶ月そこに滞在したんだけど、中国に行ったことがないはずの空海さんがもう素晴らしい漢文の手紙をその町の市長さんか何かに送り、でもうとても感激して唐の都に行くことができたっていう。
0: じゃあ前

0: 持って中国語を勉強してきたことがそこで生かされるんですね。
1: そう、そのなんでそんなに、はい、いつの間にみたいな あるんですね。あとよく弘法大師とか弘法の湯とかあるじゃないですか、
0: はい、温泉。聞いたことあります。
1: 弘法の湯ってまさに空海のことなんですけど、
0: はい、
1: 伝説によるとその土木技術をその当時中国語と同時に学んだってことで、まあ、それは伝説的なものもあるんですが、なんか水脈とかも分かったみたいですよね。空海が杖を持ってトントントンってこう地面をトントンってやると水脈が流れていて、ここには温泉があるぞって掘ってみたら温泉が出たっていうことで、全国にある弘法の湯ってそういう言われがあるんですね。とかだからすごくこう興味がある人で、あとね、私すごいこうぜひ行きたいのが、行ったことある人結構いて、あのね、奥の院っていう奥の方に奥の方に奥の方に続く道があるんですけど、奥の院は空海が、まあ、亡くなるっていうか、なんかね、入寂とかいうらしいんですけど、仏教の中では、はい、高いくらいのお坊さんがお亡くなりになる。でも空海は亡くなったんじゃなくてそこで生きているという考えのもとに、毎日そのお坊さんたちがご飯を運ぶんですね。毎日その奥の院に続く道の両側に、空海さんは平安時代の人、うん、もうずっと後に例えば戦国時代とかいろんな、空海さんそうですね800年ぐらいの人だとすると、
0: はい、
1: 1500年ぐらいって安土桃山とか戦国時代とか、その戦国の武将たちにとっても空海さんはすごく憧れの人だと思うんですね。その奥の院の亡くなった後ね、自分の墓そこに埋めてくれっていう戦国武将がいっぱいいるんですよ。いっぱいいて、それを見たい。どういうことかっていうと、争った人ね、例えば戦った人、
0: はい、
1: あとか暗殺されたとか、織田信長明智光秀とか、戦った人のお墓が隣同士にあったりする。こっち側にあって目の前に違う人とか、はい、その憧れの空海さんの一の院の近くに陣取りしたかった。その
0: 戦国武将たち、だから結局は、うん、争った仲間だけれども、うんうん、争っただけども、
1: う
0: ん、結局はそこに入りたくて、そこでみんな改めて集結するんですか。
1: そうなんですよ。だから敵同士なのに、隣だったりお迎えだったり、そこのお墓がなんかちょっと見てみたいと思って、本当にそこには名だたる人たちがいて、まあ、実際その例えば、まあ、文骨みたいな感じなんですかね。例えば伊達政宗のお墓もありますし、
0: はい、
1: 織田信長、石田三成、明智光秀も聞いたことあるね。
0: そこに行けば名前も書かれてるんですか。
1: そう、だからこっち見ると織田信長、あっち見ると明智光秀みたいな、かつて敵同士だった人たちのお墓があるんです。
0: 歴史が好きな方にとってはたまらないですね。
1: それを見たくて、
0: はい、
1: でその少しでも空海の近くに埋葬されたかった戦国武将たちが、もう陣取り合戦みたいなのがあったらしくて、はい、そういうところもそうなんかね、順番待ちをするみたいなんですね。死後自分が死んだ後も自分が少しでも、もう少しでも空海の奥の院に近づくところに埋葬してくれっていうあれですかね、順番待ち。なんか多分その死後の世界も空海と共にとか、そういう気持ちがあるんでしょうけれども、はい、まあ、いろんなお寺とか神社もあるんですね。入り口に昔はお寺も神社も一緒でしたから、宗教分かれてなかったので、
0: はい、
1: いろんなものが見れて、あと宿坊っていうお寺に泊まって、多分朝早く起きてなんか朝のお勤めとかそういうのも体験できるんだなと思って楽しみにしております。
0: 陽子さん自体も今回その朝の活動にも参加されるんですか。
1: はいはい、
0: そうですか。
1: なんかドキドキですね。
0: そうすると私もテレビか何かで拝見したことあるんですけども、うん、そのお坊さん方が食べられるこう食事をいただいて、
1: はい、
0: で朝こう修行じゃないけども、うん、こう朝座禅を組んだりとか、うん、そういったこともされる予定です。
1: 多分そんな感じなんじゃないかな。多分はい、座禅を組んで、
0: はい、
1: ペーってこうなんか背中を叩かれるみたいなのがあるかもしれないですね。
0: 心が洗われるじゃないけども、うん、もう今まで何十年って生活してきたものがこうもう一度リセットされるわけじゃないけども、もう一度新しい自分を見つめ直す、
1: そうなんです。
0: そういったきっかけになるんですかね。
1: はい、あ

0: 海さんってね、はい、すごい有名な方だけど実は福島県にもゆかりがあって、
1: はい、
0: 福島県に来たっていうあれはないんですが、恵日寺って磐梯町にあるんですけど、
1: はい、
0: 恵日寺もとても有名な仏教が初めてこの地区に来た徳一さんっていうあの僧が広めたんですけれども、徳一さんと最澄はまさにこのもうやり合ってちょっと論点が違ったんでしょうね、
1: はい、
0: だから時代はちょっと違うんですけど、徳一さん最澄空海ってもこう三角形の関係で、磐梯町ではそのなんかこう町おこし、その歴史の関係で町おこしみたいなあの授業も学校でやってるみたいです。
1: そうなんですか、うん、歴史から学ぶこと、それはもちろん私たちがこうやって生活していることも歴史からのこうつながりであり、私たちがいなくなってからも私たちがいたことが結局は歴史になっていくわけですから。
0: そうですね、
1: だから歴史から学ぶこと、うん、歴史から発見すること、同時に歴史が教えてくれることが結局は私たちの今の生活に結びついているということを考えると、
0: はい、
1: 歴史を掘り起こせば掘り起こすほど、
0: うん、
1: 結局歴史ってなんて言ったらいいんだろう、もう終わったことだから歴史自体は変わらないわけですからね、
0: はい、
1: それをどれだけ私たちが発見できたり調べることができるかということで考えると、今回陽子さんがまた行かれることで今まで陽子さんの中で知らなかったことがたくさん学べるんじゃないかなって思うと、うん、はい、面白いですね。
0: 結構面白いでね、最近高野山にお墓を持った、はい、埋葬された人がなんとジャニー北川さんなんです、っていう話。
1: それも
0: 見て、まあ、見たいお参りですけどね。
1: それはもともと望んでそちらに行かれたんですか、
0: ね、うん、なんかジャニーさんのお父様が何かその高野山の何かすごくこうつながりがあった方で、その縁みたいなんですけど、
1: はい、
0: なんとジャニーさんのお墓まであるのか、
1: はあ、もう本当に
0: 見届けてこようかなと。
1: いろいろなジャンルの世界の方々が眠ってらっしゃる、
0: はい、
1: そういう意味でも
0: 何百年の時を経て集結してるっていう感じで、
1: 陽子さんから毎回この番組を通して歴史、またいろいろな地域のことを教えていただきますけども、ちなみに毎回こうやってここ行きたいなとか、ここでこういったことを学びたいなっていう、こう原動力って陽子さんにとっては何なんですか。
0: なんだろう、今回はまあ和歌山ですけれども、
1: はい、
0: 会津とか猪苗代のよく話をしますが、猪苗代出身なので、はい、そうですね、もう両親他界してしまい、親戚も結構亡くなってしまったんですけど、今このなんかこう故郷に対する思いっていうか、なんだろうな、
1: ルーツですよね。
0: ルーツ、そうそうそう、はい、聞いとけばよかったなとか、それを今頃ですけれども懐かしかったり、自分のルーツを考え直したり、そういう歴史を絡めて、結構そういう活動が好きなんですね。
1: ルーツだから結局そこで自分の魂じゃないけども、うん、両親そして親戚そして先祖がそこから生まれたからこそ今の自分がいるって考えると、つながったり、
0: うん、そうです
1: ね、またそうだったんだって思うと、うん、自分の中で誇らしかったり、
0: はい、
1: だからそれを意識しながらこれからこう生きていこうって思うことってありますよね。
0: ありますよね。やっぱその人たちが頑張って生きてくれたから私たちがいるんだっていう、はい、その人たちの足跡みたいなものを再確認したいなっていうふうに思います。
1: 高野山に行かれる陽子さん、ぜひまた帰ってきてからですね、実際に行かれた感想、またそこで何を学び何を感じたのか、陽子さんから教えていただければと思っています、はい。

0: JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。
1: タンタンと
2: 幸せになっちゃおう。
1: 毎週木曜日19時20分から19時40分まで、
3: 幸せになるためのお話と
4: 郡山での楽しいお話、
3: 私たちの音楽を

生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

は1時20分を迎えています。 Graph Your Future with us Get High, Fly High and Radio's High。 毎週木曜昼ここ Radio's High、 この時間はゲストに NPO 法人子育てコミュニティプチママンよりようこさんとともにお届けしています。

さっきも歴史の話題だったんですけれども、今度またちょっと地元の方に戻りますが、私実は最近あの喜多方の方にね朝活動で行ってたりして、それは何かっていうと、あの経営者の集まりがありまして、いろんな地区でやってるんですが、経営者の方お忙しいですから、もう朝6時ぐらいに集まって講話を聞いたりとか、そういう活

0: 動があって意外と面白いんですね。で最近私喜多方に行っていて、あの喜多方といえばラーメンとかありますけど、やっぱ歴史絡みでそのラーメンも美味しいけど歴史もここにたくさんあったんだなっていうのも最近発見し、あの郡山でも大活している岡田峰幸さんっていう歴史家の方いますけれども、その方をそこにご紹介して、6月2日に喜多方で講演会があるんですね、歴史の講演会で。喜多方って磐梯町、例えば猪苗代と会津に挟まれたところなんだけど、そこに江日寺ってありますが、あの昔々いろんなことがあって、戦国時代はいろんな合戦があって、実はそこの一時ね、一時あの伊達政宗、伊達政宗は皆さん有名ですよね。伊達政宗がやっぱり領地をあの広がすために戦いを挑み、その喜多方にいた、喜多方にいた方は富田さん、富田氏っていうあの豪族がずっといたんですけども、その戦いがありまして、結局伊達政宗が勝ってそこを捕らえてしまった。結局会津も捕らえちゃったんです。会津 の今鶴ヶ城、歴代 あのお殿様がいて、まあ、星名正幸さんなんかも有名なんですけど、一時期ね、一年だけ伊達政宗がお殿様であのお城にいた。
1: そんな時代あったんですね。
0: はい、当時は、ね、黒川城っていう名前なんですけど、
1: はい、
0: そう、あそこのお殿様が勝ってね、戦に勝って、その喜多方あそこの戦に勝って、その時に江日寺も焼かれてしまったんです。当時すごいこうあのそれこそ空海最澄とあの書簡を交わすぐらいの大きなお寺だったんですが、伊達政宗の戦いに敗れて全部燃やされてしまいました。だってそこに昔ってなんかお寺、今はほらあのお参りしたりしますけれども、僧兵、あの僧侶の兵士さん2000人ぐらいいたっていうから、何かあった時に出動するっていう、戦いするためのお坊さんたちもいたみたいで、
1: そういう僧兵立場のお坊さんもいたんですか。
0: そこで、まあ、勉強しながら寝泊まりしながら、はい、あの仏教を学びながら、何かあったらその敵と戦うみたいな人たちもいたらしいですね。で伊達政宗の方がやっぱりこうすごいですから、勢力がそのあの喜多方での、戦国時代の喜多方で富田氏と戦って伊達政宗が勝ちました。で黒川城、今でいう鶴ヶ城に1年だけ入りましたっていうね、意外とその歴史上の人物がいたりとかで、あの聞いたことあるかもわからないんですけど、伊達政宗としてはもっといたかったですよね、ここ会津を、領地を取ったわけだから。でも豊臣秀吉に怒られて、豊臣秀吉が、まあ随分年は違う、あの若造の伊達政宗が言うこと聞かないで、勝手に戦をあの計画して、その陣地を取ってで、ね、呼び出されたんです、小田原に。豊臣秀吉ちょっと来いって。でも若かった伊達政宗はわざとこう遅れて行ったりして、その反発したもんで怒られて領地を没収されてしまった。だから1年しか入れなかった。てか、なんかそういう、こうちょっとした面白さっていうのもあって、そんな公演をね、6月2日とても早いんですけど、喜多方で郡山で有名な岡田峰幸さん、歴史家の岡田峰幸さんが講演会があります。
1: あのフリーペーパーでもコラム書かれていらっしゃいますよね。
0: はい、すごく面白いんですよ。自分であの紙芝居、自分でイラストも書いて、その歴史上の人物 そのイラストを入れながらの話がとても面白くて、あと歴史って私も昔はね、例えば何年に何年の戦いっていう風な覚え方であんま面白くなかったけど、その岡田先生に出会ってからは、そのなんか歴史の面白さっていうか、そのエピソード、中に入ってるエピソードなんかがあって楽しいなっていう風に思います。
1: だから結局、うん、教科書とかで学ぶ歴史って、うん、何年に何があって、何が誰が勝ったぐらいで、
0: はい、
1: 結局何のためにその戦が行われて、
0: そうですね、
1: その歴史の過程っていうものを、うん、学生ということもあったかもしれないけども、うんうん、そこまで深掘りもしないし、それ以上学生の時代だからこそ調べようともしなかっていたのかもしれませんよね。そうですね、うん、
0: だからちょっと目線を変えて見ると面白いなって。地元福島もすごく歴史がいっぱいありますから、
1: はい、
0: すごく面白い面が出ますし、それこそ伊達政宗があそこのお城に1年だけお殿様だったっていうのも面白いし、でその後ね、1年しか入れなかったんだけど、その後に来たのが結構有名な蒲生氏郷さんっていう 会津にいろんな文化を持ち込んだキリシタン大名、
1: はい、

0: で彼が来てすごくアイゼンハワー州もキリシタンが増えて、でそのガモー氏達さんって聞いたこと、名前は聞いたことあると思うと思うんですけど、なんとね織田信長の息子なんです。息子っていうのは義理の織田信長の娘の婿、娘の、
1: なるほど、うん、なるほど。
0: で昔ってほら、あの戦国時代で人質って言いながらこう自分のところに住まわせるっていうんですか、はい、一応人質っていう名目で、あのガモー氏達が小さい、もう少年10歳ぐらい小さい時に、まあ、養子みたいな織田信長に引き取られて、人質っていう名目だけど織田信長のお家で育った。だからすごい織田信長のエッセンスが入っている人
1: で、結局自分の娘を結婚させたわけだから、うん、はい、そういう意味での織田信長からの信頼は強かった、うん、ということですよね。
0: すごく強かった。だからその蒲生氏郷さんが、あの会津に入った時にいろんな文化を持ってきたんですね、はい、茶の湯とかあのろうそくとか。会津の文化って蒲生氏郷さんが持ってきたんだけど、それは多分育ての親だった織田信長のエッセンスがすごく入っているんじゃないかなって思いますね。
1: そうですか、
0: うん、そういうふうに考えて会津に行くと結構楽しい。
1: それって、うん、ちなみに今こうやっていろんなお話してくださいますけども、地元の方だったりとか私たち福島県の方々でも知らない方意外に多いんじゃないですか、
0: うんうん、多いんじゃないかな。そうですね、意外とその一個一個の名前は知っていても、
1: はい、
0: あとね、なんか ついでにというなんですが、
1: はい、
0: その蒲生氏郷さんも結局5年ぐらいなんです、お城に行ったのはね、
1: はい、
0: お城にいたの。その後でそれこそ上杉、この方のお名前も結構聞くんじゃないかな、上杉景勝さん、
1: はい、
0: 上杉の今は米沢の方に行っちゃいましたけど、上杉景勝さんが、この方も本当2年ぐらいなんだけど、その当時の本当1年2年であの戦国時代が終わる時、つまり江戸時代が始まる 2,3 年の間に城主が3人ぐらい変わった。
1: ちなみにその時代の城主が変わるきっかけっていうのは、うん、それこそ戦だったり戦力争いなんですか。
0: 面白いんですけど、伊達政宗は豊臣秀吉に怒られて没収されました、
1: はい、
0: だからいなくなっちゃった。で次蒲生氏郷さんは特に何かがあったわけじゃないんですけど、あの子供とか孫が病弱で、
1: はい、
0: その蒲生さん自体も40歳ぐらいまでしか生きられなかったみたいで、あとちょっとお家騒動などがあって、そして世の中はあの豊臣の今あのね大河ドラマでやってますけど、豊臣の国家になるわけですよ、織田信長が亡くなった後、
1: はいはい、
0: で豊臣の命を受けた家来の上杉が今ね、あのお城があるところの奥に高座市っていう神が指さすっていう地域があって、これも行くと ありますよ。
1: 高座市、
0: 神指さす、そこにお城を作ろうと思ったの、
1: はい、
0: でお城を作ろうと思って本当にこう生垣を建ててたのが1598年とか建ててたら、関ヶ原の戦い、こうパーツパーツでは聞いたことありますよね、
1: はい、
0: 関ヶ原の戦いが起こったので、関ヶ原の戦いは1日で決着がついて、豊臣が負けて今度徳川さんの世になったわけ。そしたら工事やめになったわけですよ。
1: あ、
0: うん、豊臣の命令で生垣積んでたのに、関ヶ原で豊臣が負けたというか、あの徳川が勝っちゃったから、家康が勝ったから工事ストップになって、そういうのも面白いなと思って。
1: そうなると、
0: うん、
1: 今まで行われていた工事って、
0: うん、
1: その変わることでもう全て白紙になるんです。
0: 全て白紙になったんだけど、はい、結局その生垣はもったいないじゃないですか、
1: はい、
0: で次のお殿様になった時にその高座市に建てようと思っていた積んだ生垣を今の鶴ヶ城に移した。
1: あ、移したんだ、
0: うんうん、だからなんかちょっとサイズ違いの、
1: はい、
0: なんかねこうサイズ違いの部分があるみたいな、あの説明書きがありましたね。なんかここがこうサイズがちょっとずれてるのは、
1: はい、
0: あっちの生垣をあの持ってきたからだっていう、うん、だからあそんなね1年2年でねトップが変わって、でそのトップが変わる瞬間は歴史にも書いてあった関ヶ原の戦いとかあって、そういうことであなんか面白いなって、そういう知識を持って景色を見ると、知識がないとただのねただの別にのっぱらなんですけど、あそんなことがあったんだみたいな感じの、あの楽しみ方ができます。

0: でも今こうやって陽子さん当たり前の方に当たり前のように言ってくださってますけども、うん、このあんな大きい生垣を移動することも、ね、どうやって移動してたんですかね。
1: どうやって、
0: だから馬車とかなのか、うん、だって運ぶ人間の力で運ぶことは現実難しいじゃないですか、
1: うん、なんか距離にして、はい、何キロぐらいだろう、5、6キロ
0: ですよね。
1: 5キロぐらい移動した感じになる。
0: だからこうなんか車というかこう、うん、押し車か何かがあったのか、ね、
1: はい、
0: ただそれにしても当たり前なことがその当時は当たり前じゃなかったでしょうから。
1: そうですね。でもびっくりですよね。その上杉兼勝さんも、上杉兼勝さんがお殿様なんですが、側近はすごく、これも聞いたことありますよ、直江兼続って聞いたことでしょ、
0: はいはいはい、
1: あの兜に愛って書いてある、
0: はいはいはい、
1: あの人が側近中の側近だったんです。だから多分彼が陣頭指揮っていうか、彼がリーダーになってやってたと思うんですけど、
0: その中心になって動いた、
1: うん、動いた。でもなんかこう、まあ、笑っちゃいけないけど、一生懸命やってたのに、はい工事今日で終わりみたいなね、歴史の流れでそんなこともあったんだとか思いました。
0: だからそれこそ今日本で言うと、総理大臣が変わると今まで進めていた政策が急に変わって、
1: ね、そう
0: それで新しくなるっていうのと、
1: うん、似てる、
0: ね、結局時代が違うけれども、
1: うんね、
0: 同じことですよね。
1: 同じ。もう政権がガラッと変わると全てが変わっちゃうっていう感じですね。
0: だから今まで下で働いていたものとしてはどうしたらいいんだというところにはなりますよね、
1: うん、
0: それでも政権自体が変わったことだから、うん、だから今更戻ることにもできずに、
1: はい、
0: さっき言ったように予算自体がそもそもおりませんから、うん、致し方ないということで終わってしまいますよね。
1: 下々のものはもう命令に従うしかないですものね。
0: ぜひ今回もですね、陽子さんから知られざる、うん、地元福島の歴史を教えていただきましたけども、
1: はい、
0: ぜひまた今度講演会行かれた際には、
1: はい、
0: きっとそうなんだとかこうだったんだって思う出てくると思いますので、
1: そのなんかエピソードが面白いんですよ。エピソードがやっぱり悲しかったり嬉しかったりしたそのエピソードが、みんな人間なんだなとか思ったりとか、その時の時代背景とか、なんか気持ち、その時の当事者の気持ちとか想像すると意外と楽しく楽しめますね。
0: ちなみにそういった歴史を研究されている方とか歴史家の方っていうのは、
1: うん、
0: 結局今言ったように歴史昔のことだから、今から新しいことが起きるわけはないわけだから、
1: はい、
0: だから単純に発見されてないものを見つけて発表するということなんですか。
1: そうですね。で私もその岡田先生にどうやってこの情報を仕入れてるんですか、
0: はい、私もそこ聞きたかったんです。
1: 普通の歴史書じゃダメでしょ、はい、そしたら本当に例えば猪苗代の町であれば図書館に行って本当にその地元の歴史、猪苗代市歴史、その細かい郷土の歴史書まで全部読み込むって言ってましたね。
0: そうすると実はそういう小さな一文に新しい発見があったりするんですか。
1: そしてなんか歴史的に書かれていなくても、はい、例えば当時生きていた誰かさんの日記にこういうことがあったみたいな、まあ、それを立証することはできないけど、その誰かさんの日記に書いてあった記述をもとにみたいなのもあって、はい、そんな発見もあるんだなと思います。
0: 日記だったり本当に一言のメモから、
1: うん、そう
0: 新しい世界また歴史の発見が出てくると思うと奥深い、うん、陽子さんから教えていただきました地元福島の歴史教えていただきました。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ワンちゃんを飼ったらドッグランデビューしましょう。遊べて学べる郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。
2: 西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。

0: デコ屋敷本家大黒屋971-3176まで。
1: このシュートが入ったら優勝だ。
2: 匠、いけるぞ。お前なら
3: お母さん信じてるからね。
4: ばあちゃん、カツ丼食べてきたよ。
5: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。
6: あー、お腹すいた。何にしよう。
7: 私、黒酢酢豚ください。
6: エビチリください。
7: ワタリガニの卵白炒めください。
6: フカヒレ食べたい。
8: 北京ダックも食べたい。
9: カニカの甘酢。
10: アワビの醤油煮ください。
6: やっぱりスーラタン。
11: 郡山駅前陣屋クーニャ飯店。
12: 宴会
13: テイクアウトもどうぞ。

子育て支援に携わっていますと、子どもたちの名前もいろんなお名前があるんですけれども、やっぱりね、私の昔の年代では何子ちゃん、私も陽子ですし、マッキーちゃんもマキコですし、何々子だったんですが、やっぱりあの時代とともに、少し前までキラキラネーム、本当にね、キラキラネームの子がた

0: さんいて、で漢字もね当て字だったりして、あれも小学校に入ったら先生も先生泣かせだなと思う名前がいっぱいあったんですが、最近私も気づいていたんですけど、その、ね、キラキラネームが今下火な感じがします。
1: 今実際に逆にプチママンでやってくる子どもたちの名前を調べてみると、うんうん、そういった時代背景も分かってきますか？
0: なんとなく今はねかえって古風な名前、なんか、まあ、一昔前の、まあ、おばあちゃんまではいかないんですけど、
1: はい、
0: レトロな感じ、和風のレトロな古風な感じの名前が多いですね。
1: そうですか。
0: そうそうそう、
1: ぜひぜひ最近の、
0: はい、最近の傾向、
1: 名前の流行、はい、傾向など教えてください。
0: は
1: い、
0: まあいろんな名前をちょっと調べてみたんですけれども、
1: はいはい、
0: ここの資料はね、年度始めっていうか4月、うん、今5月、4月、5月ですから、4月生まれの女の子ってちょっと限定したあのものでもあるんですけど、だから春めいた言葉だったりするんですが、それでもやっぱりねレトロ風な名前がすごく多いのでご紹介したいと思います。ですね、じゃあ8位9位あたりからね、糸葉ちゃん、糸葉ちゃん、
1: 糸葉ちゃん、うん、
0: なんか可愛いでしょ、
1: 可愛いですね、
0: 漢字はいろいろあるんですけど、うん、糸葉ちゃん本当にあその名前よく聞くわって思って、あの例えばなんとか葉ちゃん、琴葉ちゃん、糸葉ちゃん、はい、やっぱ葉っていうのは葉っぱの葉なんですね、その4月5月ってことで新緑ってイメージだと思うんですけれども、
1: なるほど、
0: 糸葉ちゃん、あとはね紬ちゃん、これもよく聞く、これは2年ぐらい前によく聞く、なんか今2歳ぐらいの子紬ちゃんすごく多いです、紬ちゃん、うん、多いし、あとはねリッカちゃんなんかもいますよ、リッカちゃん、これはリカちゃんともかけたのかな、でもなんか
1: どういう漢字書くんですか、漢字はね、カ
0: って6、海洋筋の6とお花、6の花、だからなんかこうリカちゃんみたいだし、はい、レトロだし両方いけるみたいな、はい、リッカちゃん、あとリコちゃん、これもよく聞きますね、リコちゃん、
1: リコちゃんは本当にいろいろな漢字を使いますよね、
0: うん、そうそうそうそう、あとこれ子がつくけど、リコちゃんの子と陽子の子はちょっと違いますよね、は
1: い、あ、子供の子じゃないんですね、
0: あ、子供の子だけどそのイメージ、うん、
1: あ、なるほど、なるほど、
0: 昔のそのよしこちゃんとか、
1: はいはい、
0: あきこちゃんの感じのことは違うかな、リコちゃんっていう名前も多かったですね、
1: 結構なんか3文字の子よりは2文字の子は今時っぽいですよね、
0: うん、あ、そうですね、リコとかね、はい、そうそうそう、あこちゃんとかね、
1: あこちゃんとかもいますよね、
0: うん、確かに、あとはよく本当最近聞くのはことはちゃん、ことはちゃん、やっぱり葉は葉っぱの葉で、はい、この場合の漢字はおことのことなんですけど、ことはちゃんとか、はい、琴音ちゃんとかもよく聞きますね、琴っていう、ね、
1: はいはいはい、
0: 琴、優しい感じ、あとはそのやっぱ自然な感じ、葉っぱとか出したけども、ゆずきちゃん、これもそういえば聞きます、ゆずきちゃん、そうですね、ここ2年ぐらい聞く、2、3年聞く名前、ゆずきちゃん、この場合のあの漢字は結ぶ月と書いてゆずきっていう、なんかやっぱりこう古風なイメージ、レトロなイメージがありますよね、なんかおしゃれですね。あと本当よく3歳ぐらいの子かな聞くのは小春ちゃんもたくさんいます。
1: あ、暖かいイメージありますよね、
0: うん、小春ちゃんが一時わ多いなと思って、その子たちが結構 3,4 歳ぐらいになってるんですけど、はい、小春ちゃんもいろんな感じがあって、心が晴れる、心が晴れるハッピーな感じの小春ちゃんとか、あとはそうですね、うん、そう、もう小春ちゃんはもうほんといろんな漢字、お母さんが好きないろんな漢字を当てたりしますね。あとよく聞くのはさくらちゃん、さくらちゃんで、さくらは漢字のさくらを当てる場合もあるんだけれども、ひらがな、そのままひらがなのさくらっていう、ひらがな3文字、ひらがなを当てる場合もある、
1: あえてひらがなで、
0: そう
1: お子様の名前をつける子たちもいるし、
0: うんうん、
1: 実際にこうやって特に陽子さんは子ども支援やっているから、いろんな世代のまたいろんなお子様、またお母様と話する機会ってあると思うんですけども、
0: はい、
1: それこそ10年前、15年前言い過ぎかもしれないけども、10年前は俗に言う本当に読み方もわからないし、
0: うん、
1: 今まで使ったこともないような漢字を使ったお名前の方もいらっしゃったじゃないですか。
0: そうですね。
1: だから私もそういった子たちの名前を入力するときに、どうやってこの子の漢字を出すんだろうって何度も何度も調べたり、うん、閣議順調べたりとかしたことがあったんです。

0: ですが、ここ最近はそういった意味では、うん、そういった名前は見なくなったように思うんですけども。
1: そうですね、割とシンプルな感じが多いみたい。
0: 時代背景として何かあるんですか、
1: ね、なんだろうな。
0: 例えばこう連続ドラマに登場する主人公の名前がこう話題になったり、それこそ女優さんが爆発的に売れたりとか、こうとても綺麗だったりとか、だからそれこそ松嶋菜々子さんの菜々子さんの菜々子を使ってる方とかもその当時は結構いらっしゃったりとかしましたけども、
1: うん、ね、なんかその当時ね、松嶋菜々子さんが流行った年代の人っていますよね、はい、菜々子が多かったりとか
0: ですよね。で、うん、結局菜々子さんの時代のお母様がつけるわけだから。
1: そうそうそう
0: ですよね。だから菜々子さんにとっては時代がちょっとずれたりするんだけどもとかってはありますけども、うん、だからそういった時代背景の中で名前の流行だったり、
1: ね、
0: 名前のそれこそ毎年発表される漢字もそうですけども、うん、その時代時代によって あの時代の子なんだねとか、あの時代に生まれた子なんだねっていうのは象徴されるんじゃないかなとは思いますよね。
1: あの今はあんまりないけど、美智子さんなんかいうのも、はいはい、今の上皇、
0: なるほど、ね、
1: 皇后の上の上皇美智子妃殿下が、はい、ご成婚した時のやっぱすごい話題だったじゃないですか、
0: はい、
1: あの時代美智子さん多かったですよね。
0: あと雅子様、
1: そうそう、
0: 紀子様とか、うん、そういった公式から来る名前だったりとか、
1: はい、
0: あとはそれこそ大輔くんじゃないけどもスポーツで一躍有名になったお子様、うん、のお父様が野球やられたりとか、うんうんうん、そういったスポーツ、
1: ね、
0: その時代背景で名前というものは、だから本当にそういう意味ではリンクされてくる名前だからこそ、親だったり時代にあやかって使われた名前だからこそ大切に、はい、そしてこれからずっと続いていく名前を次の世代に伝えていく意味でも、名前というものは面白いけどいろんなところでつながっていくんだなって、ね、先ほどの陽子さんの歴史じゃないけど、
1: そう
0: 歴史もそうだし時代もそうだけども、はい、結局何もない、何も理由がなく名前が使われるわけではないですから、
1: うん、
0: その時のお父さんお母さん、また親戚の方、おじいちゃんおばあちゃんがつけた名前というものは、そういう意味では大切ですよね、う
1: ん、でも今のレトロの名前っておじいちゃんおばあちゃんにも受けが良さそうですよね、
0: はい、そうですよね。
1: なんか今見たらね、1位はいろはちゃん、はい、
0: あ、
1: うん、なんかね、おじいちゃんおばあちゃんも OK な、
0: いろはね、ホヘトのいろはですよ ね、
1: ねえ、彩りの葉っぱと書いて、
0: そういう、そっか、
1: うん、でも
0: 漢字はそこに当ててっていうこと
1: ですよね。でもね、聞き慣れた言葉だからね、面白いですね。
0: 陽子さんから教えていただきました、ここ最近のお子様の名前ランキングを教えていただきました。
1: メールが届いています。武蔵様、陽子様、スタッフの皆様こんにちは。北海道の響さんです。
0: 響さん、お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。陽子様、函館はいかがでしたでしょうか。あ、ゴールデンウィーク、そうだ、私函館に行っておりました。はい、そして歴史好きな私は五稜郭に行きまして、五稜郭を少し出た、あの土方さんが撃たれた場所っていうところがあって、そこまでお参りに行ってしまいました。
0: あ、ちゃんと残ってるんですね。
1: 残ってるんです、うん、お墓っていうか、まあ、火みたいな、そこにお花がいっぱい飾ってありました。響さんからのメッセージ、今日は7月の車検に備えて少しでも安く仕上げたいので、自分でできるだけ部品交換をやってしまおうと思いました。すごい、自分でできちゃうんだ。工具が不足しているのが分かり中止しました。また次の休みに再挑戦します。陽子さん、武蔵さん、スタッフの皆様、どうぞお体ご自愛ください。今日も安全に、というメッセージをいただきました。
0: 北海道、今ニュースを見ていても、うん、天気予報を見ていても、本当に沖縄よりも北海道の方が気温高かったりしますから、本当に
1: 今まではじゃないんだ、
0: そう、北海道イコール涼しくて過ごしやすいというイメージありましたけども、うん、そういう意味でも時代が少しずつ異常な意味で変わってしまっているんじゃないかなとも思いながら、でもこうやって北海道から聞いていただいてメッセージいただけること嬉しいですよね、
1: はい、なんかね、響さんには通じると思うんだけど、はい、北海道にしかない、函館にしかないハンバーガー屋さんがあって、そこに行ってきたんですけど、ラッキーピエロっていうんです。多分響さんはおーってなって、ラッキーピエロって函館にいたね。
0: お店の名前なんですか。
1: そうそう、ハンバーガー屋さんなの、
0: はい、
1: うん、でもハンバーガーだと思って食べたら、なんか不思議な、一見ハンバーガーなんですけど、中に挟まってるお肉が

0: なんか中華の甘辛いチキン、
1: なんだろう、じゃあ美味しいですね、
0: 甘辛いチキンが入った、はい、美味しかったですよ。すんごい長蛇の列、どこ行っても。
1: あ、そうですか、うん、
0: 美味しかったです。
1: その地域に行かないと食べれないもの、
0: そうそう、
1: それこそ先ほどの会津に行かないと食べれないものもあったり、それこそラーメンバーガーでしたっけ、うん、あれも私美味しかったですけども、そのご当地に行って歴史を学んで、そして地域の食をいただく、それも日本ならではのまた旅行の醍醐味なのではないかなと思いますよね。ビキさん、素敵なメッセージとともにありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: そして陽子さんが前回行かれたこともちゃんと聞いていただいて、
0: 覚え
1: メッセージいただけること嬉しいですよね。
0: ありがとうございました、覚えててくれて。
1: こうやって歴史じゃないけども皆さんでつながっていくコミュニティラジオ、これからも大切にしていければと思っています。先週ですね、こう皆さんのこだわり、これってうちだけ私だけっていうお話伺ったんですけども、うんうんうんうん、せっかくなんで陽子さんならではの、はい、これってみんなやってると思ってたら実は私だけってことがあったりすることがあったら、はい、ぜひ教えていただきたいんですけど、
0: ね、武蔵先生は分かってくれるかも分かんないけど、はい、私人参をボリボリ生で食べます。
1: おお、
0: うん、
1: あの私も結構好きです。
0: 結構あの太い、まあ半分ぐらいにで、ピーナッツバターつけて食べたり。
1: ピーナッツ甘いんですか。
0: それって私が海外に行ってた時にみんなやってたんです。だから、
1: はいはいはい、
0: みんなやってるのかな。
1: はい、
0: あのピーナッツバターの甘いピーナッツバターじゃなくて、ちょっと塩味が効いたような甘さ控えめのピーナッツバター。人参だって外国人のお弁当に生の人参といっぱい入ってましたもん。いや何って言ったらピーナッツバターで食べる。
1: アメリカのお弁当は本当に
0: シンプルね。
1: ピクルス1本入ったりとかしてますよね。
0: リンゴ1個入ったり、
1: そうそうそう、うん、ピクルスをこう切って食べるとかじゃなくて、本当にそのまま、あのしかもピクルス本当に太いんですよね。
0: ですね、
1: はい、
0: ボコって食べますよね。
1: それを食べたりしますし、はい、ちなみに陽子さんカレーを作る時のカレーのこだわりみたいなのありますか。
0: あ、カレーのこだわりね、
1: はい、
0: まあ、インスタントなんですけど、ね、あの一回コーヒー、インスタントコーヒーをちょっと入れたら美味しかった。インスタントコーヒーとあとチョコレートを味が変わらない程度に入れたら深みが出ました。
1: ぜひ皆さんの食のこだわり、また歴史、何かしら私にとって I'm crazy about、 このクレイジーって日本語で言うと何々バカって意味で、ネガティブなイメージで捉えられますけども、海外ではこのクレイジーという言葉は決して別な意味じゃなくて、例えば野球が大好きすぎて I'm crazy about baseball だったり、誰々がもう好きすぎて周りが見えない、例えば幸子ちゃんが好きだった場合 I'm crazy about 幸子ちゃん、もう幸子ちゃんが好きすぎて大好きという意味で周りが見えないという時に使う言葉ですので、決してネガティブではなかったりします。ね、I'm crazy about history, I'm crazy about radio、 ラジオに区切った、まあ、まさに区切ったけという言葉かもしれませんが、うん、その大好きなものを今年度はいろんな意味でこう突き詰めていくことができれば、それぞれの個性につながっていくのかなって思います。この後は J-WAVE を挟んで4時からは福島トヨタラジオでコミュニティボイスオブコリアン、5時からはゆうここパーソナリティは二瓶恵美里さんがお届けします。この後も心地のラジオぜひ、そして陽子さんは旅行行かれますけど、まずはお気をつけて、
0: はい、
1: そしてまた戻ってくる際には現地に行かれてどういった経験されたか、どういった勉強されたか、ぜひ教えていただければと思っています。来週からは6月ですね、6月の4日の木曜日の昼ここでお目にかかります。 I really hope have a great moment, see you next time and have a good time, bye bye。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

ジャンナ・ナンニーニとエドワルド・ベナートが歌った「ウネスタテ・イタリアーナ」、放題もついております。夏のイタリアです。1990年イタリア大会公式ソング、作曲はジョルジオ・モロダーです。ジョルジオ・モローダーですよね。ドナ様、デビッド・ボーイ、ブロンディープロデュース、もう数限りないヒット作出してます。さらにミッドナイト・エクスプレス、フラッシュダンス、トップガン、そうですよ、映画音楽も手掛けた、まあ天才ですよね。はい、この大会、西ドイツ、そうです、西ドイツなんですよ。はい、ドイツじゃないです、西ドイツ、3度目の優勝を輝きました。前の年1989年ベルリンの壁崩壊、西ドイツ代表として、西ドイツ代表としては最後のワールドカップですね。大会終了から3ヶ月後の、1990年10月に、東西ドイツ統一という、そういう時代でした。はい、我らが日本代表、まだサムライブルーという呼び名がない頃の、日本代表、はい、全日本っていう言葉もありましたね、以前は全日本、そこから日本代表、そして今やサムライブルー、はい、こういう時代の変遷がありますね。はい、日本はですね、アジア地区最終予選で敗退です。遠かった頃ですね。はい、この前の大会、メキシコ大会まであと一歩まで迫ったんですけれども、まだまだ、遠い時代でした。さあ、サッカーワールドカップを彩る公式ソング、続いては1998年フランス大会の公式ソングです。プエルトリコ出身、リッキー・マルティン、カップ・オブ・ライフ。この曲で世界的なスターになりましたね。そして何といっても嬉しいのは、日本代表初ワールドカップフランス大会、息上がる、機運上がる、この曲 The Cup of Life。 ちなみに情報、いやいや、世代的にご存知の皆さんいらっしゃいますよね。郷ひろみさんもカバー。

はい、フランス大会出場国が32カ国、まあ32のチームに拡大された最初の大会、実はそのおかげもあって広がったのでアジア枠も。そこで日本代表、はい、ジョホールバルの歓喜の後ワールドカップ初出場なんですよね。チームを率いたのは岡田武史監督。第一戦アルゼンチン0対1、第2戦クロアチア0対1、第3戦ジャマイカ1対2、最少失点なんですけれども、最少ゴール差なんですけれども、壁は分厚かったですね。はい、でもそこでピッチに舞った勇士たち、ねえ、小野伸二さんとか、はい、ねえ、中田英寿さんとか、はい、さらにそのピッチ、10番背負った名波さん、ね、そして斉藤さんも今やコーチで連れてってくれるんですよ、北米2026に。はいはい、まあその礎があるからです。その礎があるからなんですよね。でもね、本当に斉藤俊英さんとか名波さんとか広志さんとかね、どういう思いで送り出すんですかね、ピッチに。アメリカ大会、カナダ大会、メキシコ大会、3つの国で、はい、大会は開催国のフランスが初優勝、決勝戦3対0でブラジル圧倒でした。そして時代は21世紀に入ります。フランス大会の4年後、覚えてらっしゃいますよね、日韓共催大会、2002年大会、この曲覚えてらっしゃいますでしょうか。 Voices of Korea Japan。 そう、英語表記の場合はコリアが先に来て、日本語表記の場合は日韓でしたね。 Let's get together now。 史上初の FIFA ワールドカップ2カ国共催大会、まあ日本中、そしてもちろん韓国も、そして世界が盛り上がりました。

いや何回聞きましたかね、この曲。当時 Voices of Korea Japan Let's Get Together Now です。公式ソング日韓のアーティストによるスペシャルユニットですよね。参加アーティスト日本からはケミストリー、ソエル、韓国からはブラウンアイ、そしてリナ・パークでしたね。日本代表母国開催となったまさに夢の舞台。前回大会の開催地フランスから招聘されたそうフィリップ・トルシエ監督のもとで戦いました。初めての勝ち点、ベルギー戦2対2、鈴木孝之さん、稲本潤一さんのゴール、ドローで勝ち点1、イエス。そして第2戦は横浜国際で、オープニングは埼玉スタジアムだったんですが横浜でした。ロシアに稲本潤一さんのゴールで1対0勝利。第3戦チュニジア長居スタジアムでした。森島博明さん、そして中田秀俊さんの2ゴール、勝利。そして決勝トーナメント1回戦は、宮城スタジアムで0対1。しかし初の決勝トーナメント進出果たしました。さあ、メッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ラジオネームご希望ファルケイさん、おこの音も懐かしいですね。ワールドカップのエピソードですが、2002年の日韓共同開催、埼玉県民だった私はサイスタができて浦和レッズと大宮アルディージャがどちらも強く、小学校はサッカーの話題で持ちきりでした。というファルケイさん、お年が29ですからまだ小学校に上がる前ですかね。2002年大会そのものは、2000人ぐらい児童がいましたが、うわそれは大きな学校で、8割ぐらいはサッカーやってたんじゃないかなという、20代の方からの、メッセージありがとうございます。まだまだお待ちしています。あなたとワールドカップ、いろんなエピソードご記憶あろうかと思います。ぜひシェアお願いします。そしてサッカーワールドカップ歴代公式ソング、最後はこの音。これはまさかの

かった、シャキーラですよ。公式ソング2010年サッカーワールドカップ南アフリカ大会 This Time for Africa というテーマもついて、ワカワカ

はい、史上初めてアフリカ大陸での開催でした。2010年の FIFA サッカーワールドカップ南アフリカ大会、伝統的なアフリカのメロディーと現代的な、はい、ポップスのリズム融合しましたよね。YouTube での総再生回数は45億回を突破ね。Spotify でも11億回です、失礼、以上の総再生回数になってるんですよね。で、試合会場先でね、南アフリカの応援楽器ブブゼラの音が鳴り響きました。細いラッパのような楽器、はい、これ割と綺麗に揃った音なんですけど、実際に現地ではすごかったらしいです。もう耳をつんざくというね、はい、鉄道のガード車じゃないこの騒音、このレベルっていう、主審のね笛ホイッスルアナウンスが聞こえにくいと、懸念する声もあったんですけれども、いやブブゼラはこの南アフリカのサッカー文化の一部ですよということで、 FIFA ももう拍手です、拍手で迎えるというね、そして大会を制したのはスペイン、はい初優勝でした。日本代表を率いたのは2度目、岡田武史監督ですよね。初戦のカメルーン戦で本田圭佑選手決勝ゴールを決めて、自国開催以外のワールドカップ、記念すべき初勝利と、さらに自国開催以外での初の決勝トーナメント進出を果たしたという、まあちょっと劇的なね、パラグアイとの PK 戦でという、悔しいシーンもあったんですけれども、はい、さあ音楽に戻りましょう。シャキーラですが、若若から16年、2026年ワールドカップ、北米大会で再び公式ソングを担当です。ナイジェリアのアーティストバーナボーイとコラボレートした大大、歌われているのは希望、逆境を乗り越える力です。未来を信じる力なんですよね。7月19日、決勝戦、これね史上初めてのハーフタイムショーのパフォーマンスにも注目です。はい、北中米大会とね日本では呼んでますけれども、考えてみたらメキシコ北米ですよね。なんかんっていう、はい失礼、ミュージックエクスプローラー、今日は公式ソングとともにサッカーワールドカップの歴史の一部、振り返ることができました。ご一緒いただきありがとうございます。さらにまだまだお待ちしています。あなたとワールドカップの思い出エピソードも、現地いらっしゃった方、もしくは国内でいろんなストーリーありますよね。ぜひシェアよろしくお願いします。 Midday Lounge

0: 8:30 on your Thursday afternoon, coming to you live from Roppongi Hills. Tokyo, our beloved city, is always filled with the excitement of discovery. ジョン・カビラをお届けしております。ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル Tokyo Finds。 今日はですね、東京の水辺散歩の今を Find 探しちゃいました。荒川、隅田川、多摩川、ここ東京には大小さまざまな河川、ね、川や水路があります。東京都のウェブサイトによるとですよ、107の河川があるんですね。107で、全長全部つなげるとですよ、およそ856キロぐらいになると。すごいですよね。860キロ近く行っちゃうんです。北海道届いちゃうんじゃないですか。はいね。まあ、江戸時代徳川家康によりまして整備された水路も、あらゆる場所に物が運ばれました。まあ、水路の周辺から町が発展していくというね。はい、水路、かつての書物では江戸はですね、東洋のベネチアだったらしいです。すごいです。そして現在、水上バスや屋形船ね、漁師さんの船などもありますし、プレジャーボートもあります。はい、まあ河川を行き交ってます。さらには水上アクティビティも多く行われているんですね。今日はそんな水上アクティビティ、いろんなねあるんですよ、可能性がここに。都内のアウトドアスポーツのツアーや企画を行うミオカヤックアドベンチャーズにその魅力伺いました。
1: 主にですね、東京水路、川ですとか運河ですとかを使ってカヤックのツアーを行っております。半分ぐらいは初めてカヤックをやられるという方ばかりなんですけども、気軽にどなたでも参加することができます。東京の川すべて私が案内できるところ200キロぐらいあるんですね。そこを行きたいところを行く、ある程度レベルが上がればそういった楽しみ方もできるかと思います。使用しているカヤックですね、いわゆるシーカヤックというものになりまして、海を行くためのカヤックですね。乗っている目線が街を歩く目線と少し違いますので、目線の違いの面白さというのが一番あります。まあ、もちろん水面がすぐそばにありますし、川という身近にはあるんですけども行かないようなところですね、川の上、まあ、そこからこう東京の普段見ている街並みをちょっと違った目線で見るというのが、まあ、それが一番面白く感じるところであります。

お話はミオカヤックアドベンチャーズ代表の福田隆さんです。ありがとうございます。まあ川というのは身近にあるんですけれどもっておっしゃいましたけれども、確かにね、橋で渡ったりとか川沿いを歩いたりとかはしますけれども、水の上はね、なかなかねないですよね。はい、ちょっとこの水の音、カヤックのバトル、実際に漕ぐペースで福田さんちょっと書いていただいたんですよ、水を。こんな感じ、基本的なスピード、人が歩く速さとほぼ同じ、急ぐ必要はないんですよね。おっとっとっとっと、漕いで漕いで漕いで、まさに東京の川遊びのプロ。福田さん、案内いただくのは東京水路カヤックツアーです。ありがとうございます。一人乗りまた二人乗りで、お一人様から参加 OK です。小さいお子さん、4、5歳から大丈夫なんですね。で、ご年配の方まで大丈夫、年齢層幅広く、初めての方もレクチャーを受ければ、一人で漕ぐことができるということなんですね。カヤックはレンタルです。参加の皆さん、動きやすい格好でお願いしますね。ご心配なく手ぶらで OK ですよ。基本コースは旧中川から始めます。江戸時代からもう網の目に張り巡らされた水路をカヤックで巡るワンデイツアー、他にも半日コースあります。さらに範囲を広げ

めたコースなど、あなたのレベルとお時間に合わせていろいろ試すことができます。普段なかなか見ることはない景色がそこに広がるんですよね。どんどん目に飛び込んできます。これ醍醐味あるでしょう。高門というですね、水のエレベーターがある間近で、水位が異なる川とか運河を仕切ってるんですよね。でそこに船が入っていきます。門を閉じます。水を出します、もしくは入れます。まさにこの船が上がったり下がったりしてその次の水路へ入っていくことができるということなんですね。面白いですよね。そして頭上を電車が通過するところもあります。 JR 総武線とか東武亀戸線の真下を見ることができるんですね。さらに5月の上旬から7月頃にかけては、今まさにそうじゃないですか、カルガモの親子と遭遇するかもしれませんよ。東京の水上で楽しむカヤックアドベンチャー、実はまだまだお楽しみあるんです。

0: 人力で、風の力ではなく人力で行きましょうね、カヤックで。東京の水路のお話なんですが、アクセスインフォメーション鉄路のお話ですね。これは、はい、大事な情報をお届けしましょう。電車の運行状況です、JR 東海道線品川川崎駅間で、安全確認が必要ということで影響が出てますね、上下線で今運転を見合わせています。 JR 東海道線、品川川崎駅間、安全確認の影響で上下線で運転を見合わせています。影響が JR 京浜東北線に今及んでおりまして、上下線で運転を JR 京浜東北線も見合わせているという状況、どちらの路線もですね、運用の再開は2時50分頃の予定ということで、あと20分ないですかね、ご利用の皆さん多いですよね、ご注意お願いします。森ビル東京ファインズに戻りましょう。今日はカヤックで水路です、東京を散歩しております。都心で楽しむことができる水上アクティビティご紹介しています。北海道と沖縄の大自然でのカヤックガイドを経て、地元東京ならではの、まあ、可能性水路、はい、注目し活動されている三尾カヤックアドベンチャーズ代表の、福田隆さん、東京ならではのカヤック体験があるんですよ。それはいつ？夜。なんと東京水路ナイトパドリングって何ですか？
1: だいたい夕方、日没の少し前ぐらいから旧中川という江戸川区にある川なんですけども、そこをスタートしまして江東区、墨田区、どんどん進んでいきますとスカイツリーの

0: よく見えるビューポイントがありますので、そこまで行くルートになります。この地域の特徴なんですけども、海抜マイナス1メートルという、まあ、東京でも少し特殊なエリアなんですけども、水門に囲まれていて潮流とかそういう影響を受けないエリアなんですね。ですので、大雨が降ってこう増水するとか、そういうところがない、非常に安全で穏やかなエリアになります。カヤックに乗りますと、こうだんだん空の色が変化していくんですね。最初は明るかったのがだんだんこう暗くなっていって、日によってなんですけども、夕焼けがすごく綺麗に見えたり、赤ですとかオレンジですとか紫ですとか、毎日違う色なんですね、はい、でそれで日が沈んでいきますと、やっぱり空が暗くなって、スカイツリーですとか街の明かりですね、水面に映りますので、それがすごく綺麗ですね。水面が近いですので、夜景が手が届くような、そういう近さで楽しめますので、それが夜の一番の魅力かと思います。
1: いや、素晴らしいですね。ミオカヤックアドベンチャーズのウェブサイト、もしくはインスタグラム拝見すると、本当に綺麗ですね。夜夜景がワオですね。ツアーおよそ2時間というね、いつもの景色でない景色がこの東京水路ナイトパドリングにあるわけです。サンセットからいいですね。日中のカヤックツアーですが、まあ猛暑ですよね、7月8月、お休みなんですけれども、ナイトパドリングは開催なんです。今年も暑くなります、間違いなく。夕涼みにちょっとカヤック散歩してみない？いや、どこにも行かない、東京だよ、ここでできるよ。いかがでしょう。ツアーの詳細予約はウェブサイトをぜひお調べいただければ。ミオカヤックアドベンチャーズ代表の福田隆さん、福田隆さん、大変ありがとうございます。これはね、美しい。今日は東京の水辺で新たな景色を find

0: Channel Trez, and Medicine. Before that, it was Jacob Banks, Love Like This, on Midday Lounge.
1: J-Wave Traffic Information, brought to you by Sezon Fandex.
2: 東名高速道路の下り大和トンネルを先頭に4キロ渋滞しています。圏央道内回りは八王子上石トンネルで2キロ、海老名ジャンクションを先頭に7キロの混雑。東京湾アクアラインの上りアクアトンネルで大型トラックが故障して止まっているため、アクアライン連絡道の木更津金田インター付近まで14キロ渋滞しています。千葉の京葉道路の上りは穴川インターで4キロと滞っています。首都高速道路です。横浜北線は上下線ともに岸屋生麦から新横浜の間が車両火災のため通行止めとなっています。

0: このため上りの新横浜出口で1キロ、下りは岸穴真麦出口で1キロ渋滞しています。3号線の上り大橋ジャンクションを先頭に駒沢まで2キロ半、下りは三軒茶屋先頭に渋谷まで2キロつながっています。中央環状線内回り中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションまで4キロ、6号線の下り堤通りを先頭に向島まで1キロです。三郷線の上りは加平を先頭に八潮まで5キロ混雑しています。都内の一般道路です。環七通りの外回り板橋区小茂根4丁目でトレーラーとトラックの事故のため1キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございます。黒塚真也さんでした。そしてドライバーの皆さんもありがとうございます。安全運転で引き続き次の J-WAVE トラフィックインフォメーション3時52分頃。

ないフランスのヒップホップソウル、かっこいいですよね。このジャズな雰囲気もマルチインストゥルメンタリストですよね。 FKJ の Joy を聴きいただいています。ジョン・カビラお届け J-WAVE Midday Lounge Thursday、 まもなく午後3時となります、お仕事ですか、家事ですか、勉強、いろんなテーマありますよね。お疲れ様です、3時前のワンブレイク入れましょう。そして木曜日のこの時間ですが、世代や国境を越え再評価されているジャパニーズフュージョンの世界へ皆さんをご案内しているんですが、今日はですねフュージョンの楽曲も数多く発表されています。トロンボーン、そうです、トロンボーン奏者向井茂春さん、メロ

0: Deadline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 参議院厚生労働委員会は健康保険法などの改正を賛成多数で可決しました。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。イラン国営テレビは27日アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の草案を入手したと報じました。イラン周辺からのアメリカ軍の撤退やアメリカ軍によるイランの港湾封鎖を解除する見返りとしてホルムズ海峡の通行が正常化されるとしています。福井県にある関西電力大飯原子力発電所3号機と4号機の耐震性について新しい規制基準に適合するとした原子力規制委員会の審査の判断は誤りだとして住民が国に原発の設置許可の取り消しを求めた2審の裁判で大阪高等裁判所は住民側逆転敗訴の判決を言い渡しました。衆議院と参議院の議長と副議長が調整している皇族数の確保策をめぐる立法府の総意案で旧宮家から養子を迎える案について一定年数ごとに見直すことに言及する方向であることが分かりました。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 関東南部はこの後も雲が広がりやすく、ところどころで一時的に雨が降ることがあるでしょう。この時間までの都心の最高気温は 27.1 度、現在の湿度は 86% です。蒸し暑くなっていますので、この後も熱中症にならないようにお気をつけください。明日は晴れ間もありますが、沿岸の地域を中心に雲がかかりやすく、場所によってはにわか雨の可能性があります。明日の都心の最低気温は21度、最高気温は30度と真夏日の予想です。ところで防災気象情報が新しくなります。これからはレベル4大雨危険警報のように、警報の前にレベルの数字がついて発表されます。自治体が出す避難情報とも直結しているため、より分かりやすくなりました。数字を確認し早めの避難を心がけましょう。以上、黒塚がお伝えしました。

アクセスインフォメーションをお届けいたします。先ほどご案内した情報ですけれども、運転を見合わせていた JR 東海道線、JR 京浜東北線は運転再開です。しかし一部列車のダイヤ乱れておりますので、ご利用予定の皆さん、ご注意よろしくお願いします。時刻は3時9分です。お聞きの放送は J-WAVE Midday Lounge、 ジョン・カビラです。はい、今日はサッカーの話題分厚めにお届けしていますけれども、この音、先ほどフルバージョンをお届けしましたが、シャキーラ&ブルナボーイ、ダイダイですね。はい、現地6月11日、日本時間は12日早朝、開幕の FIFA ワールドカップ2026公式ソングです。カナダ、アメリカ、メキシコ、史上初3カ国での開催。

0: なります。現地に赴ける皆さん、限られてますよね当然ですが、ここ東京渋谷でその熱量、はい、ワールドカップの熱量、そしてサムライブルー熱く応援できるというイベントがいよいよ明日開幕します。それでは三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンの開幕を記念してテープカットを取り行います。3、2、1、経過。The moment we've been waiting for. サッカー日本代表を愛してやまない全ての皆様に特別な応援体験を。最高の景色をここに開幕です。雨の夜も晴れの光の、はい、宮下パーク内、はい、渋谷のあの宮下パーク内です。複合型エンターテインメント施設オアで本日そのオープニングセレモニーが行われました。三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、はい、お聞きいただいたのはそのテープカットセレモニーの模様なんですけれども、はい、私ジョン・カビラ MC を務めました。ドキドキでした。すごい施設なんですよね。参加いただいたのは日本サッカー協会宮本恒康会長、サッカー日本代表最高の景色、はい、2026オフィシャルアンバサダー J.I. ブルーから与那城翔さん、池崎理人さん、登壇していろいろトークの展開もあったんですけれども、まあこの本当に完全没入熱狂のど真ん中へという、この施設なんですが、セレモニーの前にですね、このサムライブルー 3D エクスペリエンス、一足先に、実はご本人も、はい、体感された宮本会長のコメントをぜひ。
1: いや、もう思っていた以上の100倍ぐらい良くて、一番印象的だったのは、あと皆さん多分ご覧になると思うんですけれど、国立の映像だったですけれど、選手だまりからこう試合開始の時に出ていく様子、あれはもう自分がやはり見てきたものと全く一緒でしたし、それを体験できるような緊張感とか、はい、鳥肌が立つようなものが皆さんにも感じてもらえるような作り、はい、今見え方にもなってるなというふうに思いました。
0: ね、
1: あとは J.I. ブルーさんのキレッキレのダンスもやっぱりすごかったですし、まあ、いろんな人がいろんな楽しみをができるようなそんな作りになってるなと思いました。はい、
0: まさにおっしゃる通りですね。サムライブルー 3D エクスペリエンスなんですが、巨大スクリーン、高精度の巨大スクリーン、はい、3D LED シアターなんです。で、本当にピッチの中にいる、いやいやもう飛び込んでいく、この没入体験がそこにあるんですよね。サムライブルーの未公開の映像、そして、森保はじめ監督のメッセージ VTR を元に制作されたオリジナルムービーなんですが、3D ですんで、これあの対応するメガネをかけて、これがまたあのフィット感抜群なんですけれども、あの普通 3D のメガネのイメージってかけた瞬間そのスクリーンがオンになってない場合は、あれ何なんだろう、この見え方何なんだろうっていう、一切ないんですよ。綺麗に見えるんです。そしてなおかつスクリーンがオンになった瞬間、驚くほどの立体感、没入感。宮本会長はさすが選手視線ですよね。代表で戦った選手視線で、選手だまりっていう、要するにこれからピッチに向かいますよっていう選手が並んで、一旦待機する場所のことをそう言うんですけれども、ご自分で並ばれていたのでその臨場感がすごいっていうのはあるんですけれども、僕逆にですね、スタンドで観戦する身なので、ほとんどこのスタンドも映るんですよ、この立体感。あれ、この最前列の人ひょっとしたら触れるんじゃないかぐらいな、手を伸ばしたら、おっと、うわ、旗振ってる人すごい、あ、この旗、うわ、この旗さ危ないぐらいのリアリティがあるんですよね。さらにピッチレベルで見ることができるんです、選手の躍動を。これはすごい、ここでしか体感できないことがそこにあります。さらにサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダー J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像も

ね、超リアル 3D 一緒に踊れたらなっていう、技があればなっていうね、妄想したくなるような状況なんです。三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンス Presented by セゾン、明日いよいよオープン。5月29日から7月20日まで、宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設 OR、OR と綴りアルファベット OR OR で、開催となります。よろしければお時間許せば、これはね、体験の価値あります。チケット情報詳細はオフィシャルウェブサイトをぜひご覧ください。

ハリー・スタイルズ、レディ・ステディ・ゴー。はい、準備はいいですか？いよいよですよ、レディ・ステディ・ゴー。FIFA ワールドカップ2026、始まります。あなたのワールドカップ、あなたとワールドカップということでメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。トリコトリコさん、ラジオネームご希望ということで神奈川の方ですが、2002年ワールドカップの時、私はプレミアリーグが好きで、イングランド代表の直前合宿で韓国代表との親善試合を見ようと最終合宿地のチェジュ島、その際知り合ったイングランド人サポーターがその後試合をする日本に来るので自宅に招き泊めてあげたことがありました。ホームステイをオファーされたんですね。素晴らしいこの交流、温かさ。お礼として当時ゲットできなかったワールドカップのチケット、プレゼント、わお。日韓大会ストーリー、トリコトリコさんありがとうございます。そして、ラジオネームトブヒトさん、98年フランス大会、初めてのメッセージ感謝です。フランスワールドカップ予選の頃、小学校の担任の先生が大のサッカー好き、教室の黒板の隅に Road to France と書いていました。消しちゃダメ、消しちゃダメ、消しちゃダメ、これずっとずっとそのままだよっていう先生だったんでしょうね。日本代表のワールドカップ出場が決まったらクラスのみんなにアイスクリームを奢るからねと宣言、出場が決まった時に教室でみんなでアイスクリームパーティー。素晴らしい思い出ですね。トビットさんありがとうございます。そして、クイーン

クイーンパンダベーカリーさんからも、私のワールドカップの思い出はやはりジョホールバルの歓喜、はい、フランス大会出場を決めたあの瞬間、現地で生観戦すごい、日本代表史上初のワールドカップ出場決定の瞬間に立ち会えたこと、素晴らしい思い出。小学生当時、父親の仕事関のお父様のお仕事の関係でマレーシアにいらしたんですね。通っていた日本人学校は広大な天然芝のグラウンドだったこともあり、カズさんやゴンさん、ヒデさん、川口さん、井原さんなど代表選手が練習場として使っていた。これはすごい最高の思い出ですね。あれあれあれ、このテーマ曲ね。はい、フランス大会のテーマ曲、リッキー・マーティンです。そして SK さん、ワールドカップの思い出といえば94年のアメリカ大会、はい、僕も行きましたよ。その当時私はロサンゼルスに留学されていたという SK さん、チームメイトはアルゼンチンの方とメキシコの方だったんですね。大会中は、お兄さんと友人たちが泊まりに来ていた。アルヘンティナからそれとメキコからいらしてたってことですね。素晴らしい。その大会でマラドーナ出場停止、大会追放みたいなことになりましたね、ギリシャ戦の後にね。残念な、ちょっとドーピングでね。それでも毎試合会場に応援しに行っていた彼ら、勝てばアパートで大騒ぎ。そしてルーマニアに敗戦した時はみんな泣きながら帰ってきて、その夜はお葬式のようでしたという。そう、ルーマニアに2対3で敗れたんですよね。バティストゥーダーベルバルボも得点したんですけれども、ドゥミトリエスク2ゴール、ハジも1ゴールで3対ね、2対3でルーマニアに敗れたというアルゼンチン。はい、そういうデータも押さえておきましょう。SK さんありがとうございます。重ねて、ワールドカップと私、メッセージご紹介させていただきありがとうございます。

0: 3時25分です。 J-WAVE Midday Lounge 共にありがとうございます。 Intriguing Discovery Always Pick of the Day 参りましょう。サッカーワールドカップ連日代表チーム開催地の情報報道されております。6月1日、まあ現地の時間ですけれども、6月1日までは48チーム全て揃います。メンバー発表のもう締め切りが6月1日ということなんですけれどもね、いろんな話題で盛り上がっていますが、さあ応援のご準備はよろしいですか？ワールドカップの予習はどうですか？サッカーのこと全く知りません、ひょっとしたらあまり興味がありませんという皆さんも含めて、これを抑えていただくと、ひょっとしてワールドカップがもっと面白くなるかもしれない、はい、誰かに言いたくなるかもしれないというような話題、トリビアなどもご紹介させてください。さスタジオにはサッカーニュースメディアサッカーキング編集長の小松春夫さんお迎えいたしました。こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。サムライブルー 3D エクスペリエンス、お披露目も、ご参加いただいたということでありがとうございます。
1: ご融資を拝見しております。
0: いやいや、とんでもないです。あのスクリーンなかなかの臨場感ですね。没入、
1: 距離感も近くて、はいはい、迫力もあるので楽しめるんじゃないかなと思いますね、
0: はい。さあ、今日はワールドカップについていろいろ伺うんですけれども、今大会初めて、要するにワールドカップ史上いろんな初の試みがあったり、取り組みがあったりします。まずは開催地言わずもがななんですが、史上初ワールドカップ3カ国での開催、北米ということになります。北中米という表現もあるんですが、実はメキシコほとんど北米なんですよね。なのであえて、北米と言わせていただきます。カナダ、アメリカ、メキシコで開催です。23回目のワールドカップとして、初の試み、これは小松さん、
1: はい、
0: どうしてこうなったんでしょうね。
1: ワールドカップっていうものはこう大会を追うごとに規模がすごく大きくなっていて、はい、で今大会も48カ国ということ で、史上最多3カ国になったので、はい、簡単に言うと1カ国だとなかなかもう運営ができないっていうところも正直あるのかなとは思います。
0: だって104試合ですものね、
1: はい、
0: これまで64試合だったのが40試合増えるんですよね、
1: はい、なのでサポーターの方もそうですし、はい、当然選手たちとか関係者の方をこうどう受け入れるとか、はい、練習場を作らなければいけないとか、うん、試合以外のところでもいろいろなこうお金も、はい、土地も必要になるので、はい、1カ国だけっていうのは大変っていう現実はあるかなと思います。
0: そうですよね。で今小松さんくしくもおっしゃられたそのキャンプ地合宿地の選定も、実はこれあんまりひょっとすると知られてないかもしれませんが、強豪国の方に実はプライオリティが与えられるっていう、またこれすごい背景があるんですね。
1: はい、FIFA ランキングと言われる、いろいろな国が対戦をした時に勝ったら何ポイント上がるとか、はい、ランキングがあるんですけども、はい、それの上位国からポット1、はい、2というふうに分かれていて、上の方に優先権があるというふうになってますね、はい、
0: もう本当に弱肉強食、こういうところにも見られるのかっていう、
1: はい、
0: すごい尺度がありますね、
1: はい、なので日本協会もちょっとここにしたかったんだけれども、はい、ポット1の国がどうやら狙ってるかもしれないから、ちょっと別のも考えなきゃねみたいなことは考えながら進めてたみたいです。
0: なるほど。今回、トリビア的に言うとですよ、会期が6月の11日から7月の19日、これ現地時間ですけれども史上最長です、もう一度おさらい、過去最多の48チームが、参加します、過去最多となるもう一度104試合を実施ということになるんですが、これ最多出場の国はあの国ですよね、
1: 黄色い王国と言われる、はいはいはい、ブラジルですね。
0: ブラジル
1: はい、
0: どうぞお願いします。
1: ブラジルだけ唯一23大会連続23度目の出場ということで、はい、全大会

0: 国になります。
1: はい、まあ、王国と言われるゆえんがそこにもあるわけです。
0: はい、はい、
1: そして初出場の国ちょっとおさらいお願いできますでしょうか。
2: はい、はい、今大会4カ国初出場となりまして、はい、まず北中米カリブ海のキュラソーそしてアフリカのカーボベルデ、はい、でアジアが2つあってヨルダンとウズベキスタンの4カ国が初出場になりますね。はいはい、
1: もう決まった瞬間 の、 YouTube での各国からの映像すごかったですね。
2: はい、48カ国に増えたこと、まあ、いろいろネガティブなことを多く言われがちなんですけれども、はい、まあ、こういうところのやっぱりこれまでチャンスがなかった国に、うん、こう夢とか希望が与えられやすくなったっていうのはすごくポジティブなことかなと思います。
1: はい、そしてもう一つ、実はラウンド32、要するにベスト32が挟み込まれてくるんですよね。
2: はい、試合数が増えるということになります。はい、
1: 1試合、要するに勝ち進む、要するに頂点まで行くのに1試合増えるわけですよね。
2: はい、リーグ戦ではなくトーナメントなので負けたら終わりの試合が1個増えるっていうのはどの国も大変だなと思います、
1: ね、そうですよね。ただしこれまた小松さん、これまでは各グループステージの2位まで入らないとダメでした。
2: はい、
1: 今回は
2: 3位になった国でも、はい、こう全体他のグループ12グループあるんですけども、その中から上位の8グループ、はい、3位の中での上位8カ国に入ればトーナメントに進めるということになりますね。
1: はい、12分の8っていうことになると相当な確率で3位のチームが進むっていう感じですよね。
2: はい、なので、まあ、力差がもしかしたらある国がトーナメントに上がるかもしれないですし、はい、まあ、組み合わせがどうなるんだろうみたいな決勝トーナメントの、うん、まあ、そういう、まあ、楽しみなのかハラハラなのかが増える形ですね。
1: はい、そうなると、まあ、ほぼ確率論で言うと日本代表がベスト32に行くのはもう相当確率高いと見てよろしいですか。
2: なんていうんですか、油断はなりませんけれども、
1: もちろん、
2: はい、まあ、そうとは言えると思います。
1: はい、小松さんからそれが聞けると嬉しいですさあ、新しいルールも導入されます。これはどういうものがあるんでしょうか。それとその目的も合わせて教えてください。
2: はい、まあ、ちょっと新しいルールっていうのは結構細かいところが多くなるんですけれども、はい、まあ、具体的に言うとサッカー、こうなんていうんですか、ボールがピッチの外に出てる時間が長くて、
1: はい、
2: その時間こう試合が止まることが多いんですけども、はい、まあ、その時間をちょっとこう短くしましょうみたいなことが議論されていて、はい、まあ、そこでいくつかルール変更があって、
1: はい、
2: まあ、例えばスローインとかゴールキックみたいなところが、はい、時間かけすぎたらまあ反則になるよっていうことを、まあ、現状で言うとゴールキーパーがボールをキャッチして、
1: はい、
2: 蹴るまでにこう8秒以上かけてはいけないっていうのがあるんですけども、はい、まあ、それをゴールキックスローインにも適用しましょうと。主審の方がこう手でカウントをします。
1: はい、
2: はい、なのでそれがゼロになったら反則と。
1: なるほど、は
2: い、いうこともありますし、はい、まあ、例えば選手交代もそうですね、
1: ええ、
2: ボードを掲げられてから10秒以内に交代言われた選手は出なきゃいけない。
1: なるほど、
2: はい、
1: まあ、よくあるその試合の経過時間を見ながらうまく選手交代をして時計を進めるっていうような術がしにくくなるってことですね。
2: 一応そこを制限かけましょうというふうに言われますね。怪我をしたパターンでもそうですね、
1: はい、
2: 治療して一回外に出た場合は、はい、こうプレーが再開してから1分経つまでは戻れないとか、
1: うん、
2: まあ、そういったことも追加になってるので、はい、まあ、現場は結構やりづらさは出るとは思います。
1: なるほど。で当然これビデオアシスタントレフリーイング VAR、 これも拡大されるんでしょうね。
2: はい、そうですね、はい、もう本当に見る範囲が増えるので大変なんですけれども、はい、例えば今だったらレッドカードが出るところは VAR の対象としてチェックが入るんですけれども、はいはい、2枚目のイエローカードで退場になる場合、
1: はいはい、
2: まあ、主審がイエローカードを提示したらそれが本当に適切だったかは VAR で確認はされることになりました。これまではなかったんですけど、
1: なるほど、
2: はい、あくまでもイエローカードが2枚目出た場合にチェックするということなんで、主審がノーファールと判定したら提案が VAR があるってことはないんですけれども、
1: はい、はい、ありました。そして商業面というよりもこれ水分補給が商業的ななんか意味合いがあるっていう情報もあるようなんですが、これ相当なトリビアですが、これどういう意味なんですか。
2: はい、 サッカーやっぱりこう体力をすごく消耗するスポーツなので、はい、気温が一応30キックオフ前に30度かな、はい、以上、ということがあると、はい、その試合の、例えば前半45分の間真ん中ぐらい20分から25分ぐらい経過したところでボールがアウトオブプレーになった時に、飲水タイムを設けましょうと、
1: はい、ボールが外に出てスローインとなるところで、はい、ちょっと待った、はい、水分補給してください
2: してくださいっていうのが、はい、まああるんですけれども、はい、まあ、もうそれをもう決めでやりましょうと、はい、いうことがあって3分間取りますというふうに決められた、はい、ということで、まあ、あのサッカーだけで考えれば、その間にこう指示が出せたりとか、はい、細かい修正ができたりするの で
1: 息も整えることができる、
2: はい、なんかちょっとサッカーがクォーター制っぽくなるとも言われてるんですけれども、
1: 要するに45分45分ではなくて、はい、その25分20分、15分30分、はい、分割されるみたいじゃないかという、
2: まあ、それをうまく使えるかどうかっていうのはあるんですけども、あのおっしゃっていただいた商業面的なところ
1: で言うと、はい、
2: この時間をコマーシャルタイムにしましょう。
1: まさか、あ、要するに商業放送でコマーシャルを入れることができますよってことですよね、
2: はい、
1: これはいわゆる放送する主体の判断に基づいてってことですか、
2: はい、
1: でもチャンスがあると。
2: あ、そうですね、
1: CM チャンス、
2: CM チャンス流し方はちょっとそれぞれかもしれないですけど、
1: ね、なるほど、
2: はい、まあ、なのであの冒頭にあった放映権が拡大してるっていうところで、はい、どうやってじゃあメリットを各局に出してもらうのかみたいなところで、はい、FIFA からはまあそういうところを CM に使ってまあ稼いでくださいということかなと。
1: なるほど、放映権放送権というキーワードが出たところでちょっと曲を挟ませていただくんですが、実は楽曲お届けするのが BTS。 BTS といえばまたワールドカップ史上初の試みに関係してるんです。

0: BTS Swim お届けです。 Pick of the day、 今日は今大会初めてがキーワードです。サッカーワールドカップの見どころ、ご紹介しております。サッカーキング編集長の小松波道さん、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: さあ BTS 出てきました。その名前が史上初の試みとして関与するという BTS なんですが、7月19日の決勝戦、現地の時間ですがハーフタイムショー、ハーフタイムショーオープニングじゃないんですよね。
1: NFL でもないんです
0: ワールドカップハーフタイムショー、全体の演出構成がコールドプレイのクリス・マーティン担当、マドンナ、シャキーラ、 BTS 共同ヘッドライナーとして出演、そしてセサミストリートとので展開するあのザ・マペッツですよね、キャラクターたちも登場予定ということなんですが、小松さん、
1: はい、
0: 規定でハーフタイムの時間って決まってるんですよね。
1: まあ、15分と、子供たちも知ってるルールかなと思います。
0: そうですよね。15分でどんなハーフタイムショーが展開できるのか、

0: まず運用面でもクエスチョンマークが浮かんでくるんですけれども、ただし小松さん、アメリカですから、ハーフタイムショーおっしゃった、スーパーボウルのハーフタイムショーノウハウがあります。そしていろんなハイテクの機器を使ったステージング、期待できるということで、考えてみるとあのピッチ上で行われるかどうかも含めて分かんないですよね。
1: まあ、もちろん演出は当日のお楽しみということにはなりますが、まあ、ただ時間に関してはもう最初からここは延長するんじゃないかということで、
0: もはや織り込み済みという
1: 言われてますね。はい、まあ、今のところ一説では25分程度ハーフタイムを設けると、
0: 10分プラスで、
1: はい、いうことなので、はい、まあ、サッカーをこう普段追いかけてらっしゃる方からすると、はい、まあ、ちょっとルールが変わるというか、また違うものになるんじゃないかってい こう、まあ、反発というか、そういったところもあるかなと思います、
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、現代サッカー発祥の地の、まあ、特にイングランドの反応がすごくて、放送しない説、
1: はい、まあ、あの報道なので公式発表ではないんですけど、はい、あの国営放送の BBC は、はい、中継の際にどうやらハーフタイムでハーフタイムショー流さずに前半の分析というか振り返りを流すんじゃないかと、はい、まあ、検討とかだと思うんですけれども、はい、言われてたりもしますね、
0: はい、強烈な反応ですねこれは、
1: はい、まあ、やっぱりイングランドはやっぱりサッカーに対するこう一番硬い組織なので、こう許さないというようなところはあるかなと思います、ね、
0: はい、特に他から聞こえてくる声はどう受け止めてますか、ま
1: あ、そうですね、実際実は2024年にコパアメリカという、はいはい、あの南米の国が一番を決める大会というのがあって、まあ、その時はアメリカとか、まあ、北中米も参加しての大きい大会で、はい、アメリカで決勝やったんですけど、はい、マイアミで、はい、その時に実はあの今回のハーフタイムショー出るシャキーラさんがハーフタイムショーやっていて、はいはい、25分やってるんですね、
0: はい、前例はあると、
1: はい、でまあ、それをやりますと決めた時に、まあ、コロンビアが決勝に進んでたんですけども、当時の監督が、まあ、あのルールを歪めるものだということで、うん、変わってしまうからという苦言を呈してますね、
0: はいはい、まあ、賛否両論あるということなんですが、ただあの出演のアーティストのファンの皆さんはね、これはもう素晴らしいショーを期待してるわけで、
1: はい、まあ、実際僕もあのチャンピオンズリーグというヨーロッパの、はい、大会の方で決勝を見に行った時に、あのイマジンドラゴンズが、
0: はい、
1: あのそれはもちろんオープニングショーだったんですけども、はい、やってくれていたりとかして、まあ、僕はすごく好きでもあったので、はい、嬉しかったりなんていうこともあったので、
0: そうですよね、はい、評価が分かれることは間違いなく思いますが、さあ放送権料なんですけれども、小松さん、あの日本が初出場したフランス大会の日本における放送権料と今回、まあ、推測でしかないんですけれども60倍近く高騰してるんですって。
1: はい、まあ、あの一説によると、はい、まあ、300億円から350億円ぐらいなんていう報道もあったりとか、まあ、実際問題僕も耳にしたりとかするのは、まあ、それぐらい金額感とは言われていますね、はい、
0: ワールドカップデビューの98年の頃は5億円から6億円と言われてましたので、はい、まさに そういうゾーンに入ってきてるわけですね、
1: はい、でまあ、これが日本が特別かと言われれば、はい、まあ、日本もちろん高い国なので高くはなってるんですけども、はい、世界中で放映権料が上がっているので、今大会でしたら例えば中国とかインドっていうところが全然決まらなくて、はい、中国はもうギリギリ最近決まりましたけど、はい、インドがまだちょっとどうかっていうふうにもなってるとか、ああいうことになってるので、
0: だって世界一のビューアーシップの可能性があるわけですよね。
1: そうですね、 FIFA もそこをやっぱり狙っているので、はい、そこの国の人たちには視聴してもらいたいっていうのが思いは強くあるので、
0: はい、
1: はい、
0: すごいすごいことになってますね、はい、本当に、まあ、日本ではその公共放送の NHK が、まあ、4K も含めるとってことになりますが、 BS4K も含めると視聴ができる、はい、そしてもちろんダゾーンではフルで見られる、全試合見られるということ、そして日本テレビ、フジテレビ、 NHK、 地上波それぞれ放送予定があるということなんですが、104試合になっても残念ながら半分もね、地上波では放送ができないという状況ではあるんですよね。
1: そうですね、まあ、そこはやっぱり金額の高騰っていうところが、まあ、各局体力もあるので、
0: はい、
1: 折り合いをつけるところの難しさあると思うんですけども、まあ、先ほどの金額はあの総額なので、
0: はい、
1: ダゾーンはデジタル配信の権利、
0: はい、
1: 例えばテレビ局は、テレビ放送での権利っていう切り分けは絶対にあるはずなので、
0: そうですね、
1: まあ、そこをシェアしながらっていうことではあるけれども、はい、金額高いよねと。
0: そうです

0: ね、まあ時差的にもまあ深夜から早朝にかけてということですので、それほどまああのお仕事に影響ありますね。
1: そうですね、まあ、日本だけで言えばチュニジア戦とかは日曜日の昼間なので見やすい時間かなと思いますけれども、はい、どうしてもやっぱ5時キックオフとかになってしまうと大変ですし、
0: はい、
1: 1日に影響出てしまうこともあるので、はい、そこはあの頑張るか、
0: そうですね、
1: まあ、そういう意味でいくとこう配信っていうのは後から見れたりもするのでありがたかったりするんですけども、
0: そうですね、はい、皆さん体調管理をしながら、ぜひとも、スポーツ界最高の祭典、FIFA ワールドカップ体感していただければと思います。そして、我らがサムライブルー日本代表どこまで行くのか、32-16-8-4、そしてファイナル、まあ夢は小松さん起きてても見ていいですよね。
1: もちろんです。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 最後になりますがサッカーキング編集部として、この大会特に力を入れていること、もしくはあのリスナーの皆さんにアピールいただければ何かあればお願いします。
1: はい、まあ、我々はもちろん現地で取材もしますし日本からも記事である、まあ、僕らはウェブメディアなんですけども記事であったり SNS であったりとか、まあ、最近ですが YouTube を始めてきた動画と、はい、いうところでこういろいろな形であの皆さんに楽しんでいただければなと思っているのと、あのサッカー好きの方にはサッカー好きの方でこれをきっかけにサッカー好きになってくれる方もたくさんいらっしゃると思うので、はい、そういった方の入り口になれるようなあのこう両手を広げて迎え入れられるような伝え方もしていければなと思っております。
0: はい、でも30人当然行くんですけれども可能性として7都市っていうことになるんですよね。
1: あの行き先ですね、
0: 行き先が、
1: はい、それだけで大変なんですけれども、まあ、そこはまず勝ち残ってくれることが大事なので
0: まさに、はい、記者の皆さん本当に大変だと思いますが、小松さん含め、サッカーキングの皆さんあの旅のご無事をお祈りしております。
1: ありがとうございます。
0: ピックアップ・ザ・デイ、サッカーニュースメディア、サッカーキング編集長小松春夫さんのお時間頂戴しました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路は横浜北線が車両火災のため通行止めになっています。横浜北線は岸屋生麦と新横浜の間がトラックの火災のため上下線とも通行止めになっています。その他の道路の状況です。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルに大型トラックが故障して止まっているためアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターまで16キロ渋滞しています。木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまでの所要時間は1時間30分です。京葉道路の上りは穴川インターを先頭に10キロ渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは八王子ジャンクションを先頭に7キロの渋滞です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターを先頭に4キロ渋滞しています。一般道路の状況です。環八通りの大田区方面へ向かう内回りは世田谷区玉川台2丁目で乗用車の事故のため3キロ渋滞しています。練馬区方面へ向かう外回りは杉並区川南付近で作業のため1キロ半の渋滞です。玉川通りの上りは世田谷区上馬で1キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
2: ありがとうございます。ジャティックの笹沼愛さんでした。ドライバーの皆さん感謝。安全運転そのままに。次の J-WAVE Traffic Information 次の番組グランマーキーの中4時45分頃。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: ジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
1: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
0: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙恵がお伝えします。今日私は福島市卸町の方にお邪魔をいたしました。こちらはですね、一般社団法人福島市公設地方卸売市場協会があるところで、人気の市場食堂というところがあったんですが、この市場食堂が今年の2月28日に閉店をいたしました。こちらは市場ならではの新鮮な魚介を使ったバラエティなメニューが多いということで、かなり人気のお店でしたが、残念ながら2月28日で閉店してしまいました。そうしましたら新たに5月18日に再オープンということで、オープンが決定したということです。ということで今日はお話を伺っていきたいと思います。こちらで調理仕入れを担当しています田中裕樹さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 田中さん、こちらは2月28日に閉店となりましたが、また新たに5月18日にオープンとなりました。これはやはり皆さんからそういう声が多かったんですか？
3: ですね、本当に閉店間際までなんで続けてくれないの、また美味しかったのに残念だっていう惜しむ声いただきまして、はい、それがある方に通じまして、この度5月の18日に再オープンすることができるということで、皆さんにまた美味しいお料理提供できるっていうのが本当に嬉しく思っております。
2: そうですね。さあ、そういったたくさんの声が聞こえてきて、そして新たに再オープンするという、田中さんはそうすると以前からこちらのお店の方にいらっしゃったんですか？
3: そうですね、約2年ちょっとぐらい、はい、こちらでお世話になってまして、おかげさまでご愛顧いただけるお料理、お客様に提供させていただくことができて、私も、嬉しくと思っております。
2: こちらはそのメニューでもね、皆さんから人気で惜しまれる声の中、2月28日に閉店して、そして今度は新たに5月18日にオープンということなんですが、こちら営業時間を教えていただけますか？
3: はい、営業時間ですが、午前10時半よりオープンいたしまして、午後2時30分までの間お料理提供させていただきます。2時半が、はい、オーダースポップで3時の閉店ということで営業させていただきます。
2: こちらは田中さん、市場関係者だけではなくて一般の人たちもかなりお店に訪れるという人気のお店ですよね。
3: そうですね、おかげさまで市場関係者の方々の、口コミ等もあったとは思うんですが、周辺住民の方々、お越しいただいて、歩いて徒歩でご来店くださるお客様等もおられまして、それのお客様が何度もリピートしていただけるような、非常にありがたい話でございました。
2: こちらのお店の特徴としては、福島市公設地方卸売市場の一角にあるということで、特に新鮮なメニューをね、格安で食べることができるというのがもう皆さんのこの嬉しいところではあると思いますが、田中さんご自身も5月18日に再オープンすることができて嬉しかったんじゃないですか？
3: そうですね、またお客様にお会いできるっていう、正直ちょっとすぐにはなんて言うでしょう、お客様にまたお会いできるっていうことが、最初

0: 考えられなかったんですが、まあうん、オープンさせていただきまして、はい、またお客様に来ていただけて本当に感謝しております。
1: 5月18日に再オープンしました。こちらのお店のメニューというのは以前とは変わらずに同じメニューなどがあるわけですか？
0: そうですね、はい、あまりお客様に支持

0: 仕入れの方も頑張らせていただきまして、まだ業者さんにもご協力いただけましたので、うん、
1: はい、
0: やはり豚丼というお店だったもんですから、うん、意外とはい、あの海鮮業者が前経営してましたんで、
1: はい、
0: 魚のお店じゃないのというお客様、うん、かなり多かったんですが、
1: はい、
0: まあ、魚の仕入れのお店だったんで肉だったのかなっていう、はい、ちょっとそのギャップでお客様にとってはちょっと戸惑われた方もおられました。ただご支持いただけてたのは豚丼だけではなくて、やはり海鮮のこちらがご支持いただけたっていうのも事実としてございましたので、
1: はい、田中さん、私もね、一番は海鮮丼とか焼き魚とか、はいはい、そういうものなのかなと思ったら、人気の一番は豚丼だったんですか。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: やはりボリュームとお値段で、
1: はい、
0: お客様からも支持いただけてたという、うん、まあ、昨今の値上げ事情で、そのお値段ではもう到底できる営業内容ではなくなってしまったんですが、
1: はい、
0: またお客様にリピートしていただけるように、今度はしっかりお味の方も、うん、変わらず味で出させていただけたらと思いまして、
1: うん、
0: はい、メニューには、残させていただきました。
1: ということは田中さん、こちらで食べることができるメニューとしては豚丼、あとはその他にはどういったメニューですか。
0: そうですね、以前はエゴマトン使わせていただいてたんですけども、仕入れの関係上、
1: はい、
0: 葉山高原豚に変わらせていただきまして、
1: はい、
0: また関連企業様にご協力もいただけまして、
1: うん、はい、
0: ご提供すること可能ということだったもんですから、うん、こちらのブランド豚、やはり福島では、まあ、エゴモタンに並ぶ葉山高原豚、うん、
1: はい、
0: だから生産量も明らかに葉山高原豚の方が多いというのもあったんですが、
1: はい
0: はい、こちらで提供させていただくということで、
1: うん、
0: お客様にはお楽しみにいただけたらと思っております。はい、
1: 葉山高原豚を使ったこのお料理、これも楽しみですね。そして田中さん、もちろん海鮮丼などもあるんですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: こちらも仕入れの関係上前のお値段でというわけにはなかなかいかないのですけども、
1: うんうん、
0: はい、河原のお味をということで、ご提供させていただくことになりまして、
1: うん、
0: はい、お客様からはご支持いただけるんではないかと思います。
1: まあ、昨今の事情もありましてね、いろいろ値上げしていますから、
0: そうですね、
1: そこもね、皆さんには考慮していただきまして、味は、まあ、前のままに美味しい、そしてさらに美味しいメニューを提供していくということですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: せっかく市場にあるお店なので、
1: うん、
0: まあ、グランドメニューとして葉山高原豚と使いまして、
1: はい、
0: 他に生姜焼き定食とかロースカツ定食とか、うん、そういったものもございますが、
1: はい、
0: はい、その他に今度はランチメニューをご用意させていただきました。
1: はい、
0: はい、こちら A ランチ、 B ランチ、 C ランチ、
1: うん、
0: 3種類でございますが、こちらにはその日取れた魚が入ることもあれば、また、旬のお野菜ですね、
1: うん、
0: こちらを使った、炒め物とか、
1: はい、
0: そういったことでお客様に提供していけたらと思って、メニューの一部に組み込ませていただきました。お客様にやはりご愛顧いただけるっていうお店を再オープンさせていただいたわけですので、
1: うん、
0: さらに活気のあるお客様にも美味しいと言っていただけるお店にしたいと思っております。
1: はい、はい、こちらは卸売市場の中にありますので、駐車場も広い駐車場がありますから、車でお越しの方もそちらをご利用いただけまして、そして美味しいメニュー、特にランチメニューをこちらで召し上がっていただけたらなと思います。もう常連さんも多いお店ですから、常連の方も楽しみにしてますよね。
0: そうですね、待ち焦がれてたよなんていうお客様いらっしゃいまして、
1: はい、
0: はい、おかげさまでまた変わらない味で美味しかったよって、
1: うん、
0: ご感想いただけまして、
1: はい、
0: 本当に、料理人冥利に尽きるお言葉でございました。
1: はい、5月18日月曜日に再オープンいたしました、こちら市場食堂、営業時間は午前10時30分から、ラストオーダーは14時30分、閉店

0: は15時ということです。もうさらに美味しさがアップしてますので、ぜひ皆さんこちらの方に来ていただければと思います。市場食堂の今日は調理仕入れ担当の田中裕樹さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。お客様のお越し、心よりお待ちしております。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは彩香です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 保育全般のお店ファッソルミネを経営しています忍ゆかりと申します。今現在は店舗を構えずに移動販売や個別での売買で不要になった中古の保育用品を扱っているお店です。
0: ファッソルミネのゆかりさん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。さあファッソルミネさんについて少し詳しくお伺いしていこうと思います。ぜひ教えてください。
1: はい、私自身約20年間保育士をしてきたんですけど、去年の3月に雇用期間満了になり退職をして、これを機に何か別の仕事ができないかなと考えた時に思いついたのが保育用品の中古販売だったんです。
0: ありがとうございます。保育用品の中古販売ということで、はい、私もやっぱり子どもたちがいるのですごくありがたいなと思うんですけれども、はい、どういった商品が売っているんでしょうか。
1: 主に保育士さんが使うエプロンやジャージ、手作りの保育用品などを扱っています。
0: ありがとうございます。エプロン、保育士さんとかの幼稚園の先生がこうかけている、はい、あの可愛らしいエプロンですか。
1: はい、そうです。
0: やっぱりこう使わなくなってしまうものなんでしょうか。
1: そうですね、気に入って買ったものの実際につけてみると、うん、はい、自分の好みと違かったりとか、あとはやっぱりこう退職されて使わなくなったものがどうしてもこう家にそのまましまってあったり、うん、あとはこうネットがちょっと得意じゃない方だったりすると、はい、処分してしまったりっていうのをよく耳にしてます。
0: そうですか、はい、なんかやっぱりこう私は預ける立場の母なので、はい、ちょっとその辺は分からなかったんですけども、やっぱ先生たちもそういった事情があったんですね、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: なるほど。
1: あとは、物価高で、はい、なかなかこうエプロンも値上がりしている中、はい、 そういう使わないものを、これからの保育士さんたちに安く提供できたら、はい、すごく循環していいのかなと思って、はい、このお店を思いつきました。
0: とっても素敵なシステムだと思います、はい、ありがとうございます。ちなみにですけども、はい、お母さん向けの商品だったり、はい、お子様向けにこう扱っているものってどういったものがあるんですか。
1: 保育士さんが中心にはなるんですけど、はい、手作りおもちゃだったり、はい、不要になった絵本などもお母さんたちから、買い取りをさせていただいて、新しいお母さんたちに届けたりっていう活動もしています、
0: はいはい、ありがとうございます。とても素敵な活動ですね。ありがとうございます。さあ、ファッソルミネさん、はい、お店を今やられていると伺いましたけれども、はい、その他にもいろいろなことやられてるんですよね。
1: はい、そうです。オープン当初は中古販売のみだったんですけど、はい、お客様のリクエストがあって今はベビーシッターや、はい、出張託児のイベントスタッフとしても活動しています。
0: ぜひ詳しく伺ってもいいですか。
1: は
0: い、
1: ベビーシッターの方は保育士さんのママが自分の勤務の当番で、うん、遅番でちょっとお迎えに行けない、
0: はい、
1: そういう場合に

0: 代わりに保育園の方にお迎えに行って、先生がママですね、ママが勤務終わる時間に合わせて駐車場で、はい、お会いするっていう形を取ったり、はい、あとイベント託児の方は今お子さん連れで のイベントに参加するお母さんが多かったりする場合、はい、託児スタッフとしてベテランの保育士、あと看護師も一緒に活動させていただいていて、はいはい、今3名で、はい、出張託児として、はい、活動しています。
1: ありがとうございます。本当にお子さんがいる保育士さんにとっても、はい、とっても心強いそんな活動だと思いますし、はい、イベントでの託児もすごくやっぱり需要があると思うんですね、はい、結構いろんな方にやっぱりこう使っていただいてるんですか？
0: そうですね、まだちょっと活動範囲があまりなくって、はい、今いろいろなところにお声掛けさせていただいている状況です、は
1: い、じゃあぜひちょっとこの放送を聞いて、はい、使いたいという方、はい、お問い合わせいただけたら嬉しいですね、
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。これからゆかりさんがやっていきたいこと、はい、ちょっと取り組んでいきたいことについて伺っていこうと思います。
0: はい、行政とのつながりを、はい、持ちながら先生たちの居場所づくり、はい、あとはお母さんたちの居場所づくりっていう方の活動に取り組んでいきたいと思っています。
1: 本当にやっぱり行政のつながりだったり、はい、その先生たちもすごく安心できる場所になるんじゃないかなと思います、はい、パソル皆さんのこれからとっても大注目ですね、
0: はい、
1: じゃあパソル皆さんお問い合わせをしたい場合はどちらにすればいいでしょうか？
0: はい、はい、今現在はインスタグラムを中心に発信させていただいていますので、はい、インスタグラムの方の検索の方でパッソルミナと調べていただけると、はい、出てくると思います。
1: ありがとうございます。パッソルミナさんインスタグラムで PASSO とちょっと入れていただくとすぐ可愛いピンクのアイコン出てまいりますので、皆さんぜひこちらからご連絡をしてみてください。今日はパッソルミナの忍ゆかりさんとお話をしました。ゆかりさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 今日のコンペ最悪だったな。ブービーだったし、
2: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
1: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
2: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
1: 大事だな練習。南スポ
2: 北スポ。
3: オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

0: はプリッツホールディングス株式会社、特定非営利活動法人人前美、株式会社エコ、株式会社トーバスホーム、ケインエルキューブ、有限会社総合インテリアインクの提供でお送りします。ご機嫌いかがでしょうか。ウェルフェア郡山、郡山市議会議員加藤寛太です。この番組では福祉教育地域づくりの現場で活躍されている方々をお招きしながら、これからのウェルフェア一緒に考えていきたいと思います。今日のテーマ、福祉施設をもっと快適にもっと安全にする窓の工夫というところで、真夏の朝、今年もどうも暑いようですね。電気代の高騰、また災害防犯のことまで、窓ガラス1枚でこれ随分変わるかもしれない、そんなお話です。ゲストはこの方です。正沖県の鈴木さん、自己紹介お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。仙台市泉区より参りました、正沖県株式会社の鈴木光平と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、
0: ご出身は仙台でいいんですか。
1: はい、私の生まれは仙台で、両親は秋田県大曲という花火が有名なところで育っておりました。
0: はい、お父様が会社を立ち上げた。
1: そうですね、約30年前に父が立ち上げた会社に私が入って、はい、今30期目になっております。
0: それが正雄さんなんですね。
1: はい、
0: で名前がそのままついていると。
1: そうです、
0: ご自身の名前に変わることはないんですね。
1: ないですね。
0: ないんですか。
1: はい、
0: はい、
1: 正雄という名前がですね、すごくインパクトがありますので、
0: はい、
1: これからも正雄正雄でいきたいと思っておりました。
0: はい、会社を立ち上げて防水工事、塗装、それから工場の床を塗るような工事というのをメインに行ってこられたということでよろしいですか。
1: はい、さようでございます。はい、
0: 建物の健康診断と治療というようなイメージが湧くんですが、いかがですか。
1: そうですね、はい、よく建物が疲れたりしているといろんなところからガタが来てしまうと、その中で、やはり建物の中には皆さんのさまざまな財産がありますので、
0: はい、
1: 万が一屋上だったり壁から水が入って大事な財産を壊してしまってはいけないと、そういう意味では建物のドクターという意味合いでですね、建物を検査したり診断したり、そして治療するというようなこともしておりました。
0: はい、そんな中で今特に遮熱フィルム、
1: はい、
0: はい、窓ガラス用のフィルムに力を入れておられるというふうに伺いました。ここには東日本大震災の経験というのも大きく関わっているんですか。
1: はい、そうでございます。はい、私自身があの日 3.11 の時にですね、宮城県の沿岸部の石巻市という、本当に海岸に囲まれた綺麗な場所があったんですけれども、そこにたまたまおりまして、でそこであの地震があり、その後車を使って、まあ、避難をしている時にですね、津波で流されました。で、本当であれば車と共に逃げたかったんですけれども、もう車自身がプカプカ浮いている状態でしたので、近くにあった4階建ての鉄骨造りの建物に逃げ込んで、軽くも命は取り留めたというような状況でございました。
0: まあ、まさにこの4階建ての駐車場に避難をされて一命を取り留めたという、
1: はい、
0: ことなんですね。
1: はい、そうです。
0: はい、で翌日もその日だけじゃなくて、津波の水かさっていうのがこうひどい状態だったわけですよね。
1: はい、そうです。
0: で実家のある仙台市泉区までは何で帰ったんですか。
1: 実際最短距離で70キロ前後あるルートであったんですが、当然その次の日の朝の状態でも津波の水かさが僕の胸ぐらいまでありました。でその4階にはですね、当時100人ぐらいの方々が避難しておりまして、その中には救急隊員の方もいらっしゃいまして、で僕がその次の日に帰りたいという話をしたら、危険だからやめてくださいということは言われたんですが、僕の両親がきっと息子がもう石巻で津波にあったということで、命がもうないだろうということはきっと諦めてると思ったので、なんとかして、父と母に生きてるよっていう姿を見せたいと思ってですね、歩いて帰るということを決意して、
0: はい、
1: 胸まで水がありましたけれども、
0: はい、
1: ヘドロにまみれながら歩きながら帰ったというような状況でした。
0: はい、いや忘れていたわけじゃないんですけれども、はい、どこか遠い向こうに置いてしまったようなことが今ぐっとこの戻ってきたような感じがしました。
1: はい、
0: で歩いて帰る間には連絡されたんですか。
1: もうその津波にあった3月11日の夜中の時点では携帯の充電が切れてしまったので、
0: はい、
1: 連絡をす

0: 手段というのが全くなくなってしまっておりました。ですので僕自身がもう帰って顔を見せるしかないと、うん、その一心だけであることを考えてました。
1: その時の情景光景って忘れられないですよね。
0: そうですね、あの助けを求めていた方の声が聞こえなくなったりですとか、
1: はい、
0: 助けに来てくれた救急車や警察の車が嘘かのように水にプカプカ浮いて流されていく姿というのをたくさん見ましたので、何年経っても消えることのない経験として残っております。
1: はい、また実家に帰られて親御さんとお会いになった時というのはどういうような感じでした？
0: 両親は僕のことを幽霊を見るかのような目で見てました。本当にもう亡くなったと諦めてたと後日言ってましたし、僕自身ももうこの状況下で生き残れるわけがないというふうなことが眼前に広がっていましたから、ただまず僕としては本当に両親に会いたいという一心だけで歩いたというところで、幽霊を見る目の後は本当に安堵して涙を流してくれたことも今でも覚えておりました。
1: はい、今この当たり前のように電気ガス水道が使えるわけですけども、それがどれほど尊いことなのかっていうのが身に染みて感じられたと。
0: そうですね、いうことですか。おそらく郡山の方々も大変な被害あったと思います。はい、東北関東にかけてさまざまな被害がありましたし、そういう意味では地震大国日本という中で今後も大きな大きな災害が起きるであろうという前提のもとでですね、何か準備をしていかなければいけないと思いましたし、スイッチを入れて明かりがつく、スイッチを入れてエアコンがつくっていうのが当たり前じゃないんだっていうのは痛感しております。
1: まさに命からがらご自宅まで歩いて戻られた、その体験からエアコンが止まっても人が生き延びられる建物を作りたいという思いに至ったそうですか？
0: はい、そうです。
1: はい、
0: やはり建物の中というのは快適でないといけないと思っています。その中でどんどんどんどん夏の暑さというのが猛暑だったり、今年からは酷暑日というような表現を使われるようになったり、異常以外何者でもない状況になってしまっております。はい、ですので建物の中で意外と熱中症になって亡くなる方が多いというようなニュースをよく目にしてますので、命を守る建物の中をより快適にするというところで、窓ガラスのフィルムというところに興味を持ちました。
1: その中で福祉施設で役に立つと感じた出来事が秋田の大曲であったそうですが。
0: はい、そうです。
1: はい、
0: 両親の実家であるとある大曲の老人福祉施設を訪問した時に、すごく僕が言うのも失礼なんですが可愛らしいおばあちゃんがいらっしゃって、その方とちょっと話す機会があった時にすごくこう窓を見ながら四季折々の変わりゆく風景を見るのが大好きなんだって言ってくれてる方がいらっしゃって、
1: はい、
0: ただそこから数ヶ月数年経った行った時になんかこう元気がないおばあちゃんになってて、
1: はい、
0: なんでなんですかねっていうことでそれをスタッフの方に聞いたところ、やはり昨今の猛暑によって基本的に夏はカーテンをずっと閉めててくださいということで、おばあちゃんが大好きな大好きな外を見ることができにくくなってしまったことによって気持ちがちょっとこう下がってしまったというようなことを聞いたので、それであれば窓フィルムをやることによって夏カーテンを開けても全く暑くない状態、すぐにエアコンが効く状態を作り出すことができますよという提案をしたところ、では一度貼ってみていただけませんかということで貼らせてもらいました。
1: この遮熱フィルム、とても可能性を感じるんですが、どういう商品なのか仕組みを教えてください。
0: はい、遮熱フィルムという表現を耳にすると、
1: はい、
0: どうしても夏用の熱、外から入ってくる熱をシャットアウトするというイメージを思いがちではあります。もちろんそれはそうなんですけれども、夏窓から入ってくる熱を 80% から 95% 程度カットできますし、冬でいうと建物の中の暖かさが同じように逃げるのを防ぐ、そういう意味では夏遮熱、冬は保温効果という両方の効果を備え持っているという商品でございますし、また昨今では熊の被害というのが毎日毎日どこかしらでニュースとして出ておりますので、もし万が一福祉施設に熊が現れて クマがガラスにボンってぶつかった時にそこにもともとフィルムを貼っていることによって簡単には割れにくくなりますので、その間に利用者の方を逃がすとか警察に電話をする、そういったことも可能な商品になっております。
1: 入ってくる熱、こうフィルムの種類にもよるんでしょうが、
0: はい、
1: 今どのぐらい

0: ぐらいカットできるっておっしゃいましたか。
1: おおよそ高いもので 95% カットできてしまいます、
0: そうですか、はい、これ導入してくださったお客様からどんな声がありますか。
1: そうですね、かなり予想よりびっくりはしていただいております。
0: はい、
1: あとはびっくりとともにやはり今までと同じ設定温度でしてしまうと逆にもう涼しくなりすぎてしまうということで、夏場のエアコンの設定温度をどんどんどんどん上げてもより涼しくなるというようなお声をいただいておりますので、今までの実体験で申し上げますとだいたい3度から5度ぐらい変えたとしても今までよりもすぐに涼しくなる、なんなら午前中だけつけて午後はあと扇風機を回しておけばいいんだよねというようなお声もいただいておりました。
0: はい、今灯油、まあ、ガソリンも含めてさまざまな燃料の部分での心配がありますが、そういうところにもこれつながっていきそうですね、これね。
1: はい、その通りです。
0: 暑さ寒さだけじゃなくて紫外線がほぼゼロになると、
1: はい、
0: で台風で何か飛んできたりとか、まあ、最近でいうとクマがそういった被害でフィルム張ってることによって窓ガラスが割れにくくなるということですね。
1: はいはい、
0: そうです。でその結果飛散防止だとか防犯対策の効果というのも期待できる。これは窓ガラス1枚の働きでかなり変わるんですね。
1: はい、その通りです。窓ガラスというのは建物の中においてすごく大事な建築部材だというふうに僕は考えております。
0: はい、
1: 朝の光が入ってくる、そして先ほどのおばあちゃんではないですけれども好きな景色を存分に見ることができる。しかしながら熱の出入りという点では24時間365日窓からは出たり入ったり、それがやはり窓の欠点ではありました。それを窓に貼るフィルムによってですね、今までの悩みが大体網羅できて改善できてしまうという意味ではすごく僕はいい商品というふうに自負しております。
0: すごいですね。あの番組を聞きの福祉事務所の皆さんに具体的な活用イメージを伺っていきたいと思うんですが、例えば幼稚園保育園のような子どもの現場からどんな使い方というのが考えられますか。
1: はい、今までの話を織り交ぜて申し上げますと、
0: はい、
1: 園児の中で、日光アレルギーの園児さんがいらっしゃいました。園庭でお友達と一緒にですね、遊ぶことはなかなか難しかったんですが、窓にフィルムを貼ったことによって紫外線がほぼゼロになりますから、園庭の近くの窓際に行ってですね、園庭を眺めるということができたということは、そこの親御さんにとってはすごく嬉しい出来事というふうには僕としてはすごく大きな事例として心に残っております。幼稚園の園長先生によっては考え方が様々で、
0: はい、
1: 中でどんな保育をしているかを見せたいから透明タイプがいいというお声もありますし、逆に、園児たちのプライバシーを守りたいからなるべく見せないようにしたいというお客様もいらっしゃいますので、そういう意味ではミラータイプという、うん、昼間でいうと我々の顔だったりとか、はい、景色が反射されることによって建物の中が見えにくくなる、そういったフィルムの種類もございます。
0: そうですか。高齢者施設はいかがでしょう。
1: はい、やはり高齢者の方々というのは、暑さ寒さに対してすごく社会的に弱いとされておりますので、そして昔の方々の考えとしてですね、熱中症対策としてエアコンちゃんと使ってくださいって言っても我慢して使いにくいっていうお客様、そういった高齢者もたくさんいるというふうに聞いておりますので、そういった時にですねフィルムを貼ることによって全然電気代もかかんないから使っていいんだよっていうふうにスタッフの方が言っていただければですね、高齢の方がもっともっと快適に過ごす、そんなお手伝いはできるかと思ってました。
0: 鈴木さんがご自身が大切にしている思い、今後の展望について伺いたいんですが、いかがですか。
1: はい、僕が若い時は熱中症という言葉がありませんでした。
0: はい、
1: あったのは日射病という表現でした。
0: はい、
1: それが数十年経って熱中症という言葉ができて、熱中症で人が死ぬ、
0: うん、
1: そんなニュースが当たり前のようになっているということは地球がおかしくなっているというのは身に染みて感じております。これは地球温暖化ではなくて地球の熱帯化だと思っております。我々は地球に生まれ、地球に育てられてきた人間ですので、このまま地球の劣化悪化っていうのを進めていくわけにはいかないという思いがあります。ですので地球全体でエネルギーをいかに少なくしていくか、それを窓フィルムによって体現できるというような強い思いがありますので、窓フィルムをもっともっと広めてですね、やはり体感体験として快適な環境を作り出すということと、あとはこの憂いある地球というものを悪化を止めて我々

0: のヤシャマゴ、もしくはもっとその先のですね、子供たちの世代にいい状態に残したいと、そういった思いで今活動をしておりました。
1: はい、福祉と環境、そして夢見据えたお話を今日たくさん伺うことができたんですが、正雄技研株式会社代表取締役鈴木さんにお話を伺いました。連絡取ってみたいな、もっともっと内容知りたいなって方はどうしたらいいですか？
0: そうですね、はい、連絡先は市外局番で 022-378-8865、 これは年中無休でいつでも電話構いませんので、いつでも私が対応いたします。現場をただ見てほしいとか、体感をしてほしいとか、そういったことだけでも全然構いませんので、僕としてはあくまでもこういった商品があってこんなに素晴らしい体感が得られるんですよという、啓蒙活動を含めて知っていただくと、そういったことをですね、今回のこのラジオをきっかけに、いただければすごくありがたいなというふうに考えておりました。
1: はい、サイトとかもお持ちなんですか？
0: サイトは今ちょうど出来上がったところでしたので、それは後ほどアップいたしてます。
1: はい、これは正雄技研で、はい、検索すると出てくる。
0: 間もなくで検索して出るようにはなります、
1: はい。はい、電話番号もう一度お願いします。
0: はい、電話番号が 022-378-8865、 正雄技研の鈴木でございます。
1: はい、番組を聞きの福祉事業所の皆さんの中で、うちの施設でももう一部の窓だけでも試してみたいとか、熱中症対策や防犯を兼ねた環境づくり考えたいという方がいらっしゃったらば、ぜひ先ほどの番号まで、サイトまでお気軽にご連絡訪ねてみてください。ではまた次回ウェルフェア郡山でお会いしたいと思います。正雄技研株式会社代表取締役鈴木浩平さんでした。ありがとうございました。
0: 貴重な機会をありがとうございました。
2: ウェルフェア郡山、この番組はブリッツホールディングス株式会社、特定非営利活動法人新善美、株式会社エコ、株式会社トーマスホーム、ケインエルキューブ、有限会社総合インテリアインクの提供でお送りしました。

0: The Unexpected Kokoraji 79.1
1: JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

0: タンタンと
1: 幸せになっちゃおう。
0: 毎週木曜日19時20分から19時40分まで、
2: 幸せになるためのお話と
3: 郡山での楽しいお話、
2: 私たちの音楽をお届けする番組となっております。
0: はい、皆さん聞いてください。
2: 聞いてね、
0: メールをくださいね。

大変失礼いたしました。時刻4時41分を回ってるんですが、午後4時現在の環境放射能測定値ただいま集計中となっておりますので、こちら確認次第お伝えしていきたいと思います。ということで、このお時間はイベント情報からお伝えしてまいりましょう。

それではですね、イベント情報をお伝えしていきます。今日がですね、5月28日です。5月28日、最後の木曜日ということなので、主にですね、来月開催されるイベントにはなるんですが、まずはすでに開催されていますこちら、特別企画展のお知らせです。5月23日から8月2日日曜日まで開催されております。特別企画展、好きあらば猫ミニ町田直子絵本原画展のお知らせです。すでにこちら開催されているんですが、画家で絵本作家の町田直子さんは、絵本の物語を繊細なタッチと大胆な構図で描くことで、その文章が生きる空間を表現し、高い評価を受けている方です。町田さんの絵本にはところどころに絵の猫の姿が描かれているんですよ。町田さんの座右の銘は好きあらば猫。そうなんです、この企画展のタイトル通りなんですね。猫たちは猫たち、毛並みから仕草まで綿密に表現されておりまして、猫と共に暮らす町田さんのこの観測眼の鋭さ、そして猫を見る眼差しが感じられます。絵本に特化した約80点の原画を制作資料と合わせて紹介しているそうです。5月23日からすでに始まっているんですが、場所がですね、こちらがですね、郡山文学の森資料館となっております。時間が午前10時から午後5時まで、入館は午後4時30分までとなっておりますので、お気をつけください。料金です。個人一般の方が200円、高校生大学生が100円、そして団体の一般の方が150円、高校生大学生の方が70円となっております。休館日が毎週月曜日です。月曜日が祝日の場合には翌日が休日となりますので、カレンダーをチェックしてですね、お出かけいただきたいと思います。もう8月2日までなので、夏休みにね入っている期間中もこの企画展は、はい、開催されておりますので、お一人ではもちろん、ご友人やご家族様でお出かけになっても楽しめる企画展となっておりますので、ぜひ足を運んでみてください。それでは続いてこちらです。もうこの季節がやってくるんですね。6月6日土曜日、7日日曜日です。岸墓神の例大祭が行われます。時間がですね、午前10時から午後8時30分です。午前10時から午後8時30分となっております。駐車場はございませんので、公共交通機関をぜひご利用いただきたいと思うんですけれども、ぜひですね、こちらこの期間になるともうあの垂れ幕が出てますよね、あそこにね。あれがもう飾られると、わあもう早いなというふうに私も感じるんですけれども、ぜひですね、交通機関

でお越しくださいということでお願いをいたしましたが、このこの岸母神の例大祭に足を運ぶ向かう方で大変当日は多くの人が歩いていらっしゃると思います。どうぞ時間的にもですね、大体皆さんこうお仕事が終わってからとかですね、あとはお仕事終わりだけれども日中どこかねお出かけをして買い物を済ませてちょっと日が沈んでからという方もいらっしゃると思います。その時にちょうど交通量が多い時間帯にもなりますので、ぜひ皆さん引き続きですね、こちら安全運転、あと歩行者自転車の方にも気をつけていただきたいと思います。そしてなんとですね、お電話やダイレクトメールにてのご祈祷お札の受付もしているということです。毎年人気のですねこの弱虫泣き虫、この虫切り飴200円となっているんですが、売り切れないうちに買っておきましょうということで、こういったねチラシがあるんですね。この季節がやってまいりました。もう毎年のように行きますよという方も多くいらっしゃると思います。ぜひですね気をつけて、もうこの頃には梅雨に入ってるんでしょうか、まだですよねきっとね。ただね暑さがちょっと読めないので、体調管理にも気をつけながらですね足を運んでいただきたいと思います。続きましてはこちらですね、紹介していきましょう。昨日から開催されております、今週の土曜日日曜日は大変混み合うと思います、薄井百貨店さん夏の北海道展が6月9日火曜日まで開催されております。場所はいつもの場所、10階祭事場で開催されております。これね期間がねもうちょっと長いといいなと私は思ったんですが、いつもの顔ぶれ、このドドーンというですね、皮はパリッと中はジューシーということで、この若鶏の半身揚げ、これもあるこれザンギっても言うんですよね、そうザンギって書いてあったもん。あとはですねこの夏の北海道ソフトクリーム大集合っていうのが、これは皆さんたまらないんじゃないでしょうか。チョコレートからですね、あとはねこれすごいよ、なんかお花みたい、ミルク&イチゴということで、ピカタの森さんのですねミルク&イチゴなんですが、実演ということで出展期間が来月じゃないですか、6月3日水曜日から9日火曜日限りということです。6月3日水曜日から6月9日火曜日限りということで、ミルクのコクとイチゴ本来の美味しさをそのまま、あー香料不使用、見た目も華やかなソフトクリームとなっております。この前半が5月27日から6月2日、後半が6月3日水曜日から6月9日火曜日となっております。ぜひですねあのお店の中にもですけれども、折り込みでも広告が入っていると思います。両面です、ちょっと見どころ満載です。こちらぜひ足を運んでみてください。それでは最後にこちらです、自然の中の数学展ボリューム3、開かれた自然の方程式、いよいよ近づいてきましたね。自然の中の数の決まりを見つけようということで、教えてくださるのが以前私もお話を伺いました狩猟おじさんと、この数学じいさんが教えてくださるということなんです。どんなことを、こんなことです。葉っぱの並びに隠れた角度の決まり、水たまりに広がる波紋、クモの巣はなぜ綺麗なの、月の満ち欠けとカレンダーなどなど、この普通に生活をしたりとか歩いていて気になることが、実は方程式があったということなんですね。これ大人の方も楽しめると思います。6月14日日曜日午前10時から午後3時まで、入場無料となっております。場所がですね日本松情報館2階多目的ホールの A と B、日本松情報館2階多目的ホール A と B、 こちらで開催されますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。これねあのおじさんもすごくですねいろんなお話、ご自身もねやっぱり自然の中にもね入られる方なんですけれども、本当になんか知らないことがないんじゃないかなというくらい面白い方ですので、ぜひなんだろう小さいお子さんもね行けると思いますので、足を運んでいただけたらと思います。この時間はまずはですねイベント情報からお伝えいたしました。

時刻は4時51分を回っております。それでは整いましたので、この時間原子力規制委員会発表午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたします。お知らせは地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。それではお伝えします。八島町郡山駅東口 0.114、 日内田郡山駅西口第一駐輪場 0.109、 朝日郡山市役所 0.069、 豊田町郡山市上下水道局 0.127、 葉山郡山合同庁舎 0.059、葉山21世紀記念公園 0.125、 海星山公園児童広場 0.098、 山崎500淵公園 0.167、 深沢坂豚公園南側 0.124、福山平成記念子どもの森公園 0.096、 湖南地区湖南行政センター 0.047、 玉川村福島空港 0.052。 この時間は郡山市内各地区午後4時現在の環境放射能測定値をお知らせいたしました。お知らせは地区名、測定場所、測定数値の順でお送りしました。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。その他の箇所を詳しく知りたい方は原子力規制委員会環境放射能測定値をご覧ください。

このお時間はウィズカリファーフィーチャリングチャリプースで See You Again お届けしました。時刻は4時56分を回っています。それではこの後のラインアップ紹介していきましょう。この後午後5時からはゆうここのスタート、木曜ゆうここ、私エミリがお届けします。ゆうここの後は夜ここのスタートです。午後7時からは今野仁さんの郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版、7時20分からはタンタンさん、恵子さん、コウキさんの登場、タンタンと幸せになっちゃおう、お楽しみください。7時40分からがバッキーの椿さん劇場、午後8時からがアッキーズグルームオンタイム、今日はですねクラレンス・カーターやエタ・ジェームスなどの楽曲をお届けします。午後9時からがサロン・ド・ミチコ、午後10時からがミュージック・セレクション、そして午後11時からが JF の放送に切り替わるというこのようなラインアップになっております。外の方なんかちょっとだいぶ明るくはなってきたんですが、なんかね山沿いの方は厚い雲がかかっているんですよね。ちょっとなんか雨雲ズームレーダーちょっと外れてしまったんですけど、雨雲が近づいていますということで外見たんですけど雨は降っておりませんでした。ちょっと不安定な天気ですので気をつけていきましょう。それではこの後また午後5時のゆうここでお会いしましょう。

0: Stay tuned。
1: あー、お腹すいた。何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニタの甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスラタン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店。
2: 宴会
1: テイクアウトもどうぞ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

緑が優しく包む店内でほっと一息入れませんか。さあそんな時刻になりましたね。カフェテラス四季が5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。5月28日木曜日、夕刻担当していきますエミリーです。よろしくお願いします。あっという間に5月が過ぎてしまいましたね。最後の木曜日なということなんですけど、皆さんはどんな5月でしたかね。今日はですね、私スタジオに入る前に

ウクレレのレッスンのウキウキワクワクウクレレの収録とともにですね練習してきたんですが、相変わらず左の薬指にはしっかり弦を押さえたんだろうなという跡がついております。なんだかね仲間がねどんどん増えてきてですね楽しくなってきましたよ。ただちょっと忘れてることも多いですね。あれ前習ったのになどうだったかなみたいな。でもこの放送前に楽しい時間を過ごしてまいりましたので、このゆうここももっともっと楽しい時間を皆さんにお届けできるように一生懸命頑張りますので、どうぞ最後までお付き合いください。今日はですね月末ということなので盛りだくさんでお届けしますよ。まずはメインテーマから紹介しましょう。今日はねエジプト考古学者のザビ・ハワスさんのお誕生日なんですというところから、今日のテーマはこちら、自分史上最も古い記憶で募集をしていきます。あなたの頭の中にある最も古い記憶は何歳頃の記憶でしょうか。何歳頃だよと教えていただきたいと思います。あとはですねあなたの持ち物や実際に見たことがあるもので最も古いもの、これもあると思うんですよ。歴史的建造物だったりとか長年愛用しているものだったりとか絵画とか、こちらでも OK ですので、自分史上最も古い記憶、こちらがメインテーマとなっております。私は7歳ということで、スタジオ始まる前にですねスタッフの皆さんとお話をしてたんですけど、ちょっと変えます。なんかねいろいろ考えていたらですね、いやいやいや3歳の記憶もありますね。だって七五三めちゃくちゃ覚えてますもん。ただ3歳前のことはちょっとうる覚えなところはあるけど、でもさ思い出写真とか、あの今はねスマートフォンとかのデジタルで全部あの管理されてると思うんですけど、昔は現像してたのでちゃんと一枚一枚差し込むかピリピリピリピリピってこう剥がしてノリがついているところに綺麗に貼るんですよね。そのアルバムを見ると、あこれ覚えてるかもっていうことがあるかもしれませんので、ぜひあなたの自分史上最も古い記憶、メインテーマお待ちしております。そして AJI1 アジワンは1733年のこの日、隅田川で川開きが行われまして、慰霊を兼ねた花火が打ち上げられた日ということ、花火の日だそうです。というところから、打ち上げる上げるというところからテーマが決定いたしました。野菜の揚げ物で募集をしていきます。あなたが野菜の揚げ物を食べるなら必ず定番の食べ物は何でしょうか。野菜を揚げるんでしょ、揚げた野菜を堪能するからにはこれは外せないでしょっていう一品を教えてください。あなたが今野菜の揚げ物と聞いてパッと思い浮かんだその一品こそがあなたの味わんな野菜の揚げ物です。今日もスタジオの皆さんにご協力をいただいて、そしてウクレレも一緒でした宗像和子さんにもご参加をいただいております。紹介していきましょう。オープニングのランキングはこちらです。まずはカンナさん、さつまいもの天ぷらということで、まあこのねあのお出して食べる時もありますけれども、お醤油でもそのままもいいよ、いろんな食べ方があります。そしてヒロくん、ちょっとキノコと迷いましたが、ヒロくんはこれも美味しいんだ、アスパラの天ぷら。そしてケントくんはこれでお店の名前を挙げてくれてね、すごく助かりますよ。ケントくんからの一票はナスの山椒風揚げということで、どこで食べられるかと言いますと、大町にあります東北餃子酒場のメニューにあるそうです。これがむっちゃ美味しいそうです。ナスの山椒風揚げ一票いただきました。そして我らが宗像和子さん、いろいろいろいろ本当これからはシソがね、青シソがすごく旬になりますよねといろいろお話ししてくれた中、一番最初におっしゃったのがこちらでした、かぼちゃの天ぷらということです。そうお出汁にこうさっぱりと大根おろしで食べるとさっぱりしていいよね、でも食べ過ぎちゃうのということでいただきました。そんな中私迷いました、レンコンと本当に迷いました。でも決定しました、こちらにします。油との相性が本当にいいと思うんですよ。私の一票はナスの素揚げに一票入れさせていただきました。こんな形で大丈夫です。皆さんからの美味しい美味しい野菜の揚げ物を教えてください。そしてもう一つあるんだよ。そう毎月1回恒例インタラットンドーン、今日はですね緑の会、新緑が美しい季節になってるからね、緑の会ということでいろいろな楽曲を選ばせていただきました。タイトルや歌詞、あとはアーティスト名に緑なんか入っている可能性もありますね。ルールは簡単です。ラジオなので

早押しではございません。分かったという方、アーティスト名もしくは曲名を書いてください。どちらかが当たっていれば大正解です。もしも一定時間を置いてですよ、私もヒントなるべく一生懸命出したいと思います。でも残念、正解者がいなかったという場合には正解発表はいたしますが、その曲はお送りしない。簡単なルールです。それではいつも

なんか今の印象は私白髪、そうすごくあのすごい白髪がすごく綺麗だなという、そしてね声量がすごい、うん、でそのグループでやってた時にはちょっとビジュアル系だったよね、ビジュアル系あの方です。そしてタイトルのヒントはまさにこれから綺麗な風景になっていくんじゃないか、これからが綺麗な風景になっていくんじゃないかという、そう緑だからね緑、まあ、こんな形で皆さんに出題してまいりますので、ぜひ参加型のラジオを目指しております。どのコーナーでも結構です、3つ全部でも結構です、ぜひご参加いただけたら嬉しいです。それではイントロどんどん練習曲をせっかくなので1曲目にお届けしましょう。イントロどんどん練習曲、正解は分かったかな、玉置浩二さんで田園でした。

が SNS の広告を通じて知り合った人物らに金を騙し取られたと郡山警察署に届け出ました。女性は2月下旬 SNS 上の株の投資に関する広告を通じて知り合った人物から複数のアカウントに誘導されました。数人とメッセージのやり取りを続けたところ、株を購入するための資金を口座に振り込むよう指示され、その後別の人物からも投資のための信用金を求められ約5200万円を手渡しました。さらに信用金を求められたため女性が友人に相談し被害が発覚したということです。警察は SNS 型投資詐欺事件とみて調べています。福島県によりますと、県産農産物の昨年の輸出量は過去2番目に多い518トン余りでしたが、前の年度からおよそ4割減少しています。輸出量のおよそ9割を占める米は370トン余り余っていて、いわゆる令和の米騒動で価格が高騰したことが要因とみられています。次いで輸出量が多い桃はおよそ7トン少ない44トン余りで、夏の高温による生育不良で収穫量が減少したことが背景にあります。福島県は社会情勢や夏場の生育状況を注視しながら輸出拡大を目指したいとしています。5月24日両国国技館で行われた大相撲夏場所の優勝決定戦で、福島市出身の小結若隆景が大関の霧島を破り、25場所ぶりの優勝を果たしました。これを受けて福島市は6月6日の午後、福島市の駅前通りで若隆景の優勝パレードを開催する調整を進めていることが関係者への取材で分かりました。福島市では2017年にエアレースパイロットの室谷義秀さんが祝賀パレードを実施しており、開催されれば若隆景が福島県内で優勝パレードを実施するのは初めてとなるということです。以上、この時間はゆうここニュースダイジェスト県内のニュースをお伝えしました。 Weather information.

時刻は5時11分を回っています。それではこの時間、ゆうここニュースダイジェスト、県内のニュースをお伝えします。郡山市の50代女性が

ウェザーインフォメーション。このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする、株式会社遠藤電気通信の提供でお送りします。今日は暑かったですよね。本当にちょっと歩けば汗がたらってはすみませんでした。だらだらと垂れてきまして、日傘を差して歩いてきましたけど、今はちょっとね、青空の部分もあれば曇っているところがあるんですよね。この時間、今夜の天気情報、三地方ともに詳しく見ていきます。まずは天気概況です。今夜は低気圧や湿った空気の影響により曇りや雨でしょう。三地方詳しくお伝えします。まずは中通りです。今夜の中通りは南の風のち北西の風、曇り、ところにより雨でしょう。午後6時から深夜0時までの予想降水確率は 20% となっています。続いて浜通りです。今夜の浜通りは南の風、海上では南の風がやや強く、曇り、ところにより雨でしょう。波の高さは2メートルのち 1.5 メートルと予想されています。午後6時から深夜0時までの予想降水確率は 20% となっています。最後に会津です。今夜の会津、北西の風のち西の風、曇りで夜は雨でしょう。午後6時から深夜0時までの予想降水確率は 50% となっています。続いて現在発表されています気象警報、注意報の情報です。現在郡山市、湖南ともに発表されています警報、注意報の情報。

はありませんでした。ちょっとなんか今日はジメジメするような暑さですよね。これからお帰りになる方、車内はもちろんお家の中もですね、こもったっきりの暑さがあると思いますので、まずはお車に乗る前、お家に帰りましたら窓を開けて空気の入れ替え、そして手洗いうがいと心がけていただきたいと思います。以上、ウェザーインフォメーションでした。つないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りしました。それではイントロどんどん1問目出題していきます。緑の回ですからね、緑を頭に入れてください。イントロどんどん1問目、これ何？2回連続でお届けしました。アーティストの方お一人です。もうなんかやっぱりいろんな楽曲も提供されていますが、本当に教科書に載るくらいの楽曲も提供されているあの方です。そしてタイトルのヒント、今日緑の回だよね。緑の回、そう、緑を英語にすると、はい、何でしょうか。皆さんお考えください。時刻は間もなく5時18分になります。

0: Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 人が集う場所には温かな心の触れ合いが生まれます。建築を通じて地域の役に立ちたい。触れ合いを感じさせる空間づくり。それが私たちの使命です。創業昭和46年、実績と技術の王子建設株式会社。

毎週水曜夜10時放送、睡眠導入用夜型放送番組、パーソナリティの地の黒虎です。よい地の黒トラックでは番組を支えてくださるスポンサー様を募集しています。あなたの思いをこの時間に、一日の終わりに小さな明かりを。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: は5時20分を回りました。ここからは普段何気なく見聞きしている言葉、私たちの大切な表現の一つでもある言葉、この文字はなぜ作られたんだろう、どんな意味を持っているんだろう、きっと作られた理由や物語があるはずなんです。文字や言葉について触れて知るのがエミリーのびっくり言葉箱、略して言葉箱です。第3回目の言葉は、ある場所の形から生まれた、皆さんもご存知、里という文字に言葉をこしてみましょう。

皆さん、里という字は頭に浮かんでおりますか？里という字です。ふるさととかね、里です。リーとも読みますけどね。この里という字、上下に分けてみましょう。上下です。はい。上に田んぼの田、下に土になります。

ですよね。はい、上が田んぼの田、下が土という形になります。田という字はそのまんまです。田んぼです。人々が生きていくために区画した土地です。そして土というのはもともと神様を祀る社という意味があったそうなんですね。なので田んぼプラス神社、それが里の文字の正体だったんです。これ分けてみると分かりやすいですよね。じゃあなぜ里になったのと気になります。神を祀ったですね、土地を中心としまして人々が集まって住んだことから村里や住まいという意味が生まれました。そしてさらにですね、人々がその周辺の土地を整えてさらに発展させていったことから行政区画、そして距離を表すようにもなっていったそうです。神社の真ん中に田んぼを囲んで人々が集まって暮らす、それが日本の里という字の原風景だったということなんですよ。すごいでしょ。ある場所の形から生まれた、何の形だったのか、田んぼの形だったんだよということです。まあ、距離を表すようにもなっていったということでお伝えしましたが、一里は、一里って一つの里って書きます。一里は約3927メートル、こんなメートルで言われてもちょっとわからない、約4キロです。約4キロが一里なんですって。ここから生まれたことわざもありますよね。聞いたことあると思います。千里の道も一歩から、どんな目標もまずは一歩から、千里の道も一歩から。そして千里眼、聞いたことあるでしょう。遠くのことまで見通せる力のことを千里眼、この千里のところ里が入ってますね。じゃあさ、里という字が入っているところは全部田んぼと神社、これを連想していいのかなと私は気になったんです。一番パッと思い浮かんだのが、関東方面へお出かけになる方よく見聞きすると思います、日暮里。日暮里の里もさ、里が入ってるじゃないですか。なのでやっぱこの辺も神社が多かったのかななんて思って気になったので調べてみました。もともとはですね、日暮里は新しい堀の村、新堀という地名だったそうなんです。それが時代とともに発音が変化して日暮里、さらには江戸時代にツツジや桜が美しい名所になりまして、いいですか、一日中過ごしても飽きない里、日暮らしの里、そして日暮里、日暮らしの里、これが日暮里という字に当てられたということなんです。なのでこの里という字がついていても別の由来があるという言葉もあるということですよね。漢字って知れば知るほど本当に奥深いんですが、今回の言葉はこう里という字に言葉をこしてみました。お気づきの方いらっしゃいますかね。3週お付き合いいただきました。まずは糸編に貝絵という字でした。そして先週が美しい美という字でしたね。で、今週が里という字で里とも読みます。そう、エミリ、私の名前の漢字をまずは調べてみました。名付けられた意味、理由を知ることもすごく大切なんですけど、その文字、漢字、まあ、漢字以外もあるよ、ひらがなとかもありますよ。この意味を知ると、あ、なるほどなと、もっと楽しくなると思います。来週からはですね、季節の言葉や身近な言葉の由来へと言葉箱していきたいと思います。でもでも、エミリのびっくり言葉箱、あれ、この中にもう一個ワードが残ってますよね。この残ったワードに来週は言葉箱してみたいと思いますので、ぜひですね、皆さんも絵の具の絵、美しい、あとは里とありました。この文字を見かけたら、ああ、そういう意味があったよなと、ちょっと思い出せていただけたら嬉しいです。このお時間は、エミリのびっくり言葉箱、言葉箱、言葉箱のお時間でした。

素晴らしいですね。豪華豪華で豪華な。ダメだ。ちょっとなんか一人で焦ってるから、今ね、ちゃんと落ち着く、エミリはね。時刻は5時26分を回りました。ここでストーンと曲に行ければよかったんですけど、ちょっとね、イントロさっき難しかったかなと思いまして、ただ、言葉枠が終わったら、ケンディがスタジオに入ってきてくれたんですよ。正解の紙を持ってこんなに嬉しいことってあります？早速、イントロの答えが届いておりますので紹介していきたいと思います。ラジオネームは、ママチさん。牧原のりゆき。グリーンデイズということでいただきました。そして、グレアムのメガネさん！ありがとうございます。ご参加いただきました。同じく、牧原のりゆきさん、グリーンデイズと。そして8人カローラさん、素晴らしいですね。わからないということで、わからなくてもこうやって参加していただけるということが何より私は本当に嬉しいです。さあどうなんでしょうか。お二人に答えていただきましたが、この嬉しがりようでもう分かっていると思います。早速お届けしましょう。ママチさん、グレアムのメガネさん、大正解ありがとう。第93回目イントロどんどん緑の回、1問目はそう、牧原のりゆきさんでグリーンデイズが正解でした。

やったやった、大正解。ラジオネームママチさん、グレアムのメガネさん、正解は牧原のりゆきさんでグリーンデイズが正解でした。

いいですね。こういうね、タイトルとかにも入ってるところがあるけれども、風景に緑があったり、あと歌詞に緑が入ってますね。これ、まあ徐々に皆さんにですね、はい、出題していきますので、こんな形でご参加いただけたら大変嬉しく思っております。それでは皆さんからのメッセージ、届いております。紹介させていただきましょう。こんなにお早い時間からメッセージをくださったのは、ラジオネーム82カローラさんからです。エミリッペココラジスタッフの皆様、こんばんワンダフルワールドといただいております。こんばんワンダフルワールド、ありがとうございます。テーマ、当時ごちゃいの頃なんでなんで喋り方までちょっとあれかな、戻っちゃったかな、記憶がちょっと戻っちゃったのかな。ごちゃいの頃、シモン正人の泳げたい焼きくんのシングルレコードを母親におねだりして買ってもらったことをかっこ笑いといただきました。でもちゃんと覚えてるんですよ。やっぱ好きなことだったりとか、初めて出会ったものだったりとか、もう逆もありますよね、嫌だったこと、うん、だったりとかっていうことも覚えてますけど、ごちゃいの頃、5歳の頃ということなんですねそっか、その頃はまだねレコードですからね。え、でも買ってもらったってことはゲットできたってことですよね、82カロラさんね。よかったじゃないですか。そっかそっか、ごちゃいの頃教えていただきました。そんな82カロラさんからの味わんは、マクドのフライドポテト L サイズということ、サイズまでいただきましたけど、フライドポテトもポテトですから、じゃがいもを揚げてますから、これはそう野菜なんですよ。すごい迷ったのち、レンコン、フライドポテトと同じくらい迷ったのがナスの素揚げだったんですよ。素焼きも好きだけどね。でもなんですかね、なんかなんだ、罪悪感とかちあんまり考えて食べたことがないんですけど、あんなに油と相性いいものってないと思う。生姜醤油で食べてもいいし、本当にお塩パラパラパラとかで食べても全然美味しいんですよね。ちょっと迷いましたけれども、82カロラさんからはこれね、フライドポテトに一票入れさせていただきたいと思います。今週も木曜日遊びに来ていただけて嬉しかったです、ありがとうございます。続きまして、先ほどイントロドンドン1問目大正解をいただきました、ラジオネームママチさん、ママチさんからいただきました、ありがとうございます。テーマ、最も古い記憶は小学校6年生の時の修学旅行の記憶です。東京に行きました。はいはい。普段は田舎の福島県に住んでいるので、東京の人の多さにびっくりしました。あと建物が高くて人の歩くスピードが速くてびっくりしました。そしてディズニーランドでビッグサンダーマウンテンに乗ってとても楽しかった記憶がありますということで、すごいですね。これ共感できる方、この同じ記憶持ってるよって方多くいらっしゃるんじゃないかな。驚きもしてね、驚きもして、そして楽しんで、そして修学旅行だからさ、小学生お友達とみんなで

けたってことじゃないですか。そうすると思い出もたくさん作れてという、この3つが揃ったこの古い記憶、素晴らしいですね。うん、でもなんかこれ私は共感できる人の一人なんですけど、私は小学校の頃は修学旅行っていうのがありませんでした。中学校からだったんですけど、小学校その学習旅行とかが多くて、あ、自然にはこんなに虫がいるんだなってすごい驚いた。まあそれも記憶ありますよね。で、中学生で初めてディズニーランドに行った時には、夢の国、夢の国っていう意味が分からなかったんですよ、テレビで見ていて。で、まさに入った瞬間、これが夢の国なんだなということで、見て納得、乗って納得、あと食べて納得したところがありましたね。ありがとうございます。そんなママチさんからの味わうは、先に拍手してます、ありがとうございます。ナスということで、ナスだって、ナスでさ、天ぷらだったらさ、ナスの天ぷらって書くと、書いてくださると思うんですよ。ナスのフライでもナスフライだと思うんです。でもナスだけだけど、ナスの酢のもの、ナスの酢のままが好きというふうに私は受け取らせていただきまして、現在5時37分、第1位ナスの素揚げが追加点となりまして、第1位となりました。ママチさん、ご参加いただきありがとうございます。まだですね、イントロどんどんも続いてまいりますので、お時間ありましたらお付き合いいただけたら嬉しいです。時刻はまもなく5時38分。

0: Expect the unexpected. Koko Raji 79.1.
1: 季節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評承り中です。クアのカフェテラス四季。

ワンちゃんを飼ったらドッグランデビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

0: Stay tuned.
1: 時刻は5時40分を回りました。明日の紙面から。このコーナーは読む、知る、学ぶいい新聞、福島民報の提供でお送りします。今日の担当は瀬戸さんです。瀬戸さん、
2: はい、こんばんは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
2: まず最初に岩瀬書店の、児童有料図書展示会が今日郡山市の岩瀬書店福山店で始まりました。30日まで繰り広げられています。学校図書館や市町村などの図書館向けの、本や図鑑、紙芝居などおよそ200社の340点を展示しています。特別展示として何度でも何回でも読みたい児童書特集を展開しています。また防災や減災、戦争と平和、AI などテーマごとに書籍を紹介しています。また遊びながら学べる、ボードゲームも展示しています。入場無料となっています。時間は午前10時から午後6時までとなっています。
1: はい、
2: 続きまして郡山市の帝京浅香高校の和太鼓部は31日埼玉県鴻巣で開かれます第7回全国7人制和太鼓選手権大会の女子と一般の2部門に出場します。女子は3年ぶり3度目、一般は初の優勝を目指し、最後の追い込みに集中しています。女子の部には7団体が出場します。帝京浅香高校は百花破天として部のオリジナル曲黎明を披露します。また一般の部には9団体が出場します。帝京浅香高校はコロナ禍の鬱屈した気分の人々を元気づけたい思いで、作りました天橋を演奏する予定となっています。
1: はい、
2: それぞれ、十分練習を積んだとして上位入賞を目指しています。最後になりますが、
1: はい、
2: 防災への意識を高めるイベント、みんなの防災広場が23日郡山市田村町の創価学会福島文化会館で開かれました。全国各地で、災害が散見、頻発しており、防災を身近に感じてもらおうと、創価学会福島青年部が企画しました。アルミ寝袋などの防災グッズの展示や、缶詰といった災害備蓄品の試食などを繰り広げられました。また子どもを対象に新聞紙を活用した防災スリッパ作り体験もありました。来場者は楽しみながら万が一の際の備えの大切さを身近に感じ取っていました。
1: はい、
2: 今日はこういったところでした。
1: すごい、新聞紙でスリッパが作れるんですね。
2: はい、
1: 初めて知りました。
2: 新聞紙でエコバッグも作れます。
1: あ、そうなんですね。
2: はい、
1: ちょっとなんか私恥ずかしいことを今瀬戸さんに聞いてるような気がするんですけどもこの帝京浅香高校の和太鼓部の皆さんね、ぜひ頑張っていただきたいですね。
2: はい、そうですね。
1: 今日は3つの記事を瀬戸さんに、お久しぶりでしたのでお声が聞けてよかったです。
2: あ、そうですか。
1: はい、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。
1: 失礼いたします。明日の紙面から。このコーナーは読む、知る、学ぶいい新聞、福島民報の提供でお送りしました。

今日のイントロどんどんのテーマが緑の回ということで、ケント君が選んでくれたのはザ・ポーグスでグリーンランドホエールフィッシャーズ、お届けしました。

刻は5時47分を回っています。さあこの時間がやってまいりました。先週の金曜日ピンポンくじを引かせていただきました。決定したのが5月18日月曜朝ここ加藤寛太さんのテーマでした。元気が出る言葉ということで決定をしたんですが、今日私が答える番ですけど、ちょっと振り返っていきましょう。5月25日月曜日、本田さんはこんな言葉で元気が出ます。頑張れ、頑張って。私の場合はこう言われるとパワーチャージ、頑張れちゃいますということで、頑張れ頑張ってという、やっぱその声をかけていただけるっていうこともね、やっぱり嬉しいことの一つですからね。本田さんは頑張れ頑張ってだったんだって。そして千葉さんは素晴らしいですね。プラスの言葉ならどんな言葉でも元気になります。逆にマイナスの言葉はノーセンキューよってことですよね。でもどんな言葉、まあ、言葉ちょっと私その言葉箱っていうのを始めてからですね、こんなことがあったんだ、じゃあこれは、じゃあこれはってなってくると、もう何でもそうです、食べ物も何でもそうですけど、初めて食べた人とかね、この言葉を作った人ってすごいなとかって思うぐらい言葉の種類ってたくさんあるけど、プラスの言葉ならどんな言葉でも元気になる。見習いたいと思います。千葉さんありがとうございます。そして昨日担当の彩香さんは、皆さんからいただける言葉は割と何でも嬉しいということで、自分の中のナンバーワンはなんとかなるということで、なんとかなるっていう言葉を自分の中で唱えた時とか自分で発した時に自分自身で元気を与える言葉なのかな、なんとかなるということでいただきました。さあ私の元気にが出る言葉、なんかいろいろ考えたんですけど、なんか元気がない時があんまりないかな、なんかかけられてる言葉は全部元気なのかなと思うけど、そんな中でも私はねちょっと考えてみたよ。はい、ラーメン屋さんで普通に皆さんお店入るじゃないですか。その時にありがとうございましたとか、あとは今はレジが全部セルフレジとかになっているので AI の声でありがとうございましたみたいな声とかもあるじゃないですか。そうではなくて、大好きなラーメンを食べた時に作っている調理場から言われるありがとうございましたっていう言葉がめっちゃ元気出ますねよし食べたぞみたいな、そう元気出たぞみたいな、あれがとにかく元気になるなと思って考えました。あとは皆さんにもね常々お伝えしてるんですけど、どんな時でも、例えば一緒に何かイベントに出演したりとか、一緒に食事を行ったりだったりとか、それこそお仕事をして、その何か一緒に成果が上げられるお仕事だったらいいんですけど、そうではない時、私たち頑張ったよね頑張ったよねって言うだけではなくて、でもその間の一緒に勉強した時間だったりとか、あとはその発表したりとかする時だったりとか、その時間が楽しかったよね。そうなんです、楽しかったっていう言葉が私はもう一番の褒め言葉であり、まあ、元気が出る言葉でもあるなと思いました。ということで私からの元気が出る言葉は、ラーメン屋さんで言われるありがとうございました、そして楽しかった、この言葉が元気になる言葉でした。明日はですね、来週分のメッセージテーマリレーのテーマを決めていくピンポンくじをガラガラ引いていきますので、お楽しみに。

時刻は5時51分を回っていますが、6時台の1曲目にイントロどんどん正解が出たらお送りしたいなという出題を今から第2問目をしていきたいと思います。いきますよ、イントロ2回連続でお届けします。まずはノーヒントでこのイントロを聞いてみましょう。イントロどんどん2問目、これ何？ぬくもわんっていう入りですけれども、この曲を皆さんに当てていただきたいと思います。これはですね、アーティストの方は私の大好きなグループです。はい、もう解散はしてますが、もう、うん、でね、ヒント、曲のヒントは、楽曲のヒントは野菜です。野菜、野菜にも緑ってあるじゃないですか。でもこの野菜は、まあ主にスティックとかで食べられる野菜なんですけど、ちょっとね、あの癖があるから嫌いな人も苦手だよっていう人もいるかもしれません。そんな野菜の、野菜が曲名になっているあの曲です。ぜひお考えください。6時台にお届けできるかな。それでは皆さんからのメッセージ紹介していきましょう。ありがとうございます。ラジオネーム金つばラブさんからいただきました。エミリさんこんばんは。こんばんは、金つばラブさん。名古屋は曇りで湿気が多く蒸し暑くなっています。郡山はどうですか？気温の上がり下がりが大きいので体調管理にはお気をつけてくださいね、といただきました。やっぱり全国的に蒸し暑いんですかね。今日本当にこちらもですね、蒸し暑かったです。ただ全く風がないとかっていうことではなかったので、風がふわーって吹くと、わーちょっと気持ちいいなと思いましたけど、まあ、10分歩いたらもう汗だく、そんな暑さでした。本当にこれからね、やっぱりジメジメ感も強くなってくる梅雨に入りますからね、お互いにですよ、体調管理には気をつけていきましょうね。続きです。今日のテーマ、なんとなく覚えているのが、3歳の時におじの用事で行った東京への電車ですね。新幹線ができる前だったので、東海道本線の特急で行ったのだと思います。当時は名古屋から5時間以上かかっていたようで、永遠と電車に乗っていた記憶があります。今でもはっきりと覚えている一番古い記憶だと、結構ですね、幼稚園の年中さんの時で、衝撃的な記憶でしたね。衝撃的、なになに？偶然とはいえ、幼馴染の女の子と、嘘！早くないですか？偶然？どういうこと？すごいでっかい声出してますけど、初中ですね、だって。ドラマではありませんが、お互いに転んだ時に唇が重なりました。幼稚園での出来事で、その後みんなの噂になりました、ということで、そりゃなるでしょう。え、どういうこと？どういうこと？え、こうやってなんか運動かなんかしてたのかな？それでこう転んで、違うよ。お互いこう転んだらこう正面衝突じゃんね。どっちかが主体にならないとダメだってことですよね。すごいじゃないですか。ドラマチックな、もうファーストキスですよね、これね。ドラマチックなファーストキス。これはなんか、覚えてて欲しいし、覚えていてありがとうって思える、ちょっと古い記憶だと思います。そして物で一番古いのは、父が使っていた仕事道具ですね。父から受け継ぎ、メンテナンスをしながら今でも使っているものがあるので、素晴らしい、75年以上前のものだと思います、ということで。今はね、こうなんかいろいろこう後継者問題とかさ、いろいろあったりするじゃないですか。あとはその博物館でとかっていうね、こともいろいろあると思う。でもなんかこう、親とかにしてみたら、もうこんなの取ってたって仕方がないでしょ、どうせ、みたいな、ちょっとなんかこうマイナスの気持ちって全くないとは私言えないと思うんですよ。でもそれが欲しかったとか、あれあったよねっていう、ちょっとしたやっぱり思い出話っていうものから膨らむことがたくさんあるので、なんかこうやってね、メンテナンスをしながらでも今も使っているものがあるっていうのは、すっごく私は素敵なことだと思います。そしてどんな風にね、こう託され

れたかはちょっとわからないんですけど、この金妻ラブさんのお父様もきっと嬉しいんじゃないかな、もしかしたらちょっと恥ずかしがってまだそんなの古いの使ってるのかなんていう声も聞こえてくるかもしれませんけど、でもやっぱりどこかは嬉しいんじゃないかなと思いますね。素晴らしいです。この自分史最も古い記憶ということで、この歴史的とかその長年愛用しているものでも OK ですよということでお伝えしたこの2つにお答えいただきました。そんな金妻ラブさんの味わんは、玉ねぎ、じゃがいも、さつまいもなどどのお野菜を揚げても美味しいと思えるので、考えるだけでお腹が減ってきます。気に入っているのはあの方に教えていただいたお料理なので、今日はかぼちゃに一票。クックパッドにもご投稿された無限かぼちゃ、かぼちゃのマリネが一番好きですねということで、ご飯のおかずにも、おつまみ、お酒のおつまみにも最適ですということなのも、これはもうこのあの方のご投稿されたこの名前の通り、無限かぼちゃに一票を入れさせていただきたいと思います。そんなあの方からですね、今日も嬉しくもメッセージいただいておりますので、6時台にご紹介させていただきたいと思います。さあ6時台にお送りできるか、イントロどんどん2問目、イントロどんどん、これ何、こちらの曲です。皆さん正解ご回答お待ちしております。時刻は間もなく5時58分になります。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は6時を回っておりますが、やっぱり曇ってきたのかな。ちょっとね、今日ずっと日中ね、青空が広がっていたので、この分だと6時40分くらいまでは明るいかなと思ったんですけど、もうちょっと薄暗いですもんね。車を運転されるドライバーの皆さん、あとは自転車を運転される皆さんもですね、あとはバイクを運転される方もですね、ライト点灯されていますでしょうか。ぜひね、目視で確認するということを大切ですので、ぜひ交通事故防止にもつながりますので心がけてください。今日のテーマはエジプトの考古学者ザヒ・ハワズさんのお誕生日ということからメールテーマを設定させていただきました。自分史上最も古い記憶ということで募集をしております。あなたの頭の中にある最も古い記憶は何歳頃の記憶でしょうか。何歳頃だよ、何歳頃かなと教えてください。またはですね

0: あなたの持ち物や実際に見たことがある古い記憶でも OK です。歴史的建造物、長年愛用しているもの、絵画とかね、あと何かあるかな、仏像とか、あもうそれだったらもうカンナさんですね。もう歴史的古いものは見てきておりますので、こんなものでも OK です。あなたの自分史上最も古い記憶教えてください。私はだいたい7歳以降の記憶はあるよと。ただうる覚えで3歳の七五三は、まあ、痛みと悔しさとがあったので覚えてます。朝霞国彦神社で写真を撮っていただいたんですけども、本当に皆さん可愛らしいあの髪飾りをされておりまして、だってみんな日本髪風とかね、あと長い方だと当時では何だろう、あのハイカラさんが通るって分かりますか、あのハーフアップみたいな形とか指定されてたんですよね。でみんなのつけたいなと思ったんですけど、私はずっと小さい頃7歳はちゃんとハイカラさんが通るができたんですよ。あの本当に誰かって言ったら森まさ子さんか和田アキ子さんかっていうくらいのショートカットだったんですね。でもあれがつけたいと、ボンボンをあれがつけたいよということで無理くりつけていただいて、イメージが違うということと、この旅が痛くてふてくされている写真がまだ残ってるんですね。だからその時に私なんて言ったかも覚えてますもん、母にママに、そう足が痛いって、足が痛い、頭が変、足が痛いって。さあもう笑顔ですよ、レンズに向きながらですよ、口を一切動かさず、もうちょっとだから我慢しなさいって覚えてます。だからこういう記憶です。ありませんか？ぜひ教えてください。そしてミニコーナー AJI1 アジワンは、今日はね、いろんな種類がありますが、野菜の揚げ物ということで募集をしております。あなたが野菜の揚げ物を食べるなら、必ず食べたい定番のメニューは何でしょうか？揚げた野菜を堪能するからには、これは外せないでしょうという一品を教えてください。あなたが今、野菜の揚げ物と聞いてパッと思い浮かんだ一品こそがあなたの味わいの野菜の揚げ物だと思います。なんとですね、第1位が現在あるんですよ。私とママチさんが一票入れました。ナスの素揚げが第1位となっております。その他はさつまいもの天ぷら、アスパラの天ぷら、東北餃子酒場のナスの山椒風揚げ、そしてかぼちゃの天ぷら、フライドポテト、無限かぼちゃで、このようなラインアップになっておりますが、なんか意外や意外、私が迷ったのがレンコンも迷ったんですけど、もうちょっと時期が終わってしまったのかな、タラの芽とかもあるのかなと私は想像しておりましたが、まだ1票入っておりません。あなたからの美味しい美味しい1票お待ちしております。宛先です。 KOCO@KOCOFM.jp ココ@ココ FM.jp、 もしくはですね、ココラジのホームページがあります。検索をいただきまして、ホームページの中にメッセージフォームというところがあるんですね。ここポチッとクリックしてください。そうすると簡単にメールを送信することができますので、一つ一つねアドレス打たなくて大丈夫ですからね、ぜひこちらもご活用ください。そして X のアカウントをお持ちの皆さん、ハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナでココラジと添えてポストいただきますと、あらま不思議、これも私の元へですねメッセージとして届きますので、イントロどんどんもやってますよ。どんな形でも結構です。ご参加いただけたら嬉しいです。それではですね、先ほどお天気のお話を少しさせていただきましたが、これよりの時間、気になる天気情報からお伝えしてまいりましょう。
1: Weather information.

時刻は6時6分を回っています。今日はちょっと蒸し暑かったですね。でも本当の予定だと先週くらいに私週間天気見ていた時に木曜日は雨のはずだったんですよ。それがね、雨が降らずに晴れて、ちょっとジメジメしていたので天気がいろいろずれ込んでいるのかなと思って

度が 72%、 降水量は 0.2 ミリとなっております。そして午後9時のピンポイント天気変わらずです。グレー混じりの曇り一色です。予想最高気温が24度、湿度が 74%、 降水量は引き続き 0.2 ミリとなっています。番組がスタートしたのがですね、午後5時からなんですけれども、ちょっと山沿いの方が厚い雲がかかっているようですねということでお話をさせていただきました。もしかするとですね、雨が降っている地域などもあると思います。ちょっとね、雨が降ると本当に見にくくなりますので、車の運転、自転車の運転などにも気をつけてください。それではここからは明日の天気予報、3地方ともに詳しく見ていきましょう。まずは天気概況です。明日5月29日は前線や湿った空気の影響により曇りや雨ですが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。3地方詳しくお伝えします。まずは中通り。明日の中通りは西の風のち北西の風がやや強く、晴れで明け方まで曇り、ところにより雨の降るところがあるでしょう。中通り明日の予想降水確率、午前午後ともに 0% となっています。続いて浜通りです。明日の浜通りは北の風のち北西の風がやや強く、晴れで明け方まで曇り、ところにより雨の降るところがあるでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルと予想されています。浜通りの明日の予想降水確率、午前午後ともに 0% となっています。小名浜の明日朝の予想最低気温が20度、日中の予想最高気温が29度となっています。最後に会津です。明日の会津は西の風のち西の風がやや強く、曇りのち晴れ、晴れ、未明は雨の降るところがあるでしょう。会津の予想降水確率、午前中が 20%、 午後が 10% となっています。会津若松の明日朝の予想最低気温が18度、日中の予想最高気温が23度となっています。明日は晴れ間が一色ですが、でも分かんないね、ちょっと雨の降るところがある見込み。ただ画像では晴れ一色なんですけれども、ちょっとねムシムシするのかな、突然の雨なのにも気をつけましょう。気になる週間天気、中通りのみお伝えします。あさって30日土曜日は晴れ時々曇り、予想降水確率が 10%、 予想最低気温が13度、予想最高気温が31度となっています。31日日曜日は晴れ時々曇り、予想降水確率が 20%、 予想最低気温が14度、予想最高気温が31度となっています。週末は晴れそうですが、ちょっとね天気などずれ込む可能性がありますので、行く先々の最新の天気情報を確認なさってください。以上、この時間はピンポイント天気、明日の天気予報、こちらは3地方ともに詳しくお伝えしました。トラフィックインフォメーション。

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。それでは最新の情報です。郡山市内の一般道からお伝えします。県道17号元国道4号若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面混雑です。国道49号郡山警察署前交差点混雑です。東武幹線です。横塚三丁目交差点混雑です。桜通りです。郡山市役所周辺から内環状線との交差点混雑です。船目通りです。希望が丘付近混雑です。

内環状線です。朝日一丁目交差点から桜通りとの交差点、混雑です。続いて高速道路の情報です。東北自動車道国見インターチェンジ付近から郡ジャンクション付近、上下線ともに強化補修作業のため対面通行です。国見サービスエリアから国見インターチェンジ付近上り線、強化補修作業のため車線規制です。磐越自動車道猪苗代磐梯高原インターチェンジ付近、上下線ともにです、強化補修作業のため車線規制。500川パーキングエリア付近から郡山ジャンクション付近、上下線ともにです、強化補修作業のため対面通行です。最後に JR の情報です。現在新幹線在来線ともに平常通り運行中となっております。この一般道の方、渋滞ではなく紹介したところがですね、全て混雑です。この区間が後に渋滞につながる可能性がありますので、引き続きお気をつけください。以上、トラフィックインフォメーションでした。慣れた作業に潜む罠、初心に戻って安全確認。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。

嬉しいですね。ご参加いただけることも嬉しいのに、なんと大正解ということで、イントロどんどん緑の会2問目は、ねえ緑でしょ、グレアムのメガネさん、ハチニーカローラさん、福島のドンキーコングさん、キンツマラブさん、大正解、スマップでセロリでした。時刻は間もなく6時18分、6時20分からは第3問目を出題していきますよ。ぜひご参加ください。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: イッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一献離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

0: 淡々と
1: 幸せになっちゃおう。
0: 毎週木曜日19時20分から19時40分まで、
2: 幸せになるためのお話と
3: 郡山での楽しいお話、
2: 私たちの音楽をお届けする番組となっております。
0: はい、皆さん聞いてください。
2: 聞いてね。
0: メールをくださいね。

0: 刻は6時20分を回っておりますが、ラジオネームよっちゃんもイントロどんどん3問目大正解だったんです。メッセージから紹介させてください。ラジオネームよっちゃん、ありがとうございます。エミリさん、こんばんは。
1: こんばんは、よっちゃん。
0: お昼にいただいたまかないご飯を食べすぎて、夕ご飯はいらない感じですか？こら何食べたんですか、そんなに、ね、たくさん食べちゃったら美味しい美味しいと思って。いやでもね、これから暑い暑い季節になるじゃないですか。ちょっと食欲が落ちてきたなって。ダメダメダメ。そう、今日ね、ウクレレがあったんです。ウクレレの日が、でその時にメンバーもね、楽しい仲間たちが増えまして、滝田先生もそのうちのお一人なんですけど、今日暑くてですね、私本当に恥ずかしいくらい、多分一人で汗かいてたんじゃないかなっていうくらい汗をかきながら、おはようございますみたいな感じでこうスタジオに入ったんですよ。でその時に温かいフレッシュのミックスのハーブティーを皆さんにくださったんですね。で、いや暑いけど、体がね暑いからどうかなと思ったんですけど、逆によ、逆に温かいあのミックスハーブティーが進んでしまって、自分で持っていったこのお茶がもう入ってかなかったんですよ。だからやっぱり温かいのを飲むのっていいんだなって、こうウクレレの練習をしながらこういろんなこと聞きたくなっちゃったんですけど、はい、ぜひですね、これからちょっと体調がっていう時もあると思いますけど、食べられる時に食べときましょうね。そんなよっちゃんがイントロどんどん3問目、スマップセロリですねって素晴らしい完璧なご回答いただきました。ご参加いただきありがとうございます。

それではよっちゃん、皆さん含めましてイントロどんどん3問目でございます。今日は第93回100回目までやってみようということで、イントロどんどん今日は緑の回ということなんですが、どっちだ、まずはイントロからいきましょうね。いきますよ、ノーヒントで。まずはイントロからお届けします。イントロどんどん3問目、これ何？さあ、かっこいいですね。こうかっこいい入り。だいたいこういう入りの時っていうのは現代の曲、現在の曲ではないって、ほとんどそのぐらいの曲しか私お送りしてないんですけど、いきますよ。ですね、アーティストの方はもうすでにご引退されております。惜しまれながらにご引退されたあの方です。はい、いろいろね、アイドルの時代黄金期がありましたけれども、そこの中のお一人でありまして、そうですね、ハーフヘイ、そうですね、ハーフヘイって何ですかね、マイクを置いた、そう、これもヒントだね。これアーティストの方のヒントになります。そして曲のヒントはこれね、ケント君にもね、いろいろ相談したんですけど、ですね、あれなんですよ。カタカナなんですよね。カタカナで、まあ、なんだろう、再生するみたいな感じ。なんか2回再生するみたいな感じなんですけど、そうだね、野球さ、野球やるじゃないですか。野球やるときにプレイボールって言うでしょ？そう。あれにちょっとニュアンスが似てます。はい。皆さん、お考えください。大丈夫かな？皆さんが考えてくださっている間にですね、届いております。メッセージの方をご紹介させていただきたいと思います。こんばんは、エミリーさん。幼少期に、母は料理のセンスがないと悟った。金つばです。ということで。ちょっと待って待って。金つばさんが幼少期にお母様にはお料理のセンスがないと悟ったということですね。気になる幼少期ではございますが。幼稚園の年少さんだから4歳くらいだと思います。毎日お弁当にうずらの卵に黒ごまの芽。人参のくちばしをつけたひよこを入れてくる友達がいて、羨ましくて仕方がなかったです。うずらだけではなく、今でいうキャラ弁も日もあって、早くないですか？そうなんですね。あって、毎日見るのが楽しみで、自分もそんなお弁当を持っていきたいと母に訴えました。数日後、母が今日のお弁当には顔描いたよと言うので、ワクワクして蓋を開けると、白いご飯の上に鶏そぼろが約4センチくらいの丸い形に2つ乗せられ、鶏そぼろの間に茹でた絹さやが縦に1本、その下に1本ありました。待って、ご飯の上にここトントン、わかりました、なるほどね。でも顔にはなってますよね。がっかりして家に帰ってから母に、顔は？と尋ねたら、丸い目にインゲンの鼻と口があったでしょうと答えるんです。母に二度と料理のリクエストをしていけないと強く思いました。かっこ笑いということで。でもだ、やばい、金妻さん、私なんか金妻さんと一緒にお料理をしたら多分同じ言葉を隣でかけられそうな気がするんですけど、だって私だって分かったもん。鶏そぼろ4センチくらいポンポンってあって、ここにポンってあって、ポンってここで1本あった、お顔じゃんってすぐ分かったよまあやっぱね、お料理ってただ美味しいだけじゃダメなんですよ。そう、最近分かってきたんです。美的センスもすごく大事だなって。だ、それこそ私、そのうずらの卵に黒ごまに目、黒ごまの目、人参のくちばしだって、くちばし人参でなんて作れます？なんか今そういうキットとか売ってるみたいだけどさ、それがやっぱり剥がれないようにとか取れないようにとかするわけじゃないですか。それをちゃんと工夫して作ってくださるお母さん、そしてそのただのお弁当を作るだけでも時間かかるでしょ、早起きして。それなのにもっと時間かかるさ、そのキャラ弁を作り上げてくれたという。でも素晴らしいですよ、その顔、キャラ弁、毎日そう。で、お母様に、ちょっともう一回、もう、お母様に、そう、そんなお弁当を持っていきたいと、あ、なるほどね。顔が描かれたお弁当を持っていきたいとは言ってないわけだ、金妻さんね。そうなんですね。ああいうお弁当を持っていきたいよ。だけど顔だったっていう。いいですね。好きです。

ですね私ありがとうございます。そして見たことがあるもので一番古いのは法隆寺だと思います。現存する世界最古の木造建築らしいです、ということでいただきました。やっぱりあの私本当にあの法隆寺は見たことがないんですけれども、古い建物だったりとかそれこそ何世紀のものなんですよとかっていうのを見ると喋らないし匂いもしないし、あ、なんかそのショーケースとかに入ってるパターンのやつね、しないんだけれども、どこかかっこよかったりオーラありません？そういうのって、あの建物もそうですけど小物もそう、あの懐中時計とか私その古いあの時期の見たことがあるんですけど、もう時計の針も止まってしまってるんですが、こうすごいなと、こうなんか今の現代にはない雰囲気っていうのかな、それがあって、うん、感じ取られましたね。そんな金唾さんからの味わんは気になるよ。え、ねえ、レシピもあるからと思いましたが、揚げナスに一票です。ポン酢をかけたり鶏ひき肉のあんかけとかいろんなバリエーションで楽しめるから、ということでいただきました。ということはマメチさん、私金唾さん、ナスの素揚げということで堂々の現在6時28分第1位に輝いておりますけれども、ありがとうございます。金唾さんメッセージありがとうございました。先週はね、あのいろいろとお気をつ、あの気を使ってくださって、あのミスターフライデーの方にね、観覧に今日はちょっと行かないということだったんですけれども、明日はね行かれるんでしょうかね。お天気も多分ね大丈夫だと思うんですけれども、あのお出かけの際には気をつけてくださいね。メッセージありがとうございました。続きまして、にへいみりさん、福原さん、ひろくん、ケンディさん、こんばんワンダフルワールド、お疲れ様ですっていただいているのは、先ほどはお疲れ様でした、ラジオネーム福島のドンキーコングさんからいただきました。今日のテーマ、自分史上古い記憶ですが、私の中の古い記憶は、すごい覚えてるよ、だってちゃんと年数書いてあるもん、1978年6月、12日に起きた宮城県沖地震で、1976年4月に生まれ2歳と1ヶ月が経過した時に初めて強い揺れを経験しました。今でも忘れられない記憶です、ということでいただきました。先ほどもお伝えした通りに、いい記憶もあればちょっと思い出したくないなという辛い思い出もあるかもしれません。でもそこでずっと覚えている、なんだか全部は覚えてないんだけど、なんだっけかな、どうだったかなって、こうモヤモヤする時ってあるじゃないですか。それが実は大切な記憶だったりっていうこともあると思うんですよね。でも無理しに私は思い出さなくていいと思うんです、そういった場合っていうのは、うん、だったらなんかこう記憶の中にあるんだったら多分思い出すときは絶対にあると思うので、これからなんかこの一緒になんかこう作っていくとかだとすれば、その亡くなった分全部笑顔にしたいなっていうふうにも思うし、ただドンキーさんの場合には2歳と1ヶ月ですよねえ、これはねやっぱり忘れられないですよね。東日本大震災も同様ですけれども、いろいろな記憶がある中、ちょっとお辛かったかもしれませんが、お話しいただきました、ありがとうございましたね。バッチリとこの1弦2弦3弦4弦っていうね、このもうチューニングからちょっとね今日はねびっちりときっちりとやりましたけれども、バッチリとこう抑えられていた、わかるんですよ、このわかるんですよ、このフレットとか何弦のどことかっていうのは分かってるんですけど、何分指が動かない、言うことを聞かないっていう、こうそのねもどかしさが伝わってまいりました。またまた一緒に練習していきましょうね。そんなドンキーさんの味わんは、ごめんなさい、私はポテトフライですということ。これさ、ポテトフライとフライドポテトって違うのかしら。ポテトフライ、ポテトフライとフライドポテト、でもフライドポテトはフライドポテトって言いますよね。ちょっと調べてみようそのぐらい好きなので、いやポテトフライっていうのは、あのあれもあるんですよ、天ぷらの時もポテトフライとフライドポテト、お調べてる人がいるんですね。やっぱり基本的にはどちらもジャガイモで、ジャガイモを油で揚げた料理、地域で地域とか店舗で呼び方の差がある、ポテトフライ一緒です、はい一緒。ということは、じゃあ82カローラさんのフライドポテト、かっこありがとうございます、ポテトフライにして1票入れさせていただくこととなりまして
ということは第2位がフライドポテトになってまして、すごい、私大好きなものが全部揃ってまいりました。

あ、このままナスが1位で逃げ切るのか、はたまたフライドポテトが追いついてくるのか、まだまだ分かりませんけれどもですね、皆さんご参加いただけて嬉しいです。ありがとうございます。皆さんからのメッセージですね、まだ届いているんですが、ケント君が入ってきてくださいまして、正解が届いたということで、ちょっと私見させていただきたいと思います。ドキドキだってね、ルールがありますかね。ルルール、いきましょう。こちら、あ、ラジオネームロゼッタさん、お仕事終わったんですね。ロゼッタさん、山口百恵プレイバックパート2、金つばラブさん、山口百恵プレイバックパート2、ハチニーカローラさん、わからないもうさ、あのさ、なんかあのドリフのコントみたいになっちゃってるけどいいですね。でもこのわからないことをわからないってこういうふうにおっしゃってくださるっていうのが本当に素晴らしいと思っております。さあ、ロゼットさん、金つばラブさんからいただきましたところで、ここで締め切らせていただきます。今日は緑の回ということで、どこに緑が入ってたの、歌詞に注目してください。ロゼッタさん、キンツバラウさん、大正解。イントロどんどん3問目、正解は山口百恵さんでプレイバックパート2でした。

イエイエイエイ、よっちゃん大正解。イントロどんどん3問目です。です、山口百恵プレイバックパート2ということで大正解、ありがとうございます。

しい。ラジオネームロゼットさん、金粒ラブさん、そしてよっちゃん、大正解。山口百恵さん、プレイバックパート2、第3問。

ちゃんと言ってたでしょ、緑の中を駆け抜けるか、ん、緑の中をか走り抜けていく、走り抜けていく、真っ赤なポルシェっつってねえ、緑ってちゃんとついていました。よっちゃんからですね、プレイバックパート2ということで、昔大好きな緑の車で田んぼの道を通勤していた頃、同僚に車の色が保護色ですねって言われてからかわれたことを思い出しました。かっこ笑い。いいじゃないですかね、緑色だってねえ、びっくりですね。でもいろんなご記憶が残っていますね。よっちゃん、ご参加いただきありがとうございます。時刻は間もなく6時38分、6時40分からはエンディングです。

道のくのお伊勢様開成山大神宮では、厄払いや方位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので、時間の余裕を持ってお越しください。

毎週木曜日夜7時40分からはバッキーの椿さん劇場、小説、詩、ラジオドラマまで演劇の森に遊びに来てね。再放送は毎週火曜朝10時20分からです。

時刻は6時40分を回っています。それでは最新の交通情報をお伝えしていきましょう。まずは郡山市内の一般道です。県道17号元国道4号若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面混雑しています。若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面です。混雑です。続いて国道49号です。海星山交差点渋滞しています。海星山交差点渋滞です。再婚屋敷交差点付近混雑しています。再婚屋敷交差点付近混雑となっております。続いて東武幹線です。横塚三丁目交差点混雑です。横塚三丁目交差点混雑となっております。続いて高速道路の情報です。東北自動車道国見インターチェンジ付近から郡ジャンクション付近上下線ともにです。強化補修作業のため対面通行となっています。国見サービス

ビアから国見インターチェンジ付近上り線です。強化補修作業のため車線規制となっています。続いて磐越自動車道です。猪苗代磐梯高原インターチェンジ付近上下線ともにです。強化補修作業のため車線規制となっています。500川パーキングエリア付近から郡山ジャンクション付近上下線ともにです。強化補修作業のため車線規制となっています。最後に JR の情報です。現在新幹線在来線ともに平常通り運行中、 JR 平常通り運行中となっております。この郡山市内の一般道の方なんですけれども、まあ、やっぱり渋滞に変わったなという区間もありますが、全体的に6時10分頃にお伝えした時よりはですね、渋滞混雑している区間が少なくなっております。なんでしょうね、いつももう少し混み合うと思うんですが、外の方はもう薄暗く大変視界が見にくくなっておりますので、ドライバーの皆さん、車間距離、歩行者の方、自転車の方にも気をつけていただきまして、あとライトついてらっしゃいますか、転倒の目視確認も行っていただきまして、交通事故防止に引き続きご協力をお願いいたします。以上、この時間は最新の交通情報をお伝えしました。今日のメールテーマが自分史上最も古い記憶ということで、いろいろな年代の記憶を皆さん頭の中を巡らせていただいておりいると思いますが、この時間この曲をお届けしたいと思います。竹内まりやさんで人生の扉。

皆さんからのメッセージ紹介していきましょう。ありがとうございます。こんばんは、二平みりさん。味はおお。野菜の揚げ物はじゃがいものフライドポテトに一票のオプヘイですといただきました。まずはオペイさん、味わんご参加ありがとうございます。ということは、あらら、わからないのはこういうことが起こるのよ。ナスの素揚げとフライドポテトが同数第1位となりました。いやー、これどうなる、決まるかな。いや、すごいね、すごいね、なんかすごい。私は一人興奮しておりますが、さてメッセージです。テーマ、最も古い記憶ですが、幼稚園児の頃にゲームメーカーセガ、はいはい、から発売されたチークゲームのおもちゃ、キッズコンピューターピコ、知らないかもで遊んでいた思い出があります。1993年に発売されたこのおもちゃ、遊び方はノートパソコン型の本体を開けて、はいはいはいはい、開けて、すごいよこれ、テレビにつなげ、大きな絵本型カセットを大きな絵本型カセットを端子に差し込んでスイッチオンだって。全部で見開き5ページのカセットを十字キーや決定ボタンに操作盤のタブレットと付属のペンを使いながらゲームを進めてページをめくっていくというもの。これ本格的じゃないですか、すごいですね。ソフトはファミリーアニメのキャラクターや算数ゲームといったチークゲームにふさわしいラインナップになっていました。2005年をもって、あら、あ、でもこんな結構長い、2005年をもって販売を終了終えたこの

おもちゃを思い出すと、当時子供ながらに夢中で遊びまくったあの頃の記憶がよみがえります。そんな感じで私の最も古い記憶は幼稚園児の頃にキッズコンピューターピコで遊んだ思い出です。あ、画像ね、あ、画像はキッズコミュニケーションピコとありますが同じものと考えて構いませんということで、お写真をいただいているということです。今頭の中でどんなかなともやもやもやと想像しておりましたが、めくってみましょう。こちらキッズコミュニケーションピコということで、何これ、すごい。ちょっと待って待って待って、これってさ、にあれ DS みたいな方、 DS じゃないな、いいんですよね。ちょっと待って、頭の中任天堂 DS、 Wii じゃないもん、そう DS みたいな形になってますよこれ。でちゃんと左側にこの十字キーがあって、右側にはちょうど画面とつながるとこ、ちゃんとこのペンもつながって、ここで書けるってことね。このポー、あ、すいません、ボーダーすごいだけ一人で説明してた。そっかそっか、キーボードがないってことはここで書くんだ。何これ、面白いよ。ペイさん知らないです、初めて見ました。これ遊んでみたいですね。これ大人もちょっと楽しめるんじゃないでしょうか。おぺいさん、お写真も送っていただき、すごくイメージしやすかったです。ありがとうございました。おばあんでがんす、あんちゃんでがんす。あんちゃん、ありがとうございます。土と、あ、間違った。田んぼの田と、そうです。土で里となったのか。そうなんです。里という字は、田んぼの田と土で里となったんです。平ボタンが、平ボタンを叩きたいがないな、残念。平ボタンいただけるんですか、ありがとうございます。そんな時にはですね、何かこう、そうですね、どこか外にいるかもしれないし、外にいるのにへーへーへーへーって言ったら変ですからね、何かをリズムを刻んでいただけたらすごく嬉しいです。いやー、聞いててくださったんですね、ありがとうございます。今日のテーマ、18禁の場合はカットか、でもカットされてないからこれ読んでいいってことですよね。保育園児だった5歳、5歳の頃の記憶、5歳ですね、いいですね。先生のスカートの中を見てしまった。白いバラの花びらのようでした。私これどうやって答えればいいってことですか、わからない、もうこれ以上深掘りしないでしょ。でも初めての経験だったと思うんですよ。まあ鮮烈に記憶に残っているんじゃないかなと私は思っております。そんなあんちゃんの、正直なね、あんちゃんの味わんはフライド、フライドオニオンということで、いただきました。フライドオニオンもね、美味しいですよね。私すっごい今お腹へこませてるんですよ。もうお腹鳴る寸前です。私本当にめちゃくちゃお腹が空きました。あんちゃん、美味しい一票もいただきましてありがとうございました。本日最後のメッセージになると思います。ラジオネームロゼッタさんからいただきました。メッセージテーマですが、最も古い記憶は、今では恥ずかしいことですが、幼稚園の時でした。ショッピングセンターでエレベーターガールのお姉さんのことを、僕はエレベーターのおばちゃんありがとうと話してしまったことですね。それは本当に顔から火が出るほど恥ずかしい思いをされました。その場の空気や言葉の勢いでうっかり言ってしまうことは誰にでも起こり得るあるあるな失敗です。そして今日の味わんですが、今日もいつもの少数狙いで、少数狙いでなんかちょっと1位が決まりそうなんですよ。ロゼットさん出てないね。オクラの天ぷらでお願いします。オクラの天ぷらはサクッとした衣の中から広がる特有のネバネバ食感、種がプチプチ弾ける楽しさです。丸ごと揚げることでみずみずしさと旨味を逃がさず、素材本来の豊かな風味を堪能できます。天つゆや塩のどちらとも相性抜群の夏にぴったりの一品です、ということでいただきました。ありがとうございます。でもね、今日の宗像和子さんからご参加いただきました、かぼちゃの天ぷらいただいたんですけど、その中でししとうとピーマンもあったんですよ。確かに、でもね、あれちゃんと種を取らないと弾くのよ、気をつけて。これオクラも一緒ですか、丸まんま揚げてパーンってなって中の種がパチャーって出てくるのかな。私ごめんなさい、本当にオクラを揚げたことがないんですが、ただロゼッタさん、私そのおばちゃんとかね、そういったこの言葉の使い方って、そのあるあるな失敗ですとお話しくださったんですけど、ありがとうってきちんと言えるお子さんだったんだなっていうので、私嬉しくなりましたよ。記憶をたどっていただき、メッセージを送っていただきありがとうございました。それでは味わん結果発表、その前に

ココロの後のラインアップ紹介していきましょう。午後7時からは夜ココのスタート、今野仁さんの郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版。7時20分からはタンタンさん、ケイコさん、コウキさんの登場、タンタンと幸せになっちゃおう、お楽しみください。7時40分からがバッキーの椿さん劇場、午後8時からがアッキーズグルームオンタイム。今日はですね、クラレンスカーターやエタジェームスなどの楽曲をお届けします。午後9時からがサロンドミチコ、10時からがミュージックセレクションとなっております。それでは5月28日木曜日、味わう野菜の揚げ物調べ第1位は、私の大好きなものが2つもランクインしました。ナスの素揚げ、フライドポテトが第1位となりました。皆さんご参加いただきありがとうございます。明日の夕刻も担当させていただきますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。木曜夕刻ここまでよ、バイバイ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版。この番組は開成山大神宮の提供でお送りします。郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版はクラシック音楽を中心に幅広いジャンルにおいて国際的に活躍されている素晴らしいアーティストを郡山および郡山広域圏にお招きして音楽会を開催している郡山キャナル国際音楽祭の情報をお届けする18分間の番組です。毎週木曜日の午後7時、再放送は翌週月曜日の午前10時20分から放送しています。郡山キャナル国際音楽祭のウェブサイトも合わせてご覧ください。番組のご案内は郡山コミュニティ放送ココラジの鈴木が務めさせていただきます。今週はキャナル音楽祭2026年度の第2弾万華鏡のカルテットの情報をお伝えしてまいります。万華鏡のカルテット、それはトランペット、アルトサックス、バイオリン、ピアノというちょっと珍しい編成のカルテットです。そのメンバーをご紹介しましょう。トランペットは鈴木里穂さん。須賀川市お生まれで、浅香黎明高校吹奏楽部、東京芸大のご出身です。今年の3月に開催された3人のトランペット奏者による音楽会に出演された川田

秀一さんと4月4日のデュオコンサートで共演されました。そしてアルトサックスは会津若松市生まれ、会津高校から専属音大へと進まれた諏訪佳林さん。2025年2月に開催されました名曲コンサートにもご出演いただきました。ピアニストの黒岩浩樹さん、バイオリニストの鈴木真央さんもその時の名曲コンサートにご出演いただいております。この時の3人によるトリオ活動も行っていて、2022年には夢の色彩というアルバムを発表なさっています。今週はそのアルバムの中から現代の作曲家ラッセル・ピーターソンによるバイオリン・アルトサックス・ホーン・ピアノのための三重奏曲から3楽章アフター・ベートーベン、4楽章アフター・ショスタコービチ、最後にピアソラでオブリビオン、3曲続けてアルトサックス・諏訪佳林さん、バイオリン伊藤真央さん、ピアノ黒岩浩樹さんのトリオ演奏です。

来たる7月12日郡山市立中央公民館多目的ホールで開催されます万華鏡のカルテットにご出演されるアルトサックス諏訪佳林さん、バイオリン伊藤真央さん、ピアノ黒岩浩樹さんのトリオ演奏で、ラッセル・ピーターソンによるバイオリン・アルトサックスホン・ピアノのための三重奏曲からスタン楽章アフター・ベートーベン、四楽章アフター・ショスタコービチ、最後にピアソラでオブリビオン、三曲続けてアルトサックス諏訪佳林さん、バイオリン伊藤真央さん、ピアノ黒岩浩樹さんのトリオ演奏でした。それではコンサートの情報をお伝えいたします。郡山キャナル国際音楽祭万華鏡のカルテット、開催日時は7月12日日曜日、会場午後1時半開演午後2時、開催場所は郡山市立中央公民館多目的ホール。チケットは全席自由で、前売り券3,800円、当日券4,000円、小中高生は無料ですが、チケットは必要となっています。なお誠に恐れ入りますが、未就学児の入場はご遠慮いただいております。チケットの取り扱いは開成山大神宮、県神郡山文化センター、ノア楽器、薄い百貨店、福島リビング新聞社、音館で行っています。また郡山キャナル国際音楽祭のホームページからもネットチケットをお求めいただくことができます。

郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版。この番組は開成山大神宮の提供でお送りしました。

0: Expect the Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 道の区のお伊勢様海青山大神宮では厄払いや法位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので時間の余裕を持ってお越しください。

0: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。
1: タンタンと
2: 幸せになっちゃおう。
1: 毎週木曜日19時20分から19時40分まで、
3: 幸せになるためのお話と
4: 郡山での楽しいお話、
3: 私たちの音楽をお届けする番組となっております。
1: はい、皆さん聞いてください。
3: 聞いてね。
1: メールをくださいね。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: タンタンと
2: 幸せになっちゃおう。

0: この番組はすずめの木プロジェクトの提供でお送りいたします。再放送は6月2日火曜日朝の10時から10時20分となります。
1: はい、この番組は皆さんが幸せになるためのお話と私たちの音楽郡山での楽しいお話をする番組でございます。
2: はい、第188回、
1: おめでとうございます。
2: 間があったね、なんか
0: 微妙な間、
2: 微妙な間、
1: なんて言ったらいいかね。、うん、
2: はい、メッセージの送り方は、ね、インスタグラムか TikTok でハッシュタグタンハピと検索していただいてメッセージの方お送りください。
1: はい、なんかカミカミな感じでしたけども。はい、メッセージお待ちしております。
2: はい、
0: お待ちしてます。は
1: い、今日も、滝田勤先生に来ていただいております。
3: はい、滝田勤です、よろしくお願いします。
1: 郡山ではミントのかミントの神様じゃないや、ハーブの神様と言われております。
3: なんかハーブおさらしいちょっとトーク先週してしまいましたよね。
1: はい、なんかあの先週はねミントの、
3: おふざけトークなんですけど、なんかちょっとハーブ研究家っぽい感じのお話だったんです
1: よ。いやもう
2: かなり大先生、はい、博士、
1: 大先生のお話を。なんかだからいろいろ聞くと、ね、あミントってミントだけでもそんなことってあるんだみたいな。
3: そうなんですよ、なんか見直しちゃいますでしょ。
1: 見直しちゃいました。はい、はい、あの滝田さんも、
2: 滝田さんもね、
3: そうなんです、うん、はい、あのよくミントの恩恵っていうか我が家も受けてまして、子供たちちっちゃい頃なんかはよく熱出したりするときなんかには、割とですねあのミントでその熱冷ましにしたりとか、あとあったかくても冷たくても利用できるので、ちょっと温かい飲み物にはミントをちょっと浮かべて、でミントティーになる一歩手前ぐらいのちょっと左右に

0: 浮かべるぐらいの飲み物で、
1: ちょっと喉を爽やかに、
0: 香りを楽しんで、はい、喉を爽やかにしたりとか、そういうことを試したり、あとこう百景、あの氷山だと冷たいと百景って言うんですけど、百景、
1: あ、百景、
0: はい、百景物に、
2: 百個、
0: 百個、百個、はい、
1: 百景かと思
2: って、百景、珍百景、
0: 珍百景、なんかすごい何に加えてもこう百個か感じるんですよね。
2: はい、
0: すごい百個か感じるので、うん、暑い夏なんかには重宝します。氷に閉じ込めたりとか、
2: う
0: ん、
2: あー、綺
0: 麗、アイスキューブの中に、
1: ね、あ、
0: ミントの葉を閉じ込めて。でそれで飲み物を飲むだけですごい得した感じ、
2: 見てるだけでなんか爽やかな気持ちになる、
0: はいは
1: い、それいただき、
2: うん、いいもーなった。
0: 夏の飲み物には最適なので、うんうんうん、お試しください、うん
2: ね、
0: はい、
1: コーラとかでも
0: 最高です
2: ね、
1: はい、ミントは合いますね、
0: 何でも合っちゃいますので、うん、はい、であとその仕込んでる時に、うん、あの冷蔵庫とか冷凍庫が臭いのが取れるんですよ、
2: ね、おー、消臭効果も、
0: はいは
2: い、
0: そ の, あの二次作用というか、ミントをいっぱい取れたら、うん、冷蔵庫の卵を置くところとかにちょっとこう置いといてもらえると、うん、冷蔵庫の消臭効果だったりとか、う
2: ん、卵取るたんびにもね、
0: か、
2: はい、え、あ、またあれだね
0: 生臭みちょっと感じるような場所、
2: はい、
0: そこにあの生けておくとかするとですね、うん、あのぶら下げてお手洗いの窓辺とかにぶら下げておくとかしてもらうと、
2: やっぱり生がいいんです
0: か、ね、生もだんだん乾いていきますの で, でその乾ききった時にちょりちょりになった時には、うん、もう床に落として掃除機で吸っちゃうといいです。
2: おお、そうすると、
0: そうすると
2: 除菌とか、
0: お、除菌の効果とか抗菌の効果も期待できて、であと、掃除機の後ろから出る排気が爽やかなんです、
1: うん、なるほど、
2: 確かに
1: それはすごい、
2: いいね、結構な匂いしますもんね、ね、
1: ね、
0: 掃除機の後ろついてあるってもいい、
2: あ、
0: すごいですよね。
2: じゃあもう、あれ昔お茶をね巻いてとかもありましたもんね、そんな感じ、
0: それのハーブ利用ですね、
2: うん、
0: はい、ぜひあの投げるところないのでお試しください。
2: そうだね、はい、どうしていっぱいできちゃってっていう時はね、もう
3: 晒しちゃって終わりになる、
0: はいはい、
2: ね、孫とかにこうパーパーってやっていいようなんです、そしたら覚えちゃってね、はい、違うのまで、
0: はい、枝束ねて置いとくだけでも効果ありますんで、
2: うん、
0: はい、あのミントというのはストローイングハーブっていう別名があって、ストローイング、
2: ストローイング、はい、
0: ストローイングハーブ、
2: 拾う、
0: それは撒き散らす、
2: 撒き散らす、
0: はい、玄関前に撒き散らして、で、その玄関で出たり入ったりするときに踏みますよね、で踏むことによってその踏んでミントのエキスが上に上がってきて香りを嗅ぐことによって、出かけていくときには行ってらっしゃいでやりきスイッチを起こして、
3: なんかリフレッチュ、ね、できる、
2: はい、リフレッチュあれ
0: 帰ってきた時にはお疲れ様、
2: お疲れっち
0: ゅ悪い気を中に持ってこないようにとか、
2: うん、
0: そういう魔除けの効果
2: もあるん
1: です。
0: ハーブっていうのをこう踏むことによってその魔除けができるっていうのが昔中世の時代は信じられてて、
2: へ、
0: でそれはあのミントはよく巻かれたんです。
3: はい、いいかも、
2: うん、
0: そうなんですよ、
3: やってみよう、
1: はい、やってみよう、やってみよう
2: ね。
0: で、あのミントっていうのはあのその和名でハッカってお伝えしましたけども、うんうん、はい、ハッカっていうのは薄い荷物って書くんですね、薄いハッカ、うんうんうん、ハッカ薄い荷、それでハッカなんですけども本当にあの葉っぱだけだとペラペラなので、
2: うん、
0: いくら取っても重たくならないんですよ、
2: ね、はい、うん、
0: で、
2: だから、
0: はい、あの、まあ、意地悪された歴史もあって、で、まあ、あの悪い人にミントをいくらでも積ませて、うん、ゴミの上いっぱい重くなるまでずっと積んでろなんていうような、
1: うん、
0: そういうちょっと修行ではないんですけど、
1: はい、
0: そういうのが使われたりとか、そういうちょっとブラックな歴史なんかもあったんですけど、なので、ご家庭で使う場合はその枝元っていうのをおすすめしてるんです、ね、葉っぱだけだとあんまり味もちょっとそってないし、まあ、まとまらないんですよね、あの柔らかすぎちゃって、
2: そっかそっか、は
0: い、まあ、ストローイングハーブで撒き散らすって言っても葉っぱだけ撒き散らしてもそんなに量は取れないので、もう枝元バサッと切ってバッと巻いてでいっぱい踏んであげる、
2: そうすると枝って枝本当に硬い、
0: はい、もう木木質化しますので、
2: うん、
0: もうバサバサ切ってもらって、
2: うん、
0: でそれを利用する、
2: うん、
0: はい、そういう方法だとすごい量も取れるので、
2: うん、
0: おすすめでございます
2: ね、
0: はい、
2: 葉っぱだけ取っちゃいがちだよ ね,
3: ね、
2: うん、

0: 葉だけ取るもんだと思って
1: た。
2: 香木というか、香草の、あの枝なので、うん、はい、あの枝もこの木の部分もすごいいい香りしますから、
1: うん、
2: はい、ご利用ください。
0: またそうだよね、木を木の枝の部分から取ってしまえば、またそこの、下のところからまた増えて出てくるってことですよね。
2: はい、
1: その方がいいんだよ ね、
0: いいね、
1: うん、
2: 何回も何回もあの蘇生して、すごい力を感じる葉なので、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: ではそろそろ
0: 中に
1: 途中で曲を、はい、曲の方、
0: はい、
1: それでは F ドリームでかくれんぼ聴いてください。

0: はい、聞いていただいたのは F ドリームでかくれんぼでした。
1: はい、かくれんぼでした。はい、ね、
0: うん、ミント、
2: はい、皆さんもミント効果が出てコックンコックン、
0: うん、眠たくなってきましたね。
2: かくれんぼしながら
1: みんな眠たくなってるっていうのはどういうことなんだ。隠
0: れながら寝ちゃったかもしれない。
2: こうされるんですね。すごいリラックス効果が、
0: ね、
2: アルファファがガンガン出てるってことですね。
0: うん、
2: はい、
0: いい具合に
2: 素晴らしいですね。
0: 心地よい、
3: ね、
2: 穏やかになっちゃう、ね、こういう中みんな
0: 寝ちゃってる寝ちゃってる、タンタンタンタンタンタン、うん、寝ちゃって寝てたよ。危ない危ない、ね、おそっちゅ
2: う。みんなこうハーブ考えてくれるとね、争い事なんてなくなるんでしょうけどね。
0: ハーブ推奨していきましょう。
2: ね、そうですよ ね、
0: ね、はい、
1: で後半、
0: はい、
1: また新たなお話を、
0: はい、
2: そうですね、はい、はい、いよいよこのミントシーズンが終わるとですね、
0: うん、
2: ラベンダーが、
0: まあ、ラベンダー大好き、
2: ハーブ
0: お
2: さとして、
0: うん、
2: 腕の見せ所のシーズンがやってまいります。ラベンダーはですね、
0: はい、
2: ミントとともに代表的な、まあ、ハーブの一つなんですけども、
0: そうですね、
2: ミントはあのミントグリーンだったり、まあ、ミントブルーだったりというところなんですけど、ラベンダーも、まあ、ラベンダーブルーという表現もするときあるんですけど、やっぱりパープル、紫色、とても高貴な色でございます。
0: 高貴、
2: はい、
3: いないね、
0: いないね、今日ね。
2: コウキさんの色ですよってお伝えしようと思ったんですけど、はい、あの本当に腕の見せ所というか、あのハーブインストラクターとしてはもう心ウキウキワクワク幸せな季節でございまして、
0: ハーブといったらラベンダーが一番ね、思い

0: ジョンデル
1: カムハズハジですね。
0: ですよね。
2: ハンダーといえばハーブ。
3: 色を出すのって何か違うんですか。やっぱ
1: ラベンダーの品種にもよりまして、はいはい、色の濃い、もともと色の濃い品種を栽培して、でうまくつぼみを持った段階で花が開く前に収穫をして乾かすと綺麗に紫色残るんです。お花咲き切っちゃうとちょっとやっぱり色素も抜けてっちゃうんですけど、はいはい、
3: なんかよく例えばひまわりとかね、はいはいはい、そういうのを植えて、はい、1回目は買った作花は大きく開いて、
1: はいはいはいはい、
3: 次に取った種はなんだ去年より小さいじゃんみたいなことってあるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
3: あれってどういう、あれと似たようなことってあるんですか。
1: ラベンダーに関してはあんまりないですね。
3: あ、ないですか、
1: はい、ラベンダーもともとあんまり種つけないので、刺し木とか刺し芽で増やしていく方法っていうのが一般的なんですけども、それはクローンを作っていくような感じですね。いい紫色の濃いラベンダーのカップがあったら枝を切りまして、その枝を違うところに刺しておく、で、うん、そうするといいものがそのまま残っていく。
3: なるほど、はい、
1: で逆な意味で言うと移りやすいので、色の薄いラベンダーと色の濃いラベンダーを一緒に植えておくとだんだん薄くなっていっちゃったりするんです。
3: うーん、はい、移りやすい、
1: 移りやすい。専門的に栽培するときっていうのはその色が抜けたり色を濃くしたりするというのをちょっとテクニックで選抜したりしていくんですけど、ご家庭で栽培していく分にはそこまで気にしないで、もう水はけのいい土 で日当たりもいいところに置いてもらえるとすごいラベンダーよくこれまでも育ちますので、ぜひご自宅に一株でもラベンダー植えていただけるとリラクゼーション効果っていうかリラックス効果はものすごいやっぱり高い。ラベンダーといえばその安眠を誘ってくれたりとか、
3: はいはいはいはい、
1: ちょっと苛立った気持ちを抑えてくれたりだったりとか、いい夢を見るとか、幸せになっちゃう、幸せになっちゃう、
0: いい夢見ろよ、
1: メッセージがありますんで、
3: ですね、はい、やっぱりあれですよね、なんかラベンダーの香りを、はい、そのなんかこう、乾燥させたやつとかを、はい、寝室に置く人っていますよ、
1: はい、多いですね、はい、
0: 私も自分で作ってた枕、
1: ラベンダーピローというのがやっぱり有名で、はい、とても穏やかに、睡眠を誘導してくれるんです、
0: ラベンダーティーに、はい、蜂蜜を入れて飲むのが大好きで、
1: はい、
0: ずっと飲んでた時ありましたね、
1: はい、すごく気持ち穏やかに過ごしてくれるので、はい、ちょっと気持ち高ぶってるな、寝つけないななんていう時だったりとか、ちょっとこう長くパソコンの仕事が続いたなとかですね、自分が意識的にラベンダー利用して、うまく気持ち穏やかにして休むなんていう時あるんですけど、
0: なんか目の疲れが取れるとかそういうこともあるんですか。
1: はい、
0: 緩んでくるから、
1: はい、青いものを見るっていうのは結構そういう効果あると思うんですね。
0: あ
1: ーハーブの中では青いお花が咲くものって結構あるんですけど、ラベンダー限らずマローだったりとか、あとバタフライピーだったりとか、
0: はいはいはいはい、バタフライピーも綺麗ですもんね、あれね、
3: バタフライピーって
0: よく飲み物でね、カフェなんかに置いて
1: レモングラスとかと合わせて青い綺麗な色の出るお茶ができるんですけど、それにレモンの果汁とか入れるとパーッとピンクに変わる、
0: うん、赤紫のような
1: 、
0: 綺麗な
1: カラーコーディネートというかカラーチェンジができるハーブティーなんですけど、結構面白いですね、
0: 人気ですよね、はい
1: はい、本当にですね、楽しい季節でございます。
0: 本当
3: そういうことがあるわけですね、
1: はい、
3: はい、じゃあね、そろそろね、お別れの時間となってしまいました。
0: はい、
3: また今度はハーブで、
1: はい、
3: また、夏ですね、
1: 夏いきますか、
3: はい、またカレーみたいなやつとか、
1: はい、いいですね、
3: はい、
1: はい、パンチの効いたスパイスをね、また皆さんと楽しみたいと思いますね、
3: いただけたらと思います。
0: 楽しみ、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。はい、
3: 最後にハーバーナイスデーの宣伝をお願いします。
0: はい、
1: はい、ハーバーナイスデーはおかげさまで、また変わりなく、週に3回ですね、本放送が、月曜日の19時20分から、はい、で、再放送も週の中で2回ございますので、このタンタンさんとの番組を合わせるとですね、毎日出てるような感じになりますね。
0: うん、もう
1: 滝田
0: さんを聞かない、声を聞かない日はない。
1: はい、
0: いいですね。
1: はい、鈴木で、はい、ハーバーナイスでも聞いてください。
0: はい、聞いてください。
3: はい、じゃあ今日もね、楽

0: きながらお別れとなります。
1: この番組はスズメの木プロジェクトの提供でお送りいたしました。
0: はい、じゃあタイトルコールいきますよ。タンタンと柿田勉と
2: 幸せになっちゃおう。
0: また来週、
3: ありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: Ah, お腹すいた。何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油にください。
1: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前、陣屋、クーニャー飯店、
2: 宴会、
1: テイクアウトもどうぞ。

暮らしをつくる未来をつくる街をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

椿さん劇場。こんばんは、バッキーです。今宵あなたを演劇の森へ誘いましょう。一緒に旅に出ませんか？今日はどんな森かしら。

0: はい、バッキーです。こんばんは、今日は郡山演劇研究会炎の川島清子さんをゲストにお迎えして、椿さんネットワークの菅野とバッキーの3人でお送りします。よろしくお願いします。
1: こんばんは。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日はですね、岸田國士海の誘惑をお送りしますが、岸田國士久しぶりですね。
1: はい、
0: はい、岸田國士は劇作を中心に文学界で幅広く活躍しました。今もその名を冠した戯曲賞で有名です。はい、陸軍士官学校を出て入隊したんだって。で、文学への思いを断ち難く感動されながらも創作の道に入りました。そして戦前にフランスに留学して演劇と深く関わるようになりました。で、当時のフランス文学の影響を感じさせる、これは商品となっております。海の誘惑は戯曲ではなく物語です。では始めましょう。お願いします。
3: 海の誘惑。作、岸田國士。読み手、秋葉美恵子、川島清子、菅野雄一。
0: 人影のない夕暮れの砂浜をただ一人歩いていることが好きでした。それは私の干渉壁と別に関係はないようです。水と空とを包む神秘な光に心を躍らせるほか、一向追憶めいた追憶にふけるわけでもなかったのですから。まして月が波の上に出るのを待ってロマンスの一節を口ずさむほど甘美なリリーシズムを持ち合わせていない私なのですから。が、しかしそれは私の空想癖とは密接な交渉があるらしく思われます。なぜならあの岩角に当たって砕ける波の姿から常に一つの連想を呼び起こし、平凡たる水平線の彼方にややもすれば奇怪な幻影を浮かび出させるのがお決まりだったからです。
2: 優秀を歌った世界最初の詩人シャトーブリアンの墓から右は続きに、エメラルドの浜と呼ばれるブルターニュの北海岸、そこは河原なでしこの乱れ咲くラ・ギモーレーの岬なのです。ホテルとは名ばかりの宿に私一人が客でした。何しにこんなところへ来なすった。主人は私の顔を見るたんびにこう尋ねかけたものです。それでも麦の穂が黄ばむ頃になると松林を背にした高層な別荘、プリムローズと名のついたその別荘の前庭でナポレオンの血を受けているという男装の美女が葉巻をくゆらせながら多くの紳士淑女に混じってゴルフなどをしているのが見えました。
3: ある月曜日の午後、一台の辻馬車が私の泊まっているホテルの前に泊まりました。車を降りたのは一目でパリからの客と分かりはしましたが、どっちかといえば地味な作りをした22、3の女でした。女は一人でした。さあ話が面白くなりそうですと言って、あなた方の予想通り月並みな小説的事件が起こるわけではありません。彼女は三度三度食堂へ出てきました。私は蒸し肉の一切れを自分の皿に盛りながら、いくらかの好奇心も手伝って彼女の住居などを訪ねました。3日たち、4日たち、風が1度吹き、雨が2度降りました。
0: 5日目の日が暮れかかろうとする頃です。 私は例によって一人で雨上がりの砂浜を歩いていました。波が少し立っていました。いつになく疲れが早く出て、私はとある岩角に腰を下ろしました。私の目はもう幻想を追って砂と水と空との間をさまよっていました。そこには見知らぬ男女のさまざまな姿が浮かび、それが変わる変わる珍しい踊りを踊っていました。ふと私は後ろから聞こえてくるかすかな岸音に耳をそば立てたのです。ああ、こう言うともうそんな目つきをなさる。私はわざと驚いたふりをしてみせました。彼女は大声に笑いながら駆け出しました。
2: そうそう、彼女はこの土地へ着く早々しきりに退屈を訴えました。そして土曜日の晩を待ち遠しがっていました。土曜の晩にはパリから一晩泊まりで彼女の夫が来るはずになっているのです。余談ですが、パリなどでは夏になると細君や子供を避暑地にやっておいて、夫は土曜日の晩から日曜へかけてそこへ出かけていく風習があります。

0: 土曜の午後、パリの各停車場にはそういう夫たちを運ぶ汽車が準備されてある。これを俗にトランドマリと呼んでいます。彼女はそのトランドマリを待っているサイ君の一人なのです。もっともそれを待ち暮らさないような女なら、こんな寂しい土地へ一人で来るわけがないじゃありませんか。
1: そこで彼女は大声で笑いながら駆け出しました。と思うと、五六軒離れた砂山の陰から水着一つになって飛び出しました。私の方は見ずにそのまま海へ。その姿を私は微笑みながら見送りました。彼女の体はもう腰から下、水に浸かっていました。両手を水平に左右へ、それを肩から押し出すように振って深く深くと進んでいくのです。一度波を浴びたその乳色の肩先が白母の光を受けて鱗のように輝いていました。まもなく彼女の首だけが波の上に浮かんで見えました。ここに来て、それまでは一度も海に入ろうと思わなかった私は、この時なんとなく着物が脱ぎたくなった。何を躊躇しているのだ。立ち上がって私はまた別の岩角に腰を下ろしてしまいました。
2: 彼女はめったに人と口を聞きませんでした。どうかすると人に話をさせて自分は何か他のことを考えている、そういうふうなことさえよくありました。本をお読みになれば、何かお貸ししましょうか。小説、私小説は嫌いですの。おお、ミューズよ、彼女の冒涜を許せ。彼女はその代わり彼女の夫を何者よりも愛しているに違いない。彼女は自分の部屋に閉じこもっていることはありませんでした。
0: 首から上の彼女はこっちを向いているらしかった。抜き手が時々乱れた。頭がたびたび水の中に隠れました。それが今度は激しく現れたり消えたりしました。両手だけが同時に水の上に出ました。波が細かに揺れました。助けてという声が聞こえるのです。私は笑っていました。また助けて。私は笑おうとしましたが、今度は無意識に上着を脱ぎ捨てました。見ると彼女の顔はもうそこに見えるのです。空を仰いで苦しく叫んでいる。ほどけた髪の毛が漏れ上がる波の頂に逆立っています。私は夢中で水の中に飛び込んだ。この瞬間、自分の勇壮な風姿を想像してちょっと口を歪めました。水が膝まで来るところで私は彼女の方に手を伸ばしました。彼女は真っ青な頬に感動の色を浮かべながら私の手に取りすがりました。やがて彼女のぐったりした体が砂の上に運ばれました。お芝居でしょう。こう言って私は苦笑しました。その翌日、夕食の時刻に私は彼女の夫に紹介されました。彼は幸福な男のあらゆる表情をみなぎらせながら私の手を握りました。
1: 彼女はその日の朝、私が散歩に出ようとするのを呼び止めてこう言うのでした。
3: 昨日のこと、うちには黙っててちょうだい。叱られるから。うちがあなたにお礼を言わなくても悪く思わないでくださいね。

0: 代わり、私は一生このご恩は忘れませんわ。私は黙って彼女の目を見ました。誘われるままに私は二人のお供をして海岸に出ました。彼女は昨日の事件を思い出させる場所に来ると、夫の陰から私の方に笑いかけました。
1: この方は随分ご親切なのよ。昨日私が晩ご飯に遅れたら道を迷ったんじゃないかと思ってわざわざ迎えに来てくだすったの。
0: そうか。夫はそれほど興味がなさそうに答えました。夫はなぜだか彼女が私について話すのを厭うように見えました。実際彼女は私のことを話しすぎるのでした。彼女はそれに気がついてか、
1: ところで店の方はどう？
0: などと問いかけるのでした。そして私には時々例の微笑を送ることを忘れないのです。私はちょうど一人で歩いてでもいるように黙って自分だけの幻想を楽しみながら静かに歩を運んでいました。彼女のぎこちない笑い声のみが時々私の頭をかき乱すほか、海浜の母色は常のごとく私の心を超実在の世界へ導くのでした。あの水の底にもっと美しい、そしてもっと自由な女を見ているのです。その女は私に救いを求める代わりに私を差し招いているように思われるのでした。
2: いつの間にか私は二人の姿を見失っていました。海が白い歯をむき出して笑っていました。
3: 翌朝、彼女は私の耳元に口を寄せて、私たち今晩パリへ帰りますの。私をこんな寂しいところへ一人で置いておくわけにいかないって言うんですのよ。そりゃそうね。
0: 夫婦はその日の夕方馬車に乗りました。真夏の夕日が都に帰るという若い二人の背に皮肉な明るさを投げかけていました。

0: はい、岸田國士作海の誘惑でした。あの黄昏時の砂浜を散歩する私の心理と水と空が織りなす神秘的な自然描写を描いた幻想的な物語ですね。感傷的になりがちな夕暮れの海辺で自然の美しさと寂寥感に浸り、死の誘惑にも似た海の魅力を独特の文体で表現した作品と言えるかもですね。川島さんいかがでしたか？
1: はい、すごくなんかこうおしゃれな、
0: そうですね、
1: おしゃれで、
0: 岸田國士らしいですね。
1: その中に、はい、女の人の、うん、なんかこうちょっと誘うような、
0: そうね、
1: うん、そういうのがなんか時々見られて、
0: ね、いや岸田國士らしいですね、うん、面白かったです。ではここでお知らせです。椿山ネットワークプチカメリアボリューム6、宣戦布告長谷本博作、6月14日日曜日、はい、13時からと15時からの2回公演行われます。はい、朝霞町にある企画工房ひだまりで行われます。山田電機の裏のあたりです。椿山ネットワークの旗を目指しておいてください。駐車場は当日係のものにお尋ねください。前売り1500円、当日2000円です。予約は私の携帯ですけど0909748-3528、 0909748-3528 番までお願いいたします。 SNS でも、あと劇団員にでも結構です。川島さんでもいいですよねよろしくお願いします。
1: お待ちしてます。
0: はい、来週はまた岸田國士を読もうかな。

0: また川島さん来てくださるよね。
1: はい、よろしくお願いします。待ってます。
0: 嬉しいな。はい、お楽しみに。さようなら。
2: この番組はスナックトータスの提供でお送りいたしました。今日も一日お疲れ様です。疲れを癒すのは郡山アーケード、歌って踊れる店スナックトータスで。笑顔でお待ちしています。

0: expected. ココラジ
1: 79.1。 この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族、財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

ブルーボンタイム。こんばんは、パーソナリティのアッキーです。先週末のね、土曜日はですね、郡山駅前のですねライブスポット M&J でですね、僕のバンドのジョイフルノイズもね参加して、土曜どうでしょうっていうね、イベントライブにね、出演させていただきました。まあ対バンはですね、辻村由美子ちゃんと、あとてるさんとね、そしていぶし銀の高山さんとね、野川さんのね、グループ、まあ、本当は谷口さんがね、出るはずだったんですけど、なんか、あんまり具合が良くないみたいで、不参加だったんですけど、まあ、この4組でね、ライブをやらせていただきまして、もう楽しいね、ライブでした。まあ、みんなね素晴らしい、ね、ミュージシャンですからね。はい、まあ、辻村由美子ちゃんのはバンドタイプで、ベースがリタニン舞ちゃんで、ドラムが舞ちゃんの弟の直ちゃんで、そんでキーボードが、佐藤新平ちゃんがね、入って、バンドスタイルでね、なかなかいい感じでしたよ。はい、そしてね、あのリスナーの福島のドンキーコングさんもね、ライブ来てくれて本当にありがとうございました。まあね、お客様もねたくさんいらして、もう盛り上がって本当に楽しいイベントでした。この土曜どうでしょうはですね、毎月、開催されております。で、毎月ね、いろんな、アーティストのね、まあ、地元のアーティストの方がメインでいろいろね出ますんでね、また楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ということで今週はですね、5月13日に残念ながらね、亡くなってしまいましたクラレンス・カーターをねお届けしたいと思います。はい、クラレンス・カーターは1936年1月14日生まれ、

でね、今年2026年ですから90歳で亡くなったから、まあ大往生って言ったら大往生ですよね。ね、まだ生きてたんだってね思った人もいるかもしれませんけどね。まあ本当にね、リックホールのねフェイムスタジオでレコーディングしてましたからね、60年代後半から、73年ぐらいまでですかね。はい、もうかっこいいです。はい、まあ、あの生まれつき目が見えなくて盲目でね、でもギターを弾いてシンガーソングライターだったんですけど、もともとはねカルビー&クライン、クラレンスって2人でねやってたんですけど、相方がね交通事故で、ね、復帰できなくなってソロになってから、まあ、1966年からですね、リックホールのフェイムスタジオで、ね、レコーディングしております。はい、それではその頃の、ね、音源をお届けしたいと思います。はい、それではクラレンス・カーター5曲続けていきます。 Looking for a fox I can see myself The road of love Patches そして I'd rather go blind。 はい、この辺音源はですねみんなあのリック・ホールがプロデュースしております。それでは5曲続けてどうぞ。

クラレンス・カーターで Looking for a Fox I can see myself The Road of Love Patches そして I'd rather go blind5 曲続けてお届けしました。

0: 朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。
1: 一根が桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一根離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

0: ニーボンギフト早期ご予約受けたまわり中。
1: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
2: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

0: expected. ココラジ 79.1。
1: ただいまのお時間はアッキーズグルーヴオンタイムを放送中です。はい、今週はですね、5月13日に、惜しくも亡くなってしまいましたクラレンス・カーターをね、でお届けしました。クラレンス・カーターのね、奥さん、まあ、1970年から73年の3年間だけですけどね、キャンディ・ステイトンがね奥さんだったんですけど、そのキャンディ・ステイトンのね曲をおかけしたいと思います。やっぱり、リックホールのですねフェームスタジオでフェームレコードからね、レコーディングして出しておりました。その当時の音源から6曲続けていきます。キャンディ・ステイトンで A Little Taste of Love、Sweet Feeling、For You、 Do Right Woman、 Too Hard to Cry、 そして You Don't Love Me No。 キャンディ・ステイトンで6曲続けてどうぞ。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。
2: 何者でもない自分に戻って、ただ静かに過ごしたい、そんな人たちが集う場所。ジノクロトラがお届けする睡眠導入用夜型放送番組、酔いジノクロトラック、毎週水曜夜10時放送。一日の終わりに小さな明かりを。

西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋、971-3176まで。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: お聞きの放送は郡山コミュニティ FM Kokoraji です。周波数は 79.1MHz です。お手元にラジオがなくてもパソコンやスマートフォンのラジオ専用アプリをダウンロードしますといつでもどこでも楽しむことができます。皆様ココラジオご愛聴してください。はい、今週はですねクラレンス・カーターと元奥さんのねキャンディー・ステイトンをおかけしました。はい、クラレンス・カーターはねまあシンガーソングライターなんでね、いろんな人に曲も書いてるんですけど、エッタ・ジェームスのですね、ヒット曲テルママ、あれもですね、クラレンス・カーターの作詞作曲しております。でクラレンス・カーターがねそのアンサーソングでテル・ダディっていうね曲を歌っております。これもシングルのね、B 面になって自分でもね、出しておりますけどね。はい、ということでですね、冒頭にですね土曜日のねライブのねお話ししたんですけど、なんとそのライブを見に来てくれた、ドンキーコングさんからね、メールが届いておりました。はい、それではご紹介しましょう。アッキーさんこんばんは。福島のドンキーコングです。先週土曜日5月23日ライブスポット M&J 土曜どうでしょう、お疲れ様でした。スローボート辻村由美子、入谷舞子、佐藤新平、入谷直樹バンドセット、そしてテルバンド、そしてジョイフルノイズ、豪華な4組のアーティストでしたが、テルバンドとジョイフルノイズの時のドラムパフォーマンスは圧巻でした。次回も楽しみです。これリクエストはねじゃあ来週おかけしましょうね。今週はちょっとね間に合わなかったんでね、リクエストでまあ僕らがジョイフルノイズでね演奏しております、松原美樹のね真夜中のドアステイウィズミーがまたリクエストされておりますんでね、じゃあ来週にでもおかけしましょう。これから梅雨猛暑と天気が目まぐるしくなりますが体調に気をつけてください。ドンキーコングでした。はい、メールありがとうございます。ではねまたライブね、お待ちしておりますのでぜひお越しください。お待ちしております。ということでラストはですね、先ほどちょっと言ったエタ・ジェームスおかけしたいと思います。はい、エタ・ジェームスがですねアル・グリーンのもう大好きな曲なんですけどラブ&ハッピネスをね、ライブでカバーでやっておりますんでそのライブバージョンからお届けしましょう。エタ・ジェームスでラブ&ハッピネス。
2: Love and happiness ain't

0: Thank you. Thank you. Thank you so
1: much. エッタ・ジェームスで Love and Happiness でした。まあ間にいろんな曲が散りばまれてましたけどね、もう9分という長い、ライブバージョンでお届けしました。はい、ということでね、そろそろお別れの時間が近づいてきたようです。今週末もね、いろいろイベントが

あちらこちらであるようです。ビッグパレットではね、日本酒と味噌と醤油もね、蔵のね、方が来て、いろいろね、やる。まあ、毎年やってるんですけど、もう僕も日本酒大好きですからね、もうぜひ行こうかなと思ってますけど、あと、須賀川の空港でですね、空市がね、6日7日とやられますね。それから、岸墓地もお祭りなんですかね、6月7日、6日7日ってなんか、書いてあったような気がしたんですけど、はい。まあ、あちこちでね、イベントやってますんでね、皆様、楽しんでいたらいかがでしょうか。まあ、天気もね、良さそうで、まあ、暑くなるみたいですけどね、皆様、お気をつけて、楽しい週末をお過ごしください。それではお別れも、エッタ・ジェームスとね、エディ・ビンソンが一緒に歌っている、Teach Me Tonight でお別れします。パーソナリティは、アッキーこと、秋山忠でした。それでは、また来週。Did you say I've got a lot to learn?

0: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。
1: 店舗作りのパートナー、マックスデザインです。設計から施工、アフターまでアイデアと豊富な経験で、あなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山 922-0233 ホームページもご覧ください。

JOZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: サロンド美智子、ようこそ福島の空へ。この番組は FM モットコムをキーステーションに、 FM 会津、北方シティ FM、 郡山コミュニティ放送、ココラジ、ウルトラ FM の福島県コミュニティ FM5 局ネットで放送しております。こんにちは、菅原美智子です。サロンド美智子、ようこそ福島の空へ。この番組では人、物、こと物語をテーマにお送りしています。人に歴史、物の由来、ことの事象、その一つ一つには何らかの物語があります。この番組ではその物語を紐解いてまいります。今日スタジオにお越しいただいたのは、興津島神社禰宜でいらっしゃいます阿部昭正さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: こちらこそ、
0: ようこそいらっしゃいました。
1: ありがとうございます、
0: はい。禰宜というお立場なんですけれども、はい、これはさっきもちょっと打ち合わせの時に伺ったんですが、会社で言えばどういうお立場なんですか？
1: 会社で言えば専務とか、
0: はい、
1: 部長さんとか、
0: はい、
1: この社長の、右腕とか側近、そういう補佐的な役割の方を禰宜というふうに。
0: あ、そうなんですか、
1: はい。
0: ほぼほぼ、次の世代をこう受け継ぐ方が禰宜というお立場の方多いような気がするんですけれども。
1: そうですね、はい。
0: 将来はやっぱり、生まれた時からあなたは興津島神社の宮司になるんですよっていうのは結構な感じですり込み状態だったんじゃないですか？
1: もうそれはそれは
0: それはそれは
1: それはそれはもうすり込まれてきましたね。
0: そうですか。生まれたと同時に、自分のその将来未来の、職業が決まってるっていうのは、はい、ちっちゃい時はどういうふうに受け止めてらしたんですか？
1: そうですね、物心つく前は、あ、そうなんだっていうふうに思ってたと思うんですけども、
0: はい、
1: だんだんね、周りの人とか世の中をが分かってくると、なんで決められちゃってんだろうっていうふうに思ってたんでしょうね。
0: 例えばその阿部さんの世代ですとねその長男であっても、自分のやりたいことを模索しながら外に飛び出していけるような時代でもあったように思うんですけれど。
1: そうですね、そういうこと、そういう方たくさんいらっしゃいます、
0: 例えば今のお立場でなければどんな仕事を自分で選んでたと思われますか？
1: そうですね、私コマーシャルがすごい好きだったんですよ、ちっちゃい頃

0: CM をもう見るのがすごい好きで、CM を作る人になりたいなっ て、 って
1: クリエーターに。
0: そうですね、クリエーターって言うんですかね、
1: うん、あ、そうですか。
0: そうなんです。
1: じゃあまあメディアって言いますか、マスコミ関係をなんとなくこう希望していたような感じですか。
0: マスコミって言われちゃうとちょっとね、あの違うのかもしれないんですけども、まあ、そのなんか何かをこう企画したり、
1: はい、
0: なんかアイデアを出したり、これを皆さんに伝えるにはどうしたらいいかとかっていうのを考えるのが好きだったと思います。
1: そうですか。、はい、あのどんなコマーシャルがお好きだったんですか。
0: 私の、 あの一番好きなのはあのソニー の、
1: ええ、
0: あのウォークマン、
1: はい、
0: MD ウォークマンが出た時のコマーシャルがもうすぐ未だに忘れられなくて、あの女優さんがあのこう口にこう MD をこうパカってこうなんか噛むシーンがあって、それがどういう意味なのか分かんなかったんですけど、もう根強く残っちゃってて、あ、もうこれ欲しいって、この CM 見てこれ欲しいってもう思っちゃったぐらい。
1: じゃあもうコマーシャルというのは、まあ、プレゼンしてるわけですので、うん、もう全くその意図にはまったわけですね。
0: そうですね、うん、
1: すごいコマーシャルでしたね、
0: 私にとってはね。
1: ただ私の記憶からしますと、うん、まあ、MD っていうのはあんまり長いこう、
0: うん、
1: 期間皆さんに使われてような記憶がないんですけど。
0: あ、そうかもしれないですね。
1: うん、私あのマスコミにおりましたので、もちろん使ってたんですね、使ってて使い勝手良かったんですよ、うん、
0: いいですよね。
1: いいです。正直いいんですけども、でもどんどんどんどん新しいものに変わってきましてね、はい、うん、でやっぱり局の中もそれに沿って、まあ、いろいろこう録音機材とかも変わってきたんですね、はい、うん、ついていけないの。ついていくの大変。本当に世の中、まあ、この集音機あの、まあ、機材ですとか、はい、まあ、メディア全体的に変わってきましたよね。
0: そうですね、昔はねカセットテープでテレビのね、スピーカーが音源取って、自分の、ね、なんか音源にしてた時代があったじゃないですか。です
1: 本当あの私世代は、まあ、直接、ね、カセットテープのマイクをテレビに近づけて、はい、静かにみたいな感じ音を出さないでっていう、それでしか、まあ、できなかったような時代もあったような記憶なんですけれども、はい、ね、そうですか、
0: はい、
1: じゃあ、まあ、そういう、こう夢を抱きながらまあ、今のご職業に就いたということなんですけれども、
0: はい
1: はい、もう、 こうお腹の中って言いますか、腹は座ったですか。
0: 今はもうさすがに。
1: そうですか。
0: はい、30代ぐらいにはね、もうこれでやっていこうっていうふうに、決めました。
1: 何かこうご自分にとってはターニングポイントってあったんですか。
0: そうですね、まあ、これといったってものでもないのかもしれないんですけども、すごいこう、まあ、いやいややってた時代もあったんですね、うん、あの新職成り立ての時なんかはもう本当にもうしょうがなくやってた。でそういうものがやっぱこう顔にだったり行動だったりにやっぱ出ちゃってて、でまあ一つのちょっとまあ大事件を起こすんですけども、そこであのその時 の、まああの職場のまあ一番上のトップの方にまあえらい怒られまして、社会人になってこんなに怒られるんだと思って、で、もう自分としてはもう恥ずかしいことだなっていうふうに思って、でそれをまあ反省したんですけども、うん、そこからそのトップの方といろいろお話しするようになって、まあ、とりあえず年間に本を300冊読みなさいっていうふうに、まあ、読めないんですけど読書なんてほとんどしてこなかったので、で、いやそんな本読めないですよっていうのは、何でもいいんです、もう本当に何なら漫画でもいいです、それが本を年間300冊読みなさい、で読んだら私に感想を言いなさい、で、最初は、まあまあ、漫画っていうわけにもいかないから、自分が今その時好きだったあの、まあ、三国志のゲームがあったんですけど、そこで、三国志にちょっと出会って、
1: はい、
0: で

そこから、まあ、ちょっとこうなんですかね、遡って、まあ、孫子の兵法っていうものに当たるんですよ、で孫子の兵法を用いたなんかあの経営方法みたいな、はい、分かりやすい本とかが発売されてて、はい、でそれをちょっと読んでみ

0: こういう思考の形態をなんか導き出してましたっていうのが好きなわけじゃなくて、とにかくこう考え抜くっていうものが好きになって、おそらくそこから、まあ、神主さんをちょっと腹を据えてやってみようっていうふうになったんだと思います。
1: そうですか、はい、じゃあまあ何かをしでかして、うん、怒られた叱られた、はい、ということが、まあ、とにかく安倍さんの人生の中ではそれがなければ今がないっていう感じですか。
0: ないと思います。はい、本当になんかこうチャランポランな感じだったので、まあ本当にもう怒られるうちは花だぞっていう言葉は本当そうだなと思って。
1: そうですか、まあ、でも本当に社会人になってから叱られたり怒られたり、まあ、本当にありがたいことなんですけれども、うん、非常にこう傷つくことが多いんだと思うんですよね、はい、大きいと思うんですよ ね、
0: 大きいですね。
1: それもまあ含めてこう自分の中で浄化させながら自分のこう肉となり血となって今があるわけですね。
0: そうだと思います。
1: やっぱりそういう先輩と出会うというのも大事ですね。
0: 大事ですね本当に、今はねあんまりこう人と深くお付き合いしないっていうような時代にもなってきてるし、
1: はいはい、
0: ね、ちょっと怒ったようなもんならね、もうねこれもなんですか、
1: パワハラとかね、
0: ハラスメントがこう、ね、気にしながら皆さん生きてらっしゃる。
1: そうなんですね、
0: ですから、
1: まあ、そのこう兼ね合いって言いますかね、人と人とのこう摩擦の度合いが今ちょっとこう分からなくなってきてるんですかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうかもしれないですね。
1: まあ、そういったところもご懸なさりながら現在はネギというお立場で沖津島神社で、はい、まあ、働いていらっしゃいますが、安倍さんはまあ、そういった地元愛にこう溢れる方でいろいろイベントなども企画していらっしゃるということで、はい、今日はその地元愛をテーマに、はい、伺っていきたいと思います。
0: そうです、ありがとうございます、はい、
1: この番組ではゲストの方にリクエストをいただいております。1曲目がルナシーの曲をいただきました。これはどんな思いで選曲なさったんですか。
0: は
1: い、
0: 私は中学高校とまあ、いろんなこうビジュアル系バンドっていうものにすごいハマりまして、バンドを友達と組んでました、
1: はい、
0: でその組んだ中で多分一番こう演奏したであろう曲がこのルナシーのロジア。
1: そうですか。
0: よくなんです、
1: ね、ビジュアル系が好きだったっていうのはご自身もビジュアル系を目指してたわけですか。
0: そうですね、まあそうなりたいなって思ってたんですし、自分で初めてファンデーションを買ったりとか。
1: そうですか。
0: そうなんです、
1: ね、塗りました。
0: 塗りました。塗っても全然なんか乗らないっていうか、そう下地とかも存在も分からずに、ただこれを塗ればいいんだと、これを塗ったら白くなれるんだみたいな。
1: あ、そうですか。面白いですね。でも何でもチャレンジなさるタイプなんですね。
0: そうですよ、とりあえずやってみますね。
1: そうですか。それではリクエスト曲ルナシーでロージー。

0: サロンドミチコようこそ福島の空へ。今日は沖津島神社ネギでいらっしゃいます阿部昭正さんにお越しいただいております。ネギになられて何年になるんですか？
1: そうですね、もう20年以上になります。
0: そうですか、はい、あのネギというお立場はさっき専務のようなお立場だっていうことだったんですけれど、はい、やっぱりその場所が二本松小畑ですので、地元のお祭りですとかイベントっていうのはたくさんあると思うんですけれども、その都度都度やっぱりどれぐらい人に集まってもらうかですとか、そういったこともやっぱり頭の中ではこう巡っているんでしょうか？
1: そうですね、まあ、お祭りにもいろいろありまして、こうたくさん人がお越しになって、まあ、成り立っていくお祭りもあれば、神社のお祭りはもう本当に宮司とネギだけとか、なんならもう私だけで粛々とお祭りするものもありますし、その都度その都度によってはなんですけども、あの小畑の旗祭り、あのお祭り900年以上の、ね、歴史があるお祭りを沖津島神社で、まあ、やっておりますけども、まあ、そのやっぱ国の、ね、重要無形民族文化財に指定されていますので、はい、やはり、ね、多くの方に見ていただきたいというのは常にあって、そして、いろんな方に来ていただくためには、これからどうしていこうかなというふうには日々考えてますね。
0: 私、まあ、私の本当にこう短い経験の中で記憶をたどっていきますとね、はい、小畑の旗祭りの時は雪がこう舞っていって、周りの景色もその中に五色の旗がこう鮮やかに浮かんでいるような情景を記憶にしてるんですね。記憶があるんですけど、はい、今もう全くそういった景色ではないですよね。
1: そうですね、今あったかいぐらい
0: そうですよね。
1: やっぱ12月の第1日曜日に毎年開催されてますけども、私の記憶ではもう雪は20年近く降ってないんじゃないかな。
0: あ、そうですか、
1: はい、前日にちょっとね、うっすら積もったなって日はありましたけど、
0: はい、旗祭りというのはどういう意味があるんですか？
1: はい、まあ、ちょっと由来をね、ちょっと言うと長くなってしまうんですけども、もともとこの小畑の地名となった、まあ、由来の故事がありまして、はい、遡ることも前九年の駅、はい、まで1000、ね、年近く遡るんですけども、この東亜も含め、この自分の地域一帯が

0: まあ、欧州を治めていた安倍一族が豪族が、まあ、治めて、おりまして、当時、京都の、まあ、都の方では、まあ、源の軍勢が、まあ、守っていて、その中央の政府がこの陸奥まで、まあ、支配力を影響させようと思って、兵を進めて、どうにか日本の日の本を全部朝廷が治めるべくこう軍事行動してきたんですけども、まあ、その安倍一族がどうしても強
1: い
0: となって、はい、安倍一族対この源家が戦って、そこで、まあ、負けてしまうんですね、源家がね、その官軍がで、わずか、まあ、7騎って言われてるんですけど、7騎の兵が生き残って、この小畑の地に、宿を取って、まあ、隠れて一晩泊まったんです
1: け
0: ど、そうしましたら、その夢枕元に、弁天様が、まあ、舞い降りてきて、明日の朝大雪が降る、その降った雪がこの竹やら杉に積もって、源氏の白旗のようになるから、
1: はい、
0: 諦めないで、また明日挑んでくださいのような趣旨のものは お告げがあった、そうなんですね、で朝起きてみたら本当に雪が積もっていて、
1: はい、
0: で、熱海あたり一心、
1: はい、
0: もう雪だらけ真っ白になって、で石膏に来た安倍一族が、どうやら伏兵がいるんじゃないかというふうに、その、ね、降り積もった雪竹杉に、
1: はい、
0: 雪が積もって伏兵がいて、これはこのままちょっと攻めることを躊躇させて一回こう引いていった、
1: はい、
0: で体勢を整えて、また中央に戻り、でまた安倍一族に挑んで、無事に平定をしたってい う,
1: うん、
0: その時に出てきたのが、まあ、弁天様、
1: はい、
0: であって今の沖津島神社の御祭神ですね、
1: はい、
0: でその時に、木に雪が積もって旗のように見えたので、木の旗と書いて小旗っていうふうに読むっていうふうにね、伝わっております。
1: そうなんですね。このこう鮮やかな旗の色っていうのは、あれはもともと軍勢が掲げていたものなわけですか？
0: ではないっていうふうにね、推測されてるんですけど、昭和40年以前は、ほとんど白い絹もしくは布団の布、ちょっとこう、まあ、柄が入った、布団生地っていうんですかね、そういったものを使って、旗を作って奉納してた。で今のような色鮮やかになったのは、本当につい最近の、
1: そうなんですか、
0: 昭和40年以降というふうには言われております。
1: じゃあ源軍が掲げていたのは
0: 白い旗
1: で、
0: はい、
1: で最近になってその五色の色に変わってきたという。
0: そうですね、私も小さい頃は少しこう柄の入った旗とかもあったと思うんですけど、今はもう全くなくて。
1: そうなんですね、
0: 無地の旗
1: です
0: ね。
1: いろいろやっぱり変わってくるんですね。時代背景って言いますか、まあ、物が豊かな時代ですとか、うん、ちょっと武士が少なくなってきた時には家の中にあるものという感じだったんでしょうかね。はい、なるほど。
0: 昔は行列もなく、今は各、まあ、同社っていうんですけど、各地区の人たちがそのグラウンドに集まって、
1: はい、
0: 集合して、行列をなして奉納しに行くんですけど、昔はその集合なしで、各地から神社に行って、まあ、なんかこの速さを競うという、
1: なるほど、
0: その時もあったみたいですね。
1: そうしますとこう見てる、まあ、お客さんからするとその各地からこう集まってまたこうずっとその行列がだんだんこう増えていく中で、旗のこうなん数が多くなっていくので、うんうん、こう圧巻なんでしょうね。
0: そうなんだと思いますね。それがこう観光色の強いお祭りになっていって、もっとまあ観光に来られた方に、まあまあ入るように、
1: はい、
0: 行列にしましょうというふうになってきたんじゃないかなと。
1: あ、そうですか、はい、でも本当に今

0: 安倍さんにねお話しいただいて、なるほどなって、やっぱりお祭りのこう趣旨、お祭りがどうやって成り立ってきたのかっていう、うん、この歴史っていうのはとても大事だと思ってますし、これを今度次世代、次の世代の方々、子どもたち、孫世代に分かってもらうというのが大事ですよね。
1: そうですね、これはもう我々大人の課題で、ありますし、
0: はい、
1: やっぱりなんでこのお祭りをやってるのか、でやっぱ現代の方はどうしてもこのお祭りをやったら何が得られるのかとか、こうリターンのようなものを考えがちにやっぱなるので、やってもしょうがないかっていうふうにね、やっぱ、旗祭りに限らずね、いろんなお祭りもそうなんですけど、そういうふうにやっぱ合理的に考える方がやっぱ増えてきたっていうのは、
0: そうなんですね、
1: どうしてもありますね、
0: そ
1: こを私たちがやっぱこのストーリーのようなものを分かりやすく、やっぱお示ししたり、こういうことを今まで、ただただやってきたんじゃなくて、やっぱね、子孫の繁栄だったり、その五穀の豊穣だったり、願いを込めて行ってきたんだよっていうのをやっぱり分かりやすく噛み砕いて、
0: そうですね、
1: お伝えしていくべきなんじゃないかな
0: と。そうですね、昔はじいちゃんばあちゃんがいて、なんとなく孫世代、またその次の世代の子どもたちは本当になんとなく分かっていく部分ってあると思うんですけど、今は違いますもんね。
1: 違いますね、
0: もう本当に YouTube にしても何にしても、つかみ30秒ぐらいで持っていかないとすぐに次に目がいってしまいますので、やっぱり伝えていくっていうのはそういうことも考えていかなくちゃいけないですね。
1: 考えていかなきゃならないですね。
0: 安倍さんは今も本当に若い世代でいらっしゃるので、祭りのことに関しては何か工夫していらっしゃるんですか？
1: そうですね、小畑の旗祭りにしては についてはその実行委員会という、別主催団体があるので、そちらの方がいろいろ考えて行っていくんですけども、そちらの方たちと一緒にお話をして、もちろんその、執行部の皆さんもこのままでいいっては思ってない方もたくさんいらっしゃいますので、よくねそういう時にいろいろ腹を割ってお話しする機会もありますので、
0: 今、流行りのそういったネット関係ですとか、そういったところも駆使しながらですか？
1: 今おかげさまで、その旗祭りを見て、それをSNS に上げて、私たちがこのお願いしてるわけでもなく、参加してこう動画を撮って発信してくださる方もいらっしゃるので、そういう方たちがもっとこう、お祭りに参加しやすくなるような、環境を整えていくっていう方がもしかしたらやりやすいのかなというふうには思いますね。
0: 年配先輩世代と安倍さん世代がこ うまくいろいろと、話し合いながらうまい方向に行くといいですよね。
1: そうですね、
0: それでは2曲目のリクエストをいただく時間なんですが、今度はグローブの曲ですね。どんなふうにお好きなんですか？
1: 私この小室哲哉さんがすごい好きで、ダンスミュージックだったり、テクノソングだったり、そういうものがもうずっと好きで、この先ほどのね、ナナシーからちょっと曲調が変わってきてるんですけども、やっぱさっきの冒頭に話したそのクリエイティブな部分にも共通してて、今までこうギター、ベース、ドラム、ボーカルっていう、4ピース、3ピースでバンドを構築してきたのに、このもうコンピューターを使って、音楽をこういう風に彩れるっていうのがすごいなって思って、その大室さんが新たに結成したユニットのデビュー曲がこのフィールライクダンスっていう、でこの曲をパソコンでこう打ち込んだりして、
0: そうなんです。
1: もうそこからもすごい好きで、
0: それではグローブです。 Feel Like Dance。

0: サロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。今日は沖津島神社禰宜でいらっしゃいます阿部昭正さんにお話を伺っております。小畑の旗祭りも900年の歴史があるということなんですが、はい、まあ、そういった中で古きを大事にしながらやっぱりこう経済を活性化していくため、あるいは地元活性化のためにいろいろと阿部さんは取り組んでいらっしゃるようなんですが、はい、もうちっちゃい時からその地元も含めて人口減少がすごく気になってらしたみたいですね。
1: はい、そうですね。もう中学校ぐらい、小学校ですかね、小学校高学年からどうやら児童が、もう減ってくるっていう話をまあ聞いてて、で中学校になって中学生になって、そこから人が、まあ、今みたいなね、減少じゃないんですけども、どうやら年々子どもたちは減っていくだろうという、まあ、大人たちの話を聞いてきて、これはこのままいくと自分が大人になった時どうなっちゃうんだろうなっていうのを、まあ、ね、10代の頃すごいこう思ってましたね。
0: あ、そうですか、はい、10代って言っても、ね、その将来がどうなるかっていうのは本当にこうバクとしているわけなんですけども、子どもが少なくなってきたら心配だ、いわゆる心配なさったわけですよね。
1: そうですね。
0: なんでこう心配の種だと感じたんでしょうね。
1: そこはね、私もなんでなんだろう。まあ、今にして思えば、人口ってこう右肩上がりで増えていくのが前提だったんですよね、はい、むしろ増えていく方が人口問題だったはずなんですけど、そう当時はね、本当にこう目に見えないくらい減ってるスピードが遅かったので、気にしてる人はいなかったんですけども、なぜか私はその来年の小学生は何人、妹の小学生、妹の同級生少ないなとか、
0: あ、
1: 弟は本当は多いけどその下はもっと少ないなって、あれあれあれってこう、
0: あ、そうですか。
1: 想像をするっていうのは、まあ、昔からまあ癖だったので、そこから来てると思うんですけども、
0: その人口減少が、今のように例えば経済で

0: あるとか、もっともっと先を見越せば高齢化、超高齢化社会になって、自分たちがどういうふうに高齢者の方々を支えていくとか、あるいはその今度自分たちを支えてくれる人はどうなのかっていう、そこまでは考えられなかったですか。
1: そこまでは考えなかったでしょうね。とにかく人が減っていったっていう状況で、なんか賑やかじゃなくなっちゃうというふうに、まあ、直感的に思ったんだと思います。
0: あ、そうですか、はい、例えばですね、地元、自分がこう生まれ育った町が人が少なくなって賑わいがなくなっていくと、まあ、自分個人的には外に行って賑やかなところを見たり、あるいはそこに住んだ方が自分の生活のためにはいいかなっていうふうに考える方もあると思うんですが、やっぱり、まあ、あの将来をこうまあ、起職をされ、今のお立場はもう決まっていたというお立場もあるんですけれども、はい、地元に帰ってきて本当に人が少なくなってきたということで、やっぱりこれは何かせねばならぬと、はい、いうことになるわけですよね。
1: そうですね、まさにおっしゃる通りで、やっぱりね、地元に残って仕事がないだったり、やりたいことがあって、まあ、都市部に出てくっていうのはもう、まあ、教育の段階で、まあ、すごく当たり前の思考だと思うんですよね。その自分が自分の幸せを考えた時に、どうやったら幸せな人生を送れるかってなった時に、より、まあ、物量も人口も多いところで、文化もこう成熟した場所に身を置いて生活した方が幸せになれるんじゃないかっていうふうに、ね、多分教育の段階でそういうふうに思うようになっちゃってるんだろうなって。で親世代もね、
0: はい、
1: こんなとこにいねえで大学行って、いい会社入れっていうふうにやっぱり教育してくるものですから、そりゃ人は減るわなっていうふうに。
0: なるほどね。今その地元の小幡地区の活性化に向けてはどういう取り組みしてらっしゃるんですか。
1: 私が今一番こう力を入れてやってるのは、まあ、神社を中心に、神社という、まあ、いわば文化財を、まあ、フルに活用して、
0: はい、
1: そこから、まあ、人口増まではいかないんですけども、まあ、関係人口を作っていきたい。で、地元の方たちの、まあね、おこがましい話なんですけども、やっぱ自己肯定感を上げたいなっていうのが根底にあって。
0: あ、そうですか。
1: はい、なんかやっぱ人がいないっていうところにはなんか価値がないっていうふうにやっぱり 思いがちじゃないですか。こんなに素晴らしい場所なんだけども、はい、人が少ないっていうことはこの場所はそんなに価値がないんだろうなって思うと、どうせ自分たちの場所なんてっていうふうに思う方がやっぱり増えちゃうんですよね。で、そうではなくて、やっぱ外部の人たちに、
0: はい、
1: ここはすごいいい場所なんだよっていうのをやっぱ教えてもらいたい。
0: なるほど。
1: それで、まずは人を集めるためにはどうしたらいいかっていうのを考えたときに、まあね、私一人でやってるわけじゃないんですけども、小幡マルシェっていうのをやって、
0: はい、
1: 面白い、ね、お店、面白い人材がたくさんいるので、
0: はい、
1: そういう方たちと、ね、巻き込んで、
0: ええ、
1: 私も盛り上げてもらいたいなって。
0: あ、そうですか。はい、そうしますと地元の方ばっかりではなくて、
1: あ、ではないですね、
0: その、まあ、県外であったり地域外からマルシェのために集まってくださる方もいらっしゃるんですね。
1: はいはい、
0: そうですか。決まってるんですか、いつやるっていうのは。
1: 一応ね、年に3回、
0: はい、
1: 4月だけは4月の29日、沖津島神社の、まあ、例大祭、
0: はい、
1: 年に一度の例祭ですね、その日に合わせたのが4月の29日と、
0: はい、
1: あと7月はだいたい第2週目の日曜日、
0: はい、
1: で11月に秋に2週目か3週目の土日に。
0: そうですか、
1: はい、
0: どれぐらいの出店率なんですか。
1: 今ではだいたい45店舗から50店舗。
0: 多いですね、
1: はい、
0: へえ。
1: 最初は6店舗だったんですけど、
0: あ、そうですか、はい、じゃあもう安倍さんから呼びかけて40何店舗に増えて。
1: これがですね、大変ありがたいことに、最初のまあ、1回目2回目ぐらいは、
0: はい、
1: もう6店舗10店舗だったので、本当にこうお客さん来るかどうか分かんないから、うん、まあ、収益性も、ね、見込めないので、まあ、楽しく出店してもらえる人だけにこうお声かけてたんですね。そしたらやっぱり一緒にやってる実行委員会の、
0: はいはい、

0: 皆さんたちが、まあ、面白い人方ばっかりでいろんなこうつてがあって、ここもあの何やっても OK だし出店料もかかんないからやってみないよみたいなのを声かけていただいて、そしたらこうどんどんどんどんこう出店したいですっていう人が増えていって、今ではちょっともうお断りしてるぐらいの。
1: そうですか、はい、そうそう。どれぐらいの方が集まるんですか。
0: 春だと今年は1000人からやっぱ1200、300人ぐらいお客さんが
1: 集まりましたね、はい、駐車場関係は大丈夫なんですか。周り
0: 大丈夫じゃないんですよ。それ
1: 大丈夫じゃない。そうですか。
0: 最初はもう本当に100人くればいいなと思ったので、はい、もう神社にある駐車場を使って、まあ、それで事足りてたんですけど、今もう店舗数も多いし、お客さんも来てくださるので、まあ、駐車場がもう足りない状況で、今、ね、あの福島 DC 関係で、はい、シャトルバスも出していただいたりとか、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか。
0: はい、市の方から、はい、あのいろいろこう、ね、お力添えいただいて、
1: あ、
0: なんと、まあね、なんとかこう、まあ、渋滞はしちゃうんですけども、駐車場の。
1: あ、そうですか。そういう意味では安倍さんがその、まあ、こう思い描いていた交流人口の増加とそして地元を知ってもらうというその意図はもうなんか達成できた感じですか。
0: そうですね、最初のまあ段階のものとしては、あ、もうこういう感じでやれば、うん、あ、皆さん楽しんでくださるなっていうのは、うんうん、まあ、なんとなく分かってきたかなっていうふうに思いますね。
1: 今度また次のステップがあると思うんですけども、うん、 その次のステップにつきましては一曲聴いていただいてから伺ってまいります。はい、選曲いただいたのがベルの曲なんですが、映画音楽なんですね。
0: はい、これ竜とそばかすの姫っていうね、はい、細田守監督の、
1: はい、
0: 私すごい好きな映画なんですけど、もう子供たちが見なかったら多分見なかったであろう映画で、もう曲がすごい素敵な曲ばっかりで、今からね、流れる曲は、あ、私がもう毎回分かっているのに泣いちゃう曲って。
1: あ、そうですか。そうですか、まあ、お子さんの影響なんですね。
0: そうですね、
1: はい、それではベルです。離れ離れの君へ。

0: サロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。今日は興津島神社禰宜でいらっしゃいます阿部昭正さんにお話を伺っております。小旗マルシェを開催して、年に4回なんですけれども、1000人以上の方が集まってくれるようになりました。こういった交流人口を含めて、知っていただく、そして、できればこの小旗地区に移住定住してくれたらもう本当に嬉しいと思うんですけれども、その後の仕掛けっていうのは阿部さんの頭の中にどういうふうにあるんですか、クリエーターとしては。
1: クリエーターとしてっていう、なんですけども、人口がこれから爆発的に増えることっていうのはまずないと思っています。まずね、お母さんたちの人口が減ってるわけですから、よほど、多くの方々が子供を産まない限りは現状維持すら難しい、なので、私はもう正しく縮んでいくっていうふうにシフトすべきだなと思っています。でもそれでも何もしなければ人口減少、人口、流出は間違いなく増えていくので、移住とかしていただければそれに越したことはないんですけども、2拠点3拠点の生活だったり、1つの仕事じゃなくて、2個3個、自分のコミュニティをたくさん持つ方たちが増えることによって人口は減っていくけども、インフラが維持されたり、または文化がそのまま形を変えながらも継承できたり、そういうふうに進んでいければなとも思っています。
0: キラキラした東京の街並みですとか、東京に行けば何かしら仕事があるという夢と希望を持ちながら、関東方面に向かう若い人たちも少なくないわけですよね。そういった一極集中というのは今どんなふうに感じてらっしゃるんですか？
1: 一極集中ってすごい悪いイメージで語られることが多いんですけども、一極集中があるからこそ、それとかクリエイティブな部分だったり、いろんな商品開発だったり、知恵が集積されてますので、そこで、得られるものがやっぱり地方でも、そういうものを享受できていると思うので、一極集中が悪いとは思わないんですけども、そんな中でも果たしてどのくらいの人たちが自分らしくその都市部で生活できてるんだろうかっていうのはすごい思ってまして、自分を偽りながら都市部にこう身を置いて疲弊している方がもし、こういう田舎の方で、自分らしく生きられるんであれば、こういう地方でそういう方を受け入れる体制だったり、または、お仕事が人生の全てじゃないっていうふうに思う方がやっぱりちょっとずつ増えてきてますので、そういう方たちが家庭を営みながら、そんなにこう大金持ちじゃないけども、豊かに生活できるためには必ずしも私は東京または首都圏じゃなくてもいいんじゃないですかっていうのを発信していければなと。
0: なるほどね、
1: こういう場所もありますよっていうの、
0: もうウェルカム、温かく迎えますよっていうことを知っていただくことですもんね。
1: そうですね、
0: 今その知っていただくことに大変こう難しいって言いますか、苦労してる自治体なんかもあると思うんですけれども、クリエーターとしてはどうしたら皆さんの胸にあるいは目に届くと思いますか？
1: これで分かったらね。

0: 多くの自治体は苦労しない
1: その通りです。
0: ですよね、はい、あのね、議員さんなんかもね、皆さん、
1: ね、
0: 一生懸命知恵を絞って、ね、あのふんだんに予算も使えるわけでもなく、皆さん頑張っていらっしゃるんですけども、これはあの僕行政だけの仕事じゃないなっていうふうにはやっぱり思ってまして、はい、ちょうど我々のこの現代にはやっぱ情報を発信するツールがたくさんこう恵まれています、はいはい、昔だったらこうね、あのテレビラジオ新聞じゃないと情報を得られなかった時代が、今はどなたでも得ようと思えばいろんな情報がいただける時代ですので、特にその私は SNS をまあ好んで使ってますけども、この SNS の分野で、もっと今 AI も使いやすくなってきてますから、あの一つの方法にこだわらず SNS の分野で、多くの方にこう訴求できるものを今ちょっと水面下ではありますけども、そういう、まあ、ちょっとした地元のね、フォロワーさんが多い方とかとお話をしてみて、我々にできることは何だろうねっていうのを今やってます
1: ね、
0: はい、
1: ある方がおっしゃってたんですけれども、万人受け、本当にもう全ての方に情報を届けるのはなかなかこれ至難の技ということで、はい、例えば20代30代向けだったらこういう情報、こういうつかみでっていう、そういったふうにやった方が、まあ、こう見てくれる、聞いてくれる、でそれがこう波及していって、じわじわじわじわ他の方々も興味を持ってくれたら、これは締めたものだっていう、
0: まあ、おっしゃる通りですね、
1: そういう方がおっしゃったので、だから私あのクリエイターとして安倍さんの言葉を聞いてますと、さっきの、 MD でしたっけ、はい、MD のコマーシャル、はい、口にこう加えるという、はい、そのえっっていう、その映像であるとか、うん、それが何を意味するのかっていう、そういったこう、まあ、情報の発信の仕方もありなのかなっていうふうに、
0: そういうふうにすべきなんじゃないかなと、やっぱり、言葉を選ばない理由は尖っていった方が、はい、例えばね、二本松市にしかり、同じ規模で同じような状態の市町村なんてね、やっぱ全国たくさんあって同じ悩みを共有してて、じゃあその中でどうして二本松を選んだのかってなると、ね、全国で見ても二本松にしかない魅力っていうのがあるはずなんですけど、
1: はい、ま
0: あ、それが顕在化してなかったり伝えてきれてなかったり、してるのが大いにあると私は思ってるので、
1: はい、
0: なんか新しいことをしたり、なんかこうこういうものを作るとか、こういう仕組みを作るとかっていうよりは、今あるものに、再認識をしていくっていうフェーズの方が、はいはい、僕はしっくりくるなっていうふうに。
1: そうですか、はいはい、もう日本松を愛してやまない安倍さんもうちょっととんがってもいいんじゃないかなということなんです。
0: とんがっていきましょうよっていう。
1: そうですか、はい、それでは最後のリクエストをいただく時間なんですが、松任谷由実さんですね、
0: はいはい、私魔女の宅急便、
1: はい、
0: 映画がすごい好きで、多分生涯で一番たくさん見てる映画なんじゃないかな。
1: そうですか、はい、繰り返し繰り返し
0: 何回見てもやっぱり泣いちゃうんですけど
1: そうなんですか
0: すぐ泣いちゃうんですけど
1: そうなんですか
0: でこの曲が、自分の、ね、幼い頃に多分ずっとなんか何かと頭の中で流れてる曲なんです
1: よ。あ、そうですか。
0: ということは、この曲の、まあ、メロディーなり歌詞に、自分のなんか思いなんかが共感して、共鳴してるのかなというふうにちょっと思ってます、
1: はい、松任谷由実さんで優しさに包まれたなら。

0: 今日は沖津島神社禰宜の阿部昭正さんにお話を伺いました。とんがっていきたいという、まあ、本当に穏やかな阿部さんがなんとなくどうとんがっていくんだろうっていう興味津々なんですけれど、
1: ありがとうございます。
0: ご自分が生まれ育ったこの、まあ、日本松木幡地元をこんな風にこうど思い描くているものというのはどんな形なんでしょうか。
1: やっぱ根底というか究極目標はやっぱり一人でも多く幸せを感じてもらいたいっていうのが、もう成人しかり、神社にしかり、全部そこに行き着くと思ってますので、それを、まあ、どういう方法で皆さんに、こう感じてもらえるのかなっていうのを考えながら、やってますので、まあ、方法には特にこだわりもなく、
0: はいはい、
1: とにかくどうなったら皆さん幸せですかねっていうのを絶えずこうコミュニケーション取って聞いていける。
0: 阿部さんにとっての幸せっていうのはバンドも今やってらっしゃるんですか。
1: バンドはもう、ね、ちょっとお休み中なんですけど、はい、私はもうあの楽しく死んでいきたいっていうのが
0: まだまだお若いし、とんがっていけるには十分な年齢なので、まあ、本当にね、まあ、そういうこう角を削ればとんがっていく部分は多くなるっていうふうに聞きましたので、はい、丸くなるんじゃなくて角は多くなるんだよっていうふうにね、はい、ある俳優さんがおっしゃってたんですけれど、まあ、本当に地元の愛する地元のために地元の歴史を踏まえながら、そして未来に向かって、ね、まあ、あのこれからリーダーとしてますます活躍お祈りしております。
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にお忙しい中ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: ああ、お腹すいた。何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニタの甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前、陣屋、クーニャー飯店、
2: 宴会、
3: テイクアウト。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

いきなりコージです。いきなりコージの556575。この番組は郡山市駅前陣屋エリートイレブンビルのポーク酒場6575からお送りしています。エバーグリーンな洋楽を僕がセレクトしてお届けします。毎週月曜夜8時半から放送中。

0: One step forward, Kokoraji.
1: ミュージックストリート。この時間はメロコアパンク出身の骨のあるサウンドにボーカル磯野くんの伸びのあるメローな歌声が心地よいバンド、夜な夜な

Expect the Unexpected. ココラジ 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM

ちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバーソン佐々木と
1: 松田がお届けしております。ゲストは壁ポスターさんです。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 今夜のテーマは東京なの大阪なの、ここでもメッセージを紹介していきましょう。
1: はい、はい、
0: 午前2時のラベンダー、エバースさん、カイポスターさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は就活を終えた大学4回生です、
1: はい、
0: 地元の兵庫県や大阪で働くか上京するか悩みましたが、地元で働くことを選びました、うん、迷子になった新宿駅、平日でも信じられないくらい人がいる渋谷、高すぎるホテル代が決め手となりました、うん、個人的には東京は何をするにもお金がかかるイメージなので一生大阪派だと思います。質問ですが、東京に住んでて一番お金がかかったことは何ですか。どうですか、最近東京で高いと思ったこととか。
3: 結構全て高いな、
1: 全体的に。
2: マジでコーヒーかな、そもそも高いんやけど、大阪 の、はい、あのお店って、はい、うち安いですってコーヒーみたいな雰囲気でわかんない、うん、
0: はい、
2: 高いです私の店みたいな、
0: うん、はい、
2: 東京ってなんか安そうな顔して全部
1: 高
2: い、ね、一番安いとこ入ろうと思ったけどやっぱ高かったな、
0: は
2: い、
3: タクシーかな。
1: タクシーも、
3: あの、なんか大阪住んでる時、
0: はい、
3: 全部が近くて、
0: なるほど、
3: タクシーで行ったとしてもなんかなんぼぐらいかなっていうのがあったけど、なんか東京来た時大阪の感覚で家からのなんか換算して乗っちゃったら、はい、6000したみたいな
2: 6000もやばい、
3: 6000してるやんみたいな、うん、ちょっとそのまだ東京をこの引きで見れてない、うん、
0: なるほど、
3: 地図の感じを、
0: うん、みんな近いと思っちゃってて、そうそうそう、
2: めっちゃ近いと思ってまう。
0: そうですね、
1: 首都高もバンバン通ってるから、その時間はあんまかかってないのにめっちゃ料金いってるとこなんですよね。
2: あ、なるほどな。
1: 思ったより早く着くのに、
0: はい、
1: 20分とか15分だけど6000だとかかかるんですよね。5000、5、6000みたいな。
0: あと
1: 首都高の汗、
0: 羽田とかな、
2: あ、
0: もう羽田空港とか正直電車で行ったらむちゃむちゃだるいんですよ、うん、僕が住んでる
2: 住んでるとこからしたら、
3: まあまあ、
0: まあ電車行くと、
2: うんうん、
0: でもう時間 もうギリギリに起きちゃったりとかして、うんうん、もうタクシーじゃないと間に合わないみたいな、うん、でも羽田空港までタクシーで行ったらもう1万ぐらいかかるんですよ。でもそのなんか朝めっちゃ早いんで、なんかもうマジ20分ぐらいで着いたりとか
1: する
2: ありえないぐらい。うわー、で時間のお金で買ってる。
0: はい、そうで20分ぐらいで着いて1万払って、うん、で飛行機行って、なんかその日によってはそのワンステみたいな時あるじゃないですか、うん、
2: たまにあるな、
3: あるな、
0: 地方の方行って、
2: 嘘やろっていう、
0: そう、うん、でそこで

0: だからワンスだからその正直そのえ赤字じゃないかな
1: 大きく移動しただけ、は
2: い、いやそうっすねタクシー確かにやばい、うん、羽田とかも、ね、羽田とかもちゃんと行き方あの自分で調べた方がいいですよ
3: どういうこと
2: 結構やってくるんで
3: やってくるって
1: やってくる
2: その早いけど遠回り明らかに遠回りとかもあるんですよ首都高的には時間は早いけど
1: なるほど
2: 本当に5分10分違うインターから乗ったらちょっとだけ10分かかるけど料金2000円3000円違ったりするんですよ
3: へえ
2: それマジけど時間優先でって言ったら別にタクシー運転手も悪気なくその通りを使うんで
1: なるほど。こんな熱くなってるの初めて。
2: お前そんなに熱ない。
3: すごい。
0: 町田はあのずっとウーバーイーツの配達をやってたんで、東京の道に詳しいんですよ。
2: ほとんどわかります。その
1: こ
2: の首都というか。
3: ちょっと離れちゃったんですけど。興奮するなお前。わかるよ。俺もデリバリーのバイトめっちゃやってたから、道のこと喋るときめっちゃ早口になっちゃうけど。
0: なんかその一回、その僕らのその単発の番組で町田にドッキリ仕掛けるみたいな番組。でそれ、まあ、町田と僕でタクシー乗ってそのタクシーももう仕掛けのタクシーで、うんうん、その移動だ次の現場に移動するときに、うん、なんかここ通っていくときにみたいな、うん、なんかその仕掛けというか
1: その景色が、
0: はい、なんかドッキリがあってだからちょっと遠回りして行ってるんですよ、うん、そしたらこいつそのタクシーの運転手にえそれ遠回りじゃないですかいや違う違う町田町田違う違うみたいな
2: 明らかにおかしかったなその常識を超えてたとかその遠回りすぎるだ
1: ろ黙って引っかかっとけよ
2: 嘘のうるさいそうですね急いでなかったら別に言わないけど、はい、それも調べた方が一回とか、
3: まあ、そうなんやな俺それ一回食らったで完全に
2: あ本当ですか
3: もう天王洲アイっていう、うん、スタジオあって、
2: はいはいはい、
3: そう自分家から調べたら、2回乗り換えて31分ぐらいかかるみたいな、うんはい、で、まあ、それで行ったけどそれほんまあれなんか 見覚えあるなこの道路と思って、うん、で地図で検索し直したらチャリで9分で行けてもほんま
0: は
1: すごい迂回させる
3: わと思って
2: それあるんでマジで
3: これエグいなと思って
2: ちゃんと駅もいろんなとこから乗れるから
3: そっか地図ずっと見てる
2: そうですね、うん、近くに住んでる先輩に全部来た方がいいですよそういうの教えてくれ
3: ますなるほどなるほどね、は
0: い次いきます赤色さん佐々木さん町田さん、佐々木さん町田ちゃんこんにちは
1: 可愛がられてるやん
2: 司令官
0: 関西から上京し現在3年目になります私東京上級者からのアドバイスとしてお伝えできるのは上京したら日高屋の野菜たっぷりタンメンは早めに食っとけということです
1: 日高屋な、はい、
0: 関西に日高屋はもちろんタンメンという最高に美味しいものが存在しないので上京したタイミングで食べるべきです東京でタンメンをすすりながら待ってますそうです
2: タンメン
0: あ日高屋ってないんですね
3: ないな
1: ないよ
0: あそうなんですね、うん、ない
1: ない日高屋ってあれやめっちゃ遅くまでやってるところ
2: じゃないっけあそうそうそう
0: あそうですねはい
1: 日高屋で丸亀ジャンゴの安場と遅くまで飲んだ記憶あるわ
0: あ確かに日高屋は飲めますもんね
3: 俺も日高屋、山本プロ野球さんに連れて行ってもらった
2: みんな来る
0: いやいやその確かにめっちゃ安いんですよね
3: 安くて
0: 美味し
3: かった、
2: はい、美味
1: しかった、うん、
0: 確かに食べ物とかも、うん、めっちゃ美味しいし安いんですよね、うんうんうん、日高屋は
3: タンメンはでも行ってないかもしれないな
1: 行ってないなそれぐらいの腹すかしてまだ行ってないわ日高屋に、
0: うんうんうん、
2: 確かに最後に行くみたいな感
3: じだから状況のなんか先輩みたいな顔してるけど、はい、そのまだ大阪の魂を持ってそうやなめちゃくちゃおすすめが日高屋さんのタンメンが安くて美味しい
0: そうっすねタンメンっていうのは、うん、その大阪にもあるんですか
3: えタンメン実はないんかな別の言い方なのか分からへんけど
0: タンメンっていわゆるあれですよねあの野菜めっちゃ乗ってる塩ラーメンみたいなやつですよね、うんう
3: んあの河本純一さんのやつやんの、
0: はい、豚肉やキャベツもやし人参などの炒めた野菜を鶏ガラや、豚骨ベースの塩味スープで煮込み茹でた麺にかけた日本式の中華料理あ日本式なんだ関東中心に親しまれておりだって
1: うんあじゃあ大阪にあんまないんか、はい、
0: なるほどあじゃあもう一旦炒めてるんですね
1: 炒めて
0: キャベツとかもやし人参を、
1: うん、具材を
0: うん
3: そんなうまいの
2: 僕食べたことないです
3: あそお前はお前と食べ物の話もでき
1: へんできへん
3: こいつできへんかったそのエバースが呼んでくれたライブのコーナーで、はい、その町田クイズみたいなのあってほんまに何も食べたことない
1: ほんまや
3: マジ死んだ
0: 町田が食べたことないやつを当てるみたいな。
3: 当てるっていう。
0: あのコーナー盛り上がんなかった
4: の。あれやばいそれあんまり。
3: いや俺らも悪いよお前。
2: いや俺らも。じゃあええじゃないですか結構。ああええぐらいで終わったんだ。
3: どうやったら盛り上がるか頑張ってフル回転でみんなで。
2: 実際に
0: あの時のカメポスターさんの顔忘れられないですもん。そのこれってどうやったら盛り上がるのみたいな顔しながら。
2: 俺がね全部考えてな町田ランキングとか言って俺が全部持ち込んだやつが、ね、ことごとく発生。
3: 異様やってその食ったことないが、はい、オムライス食べたことないとか、はい、
2: そうそうその頃本当に食べたことなくて、そうそうそう、
0: で関西の五目そばとの違い

0: イヤスープが多少異なりますだそう
1: 具体的には分からないから、
0: ね、はい多少異なる
1: そうですか。
0: 五目そばっていうのも確かにね。
1: はあ、五目そばあるやんなこっちも。
0: まあでもなんか
2: それがタンメン
0: ちゃんと食べ
3: たことないです。
0: 聞いたことあるぐらいの感じかもしれない。五目、ま、そばって聞いたら、はい、あんまりお店で五目そばっていうメニューがあるイメージはないですね、
1: はい、あそうな
2: の、はい、僕も大阪あった
1: 五目そば、
2: 五目そばがあんまりピンときてない。
1: えないっけな。
2: 五目チャーハンとか。
1: 五目チャーハンあるな、うん、五目そばも多分あると思う。ちょすき家麺っていうとこがあるから大黒町に、
0: はい、
2: ああ
1: それちょっと電話して頼んでこんな劇場の合間とかに
2: そんな出前やってたもん。
0: 出前で来る
2: ん
0: ですか。あ
1: めちゃくちゃ美味しいとこ、芸人みんな働いてた。
0: なるほど。ということでね、こんな感じでメッセージありがとうございます。まだまだ募集してます。

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる On 81.3 FM
1: J-WAVE ぐるぐる、今夜はカビポーサーさんをお迎えしているということで、ここではちょっとだけテーマから離れてリスナーから来ている、はい、トークしてほしい件について4人で話してみます。
2: はい、トークしてほしい件、
1: はい。福林親方、
2: はい、
1: 壁ポスターの浜田さんは吉本お笑いライブ in 鎌倉、
2: うん、
1: 永見さんは X の裏アカウント鈴原動物園でそれぞれ結婚報告をしていて、春まで壁ポスターのヤングタウンを放送してたのに、うん、ラジオで報告することはなく、うん、吉本芸人の結婚報告大喜利のカオス化を、加速させています。
2: そんなことないもん。
3: そうなんや。
2: 何やカオス化、
1: はい、なのでエヴァーさんお二人が結婚報告する時の方法を4人で話し合ってほしいです。
2: なるほど。
1: 確かに、はい、この鈴原動物園はもう、うん、

0: 本当に、長見さんがもう裏垢で、勝手にバズらせたってことですか。
1: 勝手にバズらせたやつだね。
0: だからもう本当に何にも壁ポスターっていう名前使わずに急にあのアカウント作ったってこと。
1: まず趣味で作って、はい、であまりにも勝手に作ったから、はい、まあ、ゼロフォロワーで誰も見えへんから一回その僕の本垢からリポストした、
0: はい、
2: それをやって
1: んの。そうやったら多分そのファンの人はえもしかして
0: 奈々美
1: さんがやってんのかなみたいな感じでフォローしてくれたけど、そうじゃ、そっからそうじゃない人にめっちゃフォローしてもらってみたいな。
0: なるほど。
3: 大半は知らないフロアの。
1: だからめっちゃ冷められたわ。俺発表した。めちゃくちゃ冷められた。
3: 冷められた。
0: どうなんで冷めるんですか。
1: あの本当に鈴原動物園の毎日の投稿を楽しみにしてる人に、はい、そこで僕がカルポさん長見と言いますってポストしたら、はい、いや字が出してきて冷めたわみたいな。
0: いや芸人がやってるんかいみたいな。
1: みたいなそういうのとか。もうなんかそんなも中の人とかもそんな気にせず楽しみたかったのにみたいな人に一気にアンチになって。
2: どっちも好きな人おらんかったってこと。
1: まあおったと思うけど、うん、まあ、けどそういう人もおったり、もう僕のこと全然知らんけど、うん、鈴原動物園知っててみたいな人はそういう反応やったね。
0: VTuber の、その顔知りたくないみたいな。
2: いやそうやろな。
0: あと一緒だったんですかね。
1: そんな罪なことしてたやん。そうなんや。
3: 確かにそんな悪気ない感じする。
1: どうする結婚発表。
0: そうですね。浜田さんは、はい、俺ライブイン鎌倉で、発表、
2: うん、営業先で、
0: はい、それは漫才中にってことですか。
2: もうネタ中に、ね、コーナーとかないやんあれ。
3: ないですね、
2: うん、だからもうネタ中10分いただいてるネタ5分ぐらい使って
0: それは
2: 返金せなあかんねんよう考えたら。
0: 長見さんはどういう気持ちだったんですか。
1: まずなんかこの日のこのイン鎌倉で発表するってマネージャーと話してるのは聞いてて、はいはい、
2: あれ言わなあかんねんマネージャーに発表する日。
0: なるほど。
3: あ、はいはいはい、
1: でそれ忘れてて、
0: はい、
1: で浜田にこのネタしようみたいな伝えてて、はい、でどうもって出てきて、でそしたら、ここでちょっと言いたいことがありましてって言った瞬間にあそうやこいつここで発表するんやそこで思い出して。
2: いやもう一個前が EXIT さんやって、はい、なんかプロポーズのネタやったんや、ね、夜景が見えるレストランみたいなこれこのその波に乗って
1: 波出てないよプロポーズの
2: 誰も知らずに俺のことも
0: 確かに普通だったらねラジオでしかも2人同じタイミングで結婚なわけですから
2: 1週間後ぐらいやけど、
0: その2人でラジオで報告とかだったら、うん、多分芸人もざわつかなかったですけど、
2: うん、ざわついてた
0: いやでもそうっすね、この鈴原動物園のやつ僕が知った時は、うんうん、うわ俺結婚する時じゃあどうやって報告しようって考えました
2: じゃあ俺らもそれやで、うん、正直、
0: はい、
2: もうだってみんながボケてさ、はい、なんか電車の中吊り広告とかやって、ま
0: あ、あそんな誰ですかそれ。
2: たあのライスの田所さん。
0: あそうなんですね。
1: 田所さんそうなん
2: や。そうとかやってて、で黒帯さんが直前に2人でなんか春と寺内さんがイチャイチャするライブみたいな目打っといて、はい、2人ともそこで発表したりとか。
0: 春かわいそうだ
3: ね大阪まで呼びつけて
2: もう大喜利みたいなになってて、はい、もうこりゃいかんっていうのでどこでやってんねんって探した結果ちょうどいい、お笑いライブインカムグラム光り輝いてて、
0: まあ、うん、どこで発表
2: してんね。一応5月1日カフェポスターの結成日な。
0: ああなるほど。
2: そうそうそうそう、とかもあってね。
1: けどまあ普通に発表してもまあいいっちゃいいもんね、
3: う
1: ん、
3: まあいいっちゃいいっすよね、
0: うん、いやでも僕この鈴原動物園ちょっとしびれましたね。うわもうこんな発表してみてと思いました。
3: いやすごいっす
1: ね。嬉しいそれ。
3: どんくらい、結構長くやってたんですか。
1: 1ヶ月だけ。
3: あ1ヶ月だけ。
1: そう
3: あ
1: で一回趣味で始めて、はい、でその大喜利も尽きてきた時にあそろそろ発表しようってなってだちょうどよかった。
3: あ、もともとそれを狙ってたとかではない。
1: 別に、
3: うん、あ、じゃないんですね。そのために立ち上げたとかではない、
1: う
3: ん、
1: ここで発表したらちょうど終われるやんっていうので。
3: あー、そうそうそう、なるほどね。
1: だから狙ってやるの難しいと思う。ちょっと気張っちゃって。
3: そうそう
0: っす、ね、
3: あんまり狙いすぎてもですもんね。
0: 確かに、ね、
2: ラジオはラジオでだって1個か2個やってたらどっちでやんねんとかにもなってくるし、はいはい、
1: 町田はどう
2: するの。
3: いや別に僕はもう普通に発表
2: なんかツッコミした。
3: どこで発表しても冷めそうじゃないですか。なんかお前なんなんそれってなりそうじゃないですか。ちょっと
2: そんなことないよ。
3: こんなところで発表しました
2: そんなことはないよ。
3: なんかわかんないですけど俺は
0: なんか町田ってこう漫才中、うん、こっち側の、あの片方の刈り上げしか見えてないんですよずっと。
3: まあ、まあそうな、ね、
0: 僕の方、
1: はい、佐々木は
0: だから、
1: あーなるほど。
0: そのお客さんから見えてない方の刈り上げを結婚しますって刈りなんていうの

0: そういう込みで
1: 結婚文字で
0: しました
2: っっでもういいよどうもありがとうございましたで履ける時にそれ見える
1: 説明してくれ
3: よ違うだ気持ち悪いかも結構
1: 説明してくれよキモいか
0: もええやんそれ
3: なんだこいつっていう
1: X で一軍、うん、X で先ほどのネタ中に借り上げで報告させていただきましたが結婚させていただきましたみたいな
3: 感じ俺 X もやってないんであ
1: そうか
3: 俺 SNS をやってないんでどうやって発表したらいいかもうラジオ以外正直
2: まあ別に発表しなくてもいいしなもうずっと死ぬまで
3: その作戦な
2: そう死ぬまでもう謎のままで
0: その髪の毛さ、はい、その横刈り上げて後ろにこう髪の毛持ってってるやん
3: はいはいはい
0: その後ろの方にその見えない刈り上げに結婚してますっていうのをやって
3: 結婚してます、はい、
0: ずっとそれを発表せず
3: 隠し続けて
0: 隠し続けて
1: 後ろに持ってた毛を結婚指輪で束ねとか
4: あれ町田さん結婚してる
0: あれなんか光ってるけどな、はい、何やろ
2: 次いきます鶴の爆音返し、うん、佐々木さん町田さん壁ポスターのお二人こんばんは、
1: こんばんは
2: 東京派大阪派の話題で浜田さんの新衣装ネクタイについて気になっていることがあり、
1: 何でしょうか
2: メールしました、はい、浜田さんは上京のタイミングで新衣装を発表されました
1: 発表はい
2: シックな黒のスーツにヒョウ柄のネクタイです、はいはいはい、自分は大阪の人間なので、うん、大阪を忘れないでいてくれるという部分は嬉しく感じるのですが、はい、一つだけ気になっていることがありますそれは大阪アピールにヒョウ柄を使うってめっちゃ東京側の視点じゃないということです
1: どういうこと
2: 再販されていた時はヒョウ柄のかけらもなく渋いネイビーのスーツだったのに、はい、東京に行くことになったら大阪から来てましてんよろしゅう頼んますと言わんばかりにヒョウ柄ネクタイ浜田さんの中の大阪のイメージが東京に進むあまり過ぎていませんか
1: そんな
3: 視点がな
1: 視点が東京視点になってるこんな4人で喋って俺だけこんなズバッと言われてる何よ何よ、うん、俺はでもまあその衣装は実は1年ぐらい前に作ってて、はい、それ東京のとこで作って並木っていう、はい、めっちゃ好きな、はい、まあ、使ってないか
3: 僕らは違うんですけど結構芸人はいっぱい
1: でもほんま尊敬する要蒼さんとかやってるから作ろうってなって、はい、で東京で作ったで来年東京君正直もう決まってたから、はい、これ東京でおろそかと、はい、なってじゃあそのネクタイどうしようかって悩んだ末に、まあ、大阪の気持ちを忘れたくないからほらまんまどうですって、うん、と思って
2: そまんまじゃない
3: それを言われてるんですよ
1: いやいやなんか渋いかなと思って逆にあのカッコつけすぎたくないから、はい、あのちょっと抜け感じゃないけど、うん、ダサいと思われてもいいからみたいなニュアンスでやってんけど、はい、大阪でそれを着ていったらもうブーブーみんなに、そうそう言われてただ唯一めっちゃ褒めてくれたやつがおって、はい、それがこの町田という男
3: いやあれよかったけど僕はなんかかっこよかったっ
1: すけど俺最初に着ていった3日目ぐらいで町田がなんかわざわざ、はい、俺スーツかっこいいっすね
2: あ町田が褒めるってなかなかっすよ
1: なんそうな
2: 町田って人に、はい、こと全く褒めない
1: です
3: そんなこともないけどなんかかっこよく見えたんですよね
1: ほんま
3: かっこよっていうその
1: 俺は結構自信つけてで町田以外も何人か東京の人には褒めてもらえて、
2: はい、
1: あだからその東京のセンスに俺が染まっているのかもしれない、
2: まあまあ、でも確かにその20代ぐらいでそれだったらちょっとダサいんかもしれないですけど、うん、もう逆に今ぐらいの年だったらかっこいいかもしれない、ね、いやい
3: や渋かったっすよな渋い、
1: は
3: い
1: ありがとうな俺はもう
0: 笑顔や
1: 東京で頑張りますお母ちゃん
2: 、というわけでそうそうお時間ですお知らせの後は東西比較の特別企画、はい

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜はエバーソン佐々木と
1: 町田がゲストに上高諏訪さんをお迎えしてお届けしております。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。今夜のテーマは東京なの大阪なのということで、ここでは特別企画です。
1: 東西比べてみたら。
0: 今夜のテーマにちなんで、上京したとはいえ大阪の血がしっかりと流れているであろう壁ポスターさんと一緒に、東京大阪のいろんな違いであったり、逆に実は同じようなところであったりを話してみたいと思います。目の前にいろんな東西と、比較テーマが書かれたカードがあるので、はい、気になるものを選びつつトークしていきましょう。
2: はい
1: はい、
0: はい、こう目の前にいろいろありますけれども、カードにあるテーマ以外でも実際に気になっていることなど新たにテーマを決めていただいてももちろん OK です。なんか、うん、どうします、まずなんか町田選ぶ
2: いい
1: もの。まあじゃあなんか、うん、食事とかで言ったら、
0: う
1: ん、東西の食事、
0: うん
1: うん、僕そのうどんは、うん、西の方がやっぱ美味しいって感じ、
0: あそれは俺も思うな、
1: 知っちゃいますね、
2: うん、めっちゃ嬉しいな。なんか
1: 東京だと結構そば、昼とかそば行くっすけど、
0: うんうん、
1: 西行ったら昼うどんにしちゃうやっぱ、逆に東京のうどんってどうなんですかっていう、あんま食べてないですか。
2: あー食べてないかもな、
1: 西の方の出汁の、まあ福岡とかもそうですけ
0: ど、東京のうどんって食わないな。
1: 東西あんまり食べない、
2: 食ったことないかも。
3: この間初めて食べた東京のうどん、だそれはおすすめされていったから、ああ美味しいって笑ったけど、やっぱりこう、はい、ああまあ違うなっていう、
1: 違いますよね、うどんが
3: どっちかって言ったらやっぱ西大阪の方が美味しいかな。
0: うん、なんか優しいよね。
1: そうそう優しい感じ、
0: うんうんうんうん、
1: そ僕それはありますね。
3: そのチェーン店とかなんか違ったりするんかな。
0: チェーン店
1: ってなん
3: か例えば王将とかさ、
0: はいはいはいはい、
3: なんだっけ、天津飯がなんか違うみたいな。
1: あなんか聞いたことあるかもそれ。
3: そのあんかけがなんか酸っぱいみたいな。
1: あそうあんま。
0: あ
1: れ酸っぱいかなんかみたいな。
3: それとかもあるらしい。
0: 東京は酸っぱいってことですか。
3: 東京が確か酸っぱかったよ、
0: ね。あ、うん、だからか。俺大阪で天津飯食った時、うん、なんか。思ってた味と違えなと思った記憶ある
2: ん
0: です
2: よ。そんなちゃうんや。
0: はい、
3: でもそれがあるんやろうな。
2: 町田天津飯食ったことないもんな。
1: ないですね。
3: うん、ブレんねん。
0: 天津飯ゼロ人生で。
1: なんかあれ番組で食べたっけ一回。ちょこっとだっけ。あ番組で一回ちょこちょろっと。
2: ちょこっと。
1: ちょこっと食べた。食べたわ。
2: なんでお前選ぶなや食事。
3: なんで食事選ぶ。
1: 違いとか教えてほしい。ある程度ありますよ。そのうどんとか。
3: うん、まあ違うなっていうは思うな。
2: でもあれあれが俺うまかった。東京の初めて食べた。大阪にないね、焼き鳥の豚版。
3: あ
2: 焼き豚。
3: 焼き豚。
1: あ焼き豚、はいはいはい、
2: 焼き豚、
3: はい、確かに
2: 焼き豚めっちゃ美味しかった。
1: 豚。焼き豚美味しい。
2: なんで広まってへんねやろうっていう大阪に。
1: 確かに全然に、うん、そうですね関西であっても
2: めちゃくちゃ美味しかった焼き
1: 丼。炊き肉もあれ大阪っすか。
2: ああしじみとか
1: しじみ炊き肉あれも美味しいんだよな。東京持ってきてほしいな。
2: あれでもな大阪でもなんか結構10年ぐらい前にでき始めたみたいなイメージ。
3: そうやね別にそんな当たり前ではないな、
2: うん、
1: 当たり前ではない。そう炊き肉を炊くっていう、
3: うん、そのしじみの汁で。
1: そうそうあれ美味しいんだよな。
0: あれはあれかすうどんっていう。
2: かすうどん、
0: あれも大阪。
2: あれ大阪やと思うで。
3: 大阪やのね、うん、
0: あれも美味しいですね。
2: めちゃくちゃうまいやろ。あれ美味しいね。
3: あれなんなんやろ。僕もその三重出身やから大阪出た時に初めて食ってんけど、あれなん、あれなんなん？あれカスって。
2: じゃじゃ、俺もう初めて出会った高校ぐらいだけど、はい、あれなんなん？なんであんなうまいあれ。
3: あれなんなんカスって。
0: カス汁ってなんかコンビニにも売ってますよね。うん、カス汁。
2: ああ、カス汁とまたちゃうかもやけど。
3: 多分そのカスじゃなさそうな。
0: はい、
3: う
0: ん、あ、それとは
2: 違う。油カスでホルモンの旨味が凝縮されて、もともと捨ててたやつをなんか入れたらうまかったみたいな確か始まりだけど。
0: あ、ホルモンを時間をかけてじっくり油が抜けるまで揚げた。うん、油かすをトッピングした。
2: これ難波とかに赤い看板でかすうどんっていうお店今いっぱいあるんだけど、はい、当時はなんか松原とか、うん、南の方に2店舗ぐらいしかなくて、
0: はい、
2: でそこは入り口入ったら右が焼肉屋で左側がかすうどん屋さんやって、
0: はい、
2: でその多分焼肉屋で使ったかすをそのままそっちに持っていくっていう多分文化が あったんやと思う。
0: もともと捨ててるものみたいな言いますよね、
2: うん、
0: ホルモンって。
3: でこれカスうどん多分食べたことない人が結構聞いてると思うから、
0: はい、
3: それ言っときたいんやけど、もう最初3分ぐらいはもう熱すぎて食べれ
2: へん。それ店による。
3: 熱すぎる。あれ
2: それ店による。
3: 多分油が多めやからちょっと熱くなってる。
2: 冷めにくくなってる。
3: 熱

0: つや
1: あれ。あと顎を普段あんまり噛まへん人は疲れて食べれなくて、
0: うん、あそれもある
1: かな。カス多めめっちゃ注意やで。
2: そうですね、東京。
3: じゃあ他のも行ってみます、
0: はい、
3: 東西お笑い比べてみたら、劇場の違い、確
2: かにその辺どう、
3: 漫才コントの違いなど。東西ででも全然違う感じしますけどね、東西で。
1: いやだいぶちゃうんちゃう、はい、特に俺無限大がやっぱ違いすぎると思うんだけど、渋谷、はいはい、他、あ渋谷ね、渋谷満劇が、
2: はい、
1: 出てきてこう左右に、
3: はい、
1: もうお客さんがおるレベルやから。
3: 確かにそうです、
0: はい、あ会場
1: もそう、普段のネタ中俺あんま動かんのよ、
3: はい、
1: ほんまに動かへん、
3: はい、
1: ねけど動かへんながら永見の方を見ながらやってんねんけど、うん、永見がちょっと下がったりする時あんねん、
3: はい、
1: ほんだら俺で隠れてお客さんが見えへんかもと思って、うん、俺ネタの終盤絶対ありえへん動きやねんけど、なぜか一歩下がんねん盛り上がってきたら永見の方寄らなあかんから俺今無限大の時一歩下がってんねん
0: 早めに吐
1: きたい人みたいな。これほんま俺悩みすぎて相談したもん、この間みんなどうしてますかって。
3: あーでもマジで意識してなかったかもしんないっすね。
1: いやあれあかん
3: わ。だって僕らは、うん、まず神保町漫才劇場も僕らが5年目とかそれぐらいに聞いてきたんで、うんうんうん、最初のデビューは無限大だったんですよ、はい、
1: あそか。
3: だからもう一番最初の舞台があのすり鉢状の無限大のあの劇場だったんで、結構あれが当たり前みたいな最初感覚でした、まあ、
2: そうですね、東京の若手は、
1: うん、あれすごいわ。
2: 確かに左側見えてないかも、
1: そう見られてる感、
3: はい、
1: なんかこのほっぺたのこの辺とか左の顎とかの方にニキビとかあっても、はい、普通の劇場やったらスルーできるけど、あっこやったら
2: それはそこまであんま気に
1: ならない
2: そこ
1: は
0: 見えちゃう。
3: 確かに普通の劇場だったらありえないことですけど、
1: うんうん、
3: あの無限大のあの渋谷漫才劇場だけ、うんうん、なんかお客中段ぐらいのお客さんと目線一緒じゃないですか、うん、
1: なる
0: なる一緒になるよな。
3: マジどこ見ていいか分かんないですね。
0: 分からへん、
1: 見ていい場所ないねあれ、う
0: ん、で真ん中に通路あるやん、
3: はい、
2: はいはいはい、
0: 真ん中に通路あって配信やったらそこカメラがあるんです、
3: うんう
0: んうん、僕真ん中見たいのよ、
3: はい、
0: なんかこう立ってる時に、
2: はい、
0: だから真ん中には誰も座ってない。
1: そうやな、
0: だからずっと僕配信見てくださってる方は僕ずっとカメラ目線や
1: めっちゃ目やってるの
2: ずっとその
1: ええこと配信のお客さんとは目やってる、
0: まあ、そうそうそう、お客さんとは全然目合わへんけど。
3: そうっすね、まあ漫才コントの違いとかあります。
0: あーどうやろ
1: う、うわ
0: なんかイメージやけど、はい、東京の漫才、まあ漫才かな、お笑いの方がこう最初からもうテーマが決まってる人たち多いっていうか、もう俺たちこれでいくんやみたいなキャラがちゃんと定まってたりとか、で中身はどんどんこう芸歴とともに成長していく感じやけど、大阪も、もう舞台衣装なんでそれなみたいな全然考えられてない人多いんですよ
1: そんなことありません
0: どうしたんそれみたいな、人前に立つのみたいな
1: そんなわけない
2: やとりあえずおもろきゃ一緒みたいな、
0: そうそう、おもろきゃ一緒みたいな人多いから
3: 。でも確かになんか東京の方がなんかあんまボケツッコミないみたいなネタやる人いるイメージなんですね。
0: 確かに
3: どっちがボケてどっちがツッコミとかがないネタや、大阪は絶対ボケとツッコミ完全にありますよね
0: そうやな、
1: そうやな、もうそれツッコミが欲しくて聞いてる人が、
2: まあまあそうですね、
1: もうコテコテのやつが、
0: うん、結構そうやな、大阪のお客さん、新喜劇を見てるお客さんからしたらやっぱツッコミがあって笑いどころって分かって笑うみたいな人多いから、
3: はい、
0: 多分その文化があると思 う、
3: ね、だから僕めっちゃ思うのは、うん、東京だと途中でツッコミが変なこと言い出す系のネタってあるじゃないですか。
1: あるあるある、
3: もうボケとツッコミがなんか逆転するパターンのネタってあるじゃないですか、
0: うん、
3: そういうのって東京めっちゃウケるイメージあるんですよ。
1: あ、
3: もうツッコミがどんどん変なこと言い出しちゃう系のネタ、
1: はいはいはいはい、
3: で大阪って結構ツッコミちゃんと言わしたこと言わないとウケないイメージある
1: んですよ。
0: ちゃんとスタンス保って、
3: はい、
0: ツッコミの
1: ツッコミのうまさがなんか笑う笑わんの基準やったりするから、
2: は
1: い、東京でもそうかも。
2: 変なこと言っててもツッコミじゃないとダメですよね。ボケになっちゃうと変な感じ、
1: うんうん、
3: だから僕らとかのネタも結構町田が途中で変なこと言い出す系のネタって何本かあるんですけど、うんうん、そういうの大阪だとだから途中までめっちゃウケてても、うん、町田が変なこと言い出した途端えどういう意味みたいな感じになるんですよ。
1: 見方わからんくなんね、
3: はい、
2: かなりきついです
0: 大阪かなりきつい、
2: 大阪がきついじゃん。
1: お前一人が滑ってるわけじゃない
2: 一人が完全に
1: 佐々木と一緒にやから
2: 勝手なことしたみたいな空気流れてる、
3: はい、で僕切り離すんですよ
1: 前がケツ。

0: こんなことしたんだよ。せっかく受けてたのに。
1: 山地だとか三田の山田とかはやばいかもしれない
0: 。ああ、そうですね。
2: そんな感じや
0: ね。三田さんとかもネタによってはあるでしょう。
1: これ関係、いやこれ誰かが言ってて俺もそうやなと思ったけど、はい、あの東京の漫才の人ってあの、はい、自己紹介名字誰々と誰々でって、はい、頭に言うよ。
3: あ、はい、エバース
0: も僕らも言いますね。
1: オズワルドさんとかもさ、はい、あれは何教えられてるの？そうい
4: や僕らは完全にオズワルドさんの真似で始めました。
1: そこなん、
3: はい、そうなんや。
4: オズワルドさんがあの伊藤と畑中でって言ってたんで、もう本当にもう何にも分かってなかった頃の、うん、本当3、4年目ぐらいの時にオズワルドさんがやってるしやるかみたいな感じでやり始めましたね。
1: なんで
0: これあれってやっぱ変なんですか？
1: いや変ではないけど、
3: いやだなんか丁寧やなって好感持てる。
0: なんか一回けどなんかそのあんまりいいイメージ持たれてないですか、あれって？いやそちょっとシャバいじゃないけど。
1: お全然全然
0: あではないですか？なんか言われたことあるけど、
4: 誰に、
0: 誰か忘れたけど、なんか
3: 誰
0: そんなで
3: 誰、
0: いや本当に覚えてないです。濁してるわけじゃなくて、なんかちょっとこんな紹介、自分の紹介とかして、なんかあんまね奴らなんかなと思ったらネタおもろかったみたいな言われ方されたんですよ、誰かに。
3: 景色みたいな、その時の景色
0: なんで。絶対知りたい、その人。もうやめましょう、そういうの。そういうのダメってなってるんです。
3: あ、そっか、ここにいてない人はやめといた。
0: いやだからなんか分からん、大阪とかではそれがなんか大阪の人っていうの気もする。なんかけど大阪の人ってあんまやんないですよ。
1: やらへんね。
4: 確かに誰だろう、今の言い方と誰と。
0: だからもうやめ
4: る。新山さんとか。
3: 新山さん、
4: 辻さん、
0: 言わない。そんな、そんなこと、そんなもっと上だった。
1: 確かに一瞬下げれるってこと
0: は。もっと上だった
1: イメージ。竹内さん。竹内さん。
0: 全部違いますから。いやだからそういうあれがあんのかなと思っちゃいました。なんか。
3: けど巨人師匠にそんなこと言われてもさ、まあ、
0: 巨人師匠じゃないですよ。一番やめてください。
1: 巨人師匠やったら嬉しいよ。見てくれてる、
0: 見てくれてるんだ。
4: 生ファラオさんに言われたかもしんないけどさ。
0: 生ファラオさんじゃないよ。
1: なんで当てに行ったの？心当たりある。
0: いやでもなんかあそこ別に言わないっすね。
3: 全然気にしたことないな。
1: でもすごいネイビーズアフロさんがそうやってお前のこと
0: だから違うって。違う。俺もこれ以上言ったら変なこと言いそうだからやめてください。
3: わかるんや。
0: 誰か
4: 吉田たちの雄平さんが。
0: 違います。
4: 小平さんが。
0: 小平さんが。
1: だからわかなんかね。
0: それでじゃないです。
3: それでか。
0: だからわからんとかじゃないです。おお。なんかあ、それはやんない。まあそうか。
4: でも確かにやっちゃってましたね。でもしかも町田が言ってるんで、僕はもう言ってるっていう感覚ももうなくなってるぐらいです。自己紹介を。そういえば町田言ってるかみたいな感じです。
1: 俺それめっちゃいいなと思ったんが、俺ら唯一それを言うネタがあんのよ。
4: はい、
1: その名字をしといてもらった方がいいからって。はい、で俺がそれ言わなあかんねんけど、最初にめっちゃ忘れんねんよ。
4: はい、ああなるほど。
1: そう、だから最初からもう全部ネタこれでよかったりなみたいな思った時期があって、東京の人がそれやってるから、え、追加やってもいいそれ。もう浜田と長見で
4: 最初から
1: 全部言って。
3: 全部。え、オズワルドさん、エバース、僕ら。
1: めっちゃ憧れてるわけじゃないけど。
3: こんな流れ見えることある？
1: 俺2、3回ミスで言ってない時あるよ。
3: あったね。
4: ということで一旦曲を挟んで後半戦です。
0: はい。

0: J-WAVE ぐるぐる引き続き特別企画東西比べてみたらをやっていきましょう。
1: はい。
0: じゃあ次なんか、うん、じゃあどちらか、うん、
2: これテレビ気になるな。
0: テレビ東西テレビ比べ
1: て、はいはい、
2: 大阪のテレビは出る、
0: はい、まあ何回か
3: ところにとかはそうですね、はい、出させていただいて、そんながっつりは、
0: はい、
3: まあ、ABC 優勝して朝の番組とか
2: は、あと、
0: あとはマルコポロリか、うん、あと
3: せやねんとかそういう際出させてもらった、あれか安友さんの
1: 至って真剣です、
3: そのロケですね、ロケ、
0: あロケ、VTR、はい、
1: なんか感じたさ、
0: なんだろうな、
3: そう、まあまあそう結構あ、けどあんまりマルコポロリとかはほんと自由みたいな感じです
2: ね、うん、ああ、うん、台本とかもあんまなくみたいな、
0: はい、
3: うん、なんかチームめっちゃチームだなっていう、
1: あ
3: スタッフさんも含めなんかもうみんなで今日またやりましょうなんかみたいな、
1: 盛り上げていきましょうみたいな、あ、まあ、それあるかもしれんな、
3: すごいチーム、
2: 確かに、あとまあ少ないっていうのもあるな、数、うん、あのスタッフさんの、
0: ああ
3: だからよりなんかな、
1: めちゃくちゃ少ないで、ロケも東京のロケとかしたらなんか10人ぐらいかなクルー、はい、メイクさんも付き添ってみたいな、で音響さん照明さん、とかあの反射板持ってる人とかはちゃんと別々 で、
0: はい、
1: で大阪は多分東京で10人でやってるロケを3人とかでやって
2: る3人あるよな、
1: ほんま、うん、今日3人やってなるもん、
2: カメラギリ2つみたいな時あるな、
1: そう私がもう持ちますとか言ってディレクターがカンペ持ちながら、う
3: ん、あそんなは確かに、うん、
1: 携帯やったりもするし、
3: 人いすラビットとかも人いすぎるもんね、さすが
1: すごいよなラビット、
3: はい、ラビットとかビッグ朝から
1: えぐいよな、
3: どんだけ人いんの、
2: その境目わからんかったもん、今ロケ隊の人なのか、はい、一般 の、 あの歩いてる人なのかわからんぐらい、
3: そうですね、テレビ
0: なんだろうな、まあやっぱあれ思いましたね、あの ABC 優勝した時に、うん、あと朝と夕方の番組、うん、
1: はいはい、おはーさかな、はい、おはーさとお帰りかな、
0: はい、出させてもらった時に思ったのは、なんでこんな阪神の選手いるんだろう
1: 元阪神の選手、
0: 元阪神の選手がなんでこんなにいるんだろうって、
3: 当たり前みたいに、
1: 当たり前やんか、
2: うん、
1: もう絶対におんねんから、
0: はい、
2: 絶対
0: だからやっぱ阪神の選手、元阪神の選手って、うんうん、やっぱ引退した後とかも何回かこうお仕事一緒にさせてもらえ、うんうん、糸井さんとか鳥谷さんとか、あとあの時いたの関本さんとか、
2: 関本
0: さんとか檜山さんとか、やっぱなんか全員面白いですよね、
3: すごい
0: お笑い能力高いですよね、
1: そう明るいね、
0: はい、
2: 明るい、
1: お何か言ってくれんね、面白いこと
3: 東京もけどやっぱ糸井さんとかいますよね、
1: 糸井さんも
3: どこでもいるし、
2: あと鳥谷さんもね、
3: あ鳥谷さんもいらっしゃいます、
2: 多分鳥谷さんはかっこいい枠で出てるな、
1: うん、
0: そうそう、
1: 色気枠で、檜山さんは俺ら一緒におはよう朝日ですってやつでレギュラーやらせてもらってたけど、たまにもう落ち檜山さんに振られる時全然あったよ、
2: 全然あった、
1: 俺でもなく長見でもなく目標檜山さんみたいな、檜
2: 山さんの方が信頼されてた、
1: 何回もあった、何回言ってくれるから、
0: なんか一緒に鳥、うん

0: 糸井さんか、糸井さんと一緒に出た、うん、あの なんかゴルフで、
1: はいはいはい、お正月にやってる
0: ような
1: 浮島、島に芸能人がバーンって打って、
2: なんか見たことある、
3: 正月やな、なんか
0: 木梨さんとか、
1: ヒロミさんとか、
0: ヒロミさんとか、嵐の相葉くんとかが、
3: いいね、
0: そうゴルフ打って、それを僕ら芸人側がその池の真ん中に浮き島あって、うん、そこでキャッチ、
2: グローブ持っていてな、
0: グローブ持ってキャッチできたら1ポイントみたいな。
1: 東京でしょ、すごいでしょ、
2: 見たことある。
0: でやっぱちょっとそれるんで、もう池に飛び込みながら飛んなきゃいけないんですよ。でそれにもうなんかスペシャルゲスト助っ人で糸井さん、
3: なんでキャッチの方で
2: 浮き島の方で。
1: ありえないでしょ、すごいですよね、マジで。
0: で糸井さんも何回も池入ってるから、もうそのグローブとかも重くなっちゃって、もうめっちゃこう弾いちゃって、
3: 重なんだよグローブ水吸って、
0: そう糸井さんがもうそのグローブの中入ったけど弾いちゃって取れない、でそのまま池入るみたいな、でいや糸井さんみたいななって、で糸井さんがこう池から上がってきて一言なんか言う、うんうん、ここでもう落とさなきゃいけないわけじゃないですか、うんうん、糸井さん、うん、でなんて言うんだろうみたいな、うんうん、糸井さんがそうグローブ持って5キロありますって言った。
2: 重すぎて。
0: そう、でおもろこの人一言で落としたんだけどみたいな。
2: もう糸井さん何でもやってくれるのよ。はい、そのナイトスクープのロケで、はい、平放送されて、
0: おしっこ我慢して
2: る。そう、はい、普通の野球ピッチャーやる人がプロの選手でも尿意マックスの状態やったら打ち取れるんちゃうかっていうので、はい、糸井さん来てくれて、はい、糸井さんが超人ですって言って来た後に、はい、コーヒーガブ飲みして、はい、尿意マックスにせなあかんからで尿意マックスの状態で挑んでくれるっていうの、はい、あれもうなんでやってくれんの
3: みたいな。糸井さん優しいよ、
1: そんなすごい人ですね。
0: あの糸井さん あのエピソードあるじゃないですか、あの鉄板の、うん、大谷翔平、うん、知ってます、大谷翔平が
2: 知ってる
0: スイーパー、うん、スライダーが、あのその一回サードに牽制して、うん、サードのレアードが投げてきたかと思ったみたいな。
2: それぐらいするとかって。
0: それぐらい直角に
3: 目の場所やばい。
0: 直角に曲がってたみたいなエピソードをめっちゃおもろいじゃないですか。で多分いろんなところで多分もう言っちゃってるんでしょうね。うん、この前その MC の濱家さんが、うん、多分その話おもろすぎるんで、うん、振ったんですよ、うん、糸井さんに。うん、糸井さんあの話みたいな、うん。糸井さんそのやっぱ言いすぎててあんま言いたくなかったんでしょうね。いやなんかもう、いやもうその話ええですわみたいな。もう何回もうこの話ばっかりしてるからみたいな。
2: もう持ちトークがあって、はい、
3: もう自分の世界の人やからな。めっちゃ優しかったけど、俺らもホームラン打たなあかん12時間でみたいなロケがあって、せやねんで、はい、でゲストで糸井さん来てくれて、もう絶対打たれへんのに俺らなんか、はい、ずっと教えてくれて、そうでもう後輩わけわからんくて、多分面白いとこ作らなあかんからってので12時間打つのもしんどいやん、はい、だから絶対休んだ方がいいのに、長見にとりあえず腕立て100回しろとか言うな。
2: 何やってあの時間、
3: わけわからん、
1: 意味わからん、
2: じゃあ作戦間違ってるやん。
1: あとまあ芸能人というか謎のロケとかありますね、その
3: 謎のロケ、
2: はい、だから
1: どういうメンバーでっていう、この前やったのはそのモニタリングだったんですけど、うん、僕と鈴木奈々さんと翔也さんでした。
2: スキー、もうそろわへんな、
1: スキーしました、一緒にリフト乗って、はい、どういうメンバーとかのところに入ったりします
3: ドッキリかと思うな、
1: でドッキリやったんですけど、
3: ドッキリやったら
2: 結局
3: ドッ
2: キリさんからみた
3: いな、モニタリング
1: 普通にモニタリングとは知らずに、
3: うわ
0: でそれで鈴木奈々さんは手応えありの顔で帰って、町田と翔英さんがすごい不安そうに
1: 分からん、もう
3: お笑いではない、
1: 芸能人会話にならん、
2: そうだ怖いな、それは、はい、
1: 翔英さん優しいけど、そういうのとか、あとスタジオがテレ朝とかはあれっすね、ドラマ撮ってたりするから、
3: その
1: 普通にだから見取り図じゃんとかで、あどうしようとかって言うと、なんか廊下あーとか歩いてたら角から普通に松坂子さん出て
3: く
1: る、
3: 松坂子
1: あります、そういうの東京やっぱあります、
3: 大阪はマジでないね、マジでないから、その至って真剣ですで、ツートライブさんのおもてなしドライブってこの上田さん来るってなって、で俺が最後なんか5分ぐらいカメラ写真がまあ趣味やから撮るっていうのを上田さんに言われて、緊張しすぎて俺その前日ぐらいにめちゃくちゃでかいイボが口内炎とか
2: 唇
3: にボコーン出て、でそれ俺もう緊張してやから朝とかに画角とか確認しに行ってんやんか、中之島公会堂っていうので、そこでいっぱいやって、あもうこれで行く、もう痛いけどしゃあない、ボケも頑張るでやって行って、腹くくって行って撮ったら、緊張しすぎて押したことないボタン押してもうて何も撮られへんから。ほんま、いやもう東

0: 京しかおらんな、
1: まあ、そうですね東京
0: 不意にあるかもしれんな、うん、そういうのが、うん、そうです
1: ね。ということで以上特別企画東西比べてみたらでした。というわけで今夜は東京なの大阪なののテーマでお届けしてきましたが、どうですか状況によって変わったこと変わらないこと変えなくていいこと今後変えてみたいことあ、うん、あります？状況してきて今後変えてみたいこと的な。
2: うわ
0: いやなんか、はい、聞く曲とか変えたいな。
1: 大阪時代とは
0: その、
3: はい、大阪時代と東京で
0: 言ったらそのイヤホンして街中歩く時とかに、はい、やっぱサチモスとか聞いといた方がいいかな
3: とか東京の
1: 大阪の時何聞いてる
3: どう変わった
1: の大阪の時ドリカムとか
0: なんかこの
3: 東京プライデないやつな
0: 景色をなんかこの楽しめたらええなと思うな。あの東京の東京おるなみたいな。
1: 確かにその分、うん、あの大阪の頃聴いてた曲を久々に聴いた時になんか懐かしめたりとかもあるかもしれない。
0: ちょっとそのそういうのも
2: 確かに曲を変え
0: ちょっとだけモード変えて。
3: 俺は逆に変わりたくないなと思ってるの。うん、その天王座イルまでチャリで行った時、はい、ほんまに楽しかったよ、はい、チャリで行って、はい、でサスケさん滝尾のサスケさんと、はい、なぜか黒木すずさんもいらっしゃって、
2: はいはいはい、
3: で俺んちまでじゃあ近いし来ますかってなって行くわってなってで電車高校ですって言ってけどいやもう浜田がチャリで行くならチャリで行くわって言って3人で俺んちまでチャリで10本走ってんよほんまに楽しかったやったこと
0: あるあんま東京ではないですね
2: ないですね地元とかじゃない
3: 俺は変わらんぞと思った
1: こんな感じで今夜もお時間です。たくさんのご参加ありがとうございました。ありがとうございます。
4: ぐるぐるOn 81.3 J-Wave.

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、ということで改めてカイブポスターさんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: どうでした、あの出演ぐるぐるしてみて。
3: いやめっちゃ楽しかったし、はい、なんかいやほんまお前ら忙しいはずやのにこんな2時間すごいな放送してと。
1: いえいえ、
4: そのうちいただい
5: て。けど完全にまあ疲れがね、僕らのコンビ名言う時に出てたから
3: さ佐々木もずっと聞いてるやろ実は。
1: 確かに
4: ずっと噛んで
1: る。壁ポスターさん、なんかさんってつけるとより言いづらいかもしれない。壁ポスターだったら言いやすいですけど、
5: 僕らは
1: 壁ポスターさんって。
3: 確かに確かに、はい、俺もネタ中2回ぐらい噛むから壁ポスター
5: 申し訳ないわ、
3: 言いにくい。
1: いやでもすごいありがたいです、こんな、
4: はい、
1: 深夜12時まで。
3: いやお前らが楽しそうに元気よくやってて、俺らも大阪で、はい、夜の10時から11時半まで1時間半生放送して、
4: はいはいはい、
3: そう、それをほんまにしん疲れたしんどいとか言ってなんか言ってた。俺ら恥ずかしいわお前らの方が忙しくて2時間もこんなやって。
4: そんなことない、
1: そんなことない。ちなみに明日単独ライブなん
5: です。うわうわうわうわ、
3: そうやった。
1: そうなんです。
5: 佐々木頑張って。
1: いや僕も
5: 頑張
1: ります。
4: それは合ってるんだけど。
1: ありがとうございます。
4: それは合ってるんだけど、俺も頑張ります。今日はいいですよ、来ないですよ。単独はさすがに、
3: さすがにだ。
1: そうなんですよ。なんでか分かんないけど、うん、全国ツアーで7カ所回るんですけど、全部金曜日なんですよ単独ライブ。だからもう毎回前日これだ。
4: 考えろ
5: 考えろ
4: 考えろ。
1: 空いてなかったんだ
4: ろ。まあまあそう、
3: はい、でも全部金曜
5: な
3: んよ。
5: きついな。
3: 土日とかなし。
4: 土日なしなんですよ。
3: 夜やんな。でもな、
4: いや夜は夜。
1: そうですね。そうですね。
4: いやでも
3: どう待ちだけど、
4: いやでもなんか嬉しいですね、うん、その来ていただいたのが近くにいるんだ壁ポスターさんって
1: 遠い存在だった
5: けど、
4: そんなに気軽になんか
1: 連絡すれば会える距離ってことです
4: かね。ちょっと話聞いてくださいよとか飲みに連れてってくださいよで、
3: それはもちろん、
5: いやいやもちろん行くよ
4: とか。劇場終わって今までだから、そういうライブとかしても打ち上げとかもそんな行けずに大阪帰られて、
3: そうやな、
4: がなくちょっと打ち上げくなったかも。
3: いや全然行きたいよ。
4: それが嬉しいですね。
3: え、じゃあ、ま、誘って来てくれるってこと。
4: もちろんですよ。一番
3: ほんま
4: 一番来ますから先輩の、本当に来ますから。
3: そう
1: だって意外に、だって永見さんとかも、うん、なんか、うん、こ今みたいな時に僕誘ってもらったことあって、その
5: あ
1: 飛行機で、うん、あれ飛行機でしたっけ、あれ
5: 飛行機やったな。
1: 飛行機でどっかから羽田空港に帰ってきて、あれも同じ仕事だったんでしたっけ。
5: 同じやったと思う。
1: で帰ってきて、うん、もうその23時ぐらいやったのに、うん、今から飲み行くとかって誘ってくれたことあって、23時から羽田
4: 結構行く、
3: はい、飲みの誘いだそれ
5: でもうもう絶対行かへん中華行ったな。
1: あそうですね、もう一生行くことない。ということで、来週のぐるぐるにもゲストが来てくれます。タクロウさんです。
4: タクロウさんありがとうございます、
1: こちらもお聞き逃しなく、はい、ということでここまではエバースの佐々木と
4: 町田と
3: 壁ポスター浜田と
5: 永見でした。
4: ありがとうございました。

0: 地獄は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービー教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだ。木曜スパークはこの杉本ラララが支配しナビゲートしているぞ。音量にお気をつけてお楽しみくださいということで、今日はねとんでもないビッグニュースがあるので、はい、最初にこれから行かせていただきますけれども、私ね新聞に載りましたこれ見て、これちょっとブースの皆様もこれ見て、この大きさ。デイリースポーツ杉本ラララ死神ですよコンプラ的に大丈夫なんでしょう、こんなにでっかい死神私の名前より死神の方がでかいんですけど、これだから一瞬見た人は杉本ラララ死去かと思った人もいたみたいで亡くなられたんじゃないかって、すごいもう焦りのコメントがもうめちゃくちゃありましたけれど、生きてるからな、ピンピンしているぞ私は。でさ、この取材をしてくれたこれ中田っていうね記者がさ、もうノリノリで帰ってくれてんの。ああ、なんか一系と41歳みたいな、地球より年上とか人間から悪魔を経てビズリーチで転職とかね、なんかノリノリでこう帰ってくれてんのとかもねめちゃくちゃ嬉しくてね、これぜひねバックナンバー変えるんだよね。ね、あ、買えるらしい、
1: ね、まだ間に合う、
0: まだね、そのネットで取り寄せができるみたいなんで、5月22日の金曜日、もうこれいっぱい買ってください皆さん、必ず価値が出るように
2: 価値が出る
0: 10年後にメルカリでも10万円ぐらいになりますんであ、デイリースポーツ、うん、買ってくれなあ。というわけで今日もねお前たちのメッセージ、熱いメッセージでねこの番組は成り立ってるんでね、いっぱいどしどし、スパークのホームページから送ってくれ。で X もね、ハッシュタグ SP813、 それからハッシュタグ杉本ララララ、この両方をつけて一緒に盛り上げてくれ。今回もねトレンド入りを目指そうぜ。ということで今夜の1曲目は杉本ララララで君の街まで。

0: 聞いていただいたのは NHK 釣り人万歳テーマソング杉本ラララで君の街まででした。この曲はねもう13、4年ずっと NHK でこう流してくれて釣り番組で、これ私が路上ライブをしていて当時バンド時代で、偶然 NHK のプロデューサーが通りかかって、あいいねってなって、ちょうどあの始まる番組あるんだよって言って、曲書いてって言って言われて、5日間ぐらいしか時間なかったんだけど、わー頑張って書いて、でもずっと流れてる。
1: すごい。
0: 運がいいだろう。
1: いや運っていうか
0: 持ってるんだよ私は。
1: すごいですね。
0: 今も毎週日曜日かな、まあいろんな曜日で地方によって違うんです。流れてる。ね聞いてください。というわけで今日はですね、いつもねお前たちがいっぱいこうメッセージをね送ってくれているにかかわらず、私 とかこう喋りすぎてしまったりとか、ちょっと段取りが悪くて誰か段取りが悪いだ、台本のせいだ、メッセージの部分が少なすぎてそのしっかり紹介できてないっていうのがあるんで、今日はもうメッセージをとことん紹介していこうの日です。だからこうねいつも送ってくれてるのに なんで読まれないんだろうみたいな、なんで私の、ね、私職人のはがき職人の才能ないのかしらみたいな、もう送るのやめようかしらみたいな、そう落ち込んでるそこの奥さん、おじさんもいっぱいいますけど今日こそ読まれるかもしれませんね、だからちょっと諦めないで聞いててください、正座してね。というわけでどんどん読んでいくぞ。ラナからいただいた、ありがとな。先週の木曜日のラジオとても良かったです。夜遅くまで仕事だったのですが、帰りの車の中でラララさんの声が聞こえてくると嬉しくて元気が出ました。ありがとうございます。毎週木曜日はシンデレラのようにヤンデレラは夜中の12時までに帰ってラララさんのラジオを聞かなければと心が流行ります。ヤンデレラってのはこのうちのファン あのネームで、みんな病んでるから女はヤンデレラ、はい、で男はヤンデラです。
1: ヤンデラ、
0: 入りますか。よかった。ヤンデラ入りますか。じゃあ1名入りました。またおじさんが1人増えました。生歌生演奏も楽しみの一つです。イヤホンで聞くと耳元で歌ってくださっているようで贅沢な時間です。本当にいつも楽しい時間、優しさを届けてくださりありがとうございます。ここで一つ質問です。ラララさんが中学校や高校生の頃にはどんな音楽を聴いていましたか。そうですね、まあもちろん J-POP もねたくさんゆずとかから私入りましたから聴いてるんですけど、洋楽も結構聴いてて、ドゥービーブラザーズとかね、結構なんか周りは誰も聴いてなかったんですけど

チャイナグローブっていう曲がすっごい好きで、よく聴いてましたね。うん、あ、これはね、ジャケ買い、ジャケ買いしたの。ドゥビーブラザーズかっこよくて、なんかジャケットが聴いたらめちゃくちゃよくて、もう今やんないよね、ジャケ買い。

0: 以前ラララ殿とその話題になったところ、ジャケット制作にはお金がかかるからなと切実に教えてくださった記憶があります言ったな。金少なしの時代が終わりましたが、まだラララ殿の絵が見られるのを、またラララ殿の絵が見れるのを楽しみにしておりますということで、結構書いてたんです私も。うやっぱね、頼むとお金ね、やっぱかかるしさ、安くやってもらうのも申し訳ないからさ、もう自分で書いてたんだけど、あのラララになってからもセカンドアルバムのね、ときめきの渦っていうアルバムのジャケット私が書いてて、もうヌードデッサン、もうラフがもう アートだよ、あくまで。そう、なんか エロい気持ちとかもそんな、もう8割ぐらいしかないんです
1: よ。あるな。
0: あの、本当にもうアートとして描いたんですけど、これやっぱりね、いざこう店頭に展開するってなると、やっぱりこう渋るところがやっぱり多くてですね。
1: そう、
0: まあまた売れてないっていうのも主な原因なんですけど、まあ、そっちが原因だったんじゃないかと思って。ただ新宿のタワーレコードだけはもう大展開してくれて、もうおっぱいがもううわーっすっごい、もう大丈夫ですかみたいな、ここだけなんかあのなんかね、ツタヤにあるこのアダルトコーナーみたいなのれん作った方がいいんじゃないっていうような、
1: いや
0: ありがたかったもん。だからもう今回のね EP も新宿タワーレコードも大展開してくれて、恩があるんですよ。だからもう都内で迷ったら、もう新宿のタワーレコでお前たち一人30枚ほど買ってください。よろしく頼むぞ。厚揚げの妖精からいただいた、ありがとな。杉本ラララ死神様、はじめまして。私は死神様のファン歴1億2062年のビギナーです。うん、確かにな、一系と41歳の私からしたらもう最近の話だけど、まあ長いんじゃないか。うん、ラララ死神様に相談なのですが、先日映画館で21時30分からプラダを着た悪魔2を見たのですが、前編寝てしまいました。加齢でしょうか。世田谷区62歳男性、加齢です。加齢臭も心配された方がいいと思います。このプラダを着た悪魔って、あのアン・ハサウェイの、これ結構前よね。
2: ワンが前で。
0: そうよね。今だいぶ経って2が出たんだ。
2: あんま映画は。
0: いや、ワンは見たよ。うん、いや知らなかったもん、2が出てるってね。チェックしておきます。いいだろう。ヨッコッコからいただいて、ヨッコッコありがとう。ララさんこんばんは。生まれて初めてラジオに投稿します。嬉しいな。ララララ歴半年のヨッコッコです。例に漏れずピアノ紹介のショート動画で釣られた一人です。私の代表作代表作なんですね。先日渋谷テイクオフセブンでのライブに初めて参戦してきました。動画から想像していたラララさんとは違い、とても繊細で爽やかな空気感、力みのない自然な発声、そして何より小顔で艶肌のイケメンプリに心を奪われてしまいました。そうだろう。ライブ冒頭、3曲続けざまに演奏され、勢いに圧倒され、あ、やっぱりちゃんと本物のミュージシャンなのだなと、当たり前だ。うん、妙に納得してしまった自分がいました。人生死ぬまで挑戦。ラララさんの生き様から力をもらいながら、私も仕事に趣味のホルンとトランペットとピアノに邁進します。ホルンってあのなんかぐるぐる巻きのやつや、なんかね、渦巻きみたいになったな、カタツムリみたいな。そうだな、いや結構難しいらしいよこの管楽器は。挑戦してるな、いいじゃないか、応援してるぞ。じゃあここで一曲曲に行こう。さっきね言ってた曲だな、ドゥービーブラザーズでチャイナグローブ。

0: 送りしているのはドゥビーブラザーズでチャイナグローブだった。かっこいいだろうこの曲ね。このギターのねリフがめちゃくちゃかっこよくて、初めてエレキギターで練習した曲、おすすめです。まあ有名だからねみんな知ってると思う。っていうかね、プラダを着た悪魔2はめちゃくちゃ話題になってるらしいな。
1: いやそう、
0: 全然知らなかった。知ってた？知ってました。ブースの全員がうなずいています。
1: いや忙しすぎ
0: て、マジで
1: ラララさんが忙しいから
0: 全然知らなかったよ。
1: こんなメディア出てますよ、アンハサウェイ。
0: あ、そうなの。でもあれはね見たよ、あの Netflix の地獄に落ちるわよはあれはもう全部見ました。
1: どうでした？
0: いやもう面白かった。 あれは見たね。ちょっとトレンドに疎い死神にはなりたくないんで、ちょっとちょっと教えてください。なんかこれは見るべきとかさ、初めて知った。これあの冥王星があの惑星から外されたのも最近知ったのよ。ただこれはもう2000年代前半の話らしい。
1: え知ってた。
0: だって私ねたちのさ世代は水金地火木土天海冥じゃない。今水金地火木土天海なの。冥王星落とされたの純惑星に。
1: そだいぶ前、20年前
0: 本当にびっくりした。これも本当に知らなくてもう仰天しましたね。ちょっとこんなこと話してるからメッセージが読めないんです。ああもうどんどん今日は読むから、読んで読んで読みまくるんだから。泉からいただいて、泉ありがとうな。もう一番ずっと支えてくれてるやつだな。ああ客だ。杉本ララさんこんばんは。ニュー EP 死ぬ時笑えるように発売おめでとうございます。歌詞もメロディーも歌もアレンジも全部全曲素敵ですが、コーラスワークへのこだわりも感じます。特にやんごとなきのサビの分厚いハモリに惹かれますが、コーラスパートをいくつ重ねているのでしょうか。分かっているな。あーもう褒められたいところ。あー私ねもうコーラスパート考えるのめちゃくちゃ好きで、もう何重もこう考えてね、このやんごとなきっていう曲ももう 4声ぐらい、もう音源ではめっちゃ小さくなってるんだけどね、邪魔したくないから他のパート好きなんだ。サイダーとかもな、あーもう綺麗なハモリが入ってるぞ。分かってるな。花ちゃんからいただいてありがとう。

0: な、初めて武道館に行ったのはクイーンでした。その時の衝撃は今も忘れません。それからいつかクイーンと話したいと英語を猛勉強しました。かわいい、まあ、そんな機会はなかったけれども、ララさんにとって衝撃の武道館公演ってありますかっていうことで。いや僕はね、私はな私はな、今のはちょっと山村の声です。クイーンもめちゃくちゃ好きでさ、もうフレディ・マーキュリー、あの命を救われたボーカリスト、私2人いて命を救われたボーカリストが、でフレディ・マーキュリーと今の清志郎、彼らがいなかった私はもう死んでます。もう本当にすごい、なんか辛い時にね助けてくれるボーカリストなんだよこの2人は。そうだから羨ましいな、なんかこう生で見れたっていうのは。もう私がね結構好きになったのはね、結構 割と大人になってから好きになったんだ。そう、あのその時にはもう2人ともね亡くなられてて、うん、なんか生で見れたのいい、羨ましいな。武道館 RC サクセションのね初めての武道館とかも映像ではもうめちゃくちゃ見たんだけどね。いや羨ましい。死神内輪の小学生からいただいた、ありがとうな。あこれな、ちょっと前送ってくれたの読めなかったんだ、ララさんナビゲーターおめでとうございます。すごいことだと思います。小さい頃はナビゲーターに憧れたりしましたか？また小さい頃の夢は何ですか？私は気象予報士になりたいです。11歳女子、普通なんかケーキ屋とかね、お花屋さんになりたいとかいうところを気象予報士、ああ立派だ。誰に影響受けたんだろうね。
1: 確かに
0: 天達さんかな石原良純さんとか。いやすごいね、応援したい。
1: なんですかね、
0: なんでなんだろうね。いやこれ教えて今度。なんで？ちなみに私はね小学生の頃はマラソン選手になりたかった。
1: へ
0: え、うん、あのマラソンマンっていう漫画があって、あ知ってる？
1: 聞いたことない。
0: あの井上正春先生の名作なんですけど、もうめっちゃそれハマって、でもう走る練習とかして、でマラソン大会でね小学校一番早かった、私は1位だった。そうでも私は才能があると思って、もう中学入ってさ陸上部に入って、で強豪とね市の強豪とかと走って、もうボロ負けして、もうあ私には才能がないって、井の中の蛙だったと思って、愛の中の死神だったと思って
1: その時はさすがに
0: でもちょっと断念したんですけど、あ、まあ、おかげでね今ナビゲーターになれたんです。そうなんです。いや応援したいねこの気象予報士ね、テレビに出てちょっと、その時も私有名な死神になってるんで頑張るからさ。あ、じゃあ曲に行こう。タマキングでトップラ

0: 聞いていただいているのは、私の師匠だな、タマーキングのトップランナーという曲なんですけれども、ちょっと今ね私の師匠がねちょっと大ピンチなの、お金盗まれて、ちょっと今ね犯人分かってないよ、誰か出てこい、私の師匠タマーキング、ただでさえ貧乏なのに、ちょっといじめないで、私の師匠、私のギャグの師匠なの。
1: あ、そう、
0: 音楽的にはそんなに影響受けてないんだけどギャグをいろいろ教えてくれた師匠、曲もいいだろ、すごいかっこいいだろ、熱い人なんだよ、ちょっと頑張ってくださいね、応援してるよタマキング氏。というわけでね、あ、そうだ、この番組のインスタね、
1: あ、はい、
0: 前回300人ぐらいでしたっけ、
1: はい、
0: もうほんと閉鎖をもう余儀なくされるぐらいのもうスタッフ、管理してるスタッフがもうやる気をなくしていたんですがなんと1000人突破しました。よかった、とりあえずは見て見て、ちょっともう今日1000を今超えてるということで、閉鎖はなんとか免れましたスタッフもやる気を出してくれるでしょうねえ、ちょっと更新も滞ってたんでねえ、
1: ね、
0: 小島ちゃん頼むよ、ね、いっぱい更新してああ1000人が待ってるからさ本当に。というわけでね、一旦ちょっとじゃあコマーシャルに 10.3

81.3 J-WAVE SPARK。 J-WAVE SPARK 木曜日はこの阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララがナビゲートしている。この時間はこちらの企画だ。ロードトゥ武道館。この杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、お前たちからそのプランを送ってもらっている。というわけでね、今日もたくさん送ってもらっているんでどんどん読んでいきたいと思います。七色からいただいた七色ありがとう。スポニチアネックスの記事を読みました。いっぱい今ねいろんなメディアで掲載してありがたいこと。私も MC が面白いので興味を持ち、声がドストライクで大好きで、歌声の素晴らしさに心をわしづかみにされ

0: ました。ダララさんの過去の動画もたくさん見ました。あら恥ずかしい。苦難の日々を乗り越えて今があるのですね。今まで気がつかなくてごめんなさい。生きていてくれてありがとう。これからは全力で応援します。我が子を思う親の気持ちです。中高年のファンが多いな、そういうことだと思います。これから各メディアの取材が殺到すると思います。その中で良い記事を書いてくれた方にラララさんの半生を書籍化してもらうのはどうでしょうか。さらにドラマ化してもらい、もちろん主演は菅田将暉さんです。ラララさんは仲間のシンガー役で登場しちゃいましょう。私仲間のシンガー役なの。本人じゃないんだよ。ぐちゃぐちゃってなるけど大丈夫。いやこれちょっとお願いしたいですね。
1: 菅田将暉さん、
0: 菅田将暉さんちょっとねやってくれるかな。阿鼻叫喚にとかやってくれるかな。
1: いや、やってくれるじゃないですか。やるなら、
0: ね、いやね、ちょっとじゃあ頑張ります。そんな書籍化したいっていう人生になるようにね、これからも売れに売れますので、ああ期待していてくれ。もう一つ、ゆり子からいただいた。ゆり子ありがとう。現在月刊ローチケにインタビューが掲載されているララさん、すごいいっぱい。こっからなんかちゃんと入ってくれるね、情報を伝えてくれるところもなんかよくできたファンだろう、なんかみんな。次は全国のローソンの店内放送を支配するのはいかがでしょうか。JWEB スパークナビゲーターの腕の見せ所でもあります。ニュー EP 死ぬ時笑えるようにと、12月の渋谷ラブズでのデカ箱ワンマンライブ俺の胸で泣かせてやるのデスメタルな告知の後に爽やかなサイダーが流れれば若い新規ファン獲得にもつながると思います、ということ。私のニュー EP の宣伝とね、ライブの宣伝までしてくれるという、もう本当によくできた。ゆり子よくできてるぞ。ああもう120点だ。そうだな、この店内放送は確かにすごい、なんかやりたい。結構ね有名な芸人さんとかタレントさんがねやってます。私は結構インパクトあると思うな。なあ、ローソンで買い物をしているお前たちいっぱい買うんだ。トイレだけ利用するやつは地獄に落としてやるとか、結構ねいいことも言えますよね。せめてガムを買っていけとかできますよね。私はまあなんといってもソニー所属ですから。なあソニーを舐めてもらっちゃ困るよ。なあスタッフどもね、有能なスタッフがもう今すぐ出ていきました。あ、もう今動きました。
1: どうぞ。
0: ああ、もう多分来週には決まってるんじゃないでしょう。お楽しみに。もう一ついけるかな。しのぶからいただいた。しのぶありがとな。武道館に行くためには今頑張られているベンチプレスを120キロ上げることです。これ達成できれば武道館はちょちょいです、ということ。ちょっと私ね、あの趣味ベンチプレス、この見た目からは想像できないと思うんだけど、わかる？ベンチプレスわかる？
1: ってあの
0: 仰向けになってこう、はい、バーベルをグワッと上げるっていうのを
1: やってる。
0: ジムでやってて今マックスが105キロなんです。これはもうめっちゃすごいことな。この細い60キロ未満の私が105を上げるっていうのは、もうジムのマッチョからもう本当に羨望の眼差し。
1: そのなりで、
0: このなりでどうやって上げてるんですかとかってマッチョが聞いてくるぐらいすごい、ね、
1: そう
0: で120ってのは本当にすごい、ね、もう本当に100超えてからの1キロ1キロはもうとんでもない。もうこれね、いつからはね、もう5年ぐらい前かな。そう、やっぱ細いからさ、普通はでもまあ本気でやれば1、2年ぐらいで才能なる人はいけるんだけど、100まで、まあ、私も細いし食も細いから5年かかったんだ。もうコツコツコツコツ食べて鍛えてを繰り返してで120はもう本当武道館に行くよりもちょっともう厳しい年齢との戦いになってくるから、これからさ。
1: そうですよ、
0: ちょっと頑張りますけど。
1: じゃあ今のところの目標は、
0: 目標は110。110 60でもすごいんだ、とんでもないんだ。

ああ、でもちょっと武道館で上げれたら最高だよな。武道館のステージで120のベンチプレスセット用意しといて、クラッて頑張ります。ああ、ちょっとコツコツやりますんでね。というわけで、このねロードトゥ武道館もお前たちの、ね、プランをいっぱい待ってるからね。もう大体あの分かったと思うんだけど、このコーナーはね真面目すぎると盛り上がりませんもうふざけてください、どんどん。ああ、もう大喜利みたいになっちゃうんで、いっぱい送ってください、ね、待ってるぞ。スパークのホームページから募集しております。というわけでここで1曲、さっきねちょっと話にもなりました、クイーンでサンバディトゥーラブ。

お送りしているのはクイーンでサンバディトゥラブでした。なんか涙出てくるね、なんか本当に。

0: 辛い時期をいっぱい支えてもらったんだ。というわけで、杉本らららがナビゲートしている木曜スパーク、今日はねもうどんどんもうできる限り残りの時間メッセージをね紹介していきたいと思います。アローからいただいた、アローありがとな。死神様こんばんは。さて癖についての質問です。私は着替えている時やトイレの中で目をつぶっているという癖があります。おい、死神様には何か癖などありますか？ライブの時など見ていて思うのは、急に真面目な話になる時、もみあげをもみもみするのが癖かなと。確かな、よく触ってる気がするけど、多くは左もみあげをもみもみしていることが多いのですが、先日のワンマンではなんと両もみあげを同時にもみもみしている姿も。これめっちゃ変なやつ。阿鼻叫喚に満ちた大騒がし。それやってたかな。ちょっと映像で確認。あるなんか癖とか。山村は、
1: まあ、自分だとあんまね、
0: わかんないよね。
1: あんまないですか？じゃあ、
0: いや、わかんない。あ、なんかね、あのこの第二関節のこの やわこい部分あるじゃん、指の、はい、これをなんか噛んじゃう癖があって、なんか考えてる時とこうやって、ここぷよんぷよんなのよ今もう噛みすぎて
1: 中指の中指を
0: そうこう噛んじゃうの。
1: こうやって昔からですか？
0: 昔からだと思う。もう気づいたらやってるからもう今もうもう信じられないぐらい
1: 本当だ
0: ぷよんぷよんぷよん、ここがもう本当に
1: 本当だ、なんかすごい
0: やばいよねこれね。いやでもさ、このアローの癖も大概よこれ。なんか着替えてる時とトイレの中で目をつぶっているってどういうこと？もう一点集中ってこと？こう用を足してる時も目をつぶって一点集中それ大丈夫？着替えてる時とかもね、バランス崩しそうな、なんかあるんだろうね、そういうなんか自分の中での。これでも面白いね、なんかあのテーマにいいんじゃない？これこの癖私だけみたいな。
1: 来週
0: そうね、そう前回のさテーマ全然盛り上がらなかったからみんな頑張って送ってくれたけど、やっぱなかなかちょっと難しかったからさ、
1: まあ、そうですね、
0: うん、そうなんかさこれにしようね。
1: 次回
0: このテーマにします。アローありがとう、これはなかなかいいじゃないか。50ポイントこれ1億ポイント貯まったらあのここに招待しますね
1: 計算はご自身で？
0: あ、ご自身で今50ポイント
1: 自己申告制で
0: サナからいただいた、サナありがとうな。ララさんこんばんは。ララさんのジェーブスパーク初回から拝聴してます。嬉しい、すごく楽しいです、ありがとうございます。毎朝聞いている J ウェブ東京モーニングレディオ、あの別所氏がねやってる、ゲスト出演された時のララさんにハマりました。お、嬉しいな。先々週のスパークを聞いて別所さんへメッセージを送ったところ、18日の朝にララさんのご来光オンエア後に読んでくださいました。どんなメッセージを送ったかというと、ラララさんが別所さんへの感謝と木曜夜の番組のご出演を希望されていましたというメッセージを送ったところ、別所氏がよし行っちゃおうかなと、ねえてててがあははと言っていました。別所哲也だから別所てててなわけね多分ね。ててララランドてててての夜の爆笑トーク実現するといいですねとお待ちしています。確かにこれ、ただ別所氏はもう絶対寝てるからねこの時間もう朝すごいんだから、もう6時から9時でしょ、3時間前月目。もうこれちょっと呼ぶのなんか申し訳ないけど、まあよっぽど別所氏がね翌日もう何もないみたいな日に来てほしいね。
1: まず
0: もういや行く行く、もうこっちが申し訳ないよなんかもう。ああまあまあでもいつか来てくれたら最高だ。ああ別所閉まってますね。テクポンからいただいて、テクポンありがとうな。最近乳首の話が多いラララさんに質問です。 確かによくなんか最近チクボ

0: 首の話をするんだよな。乳首好きだな。ラララさんは以前ブログで36歳の誕生日の抱負は体をいっぱい鍛えてヌード写真集を出すと言われていましたが、今でもその思いはありますか？細マッチョな姿を拝める日は来るのでしょうか？某雑誌の表紙などでも大歓迎です。かっこ50代女変態よりということです。これはねあるぞ。ちょうど多分ねこの36ぐらいからジムに通い出した。
1: あ、なるほど。
0: 1年ぐらいでねいい体になると思ったんですけどね、あのすごい大変なことに気づきました。ねえ、5年ぐらい経ってるんですけどね、いやこれは私夢なんだ、うん、もうターザンの表紙を飾るっていう。そのために鍛えてんだから。
1: ターザン
0: の死神が、死神が、もうちょだからちょ待っといてくれ変態どもよ。ああ私のセミヌード、ああ乳首もいっぱい出るぞ。もう一つ、道尾からいただいた。道尾ありがとうな。ラララさんこんばんは。サイダー MV 素敵でした。お、見終わった後汚れた心が現れ甘酸っぱい気持ちになりました。ところであの灯台の見える砂浜は地元です。あれはね海外で撮ったんでね。うん、あのオアフ島で撮って、
1: え
0: だからオアフ島出身なのかな道を。あんまり綺麗な映像に、最初地元だと気づかなかったくらいですと。映像のチョモララテ氏素晴らしい。ぜひ撮影された砂浜の感想を聞いてみたいので応じていただけたら嬉しいです嬉しいですということで、茨城県女からいただきました。茨城で撮ったんですけどね、うん、あちょっと待って、カメラが一つ消滅しました。大丈夫、もう一個生きてます。あーよかった、初めてこう2個あってよかったなっていうね。あーもう初日はもう開始5分で2台とも止まるというね、大惨事でしたけど、こいつが生きてるから大丈夫だ。あーそう、これはねもうチョモララテ氏の地元でね、ここはいい場所がありますよって言って、でもチョモララテ氏の、まあ、映像で美化されてるんだけど全然肉眼もねすっごい綺麗で、うん、とっても素晴らしかったな。でこのね MV はね、いいちょっと話して大丈夫、
1: はい、
0: あの私が脚本を書いたの。あ、私が脚本でですよ、うん、でその優秀なスタッフたちが私の脳内をこう見事にこう形にしてくれたっていう感じで、今回も私の MV 制作史上もう最多の人数で12人ぐらいでね、あもうこれまで3人ぐらいで撮ってたんですけど、ソニーがついたことでマネージャーのゆかりがもう動き回ってくれて、いろんな人と連絡取ってくれてね、でキャストも今回もオーディション制で、あもういっぱいの中でね選ばせてもらった私が、で今回の子役の天野優君っていうね、あの売れっ子なんだよ今なんかね、 TBS の、 あの未来の息子っていうねドラマで結構活躍してたりとか、この天野優君、私もこの子がもう絶対この子がいいって言って、もうこの子じゃなきゃ嫌だって言って私がダダをこねて決まったんですけど、可愛いんだこの子は、すごいよなやっぱ子役ってな。そのヒロインもまたね吉名リル氏っていうね、この素敵な子なんだもう本当に、私のこうなんていうのこうワンピースでこうなんかこう麦わら帽子の浜辺の女、うん、もう私の理想も全て形に、うん、スタッフからこんな女あんまいないですけどねって言われたんですけどね。こんななんかワンピースの女とか今時いないですよって、うん、大丈夫ですかとか言われたんですけど、私のもう善意本当にこうだっていう、女っていうのはこうだみたいな、ちょっと今令和的にねよくない発言をしてしまいましたけど、やってくれたね。であのもう一人熊野仁氏っていうね、私と同い年、あ同い年じゃない一家年下なんだけど、ああ41歳頑張って、もうこれ好きだっていうね MV に以前出てくれた人なの、

で全部悪い役で出てくれてるの、不倫をする役とかね、うん、なんか嫌な男の役、すっごいそれがうまいのよ、仁志が、うん、でも会ったらでもめちゃくちゃいい人な、これ、うん、ちょっとね、一緒に売れようぜって言って、うん、ちょっと熊野仁をよろしくお願いします、本当に、あー、ちょっともうぜひ MV 見てください。あ、鐘が鳴ったようだ。お前たちのメッセージをもっともっと読みたかったんだけれども、もう終わりだ。ああ、もうここからはその私がね、その漫談家だと、うん、私自身もなんか時々漫談家なのかなって思う時があるんで、この弾き語りをして、あ、そうだ、私はミュージシャンだったんだと思い出す時間がやってきました。ねえ、今ねブラックバードがかかっておりますけど、ね、今日はねちょっとなんか割とこう今までなんかね、なんだろう、こう優しめのバラードとかね、今日は結構なんかまっすぐな感じの曲をやってきましたけれども、今日はちょっとね死神ナイトフィーバーというね、もう死神にふさわしい曲をね一曲お届けしたいと思います。

0: 杉本ラララがお送りしていた木曜スパークいかがだったかな。今日4回目ということでね、だいぶなんか普通に楽しかったな。ね、メールもだいぶ、まあ、でもまだまだね読みたかったんだけど、もう2時間番組にしますか。おいや、ちょっとしばらくは1時間お願いします。いやー、なんかさ、もう当たり前のようにさ、今日も昼ズに入ってきたんだけどさ、いや当たり前じゃねえぞと。
1: そう、
0: そのね、いや昨日さ、いろいろ書類とかを整理してたらさ、その1年前のライブのライブハウスのなんか生産用紙みたいなの出てきた。多分今でこそね、ゼップを、まあ、ソールドする、うん、大人気死神だけど、1年前は動員2人だった。2人でなんか3000円の上がりですみたいな。よく暮らしてたなと思って。よく続けてきたなっていう。いや本当に何が起こるかわからないんでね、続けていきましょうね、皆さん生きていこうな。というわけでね、ちょっとお知らせをさせてください。ニュー EP 死ぬ時笑えるようにね、絶賛リリース中な、買ってくれよ。それから12月9日にね、渋谷ラブズで、ね、2000人規模の初めてのワンマンライブ私するんだ。絶賛今受付中なんで。あとね、ちょっとまあ言っちゃいけないって言われたんだけれども、江住 S 一郎氏の一応天国に出ます。もう大丈夫、あのさっき一番偉いあの広坂ってやつが行ってもいいって言ったから、うん、あー、じゃあ終わります。時間ギリギリになった。お相手は杉本ラララだった。ヤンデロたち最高だ。

0: 川新一郎もありました。ジェイブ沖の皆さんこんばんは。
1: ヤングスキンです。
0: ギターボーカルカヨイと、
2: ギターのゴンザレスと、
3: ベースのリョットと、
4: ドラムのシオンです。
0: キングスプレイス、毎週木曜日は僕たちヤングスキンが担当しております。どうですか、あのラジオのメッセージ増えました？
5: ああ、
0: おお、ちょっとだけ。
5: でもなんか初めての人
0: も、ああ、

0: 僕がなんだかんだあんまり自分の SNS で J-WAVE のラジオをあんまり宣伝してないなと思って、まあちょっと最近自分が、まあ、キンプレもそうなんですけど、暇の時にちょっと聞いてみたり、それこそ友達のセカンドバッグのラジオとか聞いてみたり、ラジオを聞くことにちょっとハマったんで、メッセージとかも募集してみたいなと思って、SNS に載せたら、なんかここぞとばかりにゴンちゃんが、あ、俺も載せようみたいな。で、その後にリョト君も同じ文で、もうゴンちゃんと同じ文、ほぼ同じ文で、あ、俺も載せよ、俺も載せようみたいな感じで。
1: そう、ちょっと、じゃあ弁解させてもらっていいですか、はい、それに関しては、はい。そうそう、俺ね、だから、かやゆうが、だいたいその、北朝のしたタイミングで、うん、俺もちょっと被せて載せることが多いんですけど、はい、俺もちょっとどっかで載せないとなと思いつつ、ちょっとタイミングがね、わかんなかったり、その、メンションのやつどこ行ったみたいなね、こと結構多いんですよ。うんうん、で、帰り乗っけたタイミングで、あ、やべという同時に、このなんか やらなきゃいけない使命感と、昔やろうと思ってたことの、なんかこの、なんだろう、爪が全部同時に襲って、まあでも俺はちゃんと内容は変えてるんですよ、文字のね、
0: 文ね、
1: その自分なりに消化してやってんだけど、なんか俺がかやをパクって、うんうん、で、俺をりょとくんがパクる、ここのりょとくんのパクりのここのラインがひどい。
0: まあ、一応りょとくんにも弁明聞きましょうか、うん、どういう感じで載せてるのか、
2: まあ、まず、まあ、その告知系は、うん、まあ、2人とか、まあ、普通に見てて、うん、あ、これ告知のやつあるんだと思って、まずヤンスキのあの公式の方を見るんですよ、ストーリーね、名称されてないから、うんうんうん、でも載ってないから、あ、これじゃあ JW の方に飛べばいいのかと思って JW の方に飛んで、それをね、投稿ね、やってるやつをやります。で、文に関しては俺2人のやつ見てないのね。
1: 嘘つけよお前。
2: ほんと、いつもそのライブの告知とかそういうの、流れてきたのは分かってんだけど、文とか俺読まない人だから、もうパッパッパッて飛ばしていたから。
0: いや、にしては、まあ、今回だけに限らずライブの告知とか、うん、ちょっとした告知とかもほぼね、うん、ゴンちゃんと文が一緒、
2: うん、とりあえずね、まあ、みんなが告知してるから、あ、僕も告知しようみたいな、そういう感じですね、僕は。だから、
0: いや、
2: そこはそうですね、
0: しないよりはいいですけどね。まあ、その文は変えた方がいいんじゃないですか。
2: うん、ね、そのなんかたまたま被っちゃったみたいですね、文ね。逆に被らないように見るように
1: して、で、他の自分の前のと、俺も気にしてるけど、うん、前の投稿と同じようなこと言わないように、うんうんうん、毎回ちょっとその変えると、
3: はいはいはいはい、
1: 見てる側もね、楽しいと思いますから。
0: で、
1: ね、はいはい、
0: でも、本当にエゴサって俺最近改めて大事だなって気づいて、
1: うん、
0: エゴサ俺とんでもなくしてるじゃん。
1: してるね、
0: うん、それで一個ちゃんとバンドのためになってることが一個最近思ったんだけど、
1: うん、
0: エゴサをすることでこのライブのチケットまだ残ってるんだ。
1: あ、はいはい、
0: だいたい俺らってさ、はいはい、まあ、その自分たちの主催のイベントだったらだいたい把握してるけど、うん、その他に呼ばれたり学園祭とかだとさ、わかんないじゃん、
1: うんうん、
0: 気にしてないから、
1: うん、
0: そうなった時にヤングスキーに調べたら、まだ発売中ですみたいなツイート流れてきて、あ、まあ残ってるんだったら、じゃあ告知しようっていう風になりますから、大事ですよ。
1: 確かに俺エゴサあんまりな、多分カヤユに比べたら10分の1ぐらいしかしてないから、うんうん、俺もちょっと確かにそういう目線で言ったらありかもしれないね、
0: うんうんうんうん、だからリョト君は一旦ペナルティ。
1: なんでなんで。はい、ということで、まあ、ペナルティ1つきましたね、
2: はい、投稿しない、しようだろ、それは。
1: 今週も
0: 翌日やめるから。
1: いや、やめるから許されるわけじゃないけど。
3: じゃあ、じゃあ俺も言い分はして。
1: あ、言い分、ね、
3: いや、俺はそのこの一連の流れがあるじゃん、
1: うん、
3: このもうパクってパクってみたいな、もうこれ俺が次パクったら4番選手なんです。だから、ま、流れてきてるのに、俺がやるとちょっとこれもまたなんかこいつかましに来てるやんっていうのが俺嫌だから、まあ、ずらしてるっていう目線。
1: あ、全然、そして今やってもらってもいい
2: そうです。
1: 今誰もまだ多分ないから、
3: 確かにね、
1: う
3: ん、確かに確かに。まあ、ちょっともうちょっと自発的に頑張
1: って。やってこいつ、やってわ。もう本当に。はい、ということで今週も楽しんでやっていきましょう。 X をやってる人はキンプレアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP813、 そしてハッシュタグ JAVE をつけるの忘れずに、メールはキンプレのウェブサイトからヤングスキニを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JAVE_KP813_YoungSkinny です。番組のおショットをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
2: ヤングスキニーがお届けする木曜キングスプレイス、2時までよろしくお願いします。
0: では早速我々の曲を聴いていただきましょう。ヤングスキニーで何にもなれない。

0: お送りしたのはヤングスキニーで何にもなれないでした。
1: Hello everyone, I'm リョート bassist in ヤングスキニー。さて今回のリョート散歩は海外の方にヤングスキニーを知ってもらおうということで渋谷でインタビューしていきたいと思います。まあ、僕の英語力は、まあ、そうですね、中学の頃英語のテストで8点とか、
2: でも何言ってるか分かんなかった今、こっちからも喋ってこっちからも。
1: 嘘だろ、フリー素材じゃないんだぞ俺は。俺8個じゃないのよな。
2: それでは
1: 今の散歩
2: レッツゴー。
1: はい、ということでね、今週は久々のリョート散歩ということで、僕リョートが街行く人たちと交流しながらヤングスキニーを知ってもらう散歩企画なんですが、まあ、今回はね冒頭でもありました、まあ、英語ということでね、まあ、今回海外の人たちにねインタビューをしてきました。はい、
3: いいじゃないですか。
1: はい、
0: まあ、何そのなんか途中の俺は八個じゃねえんで
2: みたいな、キレ悪ツッコミ、なんかもっとやるならやれよ、満金でいけや。
0: それ何があったのあれ。
1: いや、まあ、あのなんか、まあ、最初のオープニングのやつを言ってる時に、あの外国人が俺を背景に写真撮ってきてたっていう話ですね。はい、
0: 先が思いやられますね。
2: 思いやられんな、もう。
1: あ、まあ、でも一応こうか今回ね、海外の人ってことで、うん、まあ、インタビューねほぼOK 承諾してくれて、
2: すごいね、やっぱ海外の方は。
1: そうそうそう、
3: ノリがね。
1: そうなんですよ。でその辺もね、まあ、加味して、
2: いやだからってことはよ、これ、うん、もう OK で、うん、その素材のね、そのなんかたくさん撮れてるってことは、うん、お前の腕次第で決まってくれってことだから。
1: そうだからもうインタビュー受けてくれるっていうので、もうすでにもう取れ高はねもう期待できるわけですよ。
2: そっからよ、だから
1: もう
2: だから、
1: そっからですよ。もう僕の英語力にね、委ねられてるんですけど、はい、3人は英語力どうなんすかって話で、
0: 俺らもやべえよ、
2: 俺やばいやばい、マジで。俺一周回って英検持ってないもんだって。一周回ってないから。一周回っちゃって俺英検ないから。
1: え、二人は英検
2: だ。やべえよ。
3: いやもうやばい。やばい。やばい。
1: やばいんだ。
2: 日本語国語力もなくなってる。

0: やばいやばいって
1: はい、まあじゃあそれではね、早速インタビューの模様を聞いていきましょう。レッツ両都散歩。
2: ハロー、I'm Japanese radio program、インタビュー OK?
3: OK
2: Thank you、I'm

0: ワイワイちょっと待って。
1: バンブイ
0: ッチ。日本に何しに来たんですか。
2: いやおい、シリかよ。
1: クリスモ
2: ー。シリに来たんだよ。
1: コミュニティと。
2: あ、翻訳してね。
1: Siamo venuti qui per turismo.
0: Nada. Okay, okay, okay. Where from?
1: Italy.
0: Italy. キッサーのシャトーはなんていうんだ。イタリー。
3: 日本どうですか。
1: じゃあ。マスディフィクルト。
2: ひどいの。
0: ジャパンイズ楽しいって何。
3: ファン。
0: エンジョイ。
2: おい、やばー、これマジでひどいんだけど。
0: What it 何。what it
2: 赤ちゃんすぎるだろ。
1: I will try meat Kobe and king crab. And so much mad. A lot of.
0: Thank you.
2: もっと笑わせてくれ。
0: イタリアの方でいろいろ聞いたんですけど、まあ何を食べましたかみたいな。
3: 何食べてたか聞こえた？
0: なんかキングクラブとか言ってました。何キングクラブって何？
2: キングクラブでしょ。
0: キングクラブ、
2: キングクラブね。でかいカニじゃないの。
0: カニ？あ、じゃあカニ食ったんだ。
2: クラブは分かるやろ。
0: 神戸牛か。神戸ビーフか。らしいですね。
4: やばすぎる。
0: Do you know the 武道館？
3: No.
5: No.
0: The Beatles.
5: Okay.
0: Beatles. Oh, okay. Also, performed there in the past.
5: So you're making music. Is this right?
0: Yeah.
4: Okay.
0: I also performed a live concert after that.
5: Cool. Congratulations. That's really cool.
0: band name. Yeah. Band name is Young Skinny.
5: Young.Okay.
0: Check. Okay.
2: 調べろ、調べろ。やだ。マジで。
5: And you're making music like the Beatles. So the genre is like the Beatles, or what kind of genre are you doing? Pop music? Pop music. Yeah. Okay. Cool. Is some of your music on Spotify?
0: Yes? Yes.
5: Okay. Then we will look it up later. Yeah.
6: Okay. Have a nice day. Me too.
0: Thank you.
5: Have a nice day.
2: 逃げられた。
0: 意外といけた。
2: いけてねえ。
0: 9割聞けなかったんですけど、多分俺の予想だと、ビートルズみたいな曲を出してんのっていうようなことを言ってました。だから、あ、イエスみたいな。
2: イエス、やめろよ。やめろよ、お前。
0: まあ、どうでしたかね。
7: いや、なんかその、日本で聞いてる、日本人にインタビューして、それを聞いてるの時って結構さ、もう共感性周知みたいな、なんかその、気まずいわって感じがこっちにも来てさ、鳥肌立つじゃん。外国人も日本人と同じように気まずくしてるのが伝わってきて、しんどかったね。
2: もうこれ、国際問題になりかねません、これは。本当に。やめてください、マジで。
0: いや、まあでもね、これね、リスニングむずいわ。
2: リスニングって言うなよ。
0: 聞き取れないでもだって何言ってるか。分かった今聞いてて。
2: まあでもね、分かる。その、実際に対峙した時の、聞きと、こう、俯瞰で聞いた時は、まあだいぶ違うと思うのよ。その時の焦りとかもあるから。
0: そう、なんか、聞いてさらに、次言わないといけないこと聞かないといけないこと考えてるから、全然もうむずいっすね、これは、本当に。
4: なんかもっとさ、多分、テンションを高く、で、ボディーランゲージ使いまくって、もう、なんで、ノリで行くのが大事だったのかもね。
0: あ、なるほど。
2: だから、もうだから、シオン君をこう、憑依させんだよ。もうこういう時は。
0: シオンね。
2: ヘイみたいな。ヘイみたいな感じで。
4: そうそう。
2: I'm なんかなんとか、ロックアーティストみたいな。
4: そう。絶対使う。
2: クッションオッケーとか言って、ウェイみたいになったまま行った方が、やりやすい。
0: なるほど。はい、まあ、いろいろあるかもしれないですが、まあね、まだ続きがある。
2: はい。いろいろあるかもって。
0: はい、じゃあ続いての素材行きましょう。レッツ、リョツ散歩。 Where are you from?

0: I'm from UK, but originally from Romania.
1: Oh. Okay. Did you eat any Japanese food?
0: In Japan, yes. Tonkatsu, first of all. And probably today we're going to try ramen.
2: Oh, ramen.
0: But in UK, I've tried a lot of Japanese food while I was there.
1: Thank you, okay. I am a Japanese rock band artist. You can listen to it on Spotify.
0: Okay.
1: Search for the band name and give it a listen. Band name is Young Skinny.
0: Young Skinny, okay. This one?
1: YANG. YANG.
0: Would I try it?
1: Oh, okay. do you know any Japanese words?
0: I've been learning Japanese for like the last 5 years, so I can understand like 90% of conversation. It's a little bit harder for me to speak because I haven't tried it a lot, but yeah. I don't know. I mean, the first word that came into my mind when I came to into Japan was...
3: やばい。何言ってるか分かんない。
4: マジで分かんない
5: や
4: ん。
5: やばい。
3: はい、さてここで問題です。この方が知っている日本語は何でしょう。
5: あ、何？日本語を知ってたの？
3: そう、まあ質問で、日本語でなんか知ってる言葉ないみたいな、言葉ありますかみたいな感じで聞いたんだけど、まあ、その言葉は何でしょうっていう。
4: 今言ってたってこと？
3: 今言ってない。その後に言うからそれを当てて。
4: あ、
3: まあはい。
5: 音楽にまつわる。
4: あ、いや、でも関係ないんじゃない？
3: うん、別に関係ない。
6: あ、マジで関係ない。
3: うん。
4: じゃあ。
5: それ単語？それともなんかその喋り言葉みたいな。
4: あ、確かに。
3: あ、単語。
6: あ、単語ね。オッケー。
3: だった気がする。まあ一人ずつなんか一言もらおうかな。
6: じゃあ、俺から行く？
4: いいよ。
6: じゃあ行きます。
4: はい。
6: 秋葉原。
4: あ、秋葉原ね。ありそう、ありそう。
6: うんち。
4: コアじゃない？結構。
6: 結構コアよ。
3: うん。
4: わびさびか木漏れ日だと思うんだよね。
6: ああ、もう日本ザ日本みたいな。
4: そう。まあ、わびさびにしときますわ。
3: わびさび。
6: あ、じゃあ帰ろう。俺もちょっと日本に寄せて。侍。
4: あ、侍いいね。忍者とかね。
6: ちょっとそっち
4: に
6: しますわ。
3: はいはいはい。まあじゃあ正解を聞いていきましょう。Let's ちょっと散歩。
0: I think the first word that came into my mind when I came into Japan was mabushi.
4: Mabushi.
6: Mabushi. Very very very. Very now.
7: Where are you from?
8: From Turkey.
7: Ah,
1: okay, okay, okay. Do you know any Japanese words?
7: No. No. Unfortunately, no.
1: Okay, okay, okay. Can I teach you some Japanese words?
7: Yeah, of course, but I don't know I can learn.
1: Manga?
7: Manga, yeah, I know.
1: Book?
7: Yeah, I know.
1: One Piece. Naruto.
7: Very popular. In Netflix, I watched second season. Last week, I finished it, I think. Yeah. Do you know Sandman? Yeah, I like Sandman. I don't know too much manga titles. I don't know One Piece, one of them. Senin şey vardı, o şişman...
9: Totoro.
7: Totoro.
9: Totoro.
7: We like it very much. Ondan sonra, yeah, we are watching, but we don't know their names too much. But we like it. Your manga culture is great.
1: Okay, okay. Nice.
7: Thank you.
6: ひどい、
4: やばいじゃん。
6: こっちから聞いといて、はいはいはいはい、ありがとうみたいな感じでしょ。
3: はい。
6: やばいって。
3: どうでしたかでしょうか。どうしでした。
6: どうしでした。でもひどかったですよ、あなたは。
3: そうですね。いやなんかね、英語喋るなんつうの。力よりもマジで聞く力の方がないとダメだなってリスニング力、
6: 確かにね、まあ、聞けたらそれに対して何かしらのアプローチできるけど、聞けないと、
3: そう
6: だって、もしかしたら俺も2人目何も聞こえなかったけど、最後質問とかされてたところで、オッケーナイスナイス
4: お前
6: 帰ってますもあるからね、
3: あるから、まあね、いろいろありましたけど、まあ、以上リョト散歩でした。それではここで僕から世界に響く一曲をお届けします。 USA4 アフリカで We Are The World。

0: お送りしたのは USA for Africa で We are the World でした。それではメッセージをいただきましょう。
1: ラジオネーム黒髪ロングさん。2年くらい前からバンド組みたくて友達と作詞したりしてるんですけど、学生で忙しくてなかなか進みません。ヤングスキーの皆さんは忙しい時どうしてましたか？だそうです。ありがとうございます。
2: 忙しい時 何をどうしてたってこと？
1: まあ、多分質問的に友達と作詞してて学生で忙しくてなかなか進まないってことだから、ヤングスキニーが忙しかった時にこうまあ作詞、まあ、作曲とかそういうので進まない時とかあったりしたんですかみたいな感じじゃない、まあ、それの対処法みたいな。
2: でこの場合はその音楽をやろうとしてるけどそれ以外のことで忙しいじゃん、うん、俺ら音楽をやろうとしてて音楽のことで忙しいでしかないから難しいですよね。
1: 確かに、
3: うん、まあ、学生時代はどうだったって感じじゃない？
4: 俺らが、ね、他の忙しいけど他のことやりたい時はどうしたかってこと？
1: いや捨てたよね。でもそれで言うとね、うん、俺だって友達との遊びとか断ってたもん。あのパッド練習したいからとか言って。
4: あ、マジ？
1: マジマジ、やってたやってた。
4: あ、でも俺もね、俺はね睡眠時間を削ってたね。
1: あ、
4: そう、俺部活も野球やってて、うん、で、でも映像の編集も好きだったから、ってなると、まあ大体野球の練習終わって家帰ってくるのは9時とか8時ぐらいになるんだけど、うんうん、で、そっから、まあ飯食って10時とかから3時ぐらいまで。
1: いや、すげえな。
4: やって。
1: 運動した後それできるのすごいね。
4: そう、まあ好きだし体力あったからね。そう、だから高校時代とかは特に。で睡眠時間削ったらいいと思いますよ。はい。あとは。
2: りょうどくんとか。友達とは関わらずに、もう、朝から夜までずっとギターの練習してたね。
4: 嘘つけよお前。ヨト君に突っ込まれてからね。一番早かったもん。
1: 一番早かった。
2: いや俺はもう別に何も、友達と遊びたかったら友達と遊んで、ギター触りたかったらギター触、たまーに触って。
1: うん、でもなんか詩を作るっていう面で見たらさ、うん、その、かゆゆくんのこのスタイルで言ったらさ、いろんな、うん、まあ、なんていうの、遊んだり友達とか遊んだりとか、どっか出かけたりとかするっていうのは、その感受性を豊かにするっていう意味では大事な行為じゃない。まあ
4: そ, ね、そもそもね、その、引き出しがないと作れるもん作れないからね。
1: そう。
4: まあ確かにその、人生経験値を増やすっていう面で見たら、まあ一旦ね、いろいろ経験するのはありかもしれないですね。
2: そのために Tinder 入れてたから。
4: ね、いや、その時からそういう路線で行こうと思ったの。
2: うん。
4: あ、そうなんだね。
3: すごいわ。
2: ヨト君は？
3: まあ僕はでも、まあ遊びたかったら遊ぶし、まあでも寝る間も惜しんでアニメとか見てたな、学生の頃は。
4: これはね、どっちだ？これ笑いを取りに来たのか、ガチのやつなのか、どっちだか分かんない。

0: ガチなやつ。
1: あ、ガチなやつでした。
0: はい。
2: じゃあめっちゃ、だからやっぱ、そうだもんね。今、りょうとくん結構アニメ詳しいキャラで言ってるもんね、結構。
1: いや、でもね、あんまりなんか、なんかあんまりだけどね。
3: え、何それ、その、うん、普通、今の感じは、うん、今の質問とかは、アニメを犠牲にして、音楽をやってたか、アニメ見たいけどアニメ犠牲にして音楽やったか、でも音楽はやらずにアニメめっちゃ見てたかみたいな感じなのに、お前はなんか、友達との遊びとかをせずにアニメ見てたみたいな、そうなんか
1: 第三のなん
0: か、いやまあやりたいことっていうのが あるとしたら、まあその他のことを犠牲にする、まあ寝る間も惜しんでだよね。
2: ああ、なるほどね。そう
1: そうそう、まあまあでも確かに、16で、まあ、バイトとかしてたらまああれかもしれないけど、うん、まあまあまあまあ割と多分時間はあると思うんですよ、見直せばね。
0: うんうん、
1: そうだから、まあで好きなことを全部やることはできないから、まあ優先順位をつけながらやっていけば。おのずとやっぱなんか答え出てくるんじゃないですかとは思いますけどね。はい、はい、
0: はい、
1: 頑張ってください。
3: ではここで1曲、僕からの選曲でフォマレでワンデイ。

0: お送りしたのはホマレでワンデーでした。先日ホマレの武道館見に行かせていただいたんですけど、改めてまた自分たちも武道館あの場所でちょっとまたやりたいなとかちょっと思っちゃったりもしました。皆さんもよかったらホマレ他の曲も聴いてみてください。
1: ヤングスキンはキングスプレイス、お知らせだとは YSGP、 6年前にタイムスリップ
2: J-WAVE。

0: キングスプレイス、
1: ヤングスキニーがお届けしているキングスプレイス、続いてのコーナーこちら。
2: 最強のヤングスキニーは俺だ、 YSGP。
3: 僕たちヤングスキニーが番組が用意したゲームで対決をし、ヤングスキニーの中のヤングスキニーを決める企画です。 YSGP はヤングスキニーグランプリの略。
2: 前回からファイナルシーズンに突入、7月いっぱいまで対決し、優勝チームにはご褒美、負けた方には罰ゲームが待っています。ということで現在カヤユアのリョトチームが、1ポイント、ゴンザレスシオンチームが0ポイントということで、まあまだ始まったばっかりです
3: ね。いやここしっかり取りに行かないとね、はい、危ないよ。
2: でも今日なんか知識系な気がするんですけど、大丈夫ですかシオン君？
3: いや俺も大丈夫大丈夫マジで。知識だけはね、だって当たり前じゃん、だって YSGP 予習してんのこの中で唯一俺だけだからね。
2: あ、確かに予習したら絶対それは全部答えられますからね。
3: そりゃそうよね、
2: 確かに、
3: うん、全然もう違うからレベルが。
2: ちょっと任せるわマジで、
4: はい、じゃあそれでは今回の対決はこちら、
5: 2020年クイズ。
3: 今回のルールを説明します。ヤングスキニー結成の6年前2020年に関するクイズに挑戦します。個人戦で行い正解数が多いチームが勝利。クイズの途中2倍チャンスがあり、正解したら2ポイント、ミスしたらマイナス1ポイントとなりますので気をつけてください。
2: それ2倍チャンス、
3: はい、
2: 正解したら2ポイントっていうのは2倍チャンスの時、
3: そうです、
2: 2ポイントで
3: 外しちゃったら、
2: マイナスも2倍チャンスの時だけですか、
3: うん、あ、です。
2: じゃあ
3: やっていきますか、
2: やっていきますか、はい、僕が読み上げますね問題を、
3: はい、はい、じゃあいきます、6年前クイズスタート。
2: 第1問、2020年10月16日に公開されたアニメ映画で、日本で上映された映画としては歴代最速の10日で100億円を突破した作品といえば次のうちどれ。あ、4択ですね。
3: あ、は
2: い
3: はい
2: はい、いきます。 A 鬼滅の刃、
3: はいはいはいはい、
2: B 天気の子、
3: あ、
2: C エヴァンゲリオン、
3: あ、エヴァね、
2: D 呪術廻戦、
3: はいはいはいはい、
1: アニメ全く見ないよ。
2: あ、ちょっとむずいです。まあ亮斗くんはちなみに一番アニメで得意だけど
1: 確かにね、
2: 大体今思いついてる、
6: 今2択だね。
2: おお、ね、
3: まあでもぶっちゃけ俺からしたら一択っすけどね。これ
7: 答え出ました僕
2: 本当に。あ、出た、
7: はい、
2: じゃあまあオープンしますか、
7: はい、
6: はい、
2: じゃあ、全員で一斉にオープンで、
3: はいはい、
2: あ、じゃあまあ言いましょう、
3: はい、
2: せーの、 A、
7: やば、
2: お、
6: え、 A です。
2: お、
3: いや何やってんのお前、
2: お、
7: え、ゴンちゃんだけ B、
6: B ってなんだっけ、
3: 一択でしょ、
7: 天気の子、
6: 天気の子、ね、
7: 天気の子ってもっと昔だった意味
2: だよね。
6: あ、そう、
3: いやいやいや、だってさ、
2: いきます、あ、いきます、いきます、
3: なるほどね、
2: 正解いきます、
7: おお、
3: いやこれ分かったわ。これなんでゴンザレスが答えられなかったかは、うん、年齢だね。
2: あ、
3: これマジで絶対そう。だって確かに、だって、うん、俺多分俺らの世代って、うん、鬼滅流行ってた学校 で、はい、で俺なんか高3とかあの大学1年生の代ってもうピークだったのよ。
2: 大学だったな俺
3: でしょ。で君も大学3年生とかでしょ。
2: いや大学、いやそんな言ってないよそんな言ってない、2020でしょ、うん、だから大学2年かな、
6: 2年じゃない、
3: いやもうこれジェネレーションギャップだわ。うわーうわー、これハンデあるわこのゲーム。
2: いや関係ないやろ
7: 正直これは。俺は分かんない、周りで流行ってたとか分からず、
3: 嘘、う
7: ん、シオン

0: いやもう俺全然興味ないから、うん、シオンが直感で行けって言ったから、まあ、直感的に流行っなんか一番有名なのは鬼滅の刃かなと思って、うんうんうんうん、アドバイスくれたんで僕答えられました。
1: おい
2: 直感的に言ったらこれもう A でしょ、
1: はい、まあまあ一応鬼滅正解なんですけど、まあ、天気の子が2019、はい、で新エヴァンゲリオンが2021、はい、で呪術が2021の12月ですね。
2: あ、なるほど、ね、
1: 意外と
2: 小さ。でも別にそこら辺だからね、一緒なんだね。
3: そもそも2020年じゃなかった。
1: あ、これあれか、 お眠りのやつか、これ鬼滅のやつ。あ、それは知らないんだ。
3: 知らない、
2: 知らない、鬼滅見てない
1: ね。俺が唯一多分見てるわ。じゃあ、
2: はい、ね、
3: 次行きましょう。
1: 第2問、はい、次のうち2020年にリリースされていない曲はどれ？
2: おー、あー、なるほどね。
1: A、 8、 香水、 B、 20、 Make You Happy、
2: うん、
1: C、 オフィシャルヒゲダンディズム、 I Love、 D、 米津玄師、パプリカ。
2: これわかんねえわ。
1: されていないですからね、皆さん、うん、
3: されていないね。
2: うわ、
3: え、待って、でも分かんねえな。
2: うわ、分からんけど、分かんないわ。
3: うわ、
2: 俺2択なんだよね、これ。
1: あ、これね、ちょっと、俺が足引っ張る可能性結構出てきた。で、出てるね。
2: え、ちょっと、もう、まあ、直感的にいこう。もう、う
1: ん、まあまあ、
2: もう、もう全部ちょっと俺も分かんない、正直これは。
1: 書
3: きました、皆さん。
2: はい。
1: OK、せーの、D。お、D、
2: D。
1: なんで俺だけ毎回違うんだよ。
2: やっぱジ
0: ェネレーション。あ、りょうとくんは？
3: 俺 D。
2: ジェネレーション。
1: いや、マジ？
0: 俺ね、その、香水は、なんか俺大学1年の時に弾き語りとかでしてるような気がするんだよね。だから2020、
1: 香水はそうね。なんかコロナ禍のイメージがある、めっちゃ。
0: そう。で、そこら辺で結構弾き語りしてるから音楽系は、ちょっと辿れた時に、パプリカはね、なんかもうちょい前だった気がするんだよね。
3: そうそうそうそう。そう。いや、俺も最近、普通に家でさ、うん、娘とさ、うん、YouTube でさ、流すんだけど、うん、子供のやつとか、うん。パプリカ流れてきて、で、その、公開された、さ、うん、投稿された、年数がもっと前だったの。めっちゃ前だった。
1: 知ってんじゃん。
2: はい。そういうのにたまたま知ってたってこと。
3: たまたま知ってて、めっちゃ前だったなっていう印象だけで、何年前か覚えてないけど、でも6年より前だったなっていうのがあったから。
1: はいはいはい。
3: そう。
1: じゃあ行きましょうか。はい、正解いきます。
2: はい。
1: A。香水。
3: そうなの？
1: 2019年4月ですね。
0: ああ、1年。
3: じゃあ高3だったってことか。
2: はい、
3: やば。
0: ギリ。
3: じゃあ、
2: パンダ。
1: あ、パプリカはあれですね。うん、だから、ヨネズさんの方は2020年で、
3: うん、
1: 子供の方が2018。
2: うわ、俺ヨネズ見てん
0: の。ヨネズの方で、俺言ってたわ。ヨネズの方
1: だと。顔がやばい、顔が。嘘つきの顔いいわ。
2: 知らん知らん。
0: C は？
1: C 2020年。だから他は全部2020
2: 年。香水とアイラブはめっちゃ流行ってた気するけどな、ここら辺の時。
3: 香水、高3だったんだ。
1: 確かに。
4: 香水多分ちょっと遅れて。
2: 遅れて
3: な
2: ぁ。なるほど、
3: そういうことか。
2: 遅れてたんだ。
3: うわ
2: ぁ。うわぁ。
3: むず。
2: むずいわ。
1: いきます。次。第3問。2020年3月14日に JR 山手線、京浜東北線の駅として開業。およそ49年ぶり、山手線の新駅。高輪ゲートウェイ駅は山手線上、何駅と何駅の間にあるでしょう。
3: 知るか、
2: 知るかい。
1: 高輪ゲートウェイの前後。
2: 知りません。
1: これは、はい、まさかの記述式です。
3: 知るか、はい、
2: 知りません。
0: そっち行かねえもん、俺ら。
2: うん、わかりません。
1: 俺もね、ちょ、わかんない
0: けど。両とかこれ、都会チルドレンだから。
1: あ、こいつやばい、なんかもう、
2: ね、早い
1: 東大王ぐらい早いぞ、これ。
3: どこだ、わかんねえ。
2: いやいや、マジでわからんわ。
0: 高輪ゲートウェイってまずどこにあんだよ。
2: いやいや、もう無理だよこれは。
0: はい、オッケー。
1: じゃあ、りょうとくん最後でいきますか。
3: いや、合ってない
1: ですよ。本当に無理だわ。
2: ちょっと待って、
3: 前でやってないけど。
1: まあいいや、もう。
2: ちょっと待って、山手線、はぁ？
1: もう書くで無理だけど。
2: あ、分かった、はい。
1: じゃあ。
2: はい、じゃあ俺から。
1: はい。
2: 高田のババア、目白みたいなのある、なんか。
1: そう。なんか、たーとか言ってバカにしてました
2: よ。マジさ、お前ほんと許さないよ。ほんとに。マジックペンでお前顔に若くするよ。
0: じゃあ、これは、渋谷と東京の間のどっか。
1: お、やばいやばい
2: やばい。うわ
1: ー、オセロの、オセロの大量撮りみたいな話してる。俺もわかんない。田畑と新大久保の間のどっか。
0: 間のどっかで。
3: 俺は、品川と田畑。
1: こいつなんかさ、ちょっと待って、品川と田畑って、あ、わかんない、合ってんの？合ってんの？わかんない、俺知らなすぎて。正解は、品川と、田町で

0: で、そう、田畑の俺位置だけはしてて、
1: うん、いや、真逆だって
0: そう、
2: いや、まあ、なんとかだなみたいな。
3: でもさ、何駅と何駅の間でしょ。渋谷と東京の間、
0: まあそうね、
2: そうだよね。
0: なると、
2: え、なると品川から田畑の間の正解だ
0: よね。なると、わかった、
4: 全員正解
3: だから、前の駅はどこで、次の駅はどこじゃなくて、何駅と何駅の間間にはあるってこと
4: だね。
0: おい、小賢しいぞ、全員。
3: しかも全員間違えてるから別に意味ないって
1: 。2倍にしましょう。
0: ああ、ラスト、そうです、そうです、2倍チャンスがありましたんで。
3: やばい、やばい、マイナス。これミスったらマイナス。
0: これミスったらマイナスなんで。
3: 簡単なんでしょ、さすがに。
0: あ、結構まあ、超シンプルです。
4: はい。
0: 第4問。2020年の干支は何年でしょう。
4: 終わった。
1: 10秒。
0: A、立つ。B、虎。C、ね。D、 鳥。
3: はい、
4: はい、もうじゃあ行こう。
3: はい、
4: もう直感で行こう。
3: はい、
4: みんな、
0: はい、はい、せーの、 B、
3: お、 D2 人、 C と D。 正解は、
0: 正解は C。
4: うわっ、
0: C。
4: うわっ、しゃい、
0: あば、ね、ネズミですよね、これね。ということで終了、終わりました2020年クイズ、
2: はい、
0: で結果ですね、はい、結果は、カヤ&リョトチーム2ポイント、
2: うん、
0: ゴンザレスシオンチームが2ポイントということでドロー。まさかドロー、
4: ドロー、ドロー、
3: ドロー、
2: ドローです。
4: ちょっと納得いかないですよ。
3: ドローでした。ロンちゃんが
0: 足引っ張ってる。いや、本当にもう申し訳ないわ。
4: 何やってんの、おっさん。
2: おっさんよ、
0: おい、
4: マジで。
0: いや、でもこれはね、マジでジェネギャが出てるわ。チオン君の最後の4択、
4: ちなみに、なんでこれ俺、
0: 選んだんですか。
4: 選べたかっていうと、
0: うんうん、
4: 僕、学生時代、自分の一人のグループに、まあ、メモ用のグループがあって、うん、そこのホーム画面をエトにしてたんですよ。で、
0: う
4: ん、今もうずっと2020年で止まってるんですよ。
0: ガチ、はい、
3: すごいね、
2: は
3: い、
2: それは熱い。
4: だから知ってました。
0: うわ、
4: ヤングスキーに入ってからそのメモ帳やめたんで。
0: やばい、 YSCP の、これこそ予習ですね。
2: はい、素晴らしい、それは
0: 来てるわ、
4: ラッキー。
3: 運だろ。
0: それはまあそうね。はい、ということで、まあ、今回はポイントを動かす、はい、また、次回をお楽しみに。以上 YSGP のコーナーでした。
3: じゃあここで1曲、
0: 僕ゴンザレスの選曲で DISH で、僕たちがやりました DISH オリジナルバージョン。

0: でしたのはディッシュで、僕たちがやりましたディッシュオリジナルバージョンでした。最近ドラマの僕たちがやりましたを見返しててめちゃめちゃ面白かったんで、結構1話から惹かれるタイプのドラマな、だいぶまじ最初から爆破をしちゃって近くの学校、それのなんか生徒が疑われるみたいな。
1: なんかあれだってサムネにすごい人いっぱい写ってるやつ、僕たちがや
0: る。うわ、わかん、なんか俺が見たサムネは、久保田くんがゴミにこう、まみれて、ゴミ人間俺見てるの、なんか、ジャケ写みたいな感じなんですよ。はい、ぜひ、はい。ということで、ぜひ皆さんも見てみてください。
1: ヤングスキンがお届けしているキングスペース。さて、ここではメッセージをご紹介したいと思います。
2: ラジオネーム、ミニミニさん。皆さんに質問です。今一つ願いが叶うと言われたら何をお願いしますか？何でもいいんでしょ？
0: 何でもいいんでしょこれ。
3: あとで一つ願いを叶う件。
0: セコ。
2: セコいよ、それは。
0: さ、もしもボックスで、なんか、もしも普通に僕が思った時に願いを叶えられたらっていう人と一緒だしね。
2: 一緒一緒。
0: これね、むずいですよ。
1: 幸せかな。
0: うわ。もう言いたくないよ。
2: ね、そうだね。
0: お金のことめっちゃ考えてたわ。
2: 俺もだわ。
0: いやー、やめましょう、これ。
2: やめましょう、本当に。
0: はい。
2: ラジオネーム、いつかはバンドマンさん。皆さんいつも服を決めるときどんな感じで決めてますか？私は服が大好きで決めるのに時間がかかります。服を一瞬で決めるコツを教えて。そうですね。どう決めてる？どう服。
1: 目的にもよらない？
0: まあ確かに、
1: まあじゃあデートとかにするか、
2: はいはいはい、
3: ああなるほどね、
1: 好きなこと出かけるみたいな。
3: それだったら好きな相手が好きな服装着て
1: み
3: る。
1: マジ、
0: マジか、
1: それ考えたことないかも、
0: 俺も別になんか別、なんか別に俺が動きやすかったら
1: それはそれはないけど
3: それはモテないし相手
0: がおい、うるせえよさっきからお前
1: いるね、その中学生とか普通になんか女の子と会う時になんかジャージで出かけてるそのカップルとかいたりするじゃん。
0: 全然短パンで行きたいですよ今の時代だったら
1: いやなんか男、女の子はさ結構男の子の好きなファッションとか結構反映されがちってい
3: う
1: か、
3: うん、
1: 多い気がするけどさ、うん、あんまりさ女の子側でさ男の子の好きなファッションってさなんかめっちゃなくない？
0: わかんない、なんか俺のイメージは、なんかまあ人に、もうこれもマジで人によるかな、
3: うん、
0: なんか結構なんかこうピチッとするなんかこう大きめのなんかなんだろう、こうシャツみたいなの、うん、でなんか結構白黒無地な感じで、
3: うん、
0: なんかスタイリッシュに決めるのがなんか好きな人多いイメージあるけど、でも逆にめっちゃなんかパチッと決めるのも好きなタイプもいるから人によるよな、
2: うんう
1: ん、いやなんかさそのイメージ的に男の子は結構もう好きな服装って大体こういう系統みたいな感じで決まってるから、
3: うんうん、
1: もう出会った時も出会ってからもその感じをずっと着てるイメージだけど、女の子って案外こういう服の系統も着たらこういう服の系統も着たりみたいな、いろいろ何個系統を着たりするイメージたまにあるんだよね、綺麗系だったりちょっと可愛い系だったりフリフリだったりみたいなイメージあるから、そういう点で置いたら彼氏と好きな人とデートするときは彼氏の好きな系統を着るみたいなする感じあるけど、男の子はもうなんかずっといつも同じような感じのイメージが
0: まあそうね、
1: まあじゃあ話を戻しますと、何をどう選びますか？違う、何、早く選ぶコツでしょ。
0: そう、早く選ぶコツか、
3: うん、俺は
0: ああじゃあ
3: 結構瞬間その朝起きるじゃん、
0: うん、
3: で服着替えますってなった時にその時に着たい服がパッて出てくんのよ、
0: うん、
3: それでコーデするけど、それが出てこない時があんの、
0: うん、
3: 今日とか出てこなかったんだけど、うん、それ結構やばい、もうちょっと憂鬱になる俺も。それで
1: 俺はね、もう早く選ぶコツはむずいから、もう前日のうちにある程度イメージしとくか、
0: それが一番いいと思うけどね、いい、
1: イメージしとくかも用意しとく、
0: めっちゃいいじゃん、
3: それめっちゃいいよね。
1: なんだかんださ朝こんぐらいで考えられるだろうと思ってでヘアセットとかもしてると案外ギリギリで、結局なんかもうちょいこれも着たかった、この組み合わせも着たかったみたいな感じで、結局女の子と出かけるときにそうなるの嫌じゃん、
3: 確かに。
1: だったらもうそういう、じゃあ友達とちょっとなんかちゃんとした旅行するとかいうときはもうあらかじめ前もってある程度イメージをしとく。

0: 一番いい。
1: なるほどね。もう俺は、そしたら、まあ、ちょ別の考え方になります。あの、俺はマジで多分それ、物が多いか選べないのよ。
2: あ
1: だから、もう、今すぐ、まず、リビング行って、紙を出してください。で、今思い浮かぶ、自分の思い浮かぶ服を全部書き出して、書き出せなかったやつ全部捨ててください、今。そしたら、本当に欲しいやつだけ残るから、そしたらもう多分、だから捨てた分、例えば半分捨てたら、2分の1になりますよ、多分選ぶ時間は。
0: うん、まあ、効率中の服好きの敵ですね。
3: そうですね。
1: はい。はい、じゃあ最後、ひろとくん締めてもらっていいですか。
3: はい。まあ、一瞬で決めるコツは、もう目に入った服を着る。これで決まりです。
0: ありがとうございました。
3: はい、
0: ありがとうございました。
4: ということでメッセージありがとうございました。番組では毎週メッセージをもらった方が1名様に番組のステッカーをプレゼントしております。このステッカーが集めると何かいいものがもらえますので頑張って集めてみてください。
0: メッセージはキンプレの番組ホームページのイヤボイスから送ってください。めんどくさかったら番組インスタグラム DM からもどうぞ。
4: それでは本日ラストの曲です。ヤングスキニーでさよなら初恋。

0: 81.3JWAVE。ヤングスキンをお届けしているキングスプレイス最後のエンディングです。いかがでしたでしょうか。
1: いやー、こんだけやっぱ予習してもなかなか勝てない、まあそういう日もあるってことなんですけど、まあ、ここでしっかり復習をする、そうすることによって次の YSGP 勝ちにつながるんじゃないのかなと思います。
2: もう出ないって、もう復習しても2020年は あるとして1年とか2年後のやつでしょ。
1: いや回収してくんのよこういうのは、どんどんどんどん
2: まあね、そっからヒントがねまた出る。だからもう、うん、あれじゃない、あの干支のさ、うん、あのホーム画面みたいなやつはさ、うん、もう直しといた方がいいんじゃない。
3: もう出ないから
1: 更新しといた方がいい。確かに、いや見ないも使ってないもんそれ。
2: うわそうですね、ちょっと今回足引っ張っちゃったんで、まあ次回 まだね1対0よね。
1: そうですそうです
2: ね、 OKOK、うん、じゃあまだまだ、まあ、
1: こっからですから、
2: そう来週ね、うん、頑張っていきましょう。
1: はい、
2: それでは最後にヤングスキンからのお知らせです。
0: 新曲何もないね配信中です。こちら現在放送中のアニメ百鬼夜行章の主題歌となっております。こちらアニメと合わせてチェックしてみてください。さらに8月15日土曜日にヤングスキンに結成6周年の記念ライブヤングスキン大演歌に決まっております。詳しくは SNS ウェブサイトチェックしてみてください。
2: そしてキンプレでは校内のメッセージをお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンザレスの妄想ラボも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
1: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキンを選んで送ってください。
3: そして番組のオフショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jave_kp813_youngskinny です。
0: キングスペース、来週月曜日はフォーリミットサザビーズが登場。僕たちはまた来週ということで、ここまでのお相手はヤングスキン、ギターボーカルカヤユ
2: と、ギターのゴンザレスと、
3: ベースのリョットと、
1: ドラムのシオンでした。ま

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. J-Wave. Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームすぐさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground on 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームすぐさんによる選曲をお届けしました。土曜日深夜3時からのコモングラウンドもお楽しみください。

0: The Night's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Shigeru Kishida from Kuruli.
1: アンコールオンエアです。 昨年の5月29日 に放送したクルリ岸田茂のザ・ユニバースをリプレイします。 午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。 こんばんは、クルリの岸田茂です。 J-Wave The Universe。 この番組は、 私たちアーティストが独自の感性でこの瞬間、今を解釈し、音楽で表現していくプログラムです。毎週木曜日は私、クルリの岸田茂が担当しております。皆さん、こんばんは。さて、本日は 2025年5月の29日です。さて、京都もですね、 春から初夏へとね、移り変わる季節というか、もうでもなんかもう夏っぽいですよね。なんかジメジメし始めてきてるような気もします。

ますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで、メッセージもねたくさんいただいております。ありがとうございます。こちらはですね、あざみさんです。栃木県の方です。岸田さんのお誕生日、そしてザ・ユニバース1周年おめでとうございます。ありがとうございます。私はいつも、朝3時に出勤のために起床しています。仕事に行くのは憂鬱ですが、金曜日の朝に岸田さんの声が聞けるようになって少し嬉しいです。4月17日ハードロック特集は目が覚める感じがして好きでした、ということでありがとうございましたね。なんか結構ねメタル好きの方が多い印象を受けますね。はい、そしてこちらはてっちゃんさん、埼玉県の方です。岸田さんこんばんは。毎週今夜はどんなテーマか本当に楽しみにしています。一発のヒットで終わってしまったアーティスト特集、まあ、一発やっとね俗に言われる、を聞いてみたいです。私が知らないだけかもですが、例えばナック、あマイシャローナですよね。でででででってマイシャローナね、うん、すごいこう素晴らしい一発屋ですよね。ビートルズの再来とか言われてましたが未だに来てません。ちなみに教えて岸田さんのコーナーも好きです。ありがとうございます。はい、そしてこちら神奈川県のしーちゃんさんです。私は現在関東に住んでいるんですが、6月岸田さんの個展に参加するため今度京都まで遠征することにしました。せっかく京都に行くんで会場近くで楽しめるおすすめのスポットや美味しいお店などがあれば教えていただきたいです。特に岸田さんがここはおすすめと思う場所があればぜひ伺いたいです、ということでね。そうなんですね、おすすめ教えたらねなんかね僕が行きにくくなるじゃないですかって感じでね、あんまりこう教えたくないなと思いつつね、まあ、せっかく聞いていただいたんでね。会場がね、四条烏丸、になるんですよね。まあ、京都のど真ん中です。まあ、その近くにねとあるお寿司屋さんがありまして、酒井っていうお寿司屋さんなんですけど、まあ、そこのですね鯖寿司がまあ非常に美味しいので、ぜひちょっと行ってみてはいかがでしょうかと思います。はい、ちなみに、本日5月29日なんですけれども、はい、こんな日でございます。1981年、昭和の56年ですね。本日京都市発の、市営地下鉄、京都市営地下鉄烏丸線が京都駅から北大路駅までの区間、開業いたしました。はい、あのねこれね私開業日に乗った記憶があります。はい、乗りに来ましたね。まあ今ではね、関西の地下鉄の中ではですね、大阪メトロの、御堂筋線、谷町線、境筋線、中央線に次いで5番目に利用者数が多い、まあ結構ね大動脈ですよ京都のね、地下鉄なんですけども、あそうですか、もう81年ですから40年以上前になりますよね。44年ぐらい前になるんですか。あー減ましたね。ちなみにね、まあ、京都の地下鉄なんですけども、今は、烏丸線、そして東西線という線も開業しまして、まあ、京都市内はね、なんていうかな、高速道路とか、高架の鉄道をですね、なんとなくこう、作れない感じなんですよ。まあ、あるっちゅうたらあるんですけど、まあ、景観条例があるんで、まあ、大体京都のね、市内で地下を電車が走ってる、まあ、そんな感じでございます。はい、ということで、さてこの番組ではその瞬間の季節、空気感や日の光、街の湿度、人々の気分、そういうことを選曲で表現して、私たちナビゲーターが見た、感じた、体験した、考えた直接な一次情報だけでトークいたします。今夜は、そんな今を感じインスパイアされた曲を私くるりの岸田茂が選曲して2時間にわたってお届けいたします。ちなみに木曜日のザ・ユニバースなんですけれども、私が独断で選びました世界中の鉄道の一駅をピックアップしまして、その駅にまつわるお話やグルメ情報をお届けするコンセプトでお送りします。それでは今夜紹介する駅を発表いたしましょう。今夜はこちらです。今夜は東京メトロ東西線九段下駅に向かいます。では、くるりの岸田茂がお届けする J-WAVE THE UNIVERSE、 はい、選曲もね今日はねちょっとなかなか濃いですよ。はい、スタートです。 J-WAVE THE UNIVERSE。

はい、ということでね、本日の選曲はですね、まあ、1980年代、ですかね、80年代あたり、に、まあ、ヒットした日本のね、ポップスというか、まあ、当時はニューミュージックと言われてましたけれども、まあ、そういう、曲の中から送り出しました。まあ、私がね、本当にもう小学生とかの頃に聴いていた、まあ、そんなナンバーです。なんかね、今こうやって並べて聴いてみると、

もう曲もね、素晴らしいんですよ。本当に曲もいいなと思うんですけど、どの曲もね、イントロがいいなと思ってね、なんか印象的なやっぱイントロがついてる感じがするんですよね。なんか、渡辺美里さんのビリーブとかもね、なんかこう背筋正されるみたいな感じがするっていうかね、竹内まりやさんのこのね、最後にかけました、うちに帰ろう。まあ、これもね、こうギターの、なんていうんですかね、ちゃんちゃんちゃららら、ちゃんちゃちゃんちゃちゃちゃ、それだけで、なんかもうその世界に持っていかれるみたいな感じもしますよね。はい。ということで、私ですね、今夜はですね、はい、東京メトロの九段下駅にやってきました。はい。まあ、九段下といえばね、まああれですよ、あれがある駅なんですけども、あれですよ。はい。皆さんご存知ですよね。まあ、東京メトロの、東西線、そして半蔵門線、そして都営地下鉄の新宿線が、まあ、それぞれ乗り入れてる駅でございます。まあ、乗降人員がね、合わせると、これ、結構ね、やっぱり利用者がいますね。メトロで15万人、そして、都営で10万人いますから、1日25万人利用するという、実はかなり大きい駅というかね、たくさんの利用がある駅でございます。はい。ちなみに、この、まあ、九段下、なんですけれども、まあ、下ってついてるじゃないですか。まあ、つまり、坂があるんですよね、東京、ね。カルスト台地ですからね。で、まあ、九段下の、まあ、駅のあたりから、まあ、坂があるんですよ。ね、あの施設とかに向かってもね。で、大体渋谷新宿方面に向かって7パーミル、の勾配があるんですよね。まあ、九段坂ですよね。で、まあ、こう、ちょっと谷になってるところに、まあ、駅があるみたいな感じなんですかね。はい。ということで、私はですね、まあ、ね、九段下に来たからね、やっぱ、あそこに向かいたいと思います。

はい、というわけで、ね、もうこれまたちょっと懐かしいというかね、私と同世代の方なんかは、ああ、やっぱいいな、もう一回聞こうみたいな思ってんのちゃうかなと思うんですけどね。はい、いろいろお送りしております。浜田省吾さん、ね、悲しみは雪のように。ドラマのね、主題歌になりましたけど、まあ、彼の代表曲の、まあ、一つですよね。私ね、この歌ね、カラオケに行くとよく歌いますよ。浜省吾。ね、声かっこいいんですよね。で

あんまりこう、なんていうかな、なんとなくその、僕もその浜田さん接点ないんで、ミュージシャンやっててもあんまりこうね、近くに浜松さん関係の人がそんないないんですけど、まあギターテックの人でね、浜松さんの現場行ってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、私ね、その浜松さんのバンドのギターの方大好きなんですよ。銚子寛治さんっていうね。いや、もうすごいね、憧れのギタリストの一人です。はい。でね、あと、ドリカムですよ。ねえ、ドリカムってね。ドリカムのこの曲も好きでしたね。嬉しい、楽しい、大好き。すごいですね。こんなにアッパーなコンセプトの曲が世の中に存在するんだと思って当時ね、元気を出すために聴いていたことを思い出しますね。はい。そしてね、まあ音楽にもよく出ていただきました牧原紀之さん、どんな時も。これはまあ皆さんね、若い方もご存知じゃないかなと思います。そして、リンドバーグですよ。なんかね、ガールズバンドってね、当時、プリンセスとかね、まあ、いろんなバンドさんいらっしゃいましたけど、ね、リンドバーグって、なんていうんかな、どの曲もキャッチーでね、なんかもうシングルになるたびにいい曲みたいなイメージ持ってましたけどね、私はこの、リトルウィングっていうね、もう地味編のカバーかって最初思ったんですけど、この曲すごい好きでしたね。はい。なんか、遠足の観光バスで聴いたの覚えてますね。はい。そして、佐野元春さん、スイートシックスティーン。これね、佐野さんもね、いい曲たくさんあるんですけど、まあ、この方やっぱ歌詞が私はすごい好きで、なんていうかな、ちょっとこう、世の中には天才はたくさんいらっしゃいますけど、どの観点からこういう歌詞が出てくるんやろうなと思ってね、すごく、影響を受けたいけど受けられないぐらいすごいなと、思います。ちなみに佐野さんもね、私、すいません、よくカラオケでモノマネしながら歌うことがあります。はい。というわけで、コマーシャルの後は、あの場所へ向かいます。

はい、というわけで、私はあの場所へ、向かっているんですけれどもね、ちょっともう結構こう思い出深い音楽がたくさん流れてましてね、さっき竹内まりやさんのね曲も流れたんですけども、あのまりやさんの曲のこれカバーなんですけどね、薬師丸ひろ子さんのね元気を出してこのバージョン、なんかね薬師丸さんの声すごいいいなと思って、あのこの曲のオリジナルのバージョンですね、竹内まりやさんが歌われているバージョンの最後の方に山下達郎さんのコーラスっていうんですか、バックグラウンドボーカルの嵐にまみれながらですね薬師丸さんが歌われてるんですよね。で私はまあ小学校の頃でしたかね、ああなんて素敵な声なんだろうと思って、もちろんそのマリアさんも素敵な声なんですけど、ああいいなぁと思ってて、でその後だいぶしてから あれは薬師丸ひろ子さんなのかと、思って聞いた記憶がありますね。はい、ということで、まあ他にもね、

チューリップのサボテンの花とかね、あとガオさよなら、これもねいい曲ですよね。とか岡村ちゃんのあの子を僕がロングシュート決めたらどんな顔するだろうっていうね、長いタイトルの曲ですけど、これも素晴らしい曲で、そしてプリンセスプリンセス世界で一番暑い夏、お送りいたしました。そして、私は九段下の駅を降りて坂道を、はい、そうです、日本武道館にやってきました。はい、武道館ってね、くるりも数回武道館で公演を、やってたことがあるんですけれども、そもそも武道館ってね、コンサート会場やって思ってるじゃないですか。でも違うんですよね、武道ですよ本当に。そもそもは1964年東京オリンピックの時にですね、柔道競技の会場として建設された、場所でございますね。で、法隆寺をモデルにした、まあオクタゴンっていうんですかね、八角形の衣装で、で、大屋根がありますよね。あれは富士山をイメージしてるというね、まあそういう、まあ日本らしい、建物として、まあ作られたわけです。で、基本的には日本の武道ですね、その柔道だけじゃなくて、まあ剣道、弓道、あるいは相撲とかね、空手道、合気道、少林寺拳法、薙刀、柔剣道、古武道などの、まあ稽古場、あるいは競技場として使用されているということなんですけども、そう。なんで武道館ってコンサートのイメージが強くなったのかっていうと、はい、できて2年ですね。1966年にビートルズが来日コンサートを行ったのがこの武道館なんです。これね、まあ、その時のね、武道館の館長さんとか、まあ、偉い人がですね、まあ、日本の武道文化を冒涜すると、まあ、そんな感じでこう言いを唱える人が多かったんですよね。ただ、まあ、コンサートがですね、読売新聞主催で行われるということになって、まあ、館長さんは、まあ、ちょっとそれに従ったみたいな形になって、ビートルズのコンサートが実現するわけです。ちなみに、前座はね、ドリフターズですよ。ドリフですよ。すごい話ですよ。ドリフと、ビートルズの対バンですよ。もう、偉いことですよ。はい。まあ、ビートルズのコンサートが、まあ、実現したということで、やっぱそれはでかいわけです。日本における、まあ、音楽の聖地みたいになったんですよね。で、やっぱりこう、まあ、その後もね、まあ、国内外いろんな人が、まあ、ライブやってるんですけども、CD にもなって、CD というかね、ライブアルバムになってるものも結構多いんですよね。まあ、有名なのは70年代かな ?80 年代かな、チープトリックっていう、まあ、アメリカのロックバンドですよね。チープトリック。まあ、これも日本ですごい人気のあるバンドでしたから、チープトリックのライブアルバムで、まあ、チープトリックアット武道館っていうのが出たんですよ。で、これがもう全世界的にヒットするわけです。で、武道館でやりたいっていうアーティストがですね、海外からもたくさんいらっしゃるわけです。この間もね、エリック・クラプトンが来日、されてましたけど、クラプトン毎回絶対武道館なんですよね。もうお気に入りなんですよ。はい。まあ、くるりもね、武道館、初めてやったのもうだいぶ前、20年、以上前ですかね、25年前ぐらいになると思うんですけど、まあ緊張しましたよ。すんごい緊張しました。で、まあ、コンサートで緊張することって、まあ、心地よい緊張はあるんですけど、すんごい緊張するんですよ。なんか武道館、毎回。で、緊張するから嫌だとか、そういう感じでもなくて、なんかね、やっぱ背筋が正されるというか、で、ちょっと、あーと思って、あーなんかうまくいかへんみたいな感じで、リハとかやってて、こう、空、天井をね、見たらに、でっかい日照機がね、バーンと出てるんですよね。で、なんかやっぱりね、その、武道の館っていうんですかね。なんかその、僕がね、その神様がいるかどうかとかね、その、よくわからないんですけど、なんかね、武道の神様なのか、音楽の神様なのかわからへんけど、ちょっとそういう存在を感じるかのような、まあそういう素敵な館で、ございます。じゃあこの曲から聴いていただきましょう。

J-Wave, the universe.

0: J-WAVE The Universe
1: はい、ということで今日はですね武道館に行ってきましたね。くるりも何回かやってますけどね、最近ちょっとやってないんでね、ぼちぼち武道館またやりたいなと思ったりも、しております。はい、というわけで今日ね選曲いかがでしたでしょうか、ね。まあ、さっきもね、お話した後に聞いていただいた爆風スランプの大きな玉ねぎの下で、これね本当に武道館に行くまでその玉ねぎの存在知らなかったわけなんですよ。あれ別に玉ねぎじゃないですかね、どうなんですかね、あれね、もう玉ねぎみたいなのが上についてるじゃないですか。で、そう、爆風スランプの歌聞いてなんか切ない曲だなと思って、どっかで待ち合わせしてるんだろうなみたいな、それが武道館のコンサートのことだったのかと後から、知りましたね。はい、ということで、たくさんねお便りもいただきましてどうもありがとうございます。紹介したいと思います。群馬県桐生市のテクテクスニーカーさんでございます。

います。岸田さん、いつも楽しい音楽と鉄道の話、どうもありがとうございます。最近私がよく利用している駅の時計の数が減りました。以前は改札外に1つ、改札内にトイレの入り口に1つ、そして改札内の電光掲示板の横に1つあったんですが、改札外とトイレの入り口の時計はなくなってしまいました。携帯などでそれぞれ確認できるからかもしれませんが、私は駅の時計でいつも時間を確認するので寂しいです。岸田さんは駅での時間の確認はどうしていますか？ちなみに追伸、昨年の御泊の帰りに梅小路京都西駅、を初めて利用したんですが、電光掲示板のメッセージがくるり仕様になっていて感動しました、ということでね。はい、そうなんですよ。ね、なんか JR さんがね、御泊の時は特別なメッセージをね、書いて いただいております。ありがとうございます。はい、ということで、そう、駅のね、時計絶対ありましたよね。駅に時計ってね、大きい時計がね。で、まあ時刻表を見て、時計見て、あ、あと2分かみたいな、まあそんな感じだったと思うんですけども、まあ減ってるわけです、やっぱりね、時計ね。みんな、そう、まあサラリーマンとかこう 腕時計をしてるイメージが昔ありましたけど、今はまあね、スマホでピーってやるじゃないですか。駅の改札とかね、都会の駅の改札入るときはピーってやるじゃないですか。まあ時間書いてありますよね、今何時ってね。まあみんな携帯見てるからね。電車の中もすごいですよ。電車の中って昔みんな雑誌とか本読んでたじゃないですか。でも今って全員スマホを見てる感じですよね。本当に変わりましたよね。で、その改札入るときもみんなピーって入るから、自動券売機の数がまあ少なくなりましたよね。すっごい少なくなって、わーって思ったけど、まあ最近、まあ東京でもそうかもしれんけど、まあ京都も同様に、その自動券売機減ったんですけど、最近やっぱインバウンドで、でインバウンドの方って切符買うんですよ、割と。なんでかわからへんけど。まああの最近クレカとかでね、ピッて行けるやつとかもあると思うんですけど、まあ、パスモとかね、そういうスイカとか、なんかそういうの買う人もいるんですけど、なんか結構ね、券売機にみんな並んでて、あれなんとかならへんのかなと思いますね。ちょっとインバウンドさんたちのね、対策というか、緑の窓口もめちゃくちゃ混んでるんですよね。本当に混んでて、なんとかならんのかなと。で、まあ、その時計もね、そうですよね。やっぱりこう、時刻表を見るじゃないですか、駅にある。ね、まあ、その東京メトロみたいな、しょっちゅう電車がね、来るとこやったらあれやけど、その、群馬県でしょ？群馬県とかだったら、こう、1時間にも2、3本とかしか来ない線とかね、下手したら2時間に1本ぐらいの線もあるじゃないですか。それやっぱ時計がないとね、と思いますよね。まあ、あとは、こう、時刻表っていうんですか、あるじゃないですか、時刻表はね。で、時刻表のシステム自体も、ちょっとこう、時代にもうちょっと合わせたらいいのになっていうことをね、私は思ったりしますね。まあ、みんなこう、割と乗り換え案内とかね、乗り換え検索みたいな使われるから、まあ、時刻表はとりあえずお飾りで、みたいにね、思ってらっしゃる鉄道会社も、あるのかもしれないですけど、やっぱりそのどっかからどっかに行くときとかに、これとこれ乗り継いでこう行けんすよみたいな、でこっちのルート行くときはこっちの電車の方が便利ですよみたいな情報っていうのを鉄道会社がやっぱりお客さんに分かりやすくアピール、するみたいなね、サービスができるといいなということをね、まあ、思ったりもしております。はい、ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織、ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジをスタートいたします。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは、Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、そして定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツなど、そして秋には会員限定のリアルイベントなども予定をしております。料金は毎月700円。6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、6月中は無料体験が可能とのことです。

くは JFM のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。というわけで JFM ザ・ユニバース、そろそろエンディングのお時間です。来週月曜日のザ・ユニバース、ナビゲーターは安藤優子さんです。安藤さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。はい、というわけでザ・ユニバース木曜日ナビゲーターはくるりの岸田茂でした。さようなら。

時刻は朝5時になりました。おはようございます。バウチャーレディオナビゲーターは投資家でアスリートの田中圭です。5月最後の放送です。今年ねもう5ヶ月過ぎちゃったのって、こう毎年毎年1年ってあっという間だっていう、こうなんかおじさんトーク老人トークじゃないですけど、もう何千回も何枚か前もねみんなしてると思うんですけども、これは一応法則があって、じゃねえの法則とかってね言いますよね。こう主観的に感じるこう月日の長さっていうのが年齢に反比例して短くなっていくと、だから若いほど1年が長く感じて年長者ほど短く感じるっていう、まあ心理学の法則として言われてるんですけれども、これは僕はちょっとまあ持論じゃないですけど少しあって、要は新しいことに触れてるかどうかっていう問題なんですよね。大人になるとよく言われますけど、1日の 80% から 90% ぐらいが昨日と同じことをしていると、なんか朝起きてなんとなく同じようなご飯を食べて、なんとなく同じような電車に乗って、ちょっと1本遅れたとか1本早く乗れたとかで、なんとなく会社に行ってなんとなく同じ仕事をして、で夜疲れたなと思って家に帰ったり飲みに行ったり、ほぼその繰り返しをしているわけですよね。で他方で子供はですね、毎日毎日新しいことを経験して、で昨日とは全然違う毎日発見があり勉強があり出会いがあり、まあ、そういうのがあるので、その密度の濃さによって時間の感じ方が違うんだろうなと。で僕自身がですねこれすごく体感をしていて、この前職のゴールドマンサックス、まあかなり刺激的な会社でしたし、こうストレスも強い会社でしたけど、それでも17年いたうちの最後の5年くらいは、まあなんとなくこういう感じの展開になるんだよなっていうのが見えてきて、やっぱり1年がパーッとあっという間に過ぎていく感覚があったんですよね。それでまあ人生をちょっと消化試合してる感覚がちょっとだけあって、このままでいいんだっけなと思って退職したわけなんですけれども、そこから JM のお仕事もそうですし、いろんなこうメディア活動が僕の中では全て新しい出来事で、毎日毎日知らない人と会って、毎日毎日想像もしないような出来事が起こるっていう1年があり、僕今このメディア活動を始めて1年ちょっと、もうすぐ2年ですけれども、この1年は体感ですね10年

分ぐらいの感じなんですね。結構多くの人に言われて、これなんかもう3年か5年ぐらいやってると思いましたって言ってくれるぐらいにいろんなことがあったので、まあこれだと思ってるんですね。なので、まあ世の中の人がアンチエイジングとか不老不死とかロンジビティって言われるね、こう寿命を伸ばしていくことにものすごいお金をかけたり、富裕層たちがもう躍起になってやってますけど、いや簡単ですよと、こう錬金術ならぬ錬時間術みたいなものはあって、それは日々と違うことをやってくださいと。でそれは別にチャレンジングなことじゃなくてもいいから、ちょっと非日常のことをするだけで一日の長さが長く感じられるようになるので、まあ今からじゃあ30年40年寿命があるとしたら、今までと全然違うことをするだけで2倍に感じるんだったら、まだ80年ぐらいね生きてるのと同じような感覚になれるわけなので、まああくまでも時間って主観的なものなので、そういうふうに感じればいいんじゃないのっていうようなことを思ったりしています。この番組は合理化最適化が加速する時代に、あえて手触りから考え人間の価値を問い直すラジオプログラムです。金曜の朝、少しだけ考える時間を。

0: Your weekend starts here. J-Wave Vulture Radio.
1: J-Wave バーチャルレディオ、田中圭がナビゲートしています。朝5時からスタートするこの番組を早起きして聞いてくださってる方もいれば、もしかしたら徹夜をしてねそのままとか、飲んだ帰りとか、これを聞いてこれを聞きながら眠ります、そういう方もいらっしゃるかもしれません。僕がこの J-Wave が入っているビルと同じ六本木ヒルズで朝方まで働いていた頃ですね、結構しょっちゅう行っていたお店にエイトというお店がありまして、正式名称はですね中国茶房8って書いてチャイニーズカフェエイトって言うんですけれども、このエイトを経営していた有限会社厚生という会社がですね5月の一日付で事業を停止して自己破産の申請に入りました。そんなニュースがありました。でこれは僕も並々ならぬですね思い出があったので、ついツイッター旧ツイッター X でつぶやいちゃったんですけども、ちょっとそのまんま原文で読んでみると、毎朝朝方まで働いていてもその後入れるお店、同期とか同い年の同業の友達と毎日のように深夜飯なのか朝飯なのかわからないご飯を食べていた20代、北京ダックが異常な値段で食べられて採算どうなってるんだろうと思ってたけど、そんな我らがエイトが破産、これを少ないなくて何が投資業なのかというつぶやきをですね、X でしたところ、これがインプレッションが300万ぐらいいってですね、もう思い思いのですねこの思い出コメントとか引用ポスト引用コメントが1000件近く寄せられまして、ちょっと一部あまりにもですねみんな熱いコメントだったのでちょっと紹介してみたいんですけども、友人同僚との飲み会は困ったらエイトでした、赤坂での昼飯も困ったらエイト、六本木ヒルズができたてほやほやの頃当時の彼氏が喜んで連れてってくれました、六本木のテレビ局勤務時代にお世話になったエイトがなんて寂しい、 J-Wave のスタッフも行き着く果ての店、飲みすぎて行き場をなくした漂流者がたどり着く最後の砦、タイムラインにエイトを惜しむ声が溢れてる、まだ何者でもなかったこの人もあの人もあのテーブルで深夜に北京ダックを食べてたんだと思うとなんだかエモい、行った記憶は何度もあるも何を食べたかも何を飲んだかも何なら誰と行ったかも全く思い出せない店っていうですね、もうみんな本当にこのエイトという店にですねすごい並々ならぬ思い出があったのでちょっとご紹介したいみたいと思うんですけれども、まあまず僕の思い出ですね、これはまあ激務時代にゴールドマンサックスという会社で本当に若かった頃、朝3時とか4時とかまで働いてたので、その夜中に仕事が終わってから僕たちの若い世代の同期とかでも行きますし、あと同業の人たちもみんなそこに集まってくるんですよね。この頃朝方とか24時間やってるようなお店がそんなにたくさんなかったので、このエイトだったり六本木ヒルズの下にあるツタヤも朝4時までやってたので、まあ、そういうところに集まってですね、若者なりのこう会社や社会に対する何なんでしょうね、愚痴とか不満とか、まあ、溜まったマグマみたいなものを吐き出

お店で、まあ、その他にもですね、もっとしょうもない使い方がたくさんあって、例えばですね、全く手応えなくどうしようもなく終わってしまった合コンの反省会をする店とか、そもそもその合コンそのものがあまりにもこじゃれたところで食べちゃって、もうなんか一口のピンチョス

まあ、そういうのもあれば、こう僕もそうだったんですけど、なんかもう転職しようかなとか会社辞めようかなとか、起業してる友達がいっぱいいてどうしようとかいう悩みを抱えた人たちがもうわらわら集まってくるような、まあ、そんな思い出がすごくあるんですけども、多分これが僕らの世代とか全然ですね、世代を超えてかな、もう10個20個世代を超えた人たちにも通じるようなそんなお店で、まあ、六本木以外にも恵比寿とか赤坂、麻布十番、青山、新宿、まあ、東京のね、結構したるところにはあったお店で、ちょっと歴史とか背景もご説明してみると、もともとはこの東京の六本木に8というのがオープンして、これがですね、まあ、ものすごくこの変わった空間設計、後でご説明しますけど、それと圧倒的なコストパフォーマンスによって、こう日本のまあ都市型の飲食業界ではすごい得意な独自の地位を築いていたと。で、まあその得意な空間設計っていうのが、もう店内に所狭しとですね、配置されためちゃくちゃ過激な、まあ露骨な性描写とかを含んだ絵画とかオブジェとか、まあそういうのを比喩暗喩したような装飾品がですね、もう客席を埋め尽くすように配置をされてましたと。で、もともと六本木っていう街が、まあ、戦後ですよね、こう近隣に米軍施設があったりして、外国人向けのクラブとかバー、飲食店みたいのが、まあ、密集するエリアとしてもともとは発展していたんですけども、それがバブルを経て、こう、まあ、いわゆるディスコ、高級クラブが、まあ、乱立してく夜の街、歓楽街としてのこうアイデンティティみたいのができ、でそこで、まあ、いわゆるこう欲望となんか、まあ、非日常みたいのがこう交錯するような場所だったんですけれども、これが2000年代になってから、まさにこの六本木ヒルズ、それから東京ミッドタウンっていう、まあ、もう一つですね、まあ、おしゃれな非常に大きなですね、大規模再開発のプロジェクトが進んでいって、だんだんこう街自体がハイエンドなこうグローバルビジネスの拠点になっていったり、こうちょっと洗練されたアートと文化の街みたいな形でこう、まあ、変わっていったと。で、この8ってお店は、まあ、そんな中でこの洗練されたですね、表向きの六本木に対する、まあ、なんて言うんだろう、強烈なアンチテーゼみたいな形でオープンしたお店、もう人間のね、根源的な欲求みたいな、そういう象徴するようなものが置いてあり、で、もう超直接的でユーモラスにこう置いておくことで、もうアングラなサブカルチャーを、まあ、見える化して、こう文化を大事にしようぜみたいなのがちょっと見えてたようなお店なんじゃないかなと。で、これがまたすごいのがですね、もう値段設定がもう北京ダック1羽こう 2000g とかなんですけども、これが当時2888円、8だから888ですね、末広がりのっていう驚異的な価格設定で、まあ普通に一般的なね、こう中華料理店行ったらやっぱり数万円とかするようなものがなぜか3000円っていう値段で提供されていて、これがもうよくわからなかったんですよね。で、メニューの種類ももう300種類ぐらいあって、で、何頼んでも3分ぐらい出てくるんですよね。もうなんか全部作ってあったんじゃないかと思うんですけど、ちゃんとこう油がね、酸化したような感じじゃなくって、ホカホカでちゃんとジューシーなやつが出てくるんですけども、だからこれがもうもはやどうなってたのか、値段設定みたいのがあって、で、一応まあ破産しちゃったわけなので、当然最終的には採算が合わなかったっていうことだとは思うんですけども、僕のこう見立てによれば、これ何で採算を取っていたかというと、当時あの焼酎の狂月ってありますよね、緑色のボトルの、あれに狂月アセロラ炭酸セットっていうのがあって、そいつが1750円であったんですよ。でも、とにかくもうわけわからない人たちが飲みに来て、まあ、散々飲んで、もう食べてももうお会計が異常なので、その狂月のセットがもう水のようにバーッと注文されてた光景があったので、こいつが結構原価が安いんじゃないかなと思って、で、狂月のボトルって多分すごく原価安いので、まあ、1750円のうちの、まあ、数百円が原価で、まあ、1000円以上の利益を出してて、これで北京ダックの分全部埋めてたんじゃないかなっていう、まあ、そんなようなこう分析をしているんですけれども、まあいずれにしてもですね、こう北京ダックってね、そういうのが出るお店だとちょっと声を潜めて会話しなきゃいけないっていうのが、まあ、通常の中華料理店だと思うんですけど、まあ、あえてですね

下世話でノイズとタブー違反みたいなのをしてるようなお店だったので、まあ、みんなもう大きな声でね喋って自由に振る舞うっていう、まあ、そんなお店だったわけなんですけれども、でこれさっきこう破産したっていうお話をしたんですが、実は一部の店舗については事業承継が行われているらしくって、引き続きですね赤坂、青山、恵比寿、新宿店は引き続き営業されているそうです。でこれどういうことかというと、運営していた母体は破産しちゃったんですけれども、この店舗引き継いでいいよっていう人たちがこう実際に、まあ値段はいくらか分かんないんですけれども、買い取りをして、その新しい運営母体によって営業が継続しているっていうことなんですよね。で実はですね、僕が SNS でエイトに対するあまりにもこう熱い思いを持った人たちがいるので、もしこれ貸し切りで思い出とかを語る会が開かれるんだったらぜひ参加したいですと。で僕はもう他席の人なので、誰か陽キャの人が企画してくれたら行きたいですって軽くまたポストをしてみたらですね、この実は破産をした時に次の会社に引き継ぐためのこう手続きをしたM&A のこうアドバイザーの方からですね、僕に直接連絡があって、実はあの事業譲渡を全部こうやり遂げたものですと。で、もし本当にそういう会が開かれたりするようであれば、店舗を挙げて協力しますので、ぜひこうお知らせくださいっていうような話があったので、もしかしたらですね、こう動画コンテンツとかいろんなですね、方が手を挙げてくださっているので、実現する可能性があります。でそれがもし実現されるようであれば、またここでお話ししてみたいと思います。まあ、皆様にもねこのエイトみたいなお店あると思います。この意味もなくただただ飲んで愚痴を吐いて、だべっていたあの時間、その後の人生でどう影響していると思いますか。

投資家でアスリートの田中圭がナビゲート、 J-WAVE バウチャーレディオ。ここで皆さんからいただいているメッセージをご紹介します。メールを読まれた方にはバルチャーレディオの番組ステッカーを差し上げます。それではまずラジオネームミレーヌさん、おはようございます。田中さんは朝すごく早く起きていると聞いていますが、日中すごく眠くなったりしないんですか？私は眠くなったりしたら寝れればいいんですが、なかなかそうもできないので、眠くなった時はどのように対策されていますか？はい、ありがとうございます。僕が毎朝3時45分という時間にですね、365日起きているということに対してのメッセージなんですけれども、これは僕はショートスリーパーではないんですね。よく誤解をされるんですけれども、なので1日基本的には7時間、できれば8時間、最低でも6時間寝るっていうのを心がけるようにしています。しかるにですね、寝る時間が早いんですね。8時半とか9時とかそういう時間に寝るようにしています。そんな早く寝らんないよとかいろいろあるとは思うんですけれども、まあ、そこはですね、また追って僕がどういう習慣で何を削り取って早く寝られるようにしてるのか、まあ、そういう仕組み化についてもまたお話ししてみたいとは思うんですが、とにかく寝る時間というか、まあ、寝る時間も固定しているし、起きる時間も固定しているし、睡眠時間をきちんと確保するって当たり前のところをまず整えるっていうのがあります。でその上で結構気にしているのは血糖値ですね。これがやっぱり乱高下することによってすごく眠くなったりするので、まず自分の体にどういう食べ物飲み物が合っているのかっていうのを知る上で、僕は血糖値を結構測って自分の体質に合っている食べ物飲み物を知っているので、やっぱりですね、こう朝何も食べていない状態で、まあ、GI 値って言われるものが高い、まあ、パンとか小麦とかですね、糖質がたくさん含まれているものをいきなり食べると、わーっと血糖値が上がって、それが下がるときにものすごく眠くなるので、まあ、そうなる前に食物繊維がたくさん入っている野菜とか果物とかをちょっと入れてから、炭水化物を食べるとか糖質を取るようにするとか、まあ、そういう技というかものが一応サイエンスされているので、そういう順番で食べていく。で同じものを食べるにしてもちょっと時間をかけてゆっくり食べることでコントロールができるとか、他にもですね、血糖値がわーっとこう上がったりした時にちょっと5分でも10分でもいいから散歩をする。これもオフィスの中をうろうろ歩くでもいいと思うんですけど、そうすることで緩やかに下がっていくとかあったりするので、まずはそこで体の中の状態をコントロールするっていうのがあります。あとはもう本当にそれでもどうしようもない時はお昼寝しちゃいますね。10分とか15分とかで、まあ、なかなかね、会社のデスクとかで難しいっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、ちょっと会議室を取ってみるとか、僕は若い時はいつもトイレで寝てましたけれども、まあ、そういうところに行って10分15分だったらね、まあ、今喫煙者がどうしてるのかちょっとわからないですけど、

バコ休憩の人と同じぐらいの時間でできると思うので、そのぐらいの時間でパワーナップしちゃうっていうのもありだと思います。もう一ついきましょう。5分を刻むたぬきさん。以前の放送のこの AI 時代に僕らは何を信じどう判断していくべきなのかという問い、私にとってもこれまで考えてきたことでもありました。飛行機が宙に浮く仕組みを知らなくても平気で乗って移動してしまいますが、私の場合こと言葉についてはその向こうにある背景や手触りまでつかみたいと思ってしまいます。だからこそ何を信じるかと胸に問えば、始まりも終わりも大切にしたいのはやはり人で、それは翻って自分はどう生きているかを問われていることでもあると感じます。とはいえ、言語を勉強して文化の知識や経験を増やしてうまくコミュニケーションが取れる人になったとしても、人と人とが完璧に分かり合えるなんてことはきっとなくて、取り留めのないお便りになってしまいましたが、これ答えになってるのでしょうか。はい、ありがとうございます。本当おっしゃる通りで、人と人ですよね。最終的にはやっぱり人間が社会的な営み活動をしていくのは人と人のコミュニケーションがあってなので、その媒介するものっていうのは言葉だってことはもう本当に 120% もう首を縦に振って思うんですけれども、他方でこう言葉とか言語化とかいろんなことを言われる中で、結構気をつけなきゃいけないなと僕が普段から感じているのは、まあ、いかに言葉を尽くしても結局、まあ、究極は分かり合えないよねと。僕はいつも理解は偶然で誤解は必然だっていう心持ちでコミュニケーションを取ってるので、どんなに分かり合えたような気持ちになっていても絶対それは相手の気持ちは分からないと、ある意味は諦めているところもあるし、それで本当に仮に理解ができていたと覚えるのであれば、まあこんなに幸せなことはないなと思ったりですね。他にもこう具体とか抽象とかとかそういう言葉も結構僕は使いますけれども、なるべく具体的なお話をして分かり合えていたつもりでも、まあ、抽象化をした瞬間に全然感覚が変わってきちゃう。で、抽象化っていうのはどっかで線引きをするっていうことなので、そうするとグルーピングというか抽象化したものの中に漏れちゃう個別事例がたくさん出るわけですよね。で、その例外に当たっちゃった人が不快な思いをするとかね、せっかく社会のためにいいであろう制度、最大公約数っぽいものをこう抽出して抽象化してルールとして見出したとしても、そこにはまんなかった人たちがそうやって私たちには苦しめってことなんですかっていう喧嘩が起こるのは、みんなその具体と抽象のレイヤーの理解が違うから起こることだと思ってますし、その抽象と具体の中で誤解が起こるから、まあ喧嘩が起こるわけで、じゃあ全部具体的に説明できるかって言ったら、もしどんなことも全部具体的に説明できるのであれば、それってそれこそ AI に全部代替されちゃう話だと思ってるので、それは不可能ですと。もう何か現象を説明するときに言葉で説明するっていうのは、本当は視覚情報とか音声情報とかもっともっと情報量が多いものを言葉っていうもので圧縮する行為なの で、圧縮したものを回答するっていうのが相手に届ける行為 で、回答した時に自分が圧縮したものだと思っていたのと相手に届いて回答した時に出てくるものが同じだっていうことは絶対ありえないので、その言葉にすることっていうのはいろんなものを捨ててるんだよねっていうのをこう知っておくっていうのが僕は大事だと思っているので、まあ、言葉も大切にしなきゃいけないし、こう一生懸命なるべくその具体的とか抽象的だっていうところのレイヤーを相手はどう受け取ってるんだろうっていうのを、まあ思いを馳せればいいんですけど、究極はそこはわからないよねっていうので、整理してるようにしてますと、かなりこの話自体が抽象的になっちゃったんですけども、ちょっと届けばなという思いで回答してみました。こんな感じで様々な問いやお悩みなど何でも OK ですので、ぜひ送ってください。メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ VR813 をつけて投稿してください。

J-WAVE から田中圭がお届けしているバウチャーレディオ。皆さんはカプセルトイ、いわゆるねガチャガチャとかガシャポンって言われるものですけど、やってますか？今ですね、このカプセルトイが第5次ブームだそうで、第5次もあったのかという感じなんですけども、ちょっと歴史を紐解きながら僕の体験なんかもお話ししてみたいんですけども、これ第1次から第5次まで、まず一番最初の第1次は1960年ぐらいと言われていて、この頃はねアメリカ輸入のこうなんだろう、アメリカ製のこうおもちゃとかシールとかちょっとしたおもちゃのアクセサリーとかそういうものがあったらしいんですね。まあ、これは本当にちっちゃくて数十億円ぐらいのこう市場規模だったらしいんですけど、第2次、ここが僕が入るとこなんですけど、1980年代、金消しって言われる筋肉マンですねのグッズだったり SD ガンダム、ここで初めてですねこうコレクション文化みたいなのが始まるんですね。あとはドラゴンボール、ビックリマン、こういう収集文化みたいなのが始まるのが第2次で、第3次が2000年代ですね。これはいわゆるオタク文化と言われるやつで、こう精巧なフィギュアとか、あと子供が遊ぶようなおもちゃっていうよりはもうちょっとその大人のホビーみたいな感じに転化していったのが2000年第3次だと言われていて、で第4次が2010年ぐらいから、これがもう大人の女性と SNS 時代ですね。要はインスタグラムに上げたいもの、ちょっとシュールなものとか日用品をなんかミニチュア化したやつですね、居酒屋のメニューとかレストランのあの前に洋食屋とかにあるあの模型みたいなのをちっちゃくしたやつとか、あとコップのフチコさんとかね、ご存知の方いますかね。ああいうまあなんか意味ないんだけれども、ちょっとこう欲しいとか SNS で上げて、まあ一点こう何かアクセントをつけたいみたいな、そういう感情価値商品みたいなものが流行りましたと。でこの頃からちょっとずつですね、昔はなんかおもちゃ屋さんとかにしかなかったものが、こう駅中とか大型モールにもうガチャの専門店みたいなのが増え始めてると。で第5次、今ですね、これがまあ2000年から今に至るところで、こう超細分化趣味とかっていうらしいんですけれども、もう何でもかんでもちっちゃくする、もう古い蛍光灯から不動産の間取り図のミニチュアとかサウナの鍵とか、あと飲食チェーン店そのものとか工具とか、中華料理の調味料のガチャとか、まあ、そういうものを超細分化して、これがもうインバウンドと SNS を掛け算してものすごい規模になっていったと。というのもですね、第3次ぐらいのオタクブーム、この辺でも結構大きいのかなと思ってたら、まだ300億円ぐらいの市場規模で、で第4次のその大人女性 SNS でもまだ市場規模400億ぐらいだったんですけども、これが2023年になって急に1150億、で2025年はもうですね1960億ってことで、ものすごいこう急拡大してるわけなんですよね。で、まあ、この原因はまあもう本当に今言ったところの変遷にあるんですけども、まあ安い価格でこう高品質なフィギュアとか、まあ大人向けのなんか雑貨、ちょっとユーモアのようなものがまあ400円500円ぐらいで買える手軽なもので SNS との相性がとても良いと。もう開ける動画もいいし、偶然とかレアとかガチャとかミニチュアとかそういうネタものになるので、それがいいですし、で日本のこの異常なミニチュア文化、その精巧な作りとか、まあ、再現性みたいなものがインバウンドにこう受けていたり、あとはこう所有欲のなんかサイズ感が現代向きだっていうなんか意見なんかも調べてると出てきて、まあ家が狭いことがもしかしてあるんじゃないかと。で物を持てないからミニマル思考で行きたい時に、まあおもちゃで満足しちゃおうみたいな、実際のものは持てなくてもっていうものがあったりすると言われていますと。でまあガチャそのものもですね、まあ普通に考えれば、なんだろう、こう期待値とか確率とか考えていったら、まあ決してね得するわけではないんですけれども、実は販売側としてはこうまとめて売ることで結構単価が取れるようになってると。でこれ販売側の、まあ、経済圏の話からする

と、一個ずつですね、いろんなグッズをこう個別に販売していくと、どうしても売れ行きにムラが出ちゃうわけですよね。で、それをこうガチャガチャの中に入れて一定の確率で引かせることで、ムラなく全体的に売れていくことになるわけですね。だからアイドルグループとかでも、まあ人気の人一人だけのものがグッズがバーッと売れちゃうよりも、もうまぶしてしまって、で当たりが出るまでずっと引いてくれればいいし、その時にその推しだったキャラクターが出なかった場合でも、今の世の中はこれをですね、交換とか二次流通でさばけるわけですよね。結構その SNS で交換しませんかっていうのが出ていたりだとか、まあフリマのアプリで販売しちゃったりだとかするわけなので、昔みたいにですね、欲しいものが出るまで回して、で自分の欲しくなかったものはもう全部捨てちゃうみたいな、それが社会問題になったこともたくさんありましたけれども、今はそれを交換とか二次流通に回すっていうのができるようになったので、それも見越して売る側の人たちも、まあもうまとめて出しちゃおうぜと。でその方が、経済的にも合理性があるし、これがまた一つね、何万円もするものだったら、まあそういうわけにはいかないんですけども、まあまあせいぜい回しても数百円だよね。でそのやってる社交心だとかそういったものも、楽しめるので、まあギャンブルとは言わないけれども、ちょっとしたゲームセンターで遊ぶ感覚でやれるよねっていうのが、うまくヒットしてこれだけの市場規模になっていると言われてます。で僕はこの第二次ブームの時ですね、まあ、ガチャガチャというよりは、まあ、ほぼ同じようなものなんですけども、カードダスっていうのがあって、これ1枚20円でですね、こう機械に入れて、でハンドルのなんかぐるぐる回すやつがあるんですね。片手でこう手前にぐるぐる回すとカードが1枚ニューッと出てくるんですよ。でこれがガンダムとかですね、ドラゴンボールにあって、でまあ当たりがあるわけなんですよ。こうキラキラになってるラメのカード、これが欲しくて欲しくてたまらなくてですね、親戚のお兄ちゃんが持ってた、カードのコレクションが欲しすぎて、これをまあ実は偶然を装ってですね、持って帰っちゃったことがあるんですよね。でなんかあたかもカバンの 中に入ってましたよみたいな感じでお家に持って帰って、それでまあ両親に見つかってですね、これどうしたのみたいな、あ入ってたみたいな感じで言って、まあその親戚のお家から帰ってきて、車でまあ1時間ぐらいかけてかな、家に帰ってきたんですけども、さすがにまずいよねってことで、夜中にですね、父親がそれを返しにもう一回運転して往復していくっていうのを経験して、めちゃくちゃ罪悪感にね苛まれたっていうのがありまして、以来こう人のものを勝手に自分のものにするとか、こうなんか見えないところで得しているのをこう良しとするっていうことに対するちゃんと体制ができてですね、もう結構中高悪いやつもいっぱいいたんで、もう人の私物を猫ババするやつとか本当にたくさんいたんですけども、その気持ちにならなかったのはこのガチャカードダスの時の原体験が、ね、7歳だか8歳だかそのぐらいの時にあったおかげで、いやもうそういうことはしちゃいけないんだよなってなったのが良かったんじゃないかな、危なかったなと思う体験だったりします。ということで、まあ欲しいものが必ず手に入るとは限らない、欲しいものが出るとは限らないのにそれでもやってしまう、そういうのはどうしてだと思いますか。ここで僕が選曲した一曲もお届けします。アジアのカルチャーを世界に発信する88 Rising から2025年にデビューした4人組のガールズグループです。ノナって言うんですけどね、インドネシア出身のガールズグループで、こうジャンルを超越したサウンドで、2026年の3月には日本でもですねフェスに出演するなど、こういろいろグローバルに活躍しているグループです。ガチャもですねアジアに人気だということで、こういうガールズグループとかがいろんなガチャを引いてはインスタグラムに上げたりしているってのを見て、ちょっと思い出してこの曲にしました。アップテンポで、ダンスチューンなのでいいかなと思います。ノナ、スーパースティシャス。

田中圭が J-WAVE からお届けしているバウチャーレディオ、エンディングのお時間です。今日は深夜朝方までやっているお店、六本木の8をご紹介しました。もうまさにカルチャーの中心地、六本木といえばという場所だったんですけれども、こう朝方までやってるお店他にもねたくさんあったんですけどね、こうコロナを経てさすがに難しいよね、この人の入らない時間もずっと開けていくのはっていうので、だいぶなくなっちゃったので、こう今の若い人たちの居場所はどうなってるのかなと思いますけど、皆さんにもねこの僕にとっての8みたいなお店はたくさんあると思いますが、まあ、そういうお店が

続いている、ないしはこうちゃんと続けていける人に承継されていくといいなと思いました。から後編はガチャですね。僕の場合は理不尽なこう確率のゲームでズルをするっていうね体験を持って、これはいかんなと思って、その後の人生をちゃんと真面目に生きようと思ったわけですけど、まあガチャって本当のこういうおもちゃみたいなガチャもそうですけど、いろんなことを今ねガチャって言いますよね。こう家柄のこともあれば、先生のこともあれば、職場配属、上司部下同僚、いろんなガチャっていう言葉使いますけれども、まあ、途中メッセージのご紹介でもあった通り、言葉で伝えられることにも限界もあるように、こう結構運ゲームのところは人生あって、コントロールできないこともたくさんあるとは思うんですけれども、まあそれでも一定程度の自分のスタンス、哲学、行動様式、習慣によってそこは変えられる部分もあったりするとは思っているので、まあ全部こうガチャだよねって諦めきらなくてもいい部分もあるかなと思います。そんなことを考えるもうガチャのニュースでした。はい、そして番組へのメッセージもお待ちしています。番組への感想、僕への質問、疑問、お悩み相談など、メールは番組ホームページのメッセージトゥースタジオから送ってください。またこの番組はポッドキャストでも配信中です。フォローとコメントお待ちしています。この後は永井由紀乃さんナビゲート、サニーバイブスです。引き続き JWAVE でお楽しみください。ここまでのお相手は 7K でした。それではまた来週の金曜日朝5時に。

29日金曜日 J-WAVE Sunny Vibes。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日よりはマシだけどなんだかジメジメしている東京、スタジオに来る時ももうなんかジメジメしてると

の最新の気温すでに 23.2 度、ね、今日の最高気温31度ですよ。うわー、もう本当に熱中症に気をつける時期になってまいりました。皆さんしっかりと水分補給、塩分も補給しながらお付き合いください。今日も世界のグッドニュース、グッドバイブスをお届けしていきます。 On 81.3 J-Wave Sunny Vibes. Let's have a lovely morning together.

J-Wave Sunny Vibes、 改めましてナビゲーターの永井由紀乃です。いや、先ほどからちょっとね、暑いっていう話をしていますけれども、東京のお天気曇り時々晴れということで、まあ雨は降らなそうなんですよね。ちょっとじめってはいるけれども、まあ本当に我慢せずにちょっとお部屋涼しくしたりなんかしてね、過ごしていきましょう。さてさて、サニーバイブス6時台は今週あったいいこと皆さんから募集してます。今週ハッピーなことありましたか？どうですか？美味しいもの食べましたか？私、永井由紀乃はですね、日曜日に初めて推し活という文脈でライブに行ってまいりました。何かと言いますと、うちの母の激推しボーイズグループマーゼル、BMSG の今をときめく8人組ダンス&ボーカルグループマーゼルのですね、トヨタアリーナでのツアーがありまして、まあ母に、まあ、しばらく前から絶対に一緒に行こうと誘われていて、母、私、妹の3人で行ってきたんですよ。でですね、本当に1年前ぐらいからうちの母からマーゼルの推し曲はこれだとか、YouTube この回マゼベヤっていう超面白いマーゼルのね、YouTube チャンネルがあるんですけど、この回を絶対見ろみたいなのがそのね、グループ LINE で送られてきていて、もう本当に着実に勉強を続けての、推し活で行ってまいりました。いや、楽しかったですね。なんか初めてこうちゃんとグッズに並んで、で3人でね相談して何を買うかとか、 T シャツは白黒どっちとかね、私は白を購入したんですけど、母と妹は白黒どっちも買ってて、でですね、結構いい席、アリーナの近めの席が取れて、いやー、なんかもうマーゼルのステージとパフォーマンスが素晴らしいのはもちろんで、でも一番嬉しかったのが、やっぱステージを見てるうちの母の目がもうキラキラなんですよ。で、キャー、本当に生で見れたっていう、この喜びを共にできた瞬間がすっごく嬉しくて、マーゼルありがとう、本当に人になんか生きる生命力とバイブスと喜びを与えるんだなって思いました。なんかね、いいですよね、やっぱ推し活って楽しいね。はい、皆さんいかがでしょう。なんか最近そういう風にもう魂が生き返るようなパフォーマンスとかライブとか行きましたか？いかがですか？でライブだけではなくね、ライブではだけ噛んじゃった、はい、すみません、ライブだけではなく今週あったいいこと、ね、小さなことでも大きなことでもお待ちしております。はい、ではですね、今日のサニーバイブス、この後はモルドバの朝ごはんに注目、そして7時台はノーシンハン監督、インドの映画私の聖なるインドの監督にインタビューした模様をお届けします。そして8時台のミュージックジャーニーはアフリカ大陸への旅、そして今日の8時台後半ザ・ミラーには大二郎さん、発音マニア、そして英語にまつわるいろんな発信をされている大二郎さんが来てくれます。もう大二郎さん大好き、皆さんお聞き逃しなく。加えてミュージックシェアもお待ちしております。手書きの色紙プレゼントもあります。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから送ってください。 X はハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお願いします。

ご自身で選書した書籍を展示するレイベブッククラブも6月7日まで開催中です。要チェック。サニーバイブス、永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんから今週あったいいことをたくさん届いています。ラジオネーム町田のちゃんみやさん、メッセージ事項も、今週あったいいことは気温が高くなり洗濯物の乾きが早くなったことです。朝洗濯物を干したら夕方には気持ちよく乾いています。チャムさんはどのタイミングで洗濯物を干しますか？おー、いやそうだね、ほんと気温が高くなると乾きやすいよね。なんかちょっと最近小雨とかも多かったからいつ干そうみたいな迷ってたんですが、ねえ、いつ干してるんですかね。私結構ほんとズボラなので、なんか夕方ぐらいに干して、なんか次の日の夕方に回収するとかやっちゃってますけど、本当はね朝干して夕方取り込みたい。マラウイ共和国の村に住んでた時はよくスコールみたいな雨が降るんですよ。でみんな洗濯物濡れてても慌てて取り込まないの。そのうち乾くから出しときゃいいやって言われて、結構目から鱗、そっか乾けばいいのかって思って、それから小雨が降っても気にしないようにしてます。真似した方がいいかは分かんないですけどね。はい、続いてラジオネーム千里新聞さん、今週あったいいこと、今日誕生日を迎えたことです。ああ、チクロバドワラブイのおめでとう。毎年誕生日を迎えるとなんだかワクワク嬉しい気持ちになるのはなぜなんでしょう。有給も取ったので今日一日たっぷり自分を甘やかしてあげたいです。本当にチクロバドワラブイのおめでとう、ハッピーバースデー。有給何するんでしょうね。何したい、まるまる一日何でもしていいよっていう日があったら、甘やかしデーには何をしたいでしょうか。私はなんか海鮮食べまくりたいね。生しらすに埋もれたい最近。はい、食べたいですね。続いてラジオネーム今ちゃんさん、自己も、この間日曜日に立命館大学琵琶湖草津キャンパスにてウェルカムデーというイベントがあって、マラウイコーヒーを販売しているのを見つけたので買ってしまいました。わお、販売していた人はチャムさんのこと知ってるよ、今日のチェワゴの人ねって言ってました。追伸聖母ウォームハーツコーヒーを買いました。うわすごい、このね聖母をやられてる聖母ウォームハーツコーヒーの方に週末お会いしたんですよ、偶然。在マラウイ日本大使がですね日本に帰ってくるっていうことで、マラウイ関係のこの知り合いを集めたご飯会をしたんですけど、そこにいらっしゃって、でこのね立命館ので声かけられましたって話も聞きました。すごい、マラウイコーヒー美味しいんですよね。ちなみにマラウイティーは日本だとタリーズで飲めます。タリーズコーヒーでお茶がねマラウイ産のお茶なんですよ。気になる方飲んでみてください。続いてラジオネームミックさん、自己も、毎週走りながら聞いてるジョギングリスナーです。今週あったいいことは推しのライブグッズの事前物販で欲しいものが全て買えたことです。推しつながりじゃん、すごい。7月のライブに向けて気持ちが上がります。というわけで推しであるアドのひまわりをリクエストします。60手前の私ですが娘と一緒に推し活できるのは楽しいです。なので健康のため今朝も走りますといただきました。ではミックさんからいただいた今日のミュージックシェアお届けしましょう。アドひまわり。

送りしているのはラジオネームミックさんからのミュージックシェア、アドでひまわり。はい、アドのライブ楽しみだね。楽しんでください。ミックさんにはマズカボアンジュハンカをして、私がメッセージを書いた色紙をプレゼントしたいと思います。ミュージックシェア、事故も。さて、ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で全線で運転を見合わせています。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で全線で運転を見合わせています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。時刻は6時22分です。

は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じる Culture on the Train お届けします。今日注目するのはモルドバの朝ごはんです。モルドバ行ったことある方リスナーさんにいらっしゃいますでしょうか。東ヨーロッパ、ルーマニアとウクライナの間にあるモルドバ。今回は東京葛飾区の亀有にあるモルドバ料理のお店ノーロックにお話を伺いました。2014年にオープンした日本で唯一のモルドバ料理専門店であるノーロック。モルドバ出身の

0: 主の倉田さんご夫婦が切り盛りしているお店です。まずはモルドバの食文化について伺いました。
1: 文化的にはママリーガ、モルドバではポピュラーな一般的な日本でいうご飯みたいなもので、それとあとプラチンテという中にチーズとかキャベツ、ポテトを入れてそれを主食するような感じです。あとブドウの国とも言われているので、ブドウの葉っぱのお料理もあります。モルドバの方は普段は忙しく、料理も簡単にスープとパンだったりとかそれで済ませて、やっぱり週末になりますともう粉から全部料理を作って、で次の日日曜日になるとゆっくりワインを飲みながら過ごすような感じですね。お料理を食べながら。
0: 美味しいんですよモルドバ料理は。ママリーガ、これね、トウモロコシの粉を練って作る蒸しパンのようなもの。そしてプラチンタは、まあ、パイみたいな感じでチーズとかキャベツが入っているんですね。モルドバのチーズの美味しさたるや、すごいですよ。そしてモルドバ、まあ、ブドウの生産が盛んということで、これね、国土の8割があの黒土に覆われているんですね。なのでワインの国としても知られています。モルドバワイン有名ですよね。でそんなブドウの葉っぱでお肉やご飯を包んだサルマーレという料理も人気です。美味しいんですよね、ブドウの葉っぱで包んで煮込んで、こんなにブドウの葉っぱって美味しいんだっていうね、あの驚きもあります。さてさて、そんな美食の国モルドバの朝ごはん、どんなメニューなんでしょうか。モルドバ出身のディアナさんに教えていただきました。
2: 例えば田舎の人がいつもママリーガ、牛乳、あとスクランブルとかこのヤギのチーズと一緒食べるの、私たち例えばいつもサンドイッチ、パン、当たり前このヤギのチーズ、いつもトマト、また卵、あとなんかお粥みたい、お米のお粥と牛乳一緒、砂糖一緒入れて食べるのに、だいたいヨーロッパのスタイル、パンとハム、卵、このやつ朝ごはん。
0: いいですね。ママリーガ、そしてスクランブルエッグとかをヤギのチーズと一緒に食べる。ヤギチーズ美味しいよね。ディアナさん曰く、牛のミルクで作ったチーズもあるけど、癖のあるヤギのチーズの方がみんな好きだと、人気だというふうにねおっしゃってました。これね、小さいお子さんもヤギチーズの方が好きなんだって。わかる、ヤギチーズってね、なんか一度好きになるとね、ずっとずっともうヤギのチーズが欲しいってなっちゃうような、こうグッとくる癖の、一癖あるチーズですよね。ちなみにチーズは朝だけじゃなくてお昼と夜も食べるんだそうです。ディアナさん、倉田さん、お話ありがとうございました。亀有にある日本で唯一のモルドバ料理店ノーロック、ぜひモルドバ料理を味わいにお出かけください。オンザトレイ、今朝はモルドバの朝ごはんをご紹介しました。それではモルドバのシンガーイリーナ・リメスの歌声お聞きください。イグシスタ。

0: アメリカのニュースサイトアクシオスは、アメリカとイラン双方の交渉担当者が60日間の停戦延長などを盛り込んだ覚書をめぐり合意に達したと報じました。トランプ大統領やイラン最高指導部の判断を待っている状態としていて、詰めの調整を進めているとみられます。高市総理大臣は国賓として来日中のフィリピンのマルコス大統領と会談しました。安全保障協力の強化に向けて機密情報を共有するため、軍事情報包括保護協定 GSOMIA の交渉開始で合意しました。また海上自衛隊の阿武隈型護衛艦などの装備移転に向け協議を加速させることも申し合わせました。気象庁は昨日新たな防災気象情報の提供を始めました。河川の氾濫や大雨、土砂災害、高潮の4種類の災害ごとに警報の名称などとリスクに応じた1から5のレベルを併記しました。EU ヨーロッパ連合は中国の EC サイトテムに対し、違法な商品が販売されるリスクを適切に評価していなかったと認定して、およそ370億円の制裁金を課しました。バレーボール日本代表の佐藤俊一郎選手が大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことを受け、日本バレーボール協会は代表合宿に参加する選手全員に尿検査を実施する方針を示しました。この時間のニュースをお伝えしました。
1: J-WAVE Weather Information。
0: 今日の東京の日の出は4時28分。六本木は雲の隙間から朝日が届いています。今日の関東南部は真夏日となるところが多いでしょう。朝までは霧のかかるところがありますが、日中は内陸を中心に晴れる見込みです。ただ午後は所々でにわか雨

0: 雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後と夜はともに 20% です。6時の都心の気温は 23.3 度、湿度は 93% でした。都心の最高気温は31度の予想です。風は次第に北寄りに変わり、カラッとした暑さになりますが、こまめに水分を補給してください。なお関東南部はこの土日も晴れて暑さが続く見込みです。都心の最高気温は明日土曜日が30度、あさって日曜日は31度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: 福原奈美さん、ありがとうございました。空気は次第にカラッとしてくるんですね。でも皆さん熱中症気をつけて、無理しすぎずにお部屋も涼しくしてね、過ごしていきましょう。 J-WAVE Weather Information でした。

お届けしているのは The Far Away。 こちら台湾出身の4人組バンドですね。サニーバイブス、永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんから今週あったいいことをいただいています。ラジオネーム俺のユンボさん、自己も今週あったいいことは、もう10年以上通っている近所のラーメン屋さんに行ったことです。今週はいろいろあって大変だったんですけど、そのラーメン屋さんで自分の中でデフォルトのラーメンを食べたんですが、やっぱ本当に美味しかったんですよ。しみるよ。大変な時のもう間違いない大好きなラーメンほどなんか染みて泣けるものないですよね。本当によかったね俺のユンボさん、そして頑張ったね。皆さん美味しいものでね自分を癒していきましょうね、好きなものとかね、うん、続いて、あ、ちょっとあの推し活話いろいろ来てますよ。ラジオネーム姫ママさん、チコも今週あったいいこと、それは月曜日に運動会の振り替休日だった6歳の次男と久々にまったり過ごして、我が家の推しスノーマンの PV を見ながら踊ったり掃除したり、やっぱり子供と過ごせる時間は愛おしいです。おー、息子さんと一緒に推し活、6歳だって可愛いね。うーん、まあ本当にこの、まあでもね、どこからどう推し活っていうのかもね難しいですけれども、まあうちの母がそのさっきね言ったマーゼルが大好きで、実家に帰ると本当に実家のテレビが、まあ父親もねあのいるんですけど、実家のテレビが母親にジャックされててマーゼルしか流させてもらえないと。で父親が私に愚痴ってきて、いやなんかパパはねもっとバラード曲とかもすごく聞きたいからねーとか言って愚痴ってきて、でパパに、いやじゃあ最近パパが好きな推しのアーティストとかいるの、なんかバラード好きな感じの人でって言ったら、パパがいやマーゼルの海流くんのバラードがすごく良くてって言って、パパマーゼルしか見せてもらえてないからもうマーゼルの中で好きなジャンルを探してるっていう、いいね、強めの推し活です。はい、続いて推し活にもいろいろある。ラジオネームスマシガオさんは、私の推しは某大学のラグビー部です。へえ。試合はもちろん公開日には練習を見に行ったりしています。試合で勝てば嬉しいし負けると悔しいけど、大学生たちがひたむきに戦っている姿を見るとグッときてしまうし、いつも元気をもらっています。推し活ってその対象を推してるっていうよりも押されているかっこエネルギーをもらっているような気がしています。お、いい言葉、本当そうだよね。エネルギーをもらってる、エネルギーもらって今日も一日頑張ろうとかね、なんか今週頑張ったな、ありがとうみたいな気持ちになれる、それが推し活、ありがたいね。はい、皆さんメッセージありがとうございます。自己も引き続きサニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオからお待ちしてます。 X はハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でのポストお待ちしてます。時刻は6時43分。

0: Podcast Plus J-Wave Sunny Vibes。 ここからは Podcast Plus。 俳優タレントの柳井夢奈さんとデカボ博士こと関根澄人さんナビゲートのポッドキャスト、オフの日どっちっちから一部をお届けします。毎月ゲストをお迎えしてオフの日どっち派で過ごしているのか、ゲストのプライベートに迫り、デカボ目線の褒めが入るプログラムです。5月のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也さん。いよいよ今回で川崎さんの登場はラストです。ちょっと聞いてみましょう。
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: オフの日どっちっち、
2: Brought to you by

0: DX アクション。
1: 川崎隆也さんは古着派、
2: はい、
1: ということで、おニュー派でしたが、はい、最近はヴィンテージの T シャツを着ていますという
2: 、そうですね、
1: 書いていただいたんですけど、はい、いつから古着派になったんですか？
2: いわゆるジーンズは、
1: はいはい、
2: 古着のジーンズは結構もう何年も前から履いてはいるんですけど、はい、でもジーンズだけだったんですよ。他はこうおニューの服を買うことが多かったんですけど、うん、最近はシンガーソングライター仲間のゆうりくんの影響で、彼も古着ばっかなんで、それでも常々言われてたんですよ。高山もあのヴィンテージ、うん、切ろと、
1: うん、切ろと、
2: でもそのでも俺がそれやりだすと有利じゃんみたいなその一緒じゃんと仲もいいし、
3: なるほど、
2: はいはいはい、同じような服装になるのどうなん、うん、みたいなこと言ってたんですけど、一緒にこう古着屋さんとか巡ったりしてるうちに、うん、やっぱいいなとか、うん、その歴史を感じたりとかしながら着るのはいいなと思ってて、だから有利くんもなんかそれじゃあ1900何年のものを着てとかやってるんですけど、うん、それ何年の服なのって聞くと、うん、何年とかじゃなくて俺は歴史をまとってるってわけわかんないって言ってて、あそこまで言ったら俺もやばいなと思ってるんですけどただそうなってくるとこう古着が好きになってしまって、
1: うーん、
2: T シャツも G ジャンも、まあ、新しいジーンズもそうですけど、うん、古着を着るようになりましたね。
3: あ、はい、これは
1: デカボー、
2: おデカボー、かわいい声、
3: これはもうデカボーですね。柳井さんもね、あの古着を好きっていうの
1: も、はい、そうなんですね。
2: へえ、
3: もう古着は本当に、
2: へえ、
3: ファッションって実はすごいこの環境問題にとっては大事なテーマ、はい、
2: なるほど、
3: で特にここ数年、数年とかこの10年ぐらいで、もともとその服の寿命ってやっぱり2年以上とか平均でもあったのが、はい、ファストファッションとかで本当に1年とかでもう買い替えるぐらいの寿命にどんどんなっていってしまうっていうのは実は大きな問題
2: だ
3: ったりする中で、でも古着、特にこうヴィンテージって言葉とかってすごい素敵だなと思って、はい、なんかそれかっこいいのに環境にもいいじゃないですか。
2: だからそれこそその洋服の話でいくと、うちのその子供下の子1歳半なので、うんうん、すぐ大きくなるじゃないですか。
3: そうですね。
2: そうするとサイズアウトするのが早くって、
1: はい、そうですね、
2: 70センチとか80センチってもうすぐ大きくなっちゃうので、うんうん、そこを最近その嫁ちゃんの案なんですけど、はい、なんか海外のどっちっち

0: ひどっちっち Brought to you by 東京 GX アクション。
1: ポッドキャストプラスオフの日どっちっちから少しだけ中身をお届けしました。先ほどお送りした曲は川崎鷹也さんの最新曲オリーブ。川崎さん今日日本武道館公演を開催ということで、行かれる方ぜひぜひ楽しんできてください。さて今回のオフの日どっちっちはお乳派古着派というね話題を深掘りしましたが、川崎鷹也さんゆうりさんと仲良しなんですね。なんかいいコンビだよね。で2人で古着屋巡り、なんかその現場に出会いたい感じしますけれども、そのゆうりさんの影響でファッションは古着派で、まあ、特にこのなんかヴィンテージの服、やっぱりその服が持つ歴史を感じたりしながら着るのがいいなと感じてる。大好き古着屋巡り。なんか古着屋さんってやっぱり結構唯一無二な感じがして、なんか自分のお気に入りを見つけるとなんか代替不可能というか、本当に自分の手元にやってきてくれてありがとうという気持ちでずっとずっとより長く着る、直したりしながらね、そういう感じですよね。どうでしょう皆さん、古着着てますか？そして川崎さんのベビー服の話、詳しくは配信中のポッドキャスト本編をチェックしてみてください。またどっちっちオリジナル T シャツのプレゼントもしています。詳細ご応募はオフの日どっちっちのホームページからどうぞ。ポッドキャストプラス、来週からはクリスタルKさんが登場です。お楽しみに。

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 常磐道が事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近でトラック3台の事故のため、首都高速道路三郷線の八潮南まで6キロを渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面の内回りは特に和光北インターで5キロ、外回りは川口東インターで5キロ、京葉ジャンクションで3キロを渋滞しています。京葉道路の上りは船橋インターで2キロ、下りは貝塚インターで5キロ半の渋滞です。中央道の上りは三鷹付近で7キロを渋滞しています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で4キロ、港北パーキングエリアで2キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京

0: 料金所付近まで12キロ渋滞しています。下りは横浜町田インターで1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面への内回りは大橋ジャンクション付近でトラックの事故のため西新宿ジャンクションまで2キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の国道16号線の町田市方面への内回りは八王子市丸山町にトレーラーが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの勝田でした。
1: ありがとうございました。勝田咲さんでした。次の Gen5 トラフィックインフォメーションは7時30分頃お届けします。ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で現在銀座渋谷駅間で折り返し運転を行っています。全線運転再開は8時頃を見込んでいます。続いて東京メトロ半蔵門線は青山一丁目駅でのドア点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。繰り返します。東京メトロ銀座線は現在銀座渋谷駅間で折り返し運転を行っています。全線の運転再開は8時頃を見込んでいます。そして東京メトロ半蔵門線は一部の列車に遅れが出ています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

郡山のあなたに届けたい情報がある。コミュニティラジオだからできること、あなたの生きた情報をお寄せください。 FM79.1 にチューンイン。やっぱり郡山が好き、ココラジ。ココラジ。

コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のここら

おはようございます。時計の針は7時1分を回っています。5月29日金曜日、金曜朝ここ7時からこの後8時58分まで約2時間生放送で元気に情報をお伝えしてまいります。金曜朝ここ、お相手は2週間ぶりです。ひらがな4文字えみたろうがお送りいたします。今日も郡山市清水台にありますココラジステーション、緑の扉のスタジオからお届けしています。5月もですね、今日が最後の平日金曜日となりました。土日挟んで週明け月曜日はあっという間に6月1日。早いですね。もう上半期、1、2、3、4、5、6、上半期の最後の月っていうことですか？ん？1年の半分が終わろうとしているっていうことですか？まあとにかくですね、あっという間に6月になろうとしています。さあ、ここしばらくは暑さもありまして、日差しもすごかったですよね。今朝の清水台上空はと言いますと、青空見えているところもあるんですが、灰色のですね、雲に覆われている箇所も多くあります。今朝はですね、この時間に入ってちょっと青空見えてきたなという印象があるんですけれども、今朝はもう少しこう曇り空で、私がココラジのスタジオに来る道中にですね、一時、小雨がねパラパラっと降ったりもしていました。もしかしたらこうエリアによってはですね、地域によっては雨、小雨かもしれませんけれども、降っているようなところあるかもしれません。今日の日の出ですが4時21分でした。あっという間に6月に入るという話もしましたけれども、本当にですね、夏日のような暑さが続いていましたよね。昨日おとといあたりも27度くらいまでね、日中気温が上がったりしていました。さあ、ここでですけれども、今日のメッセージテーマ発表してまいりましょう。5月29日金曜日、金曜朝ここメッセージテーマはこちらです。日焼け対策。日焼け対策、皆さんはいかがでしょうか。まさに今お話しした通り、暑

が続いています。日差しが強い日が続いていますよね。で、実際は曇りの日もね、日焼け対策を行ってくださいという、まあお肌はね、意外と曇り空でも紫外線を受けているということなんですけれども、みたろうはですね、うっかりすっかりいつ気を抜いてしまったのか、先週の土日でですね、このおでこのところと鼻からこの頬のこう高いところっていうんですかね、ほっぺのこの、膨らんでいる高いところ、この、横一帯がですね、日焼けしまして、赤みがね、やっと引いたんですけれども、今絶賛皮が剥けて脱皮中なんですね。久しぶりに私、日焼けで皮剥けたなっていう感じなんですけれども、もう本当に日焼け対策欠かせないですよね。今では、老若男女、問わずですね、日傘を差したりなんかもしますけれども、皆さんはどのような日焼け対策されているでしょうか。ぜひメッセージで教えてください。メッセージのお送り先です。メールの方は koco@kocofm.jp、 coco@kocofm.jp です。ファックスの方は 024-953-6161、ココラジのホームページ、メッセージフォームからもお送りいただけます。そして SNS は X、旧 Twitter からハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナ4文字ココラジ、こちらでもぜひ発信してみてください。そして今日この後の8時20分台ではゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいります。今日のゲストは街の日郡山さんです。郡山の月刊タウン誌、発行されている街の日郡山さんをお招きしてお話伺ってまいります。8時20分からです。それではここで今日のオープニングナンバーお届けしてまいりましょう。今日のオープニングナンバー、ジュリアン・マリー、Brand New Wave Upper Ground。

時刻は7時12分回っています。この時間に入っているヘッドラインニュースをお伝えいたします。まずはじめに日本国内のニュースです。衆議院議員の定数削減をめぐり、与野党の協議会では意見の隔たりが埋まらず、今月末の取りまとめは難しい情勢です。このため自民・維新両党は1割を目標に削減する法案を与党単独で今の国会に提出する構えで、検討を加速することにしています。代わって福島県内のニュースです。東北大学災害科学国際研究所などの研究グループが開発した地震による津波の浸水範囲などをリアルタイムで予測するシステムを、東北の自治体で初めて福島県が今年度から導入する方針であることが分かりました。福島県災害対策課は、東日本大震災の発生直後、どこでどのような津波被害が起きているのか十分把握できず対応に苦慮した。全国で災害が頻発していることもあり、システムを導入し災害対応に生かしたいと話しました。経済産業省が発表した25日時点の福島県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は、前週調査より70銭高い171円50銭でした。ハイオクガソリンは70銭高い182円70銭、軽油は60銭高い159円90銭でした。大相撲夏場所で福島市出身の若隆景が2回目の優勝を果たしたことを受けて、来月6日に JR 福島駅前で祝賀パレードを開催する方向で最終的な調整が進められていることが分かりました。若隆景が所属する荒汐部屋は、来月4日から6日にかけて福島市内で朝稽古の見学や力士との交流ができるイベントを実施することに

このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りいたします。まずは天気概況です。低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が東北地方へ伸びています。福島県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日は前線や湿った空気の影響により曇りで、会津では昼前まで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れる見込みです。続いて福島地方気象台発表の警報注意報です。さてこの時間の警報注意報ですけれども、この時間は郡山市湖南地域では、警報注意報を発表されていないようです。代わって福島県内3地方のお天気です。今日の中通りは西の風のち北西の風やや強く曇りで、昼前から晴れるでしょう。降水確率は午前 10% 午後 0% です。日中の最高気温は福島で25度、白川で24度、郡山で22度の予報です。浜通りです。北西の風のちやや強く晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるところがあるでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートルです。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の最高気温は小名浜で29度、相馬で26度の予報です。今日の会津は西の風やや強く曇りで、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨の降るところがあるでしょう。降水確率は午前 20%、 午後 0%、日中の最高気温は若松で23度、田島で20度の予報です。さて今日この時間は少し風が強く吹いています。日中も6メートルから7メートルの予報となっています。風が強く吹いています、ご注意ください。以上ウェザーインフォメーションお届けいたしました。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りいたしました。

0: Expected Kokoraji 79.1。
1: 人が集う場所には温かな心の触れ合いが生まれます。建築を通じて地域の役に立ちたい、触れ合いを感じさせる空間づくり、それが私たちの使命です。創業昭和46年、実績と技術の王子建設株式会社。

リズムボーイズのオンタです。毎週水曜日の夜8時からの福島ソウルでは郡山の若き経営者をゲストに迎え郡山を応援していきます。再放送は金曜朝11時。どうぞお聞きください。

時刻は7時20分を回っています。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りいたします。でまずはこの時間の市内一般道ですけれども、この時間は郡山市内一般道の渋滞混雑の情報入ってきていないようです。代わって高速道路の状況です。東北自動車道です。郡ジャンクションから国見インターチェンジの上下線では強化補修作業のため対面通行規制です。本宮インターチェンジから国見インターチェンジの上下線では横風のため80キロの速度規制です。国見サービスエリア付近の下り線では施設工事のため車線規制です。代わって磐越自動車道、郡山ジャンクションから500川パーキングエリアの上下線では強化補修作業のため対面通行規制です。ボードトンネル付近の上り線では施設工事のため車線規制です。船引三春インターチェンジ付近の上り線では舗装工事のため車線規制です。磐梯川東インターチェンジから会津若松インターチェンジの下り線では工事のため車線規制です。代わって JR の状況ですが、郡山周辺の新幹線在来線ともに平常通り運行中です。おしまいに今日のフライト情報です。運航状況ですが、札幌便、伊丹便ともに欠航便はありません。座席情報ですが、札幌便、伊丹便ともに満席の便はありません。さてこの時間は郡山市内の一般道まだ渋滞混雑の情報入ってきていないようでした。だんだんとこの後の時間帯、通勤通学の方で道路混雑しやすくなってまいります。時間と気持ちにゆとりを持って安全運転をお願いいたします。次の交通情報は7時40分台にてお知らせいたします。以上この時間のトラフィックインフォメーションでした。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。慣れた作業に潜む罠、初心に戻って安全確認。今日も一日職場の安全に心がけてください。

続いては今週の郡山のコーナーです。さあね、だんだんと暖かくというか暑くなってまいりまして、イベントとかも増えてきましたよね。さあ今週末はどうなんでしょうか。今週末も2つ情報をお知らせいたします。まずは薄井百貨店から夏の北海道展お知らせです。夏の北海道の美味しいものが揃う夏の北海道展が開催されています。北海道の牛乳を使ったソフトクリームやチーズケーキ、ドーナツなどのスイーツのほか、肉や海鮮などの美味しいものが盛りだくさんです。開催日時ですが、今日から、6月9日火曜日までの午前10時から午後7時までとなります。一部時間が変更となる日があるようです。6月2日火曜日は午後3時まで、最終日となる6月9日火曜日は午後5時までとなりますのでご注意ください。お問い合わせは薄井百貨店、電話 024-932-0001 番です。さあこの季節がやってまいりました。夏の北海道展、手元にチラシもあります。やっぱり夏といえばソフトクリームでしょうか。美味しそうですよね。で、私がいつも惹かれてしまうのはこのウニね、ウニ、チラシにもですね、右上にもう大きく

丼が載せられています。写真のウニ丼はですね、半生ウニと炙りウニの、食べ比べ弁当になっておりまして、こちらは2592円。なんかもうお得に聞こえてきますよね。お得に聞こえてきます。あとはいわゆる海鮮丼なんかもね揃いますし、そうこれ私たびたびお話しするんですが、イカ飯がすごい好きなんですけれども、イカ飯ありますね、ジャンボイカ飯、これは中ジャンボだけど中みたいですね、中サイズが、写真掲載されておりまして、1個あたり1296円。私ね、あのイカ飯を家で作ったことがあるんですけれども、イカ飯って作ると本当に手間で大変なんですよね。でもうあの私以前にこの北海道店でイカ飯をゲットしたことがありまして、非常に美味しくてもうねたまらなかったです味しみしみでたまらなかった記憶があります。あとは、カニね、カニもいいですね、カニ、ボイルタラバガニ 100g あたり1890円とかございますね。ちょっとあれですかね、スイーツ系もいきますか。スイーツ系もね、スイーツ系で言いますと、あこれいいですね、カマンベールチーズケーキトカチのフロマージュ、こちらはですね、あ20個限定なんだそうです。1日20個限定1998円、くーたまんない。もう紹介しきれないくらいですね、魅力的な、お品物が揃っているようです。夏の北海道店今日からスタートです。午前10時からとなります。ぜひぜひチェックしてみてください。さてもう一つお知らせいたしましょう。郡山文学の森資料館からです。特別企画展、好きあらば猫ミニ町田直子絵本原画展です。画家であり絵本作家の町田直子さんは、絵本の物語を繊細なタッチと大胆な構図で描くことで、その文章が生きる空間を表現し、高い評価を受けています。そうした町田さんの絵本にはところどころに猫の姿が描かれています。町田さんの座右の銘は好きあらば猫、描かれた猫たちは毛並みから仕草まで緻密に表現され、猫と共に暮らす町田の観察眼の鋭さ、そして猫を慈しむ眼差しが感じられます。さてこの特別企画展好きあらば猫ミニですけれども、8月2日日曜日まで開催されています。すでにですね先週末から、この企画展開催されています。午前10時から午後5時までです。お問い合わせは郡山文学の森資料館、電話 024-991-7610 番です。こちらも手元にチラシがあります。すごく可愛らしいリアルなタッチの猫様が、描かれておりますけれども、私もすごい猫ちゃん好きで、いつか飼いたいなと思いながらですね、まだね我が家のちっちゃな怪獣たちがですねおりますので、もう怪獣さんのお世話で大変なんですけれども、いや猫ちゃんいいですよね、可愛いです。このチラシに掲載されている猫ちゃんの数だけでもものすごく、描かれているんですけれども、まるで人間のようにね、回転寿司屋さんをねカウンターで、撮ってみたりとか、こうパン屋さん焼いているような、様子のですね、作品なんかが、チラシには掲載されておりますね。なんとですね企画展は、先週から始まっています。5月23日土曜日から始まっていて、8月2日まで、開催されるんですけれども、まずはサイン会があるようです。サイン会は7月26日日曜日、サインはですね、この企画展で、ご購入いただいた書籍に限り一家族一冊のみ、サインいただけるということです。定員は90名で、3回に分けて、3部制でですねサイン会行われるんですけれども、

こちら、事前の申し込みが必要となります。来月からスタートです。6月23日から、6月30日までの、申し込み期間でお申し込みください。そしてもう一つはお話し会もあるということです。こちらは7月19日に開催されます。会場がですね変わりまして郡山市久米正男記念館となります。こちらも、参加費は無料で、申し込みはこちらについては不要とのことです。このお話し会ですけれども、郡山市、図書館職員による絵本の読み聞かせとなります。ぜひですね、特別企画展好きあらば猫、こちらも足を運んでみてください。以上、この時間の今週の郡山薄井百貨店から夏の北海道展、そして郡山文学の森資料館からは特別企画展好きあらば猫ミニ町田直子絵本原画展についてお知らせいたしました。この週末もぜひ郡山市内でお楽しみください。以上、今週の郡山でした。

メッセージテーマは日焼け対策。皆さんはどんな日焼け対策されているでしょうか。メッセージテーマ発表冒頭にですね、エミ太郎ちょっとお話しさせていただいたんですが、エミ太郎はうっかりすっかり先週末にですね、日焼けをしてしまったようで、おでこから鼻の頭、頬の高いところまで、日焼けでね、赤くなって、今は赤みは落ち着いて、で、皮がね、抜けてきているという状況なんですけれども、本当久しぶりにですね、皮が抜けていますね。もう本当びっくりしちゃいましたもん。今日とかはちゃんと日焼け止めをもう反省してね、しばらく、日焼け止めを塗っているんですけれども、私は髪が長くて、腰ぐらいまであるかな、今どのぐらいあるでしょうか。腰ぐらいまであるので、今ね、こうスプレータイプの日焼け止めなんかもあったりして、頭のこの、頭皮の部分はもちろんなんですが、髪の方までですね、日焼け止めスプレーを塗るようにしています。で、あとはまあ顔だったり首だったり、腕だったりっていう感じなんですけれども、まあ、そのぐらいしか逆にしていなくてですね、皆さんは、あれですかね、帽子かぶられたりとか、あとは結構女性の方だと、こう、アームなんていうの、腕にこう、日焼け対策用の、こう、長い手袋みたいなのをつけてらっしゃる方とかね、よく見かけますけれども、なんかね、ちょっと私もね、結構、なんていうんでしょうか、言葉を選ばずに言うのはすごく大雑把なですね。そうそう、性格なのでね、結構そういうアームなんかはですね、長続きしなかったりするので、ちょっとね、めんどくさがり屋でね、はい、なんかいい日焼け対策あったらぜひ教えていただきたいです。皆さんからのメッセージをお待ちしています。

海青山日和では、海青山公園で行われる一押しのイベント情報をお届けします。放送は第2第4水曜午後4時20分、再放送は第2第4金曜朝9時20分。

時刻は7時40分を回っています。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りいたします。この時間に入り郡山市内の一般道渋滞混雑の情報入ってきています。お伝えいたしましょう。まずは国道4号朝霞のバイパスです。亀田西付近上り須賀川方面では混雑しています。元国道4号との合流地点付近下り福島方面では渋滞しています。県道17号元国道4号です。若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面で渋滞しています。国道49号です。富田町愛宕前付近下り会津方面で渋滞しています。おしまいに文化通りです。朝霞高校周辺から海星三丁目交差点で渋滞しています。この時間は以上の箇所で渋滞混雑の情報が入ってきておりました。今私の背中側にですねスタジオ窓があるんですけれども、少しだけね風を入れたいなと思って窓を開けているんですが、すごいなんかガタガタゴーゴー音がしていてですね、ちょっと驚いてしまったところです。ちょっとね風が強いということですので、もしかしたら運転に影響が出たりねするかもしれません。十分に気をつけて、お出かけされる際には運転をお願いいたします。車の方はもちろんそうなんですが、やはりバイクですとか自転車の方はさらにですねもろに風の影響を受けるかと思いますので、十分に安全運転を、いつも以上にねちょっと風気をつけてください。以上この時間はトラフィックインフォメーションをお届けいたしました。次の交通情報8時台にお知らせいたします。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。慣れた作業に潜む罠、初心に戻って安全確認。今日も一日職場の安全に心がけてください。

ッセージテーマは日焼け対策。そして8時20分からはゲストの方を招きしてお話を伺ってまいります。今日のゲストは町の日郡山さんです。さて、それではここでいただいているメッセージご紹介いたしましょう。ラジオネーム金つばラブさんからです。えみたろさん、おはようございます。金つばラブさん、おはようございます。メッセージありがとうございます。名古屋はとても風が強く、気温より涼しさを感じています。郡山も強風注意報とのことですね。車の乗り降りなどには、お気をつけくださいといただいています。ありがとうございます。本当に今まさにですね、メッセージを読みながら背中側の窓ですごいゴーゴーガタガタと音がね聞こえてきているところです。びっくりしちゃいます。はい、だんだんとですね、雲は晴れてきましたね。青空、太陽も日の光を感じているところです。だ、風がほんと強くて、電線がですねちょっと大きく揺れているように見えますね。すごい。皆さん飛ばされないようにね、洗濯物とか気をつけてくださいね。さあ、今日のテーマの方に戻ります。今日のテーマ、日焼け対策。日焼けで脱皮しているとのこと、シミなどが残らないように十分にケアしてくださいね。私はほぼ何もしていません。店の中にいる時間が長いので、日焼けをする機会

体が少ないです。肌が弱いので日焼け止めが合わず湿疹が出たことがあり、慣れた薬しか使いません。孫と公園に出かけたりするときには真夏でも長袖と帽子とサングラスとマスクで日焼け対策をしています。でも怪しい人に思われるときもといただきました。ありがとうございます。本当にこの日焼け後のアフターケアですよね。どうしたらいいのかよくわからず、結局通常通りのケアをしてますけど、いいんでしょうかね。どうなんでしょうか。なんか逆にってことないんでしょうけど、きっとないんでしょうけど、なんかお肌のターンオーバーをこう促進して、こうちょっとなんか肌が生まれ変わって、ないですよね。そういうのないですよね。なんか久しぶりにこんな鼻の頭とかおでことか、今絶賛おでこが来ていて、鼻はですね割と落ち着いてきて、その皮がむけてきたところもね、鼻は落ち着いてきてるんですけど、やっぱなんか鼻とか見てるとこう毛穴とか気になってくるじゃないですかね、年齢的にもさ。でこの日焼けでこのお花のところのくすみみたいなのが脱皮したことによってちょっとなんか軽減されたような気がしなくもないなっていう淡いその日焼けによる脱皮の効果ね、淡い効果をちょっと抱いてるんですけれども、そんなことはないですよねきっとね。はい。いやでも金ツバラブさんは肌がね弱いということで、慣れたお薬しか使われていない。真夏でもこの長袖、帽子、サングラス、マスク。確かにちょっと一見ね、見てると、ちょっと、あれ、大丈夫かなみたいな感じに捉えられかねないですけれども、でも、男性に問わず、やっぱり女性も結構そこそこ、バッチバチにするじゃないですか。サンバイザーつけて、場合によってはサングラスつけて、マスクつけて、で、そのアームカバーですか、つけて、で、しかも全部が真っ黒みたいなね、感じのことって、なんかよく見かける気がする。それで結構都内とかだと爆速で自転車こいでたりしますけど。そうそうそうそう。なんか、よく見る感じの人といえば人なんですが、でも最近ちょっと日焼けの話からそれますけれども、本当個人的に非常にですね、やっぱりそういった怪しい人というのに気をつけていて、そうなんですよ。やっぱりね、なんかお買い物をしてる時とか、こう上の4歳ちび太郎ちゃんなんかはね、ピロピロピロってやっぱりどこにでもね行けるようになってしまったので、嬉しい成長でありながらも、こう目の届かないところに行かないように気をつけないとと思ったり、どんなに目の届く範囲でもこう一瞬の隙にっていうことあったりするし、こう聞いたりね、そういうニュースを見たりもするので、なんかこうすごく子育てに苦しいぐらいですね。最近お出かけをするときには警戒をするようにしているんですけれども、もうね、何かあってからじゃ困っちゃうんでね、困っちゃうっていうか、後悔するんでね、こう、基本的には、近くにいるようにさせたりとか、目を離さないようにするんですけどね、それは言っても 100% ではないのでね。大変ですよね。なんかそういう意味で、今私は、仕事の関係で玉川村というところにいるんですけれども、こう地域の目があるというだけで子育てすごい格段に変わるなというのをね、実感しているところです。金ツバラブさん、日焼け対策かなりね、されているということで。ね、ちょっと本当、今はね、暑いと言っても、こう、20度台、30度切るかどうかぐらい、それでも暑いんですけどね、やっぱりこう、長袖となりますと、熱中症とかね、ちょっと心配になりますので、お気をつけください。
本当真夏どうなっちゃうんですかね。なんか40度ザラにあって、やっぱ45度とかなんかそういう風になっちゃうんですかね。どうなんでしょうか。

なんか今からちょっと恐ろしい気持ちでいっぱいです。今日のメッセージテーマは日焼け対策。まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。そして8時20分台ではゲストさん、今日のゲストは町の日郡山さんです。それではここで一曲お届けいたしましょう。リップスライム熱帯夜。

ガクト郡山インフォメーション。この番組は郡山市の提供でお送りいたします。災害時に避難するタイミングが分かりやすくなります。5月29日金曜日から全国で防災気象情報の伝え方が大きく変わります。新たな防災気象情報では避難情報との関係性が分かりやすくなるよう警戒レベルをつけてレベル3大雨警報などと発表されます。これからの大雨の季節に備えて避難情報が発令されたら速やかに避難できるように心がけましょう。詳しくは気象庁のウェブサイトをご覧になるか、郡山市防災危機管理課電話 024-924-2161 番までお問い合わせください。高芝デコ屋敷でひょっとこたちに会いに来ませんか。5月31日日曜日正午から西田町の高芝デコ屋敷で第28回高芝デコ屋敷祭りを開催します。郡山市の重要無形民俗文化財に指定されている高芝七福神踊りや張り子のお面をかぶって踊るひょっとこ踊りなどが披露されます。飛び入りで参加できるひょっとこ踊り演芸大会や嬉しい景品がもらえるお楽しみ抽選会も開催されますよ。ぜひお気軽に。

お越しください。詳しくは高芝デコ屋敷観光協会のウェブサイトをご覧になるか、実行委員会電話 024-971-3900 番までお問い合わせください。5月31日から6月6日は禁煙週間です。市では5月31日日曜日午後2時から郡嶺中央公民館で禁煙週間市民フォーラムを開催します。医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会と市が共同で開催するこのイベントでは、タバコと健康に関する講演や展示、禁煙支援薬局の紹介などを行います。申し込み不要でどなたでも参加できます。あなたの健康、そして大切な人の健康のために禁煙について考えてみませんか。詳しくは市ウェブサイトをご覧になるか、郡山市健康づくり課電話 024-924-2900 番までお問い合わせください。広報郡山6月号を発行しました。6月号の見どころは特集記事、若い力と町の力でもっとやりたいこと叶えよう。市の Z 世代活躍係が若者の本音を大調査。調査結果をもとに若者の町づくりややりたいことを応援するため新たにスタートする事業を紹介しています。他にも物価高騰対策に関するお知らせや6月のイベント情報などもぜひご覧ください。広報郡山は市内の公共施設や一部のスーパーマーケットなどでも設置しているほか、市のウェブサイトでも見ることができます。トップページの画像をクリックすると最新号がすぐご覧になれます。ぜひご活用ください。学徒郡山インフォメーション、この番組は郡山市の提供でお送りいたしました。時刻は間もなく7時58分、コマーシャル明けは8時台、金曜朝ここ突入です。今日のメッセージテーマは日焼け対策。8時20分からは町の日郡山さんゲストにお招きしてお話伺ってまいります。この後もチャンネルはそのまま 79.1 メガヘルツで。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: おはようございます。時計の針は8時ちょうど回りました。5月29日金曜日、金曜朝ここは7時からお届けしています。残りあと約1時間となりました。この後は8時58分までお届けいたします。生放送です。どうぞお付き合いください。金曜朝ここ、お相手は7時台に続きひらがな4文字えみたろがお届けしています。この時間も郡山市清水台にありますココラジステーション、緑の扉のスタジオから生放送でお届け中です。どうぞお付き合いください。それではこの時間のココラジスタジオ清水台の上空、お天気を見てまいりましょう。さて、7時台の放送中ではですね、この背中側の窓越しにですね、風が強いのが伺えますと、ガタガタとこう窓がですね、鳴る音が聞こえてきていて、でしかもこう電線が大きく揺れていたりであるとか、そういったのが見受けられますとお伝えしていたんですが、今この時間、今この瞬間ではですね、風は入ってきていまして、あ、やはり時々ですね、大きく電線が揺れているようです。7時、そうですね、7時5分頃の、上空と比べると、雲はですね、7時頃は、灰色の雲に覆われているところが多くあって、で少し青空が見えるかなといった感じだったんですけれども、この時間に入って青空、ほとんどの、そうだな、3分の2くらいが青空ですね。で3分の1ぐらいが白いこううっすら、また雨をですねこうちぎったようなと言ったら伝わりますかね、白い雲がかかっています。風がねとにかく強くてですね、今の気温から比べるとすごい涼しいという感じではあるんですけれども、ちょっとね皆さん、風この後も、風速6メートルから7メートルの予報ということですので、気をつけてください。そんな今日のメッセージテーマは日焼け対策、皆さんはいかがでしょうか。みたろは絶賛、日焼けしてしまって脱皮中ということですが、皆さんはいかがでしょうか。もう本当にね日差しが強い日が本当に多くて、私も結構ねオフィスワークっていうんですかね、デスクワークが多くてですね、すごい外に出るかっていうとそういうわけではないんですけれども、まあ、やっぱりね子供たちと一緒に外に週末出たりするときにちょっと気を抜いてしまったのか焼けてしまったようです。ぜひ皆さんのですね日焼け対策教えてください。そしてこの後の8時20分ではゲストの方お招きしてお話を伺ってまいります。今日のゲストは郡山の月刊タウン誌町の日郡山さんお招きしています。この後の8時20分からです。どうぞお付き合いください。それではこの後はヘッドラインニュース、お天気情報、交通情報とお届けしてまいります。
1: ヘッドラインニュース、

それではヘッドラインニュース、まずは日本国内のニュースからお伝えいたします。来月使用する大手各社の電気・ガス料金はほとんどの会社で前の月より値上がりします。中東情勢の悪化による燃料価格の上昇が主な理由で、政府は今年7月から9月に使用する電気・ガス料金について補助を行うことにしています。変わって福島県内のニュースです。今月中旬、福島県の県北の一部で氷が降り、特産の桃などに被害が出たことを受け、JA の幹部が県庁を訪れて内堀知事に緊急の支援を要請しました。要請書を受け取った内堀

知事は県として被害の全体像の把握と JA と連携して農家への支援を行うとともに営農継続のため何ができるか検討したいと話していました。南相馬市は市社会福祉課副主査の男性職員を懲戒免職処分にしたと発表しました。南相馬市によると男性職員は今月16日事務室内の金庫で保管していた生活保護受給者1人分の生活保護費21万1196円を請求したということです。来月名古屋市で開かれる陸上競技の日本選手権に向けて東方銀行陸上競技部の井戸アビゲイル風花選手たちの練習の様子が公開されました。東方銀行陸上競技部の吉田監督は例年より早いシーズンインだったので選手個人の課題や修正点が明確になっていて調子がいい状態です。大会当日に選手たちが自分らしく走れるように気持ちも含めて高めていきたいと話しました。以上、この時間はヘッドラインニュースをお伝えいたしました。 Weather information

ウェザーインフォメーション。このコーナーは福島県、失礼いたしました。このコーナーは、ふれあいと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りいたします。それではまずはじめに天気概況です。低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が東北地方へ伸びています。福島県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日は前線や湿った空気の影響により曇りで、会津では昼前まで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れる見込みです。続いて福島地方気象台発表警報注意報ですが、この時間郡山市で、強風注意報が発表されています。ご注意ください。それでは変わって福島県内3地方のお天気です。今日の中通りは西の風のち北西の風やや強く曇りで、昼前から晴れるでしょう。降水確率は午前 10%、 午後 0%。 日中の最高気温は福島で25度、白川で24度、郡山で22度の予報です。浜通りです。北西の風のちやや強く晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるところがあるでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートルです。降水確率は午前午後ともに 0% です。日中の最高気温は小名浜で29度、相馬で26度の予報です。今日の会津は曇りで、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨の降るところがあるでしょう。西の風がやや強く吹く予報となっています。降水確率は午前 20%、 午後 0%。 日中の最高気温は若松で23度、鹿島で20度の予報です。続いて今日明日の郡山市のお天気見ていきましょう。今日の郡山市晴れるでしょう。最低気温は17度、最高気温は24度の予報です。明日も郡山市晴れます。今日より気温は高くなる予報です。最低気温は13度、最高気温は29度の予報です。それではピンポイント天気で詳しいお天気見ていきます。今日は日中を通して晴れ間が広がりそうです。ただこの時間も強風注意報発表されております通り、風が、強いですね。日中6メートルから7メートルの予報となっています。明日も一日を通して晴れ間が広がりそうです。さて風ですけれども、やはりお昼頃から午後3時夕方にかけてですかね、風速4メートルから6メートルの予報となっています。今日明日ともに少し風が強くなりますのでご注意ください。それでは続いて週間天気です。気になる向こう1週間のお天気見ていきましょう。

31日日曜日、5月最後の一日は晴れ時々曇りです。気温はなんと32度まで上がります。週明けまして、そして月が変わりまして、6月1日月曜日、晴れ時々曇り、この日も32度まで上がる予報。さてここからが下り坂なんです。2日火曜日から曇り時々雨の日が続きます。降水確率も 60% から 90% と非常に高くなります。気温も22度から25度と蒸し暑くなりそうです。ちょっとねこの気温の変化、体調管理十分に気をつけてください。おしまいに今日の指数情報です。洗濯指数は 100%、 絶好の洗濯日和となりそうです。傘指数は 20%、 傘の出番はありません。紫外線指数は 70%、 傘にぎ指数は 40%、 アイス指数は 30% でした。今日も気温は高くなるんですが、風が非常に強いです。物など飛ばされないように十分気をつけてください。以上、ウェザーインフォメーションをお届けいたしました。このコーナーは、ふれあいと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りいたしました。トラフィックインフォメーション。

時刻は8時12分回っています。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りいたします。この時間の郡山市内一般道渋滞と、混雑の情報をお伝えいたします。まずは国道4号朝霞のバイパスです。郡山南インターチェンジ付近下り福島方面で渋滞しています。元国道4号との合流地点付近下り福島方面で渋滞しています。県道17号元国道4号です。若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面で渋滞しています。国道49号です。郡山インターチェンジ付近下り会津方面で混雑しています。富田町愛宕前付近下り会津方面では渋滞しています。最高屋敷交差点から海星三丁目交差点下り会津方面で混雑しています。郡山警察署前交差点付近下り会津方面で混雑しています。東武幹線です。中央工業団地から金山橋西交差点で渋滞しています。桜通りです。郡山市役所周辺から内環状線との交差点で渋滞、島方面から海星山交差点では混雑しています。うねめ通りです。横塚三丁目交差点から若葉町交差点で混雑しています。内環状線です。並木五丁目付近で混雑しています。久留米方面から西高屋敷交差点で渋滞しています。文化通りです。浅香高校周辺から海星三丁目交差点で渋滞しています。おしまいに県道65号小野郡山線です。大八丁一丁目交差点から水門町方面に向かって混雑しています。以上、この時間は多くの郡山市内一般道で渋滞混雑の情報入ってきていました。この時間は通勤通学の方もちろんなんですが、小学校低学年の小さなお子さんですとか、保育園幼稚園に登園するような、未就学のお子さん方も多くいらっしゃる時間帯です。どうぞ一人一人安全運転を心がけてください。以上、この時間トラフィックインフォメーションをお届けいたしました。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りいたしました。慣れた作業に潜む罠、初心に戻って安全か

この時間お届けしました曲はカリードエンジェルボーイでした。それではこの後コマーシャル明けはゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいります。今日のゲストは街の日郡山さんです。

月の彩りを感じながら、大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

0: あら、お米がなくなったわ。
1: 買ってきて、かな。米は重いし、スーパーまで歩くのもな。だけど、ひとっ走り買ってくるよ。
2: 歩くをアシストする、一人乗りの電動モビリティ。トヨタのシーウォーク S。
1: 荷物が乗るからいいね。
3: 福島トヨタ。

0: います。町の日郡山さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。それではまずは自己紹介からお願いいたします。
2: はい、町の日郡山の編集長藤村と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そして
1: 同じく副編集長の藤村美智子です。
0: よろしくお願いいたします。町の日郡山さんご夫婦で、やられていらっしゃるんですよね。
1: はい、
0: はい。そして、今朝もですね、福島民報さんの紙面に掲載されておりましたタイトル もう大きく夫婦二人三脚来月100号へということでございまして、実は6月1日に創刊から100号ですね。
1: はい、そうです。ありがとうございます。
0: おめでとうございます。紙面の方拝見させていただきますと、平成30年ですね、2018年から創刊されていらっしゃるということで、はいはい、もう今2026年ですので、はや8年、
1: 8年と4ヶ月
0: ですね。
1: ですね。
0: そうでしたか、はい、この100号編集長いかがですか。もう本当間もなくですけれども。
2: そうですね、本当に始まってからずっと今まで、無我夢中というか、とにかく周りの方に助けていただいて、なんとかここまでたどり着いたというのが正直なところですね。
0: そうなんですね、はい、いやもう本当いろんな方にきっとこう取材されたりですとか、本当お二人でスポンサーさんを集めてらっしゃったりとか、いろんな方にこう一緒にこう手を取りながら、ここまで来られたと思うんですけれども、美智子さんいかがですか。
1: そうですね、スムーズにはいかなかったんですけども、でも毎月毎月ギリギリ
0: ギリギリですか。
1: ギリギリセーフで、毎月本ができて、で皆さんにお渡しできて、ちょっともうホッとしております。
0: そうでしたか、はいはい。実は今日この後控えてるんですよね。
2: これから印刷屋さんに行って6月号を受け取ってきます。
0: 楽しみですね、
2: はい、
0: もうこの100号がね、手に渡るというのはきっとこの町の日郡山のこのもうファン、大ファンの方々も、もうね多分、この5月号のこの99号からきっとね、はい、そわそわしている方が多いんじゃないかと思うんですけれども、まあこの8年と4ヶ月、はい、いろいろなこときっとありましたね。
1: そうですね。
0: ね、振り返ってみて、編集長いかがですか。なんかこう印象に残っていることですとか。
2: 本当に毎月いろんな方とお会いすることができて、そのたびにこう学ぶことというか、いろいろ教えられることがあって、なんか今まで随分知ってるふりで知らないことがあったんだなっていう思いですね。
0: そうなんですね。
2: で、普通にいる分にはなんとなくそんなもんだろうって見逃しちゃってるところにも、よくよく話聞いたりお会いしていると、ああ本当はこうなんだみたいな気づきというか、今まで本当にうかつだったなって反省させられますね。
0: でもまだまだこう学ぶことが多いということなんですね。
2: 毎月本当に勉強させてもらってます、
0: そうでしたか。美智子さんもこの8年と4ヶ月いかがですか。
1: そうですね、こう全く知らない世界に私としては飛び込んだので、
0: はい、
1: どこからどう始まっていいのか分かんなかったんですが、毎月いろんな方にお目にかかってお話を伺って、
0: はい、
1: こう私自身がこういろんな面で広がったなと思って、やってよかったなってつくづく思います、はい、
0: そうでしたか、はい、そう実は二人には以前に、はい、ラジオでコミュニティという番組でね、はい、取材させていただいておりましたけれども、その際にも、はい、美智子さんはこういった編集のお仕事は初めてで、いろいろとね、はい、機械の操作だったりとかね、ご苦労されながらなんてお話も伺いましたけれども、ね、もうベテランになられてね、
1: とんでもない必要最低限で教えていただきながら、
0: はい、ありがとうございます。で実は

刻は8時20分を回っています。この時間お相手は私、ひらがな4文字えみたろです。この時間はゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいります。今日のゲストは郡山市の月刊タウン誌、毎月1日に発行されています。

0: ですね、はい、ちょっと一部の記事ですね、はい、この100号の一部分をですね、ちょっと今手元でいただいておりまして、まさにこの編集長の思いですとか、はい、美智子さんの方でも、思いを、綴られていらっしゃったりとですね、はい、毎回毎回私もちょっと拝見させていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: 非常に読み応えのある、はい、紙面ではありますが、さらにですね、もう今回の100号は何度もなんか読み返したくなるような、手元に残しておきたくなるような一部になりそうですよね。
1: ありがたいです、はい、
0: 編集長、ぜひこの100号の思いみたいなところ、まさにこの冊子の中でお話しされていらっしゃるとは思うんですけれども、改めて迎えられるにあたっていかがですか？
2: そうですね、思いというか、それはもうずっと始まった時から同じでして、
0: はい、
2: 郡山のことを郡山の人たちにもっと知ってほしいなっていうことと、このふるさとが良くなるための、何かになればいいなっていう思いですね。それでそのためにやることはいろいろあると思うんですけれども、
0: はい、
2: その一つの方法として、私たちはこういう形を選んで発信しているということですね。
0: ありがとうございます。郡山の方にということなんですね。
2: そうですね、まずは自分の足元を知らなきゃしょうがないだろうっていう思いがあるんですよね。そこから始まることっていろいろあると思うんです、
0: はい、
2: で世の中にはね、素敵なことをしてらっしゃる方がたくさんいらっしゃいますけれど、ここでだって負けずにできるんだぞって思ってほしいし、やり始まればなんとかなると思っています。
0: もうまさにですよね、やり始め、ね、きっとお二人がまさにそのいい例ですよね。
2: 何しろ創刊の時も最初予定していた印刷屋さんからドタキャン食らって、
0: そんなことがあったんですか？
2: どうしようかと思っちゃったんですけれど、それでもなんとか巡り合いみたいなものがあって、今の形が始めることができたんですね。
0: そうなんですね。
2: でこれもやっぱり人との出会いというか、つながりというか、それがあってのことだなってつくづく思うので、これからもそれは大切にしていきたいと思っています、
0: うんうん、そうでしたか。そういうちょっと裏話的なありますよね、振り返ってみると。
1: そうですね、
0: そうですよね、
1: 冷や汗かきながら。
0: ね、でも何度か何度かこう紡いでいったということなんですね。
1: そうですね。
0: ね、
2: 昔例えば同人誌なんかは3号雑誌って言われまして、3回出せばもう潰れちゃうだろうみたいにのが多かったんですよね。ですからこれ始める時にもどうせそんなもんだろうと思われていたと思うんですけど、なんとかおかげさまでここまでたどり着きました。
0: ねえ、もう3号どころじゃないですよね、 100まで続くのは。ね、
1: 年も取りますね。
2: でもまだゴールじゃないと思っていますから
0: ね、はい、またね、次の目標が、
1: はい、
0: さらなる100を目指していただきたいとも思いますし。
2: 頑張ります、
1: いけるところまで。
0: ね、いけるところまでぜひ頑張ってほしい、
1: は
0: い
1: は
0: い。
1: で今回は、
0: はい、
1: これですね、
0: はい、
1: 始まりの美術館さんっていうか、どこだっけ、
2: 今表紙の絵を担当していただいている、はい、団体というか場所があるんですけれど、その方たちが描いてくれた表紙の原画と、それから100号のバックナンバーを揃えて、
0: はい、
2: 展覧会を開く予定なんです。
0: 展覧会を、
1: はい、
0: あら素敵です、はいはい、
1: 6月の16日から7月の25日まで、
0: はい、
1: 棒の棒の、チェントロという場所で、
0: はい、
1: 朝日町のというところで、原画展とかあれを開催させていただいて行くんです、はい、小さな記念展、はい、ウーニコクリップ郡山 100の灯火展っていうのを、はい、
0: 素敵ですね、
1: はい、ご一緒させていただいて、
0: はい、
1: で皆さんに100号までの本を手に取って

0: 自由に見ていただいたり、
1: いいですね、
0: はい、あと原画っていうか、
1: はい、
0: 表紙絵のを飾っていただくんですね、
1: はい、そうなんですね、はい、
0: ここは日月の定休日で、
1: はい、
0: 火曜日から土曜日まで、
1: はい、
0: 10時から17時までお店やっておりますので、はい、パン屋さんなんですけど、
1: そうですよね、パン屋さんですよね、はい、
0: でそこで開催させていただきますので、
1: はい、
0: お時間ございましたらぜひ見に行ってください。
1: ありがとうございます、はい、パン屋さんの営業日に合わせてということですね、
0: はい
1: す
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、ということは先ほどお話しされてた印刷所にドタキャンされた第1号ももしや見られるということなんですか、
0: は
1: い、
0: 絵の方は、はい、あの頃はまだ幼稚園さんだったので、お借りできないんですけど、
1: はい、
0: 62号からの
2: 表紙絵ね、
1: 表紙絵が、
0: はい、いろんな形で掲載させていただけるようです。
1: そうなんですね、はい、楽しみです、はい、で実際に今私の手元でもこの100号の、
0: はい、
1: 表紙絵の写真も、ねはい、載っておりますけれども、はい、バースデーモンスターちょっとね、はい、あんまり詳しく言うとねちょっとお楽しみがねなくなっちゃうので、はい、もう ここまでに留めたいと思っていますが、はい、またねなんとも素敵な、はい、イラスト、はい、絵を描かれていて非常に楽しみです、
0: はい、
1: でこれまでのこう歴史をこう表紙絵とともにたどるような気持ちですよね。
0: そうですね、
1: はい、ね楽しみです、はいはい、ボーノボーノさんで、
0: はいはい、
1: 朝日にありますパン屋さんボーノボーノさんで、はい、展示されます、はい、ぜひ皆さん足を運んでみてください。さあ、あっという間にですね、お別れの時間が、
0: そうですか。
1: そうなんです。だんだんと近づいてきておりました。
0: はい、いや、楽しかったです。
1: ありがとうございます。はい、本当あっという間ですよね。
0: はい、ドキドキしながら。
1: ありがとうございます。全然ドキドキしているようには、ね、もう感じておりませんでしたけれども、この街の日郡山、この月刊タウン誌、はい、手に取れるところ、もしありましたら教えていただきたいんですけれども、いつも私は21世紀記念公園のとんがりフレー館のところでいただいておりますが、はい、はい、
2: 市の公共施設にはだいたいお届けしてますし、あと市内の本屋さん4店舗にも置かせてもらっています。
1: はい、ぜひいろんなところで見かけていただきましたら、はい、手に取ってみてください。
0: そうですね、
1: はい、
2: でこれからソーシャルスクエアという団体があるんですけれども、はい、そこのご協力を得てノートっていう SNS の一つありますよね。
1: ありますね。
2: あれに、はい、情報発信をするようなことになりました。
1: そうでしたか。6月からですか。
2: 多分その頃から始まると思うんですけれど、
1: 8月中には、はい、楽しみにしております。
0: 若い方にも
1: そうですね、
0: 届くようにと思いまして、
1: はい、ありがとうございます、はいはい、もうぜひますますのねこの100号に向けてのこれからのご発展楽しみにしております。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。最後にですね、はい、今お聞きのリスナーの皆さんへ一言ずつメッセージお寄せいただいてもよろしいですか。
2: はい、多分手にしていただければ1ページ2ページぐらいは面白がってもらえるところがあると思うので、まずはぜひともご覧になっていただきたいと思います。
1: ありがとうございます。美智子さんお願いします。
0: ありがとうございます。こういう本があるということを知ってる方が意外と少ないので、ぜひともこういう機会に手に取っていただいて、興味があったらぜひ続けてお読みください。
1: はい、ありがとうございます。今日は郡山の月刊タウン誌街の日郡山編集長の藤村和明さん、そして副編集長の美智子さんお招きいたしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: 道のくのお伊勢様海青山大神宮では厄払いや法位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので時間の余裕を持ってお越しください。

0: メグリン、ライブスレディオってどんな番組？
1: トミーとメグリンがナビゲートする本音トーク番組かな。
0: 本音トークって何を話せばいいの？
1: それはもちろん話したいことでしょ。
0: トミーと
1: メグリンの
0: ライブスレディオ、
1: 毎週水曜日夜7時からオンエア。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: は8時40分回っています。さて先ほどは町の日郡山編集長そして副編集長にお越しいただいておりました。そしてリクエストにはサイモン&ガーファンクル明日にかける橋お届けしておりました。いや100号ってすごいですよね。なかなかあの三日坊主な私にはできない、この積み重ね、今後も楽しみです。あのまさにお話の中で今日この後印刷所に行って、冊子を受け取るんだなんていうお話がありまして、なので私自身もですね、あの100号の冊子自体は

手元にはなくですね、その一部分だけのコピーを、手元で、いただいていたところではあったんですけれども、いや本当にいろんなパワーといいますか、そういったのをね受け取ったような感じがいたします。パワフルですよね。お話伺ってて楽しかった。ぜひ皆さん6月1日に発行されます町の日郡山、手に取ってみてください。さて今日のメッセージテーマは日焼け対策、皆さんいかがでしょうか。メッセージいただいています。おはようございます、イミタロさん、いつもノーメイクの金つばですといただいています。金つばさん、おはようございます、ありがとうございます。ノーメイクなんですね、すごい羨ましい。今日のテーマですが、お化粧ほとんどしないので日焼け対策だけはしています。顔や 手肌に日焼け止めローションを塗ってから、帽子、サングラス、ストール、そして手袋、羽織物、日傘など UV カット素材のものを外出時には、身につけています。ゴミ捨てに行くときや洗濯物を干すときも、つばの広い帽子をかぶり上着を羽織ります。仕事中にも洗濯物を干すことがあるので、ロッカーに帽子を備えましたといただきました。そうでしたか、もうものすごい対策をされていらっしゃいますね。なんか日傘も私持ってはいるんですけど、全然子供がいるいないに関わらずあんまり刺したことがなくてですね、よくないですよね、刺した方がいいですよね。この UV カット素材、ほんといろんなものにこう UV カットって、いうもの増えてますよね。なんか最近子供のお洋服をですね、ちょっと夏物を増やしたいなと思って見ていたりもしたんですけれども、そういったお洋服でもですね、UV カット素材のものが使われていて、なんとなくね、こう印象的にこう、そういう薄手のパーカーとかにこう UV カット素材、羽織物、カーディガンとかね、に使われている印象があったんですけれども、いわゆる通常のお洋服なんかにも使われていたりして、やっぱりこう、紫外線カットね、特に子供たちね、やっぱり日焼け止め塗ったりすることで少しでもね、外遊びの予防になればいいなと思ったりしますけれども、ひんやりする素材とかね大事ですよね。いや本当に帽子いっぱいお持ちの方いらっしゃったりしますよね。ほとんど帽子をかぶらないので、ものすごい金つばさんを見習わなきゃってすごく奮い立たせられました。ありがとうございます。どんどんご紹介いたしましょう。おはようでがんす、あんちゃんでがんす、あんちゃんからいただいています。おはようでがんす、今日のテーマですが、何もしていませんでした。サングラスのテンプルの部分だけ焼けていませんでした。また何もしていなかったので50代後半の肌にはシミも目立つようになった。なので今から日焼け止めクリーム始めかなといただいています。そっか、何もしていないお肌だったんですね。そう、なんかでも男性のシミ、そんなに私はなんか目立って気になったことが正直なくてですね、やはりなんか女性はこう鏡を見てお化粧したりとか、まあ、その鏡を見る頻度が高いから気になってしまうのかなとか、なんかね、いろいろとこうなんとなくその男女で肌の質がやっぱりなんて言うんでしょうか、紫外線への耐久、まあでもね、肌の弱い方もいらっしゃるんで一概にはそういうことはないんでしょうけれども、そうでしたか。でも今からでも遅くないかもしれないですね。ビタミン C 摂取するといいとかね言ったりしますよね。あんちゃんぜひ一緒に頑張りましょう。メッセージありがとうございました。82カナナさん、メッセージありがとうございます。こまめに水分補給したり、強い日差しが苦手で、常日頃から帽子をかぶり熱中症対策をとり、運転手で窓に近い特に右側だけ、右腕だけ日焼けするので、大型トラックのサイドカーテンをかけて、運転焼けと日射病には十分気をつけていますといただきました。ありがとうございます。いや本当に車内ね、いくらこうクーラーが効いていようと、やっぱりこの

日差しが入ってくる方、まさにこの、運転焼けっていうんですか、ありますよね。ね、なかなかそのサイドカーテンもね、やっぱりこうサイドミラーが見えるようにしながらとかきっとあるんでしょうからね、ガンガンにこう窓越しに日の光を感じますよね。いつもお疲れ様です。本当ね、あの長距離運転大変だと思いますが、こまめに水分補給、もちろん、休憩取られたりしてくださいね。八人カローラさん、メッセージありがとうございます。ラジオネーム元祖ブーちゃんさんからです。メッセージありがとうございます。これね、ちょっと私すごいこれ今日の発見だったんですけれども、ちょっとメッセージご紹介します。毎日ブロッコリーを食べるということなんですね。ブロッコリーは野菜の中でもアンチエイジングに向いているので必ず食べています。6月1日まで暑さもピークになるようなので、水分補給は必須ですね。今週は経済センスの統計調査で朝から晩まで毎日外回りだったので、日焼け対策もさることながら水分補給してねと差し入れがありがたかったですといただきました。ブロッコリーがアンチエイジングに向いている、いい情報です。本当に今ブロッコリー美味しいですよね。私もつい2日3日ぐらい前に買って、で2日ぐらいかけて一株を家族みんなで食べたんですけれども、美味しいよね。子供たちも大好きなんです、ブロッコリー。高い時は本当になんか300円ぐらいして、手が出ないなーなんていうことあるんですけれども、今そのブロッコリーしかり、アスパラですとか、スナップエンドですとか、いろんな緑のお野菜が豊かになってきて、すごく食卓が一昨日ぐらいは一面緑だったんですけれども、そうでしたか、ブロッコリーが効果あるんですね。チェックしておきます。ありがとうございます、ガンソブーちゃんさん。ブロッコリーか、いいですね。もう大好きなんで、すごく食べたくなっちゃう。また早く買いたくなっちゃいますね。さあ、どんどんご紹介いたしましょう。ラジオネーム福島のドンキーコングさんからです。メッセージありがとうございます。一昨年までは日焼けは気にしてはいなかったのですが、もともと皮膚が弱いので、荷物下ろしで直射日光を、両腕首にもろに受けてヒリヒリして辛くなりました。確かに本当ヒリつきがすごいですよね。私もこのおでこと、その鼻の頭、ほっぺの高いところ、この真っ赤に日焼けした時は本当ヒリヒリして触ると痛かったです。なんか久しぶりの感覚と思いながらあんまり触らないようにしてましたけど、でもね、その面積が広くなればなるほどまた痛いですよね。昨年から日焼け止めミストを使い始めて、日焼けによるヒリヒリ感はなくなりました。今シーズンは一昨日からこれを使い始め、今朝もしてきました。男性にも日焼け対策には気にかけてはいただきたいですといただいています。そう、私も前の職場の時には日傘を差して通勤している男性の方とか見かけたりしていまして、やっぱり、まあ、帽子もねもちろんいいんでしょうけれども、帽子も結構頭汗でね蒸れたりもしますから、日傘ってある意味こういいのかなと思ったりねしますよね。そうそうそうそう、でも本当に日焼けは男女ともにですね、やっぱりこれからの時代していった方がいいですよね。紫外線対策ね、やっぱりそのちょっと日焼け止めを塗ることで、その太陽を少しでもね遮るというか、やっぱ肌を守るっていうことは大事なんだなっていうのをね最近実感したりします。ジリジリしますもんね、日焼け止め塗ってない時って。ジリジリする、大変。それがね赤くなってね、皮がむけてヒリヒリしてみたいなね、もうえらく大変ですよ。なんか昔こんな5月とか6月どうだったんだっけなとかってね、つい振り返っちゃいますよね。いや、ほんと夏日が増えました。梅雨明けてないのにね、びっくりしちゃいます。
さて、もう一人ご紹介いたしましょう。ラジオネームアールベックライダー

からです。ありがとうございます。ライナーはスキンヘッドだから日焼けして頭皮が始まるとまだらに焼けて、大変、脱皮が始まるとまだらに向けて大変なことになりますと、経験ありといただきました。スキンヘッドも大変ですね。そうでした。だから頭だけは焼かないように晴れの日は帽子をかぶります。でもちょっとだけ焼きたいから少しだけ、透けている、麦わらのハットをかぶってますよ。たまに忘れるからカバンにはいつも頭を覆える大きなタオルを持ってます。これも忘れたらお家に帰りますといただきました。ありがとうございます。確かにアードベックライダーさん、なんかね、あの麦わら帽子の印象が なぜだか強いんですよね。なんかその姿を見た記憶があったかどうかちょっと定かではないんですけれども、そう、なんかすごい麦わら帽子のイメージがあります。いやー、アドベックライダーさん、頭皮の脱皮大変なんですね。なんか私もすんごい今おでこがもう向けて向けて、なんかどうしようもなんないんですけれども、でもこのほんのり焼きたいみたいなね、やっぱりこう真っ白よりはちょっとほんのり焼けてるぐらいがなんか健康的に見えて、なんか魅力的でいいですよね。さあ、皆さんから今日のメッセージテーマ、日焼け対策、たくさんメッセージを寄せいただきました。ありがとうございました。それでは今日もここでラストナンバーお届けいたしましょう。

のラストナンバー藤井風プレマに乗せて、この後エンディングのお時間皆さんとお送りしていきたいと思います。それではこの後のココラジラインナップです。この後9時からは福島トヨタラジオでコミュニティ、9時12分からはボイスオブ郡山、お昼12時からは昼ココです。今日は宗像和子さんがナビゲート。この後も引き続き 79.1MHz ココラジをお楽しみください。さて今日はですね、ゲストに町の日郡山さんお招きしておりました。6月1日月曜日で記念すべき100号発行となります。こちらですね、今朝の福島民報さんの紙面にも、お二人、掲載されております。今日のね、ゲストでも、お越しいただいていろんなお話ししていただきましたが、ぜひですね、紙面の方もご覧になってみてください。そして今日のメッセージテーマは日焼け対策

皆さんからお寄せいただきました。ありがとうございました。もうね、えみたろのこのちょっとズボラな性格ですけれども、あの皆さんからの普段のですね日焼け対策なんかを参考にしながら、えみたろもですねこれから来たる夏に向けて徐々にですねまずは日焼けグッズを集めて対策していきたいと思います。たくさんのメッセージありがとうございました。

てこの時間のスタジオがある清水台上空はもうすっかり青空です。雲もですね、その綿飴をちぎったような雲は、空に浮いているんですけれども、風の流れが早いんですね、きっとね。雲の流れが早いです。やはり風が強く吹いておりまして、相変わらず電線大きくこう揺れていたりもしていました。今日は強風注意報出ています。皆さん十分に風対策行ってください。5月最後の金曜日です。また皆さんとは6月にお会いしましょう。お相手はひらがな4文字、えみたろでした。それでは元気に気をつけて、いってらっしゃい。Expect the unexpected. Kokoraji 79.1

山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 車検整備のオートボディ松川が午前9時をお知らせします。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ

0: あら、お米がなくなったわ。
1: 買ってきて、かな。米は重いし、スーパーまで歩くのもな。だけど、ひとっ走り買ってくるよ。
2: 歩くをアシストする、一人乗りの電動モビリティ。トヨタのシーウォーク S。
1: 荷物が乗るからいいね。
3: 福島トヨタ。
4: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの